נו, תגידו שלא נוסטלגיה, ועוד לפתיחת השעה, עד המדבר. שלוש ועוד שש דקות, חזרנו, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, איתכם עד שש, מכל מקום בו אתם נמצאים, שמירה, יציאה, בדרך ליציאה, או בדרך מהיציאה, בית, בכבישים, לא משנה מאיפה, אנחנו נהיה כאן, עם המוזיקה שגיא הניג'ר בחרה לנו, דנה אירולד, הטכנאית שכאן איתי באולפן, לינוי רובזו, אני, זהו שמי, וזה... זה בר צברי, בשיר שכתב הילחין לא אבי אוחיון, שגם משדר אצלנו, היי, תהיו על זה. שיר על אהבה שהיא גם חופש וגם כאב, אומר צברי, על אהבה צעירה, נוסטלגית, אמיצה, ילדה מטורפת.

בתרובק רציני לאלבום הראשון, על ההיט הראשון של טוטו. עכשיו אנחנו עם אוליביה רודריגו, חדש מתוך האלבום האחרון והמאוד אישי וחשוף שלה. יש בו 13 שירים שבכל אחד מהם היא נותנת לנו איזושהי נקודת מבט לאותה בחורה שנראית קצת עצובה לאחת כל כך מאוהבת. התנגן מתוכו כבר בפלייליסט היום שלנו של גלגלץ, דרופ דד, ולזה קוראים סטופד סונג. הכנה מצוינת לכל מי שיטוס לדור המתקרב. אוליביה רודריגו, סטופד סונג.

המחר תמיד נשאר מחר. שר לנו אביב גפן. אבל בתכלס המחר שלנו כבר היום, אם אתם מבינים על מה אני מדברת. אבל לא חשוב. איכות שידורים גלץ גלגלץ. אם אתם בדיוק בדרך חזרה מהיציאה או בדרך ל-No Judgment Here, שימו לב רק שיש אתכם בכל נושא הנהג תורן. בכל זאת אתם יודעים, אם שותים לא נוהגים, זה לא מגניב וזה לא הופך את היציאה ליותר כיפית, זה רק מסכן את החיים שלכם. שימו לב שאתם על זה. יותר מזה, 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, תרגישו חופשי לשלוח לנו שם אם יש משהו שפספסנו מהדרכים, כמובן שלא בזמן נהיגה. עכשיו טיילור סוויפט.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: איתכם איחוד שידורים גלצ גלגלצ עד אור הבוקר עם המוזיקה, ועכשיו Move Your Body. כדי שאם עד עכשיו השירים לא הספיקו לכם בשביל שתתחילו לזוז, אין קיו יותר ברור מזה, נו, באמת, אין.

מאדם וחווה וגן עדן, דרך נוח, דוד המלך ועד ליוסף, חנן בן ארי חולם כמו יוסף. 42 דקות אחרי השעה 3, איכות שידורים גלץ גלגלץ. אתם שם בכבישים מקווים שאתם נוסעים בנחת, אבל אם העייפות מתחילה ככה קצת לנצח אתכם, בכל זאת שעה מאוחרת, אולי זה הזמן שלכם לעצור באיזו תחנה דלק, לשתות איזו כוס מים קרים או כוס קפה, משהו שיעיר אתכם, ורק אז להמשיך בנסיעה. תשמרו על עצמכם. בכל מקרה, אנחנו כאן עם המוזיקה, עכשיו דוקטור אלבן.

בנגרנגה, הדרה שאוהבת אותנו ואנחנו מאוד אוהבים אותה. טוב, 4 דקות ל-4 בבוקר או בלילה, זה אתם תבחרו, איכות שידורים גלץ גלגלץ, מסיימים שעה נוספת, מתעדכנים קצת וחוזרים, זה הנועל בינתיים. ליידי גאגה.

0: היה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מיצר הורמוז. כך דובר ב-MS Now מפי שני גורמים דיפלומטיים במזרח התיכון, הפגיעים בפריטי המסע ומתן. ברשת פוקס דיווחו הלילה כי גורמים איראניים אומרים שהמסע ומתן עם אומן לפתיחת מיצר הורמוז מתקרב לסיומו, ושהסכמי יסוד עם אומן כבר הושלמו. לפי הדיווח, המתווה יכלול הגדרת נתיבי שיט חדשים, כאשר הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב בשליטה איראנית, ויציאה דרך נתיב בשליטת אומן. רצויין כי ההסכם אינו כולל גביית אגורות מספינות שיט מסחריות. מוקדם יותר הלילה העריך נשיא ארצות הברית טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן, אני מאמין שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. אני לא חושב שיש להם יכולת להמשיך עוד הרבה זמן. טראמפ התייחס גם למיצר הורמוז ואמר כי הוא די פתוח נכון לשעה זו. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום היום על הסכם הגנה משותף, כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפי גורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בעתיד הקרוב מאוד. כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ערב הסעודית תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל תוקפנות. במקביל, בסעודיה דיווחו על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. בית המשפט בניו מקסיקו שבארצות הברית קבע כי חברת מטא והשירותים שהיא מפעילה תורמים למשבר בריאות הנפש בקרב צעירים במדינה, והורה לחברה לנקוט במספר צעדים במטרה למנוע את הפגיעה במשתמשים צעירים. בין החלטות בית המשפט נקבע שמטא תפעל לאתר משתמשים מתחת לגיל 13 ולמחוק את חשבונותיהם, תטיל מגבלת שימוש חודשית של 90 שעות בפייסבוק ואינסטגרם למשתמשים מתחת לגיל 18 במדינה, ותחויב לתרום 567 מיליון דולר לקרן ממשלתית לטיפול בבעיות בריאות הנפש בקרב צעירים. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיג.

הבני בי היא זר כהן, ובאמת שכל מילה נוספת כאן היא מיותרת, זה אין על הבני בי. ארבע ועוד שש דקות, רציתי לחכות ביחד איתכם את השנייה הזאת, זה היה לי מאוד מאוד הכרחי. שוב שלום, שלום לכם, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, אתם על איכות שידורים גלץ גלגלץ, כבר שעה שאני לא יודעת אם להגיד לכם לילה טוב או בוקר טוב, כי אני כבר לא כל כך בטוחה מאיזה צד אתם של, של השעון. לכאן או לכאן, אנחנו כאן איתכם עד שש בבוקר עם מוזיקה טובה, גיא ניג'אר בחרה לנו אותה, נועה קולטר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה, ואנחנו עכשיו ממשיכים למרגלית צנעני, אלוהי מרגול, שתמיד יודעת להרים כראוי, שיר סולו ראשון שלה מזה ארבע שנים, שותפים לכתיבה שלו מיטב הכותבים, וגם הבן שלה, לשיר וליהנות, חדש אצלנו, ככה זה הולך.

הזוג הזה מרגי, תראו, אני בטוחה שאני לא היחידה שראתה לאחרונה את החזרה שלו קצת ברשתות, פתאום איזה קאבר לדרייק, וגם ביצועים אקוסטיים לשירים שלו, ומרגיש שמשהו פה מתבשל, וזה מאוד מאוד מאוד נחמד לקבל קצת דברים אחרים ממרגי. 21 דקות אחרי השעה 4, חברנו שם בכבישים, 4 בבוקר, זו שעה שאו שאתם עייפים נורא כי הרגע קמתם ורגע שנייה להתחיל את היום, או שאתם פשוט נמצאים איתנו כבר כל הלילה והעייפות מתחילה להכביד עליכם, ואני יודעת שאולי יש איזושהי כבדות באפפיים, או שאתם פתאום מתחילים להרגיש קצת פחות מפוקסים. אלו בדיוק נורות העזרה האדומות שלכם, רגע לעצור, לעצור במקום בטוח, וזאת תחנת דלק, להתרענן, ורק אז לחזור לנהיגה, אם אתם מאלו שהתעוררו רק עכשיו ואמורים לצאת לאיזשהו מקום, אז אולי שווה לדחות את הנסיעה לשעה קצת יותר סבירה, שבה אתם תהיו קצת יותר ערניים, מה שלא תעשו, העיקר שאתם תהיו מפוקסים על הכביש, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, בואו תהיו אלו שמונעים את התאונה הבאה. 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו לכל עדכונים מהדרך, מכם זמינים לכם שם, כמובן שלא בזמן נהיגה. עכשיו נונו.

בריטני ספירס, גימי מור. אז הנה עוד, ממשיכים לעוד, לעוד קצת פופ, עוד קצת פופ כיפי. סברינה קרפנטר ומדונה. Ask yourself this. Bring your love. What are you doing it for? מתוך Confessions 2. Is it for you? Is it for them? עדיין תקועה על הטיזר מהקוצ'לה.

0: בומפר, בומפר. אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

need it מריאנה. עדיין צריכים אותך. מתי אלבום? מתי הופעות? כנראה שכל מה שנותר לנו הוא פשוט לחכות. אתם שם בכבישים מקווים שהקצב ככה עושה לכם איזושהי אווירה נעימה ככה רגועה ולא גורם לכם להגביר מהירות יותר מדי. כמובן, סעו בהתאם לתנאי הדרך, תשמרו על מי שסביבכם ועל עצמכם, זה הכי הכי חשוב לנו. 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, מוזמנים, לא בזמן נהיגה כמובן. טוב, אז זוכרים בריטני ספירס ממקודם? אז זה ג'וסטין טימברלייק למען האמת, אבל מה שנקרא יש הטוענים. סתם, הסיפור הזה כבר מאחוריהם, אבל לפחות אנחנו קיבלנו את Cry Me a River. ג'וסטין טימברלייק.

רואי אדם עם אבי התחול שככה מתפוצץ לו לאחרונה, ואנחנו אוהבים את זה. איכות שידורים גלץ גלגלץ, קצת חדשות ונחזור, שעה האחרונה שלנו יחד, יישארו איתנו.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
4: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה

0: חמש, בוקר טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מצר הורמוז. כך דווח ב-MS Now מפי שני גורמים דיפלומטיים במזרח התיכון הפגיעים בפרטי המסע ומתן. ברשת פוקס דיווחו הלילה כי גורמים איראניים אומרים שהמסע ומתן עם אומן לפתיחת מצר הורמוז מתקרב לסיומו ושהסכמי יסוד עם אומן כבר הושלמו. לפי הדיווח, הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב ימי בשליטה איראנית, ויציאה דרך נתיב אחר בשליטת אומן. עוד צוין כי ההסכם אינו כולל גביית אגורות מספינות שייט מסחריות. מוקדם יותר הלילה, העריך נשיא ארצות הברית טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן, אני מאמין שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. אני לא חושב שיש להם יכולת להמשיך עוד הרבה זמן. טראמפ התייחס גם למיצר הורמוז ואמר כי הוא די פתוח נכון לשעה זו. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום היום על הסכם הגנה משותף. כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפי גורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בעתיד הקרוב מאוד. כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ריאד תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל תוקפנות. במקביל, בסעודיה דיווחו על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. בית המשפט בניו מקסיקו שבארצות הברית קבע כי חברת מטא והשירותים שהיא מפעילה תורמים למשבר בריאות הנפש בקרב צעירים במדינה, והורה לחברה לנקוט במספר צעדים במטרה למנוע את הפגיעה במשתמשים צעירים. בין החלטות בית המשפט נקבע שמטא תפעל לאתר משתמשים מתחת לגיל 13 ולמחוק את חשבונותיהם, תטיל מגבלת שימוש חודשית של 90 שעות בפייסבוק ואינסטגרם למשתמשים מתחת לגיל 18 במדינה, ותחויב לתרום $567 מיליון לקרן ממשלתית לטיפול בבעיות בריאות הנפש בקרב צעירים. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

You don't know me. יחוד שידורים גלץ גלגלץ, ברוכים הנמצאים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים. בוקר טוב, לילה טוב, אתם נראה לי תבחרו את האיחול שלכם לשעה זו. שעה האחרונה שלנו יחד, אז בלי לבזבז ממנה יותר מדי בדיבורים. גיא, אני ג'ר על המוזיקה, נועה קולטר הטכנאית שלנו, לינוי רובה, היי, זו אני. ועכשיו אריאנה גרנדה, חדש שלה שהוציאה בסוף יולי, ספציפית בשיר הזה, אולי זאת רק אני, אבל יש בו משהו שכל כך מזכיר לי את אריאנה של פעם, בשילוב של אריאנה החדשה כזה. זה גם השיר שנושא את שמו של האלבום. בימים אלו היא גם ממש נמצאת בעיצומו של סיבוב הופעות עולמי אחריו, והיא בוחרת לקחת צעד אחורה מהחיים הציבוריים, שזה נורא מבאס, אבל אם מסתכלים על חצי הכוס המלאה, לפחות קיבלנו אלבום שישאיר אותנו עם טעם של עוד. פרל.

I'm happy for you. סטון קולד, דמי לובטו. 5:19, 5:20 בדיוק, בדיוק, בדיוק עכשיו, איכות שידורים, גלץ גלגלץ, מוקדם בבוקר עכשיו, או מאוחר בלילה, שוב, לאיזה צד אתם של השעון, וזה אומנם נראה שהכבישים קצת יותר רכים מבדרך כלל, אבל זה ממש לא אומר שאתם צריכים חלילה לנהוג מהר יותר, להפך, סעו בנחת, הכביש פנוי, סיבה אפילו עוד יותר טובה להסתכל קצת יותר לצדדים, לראות שאתם באמת לא לבד שם, כי אתם אף פעם לא לבד שם, ואתם אף פעם לא יכולים לדעת מאיזה כיוון יבוא לכם רכב שלא שמתם לב אליו, וזה הולך רגל, אז תהיו על זה. מעבר לזה, 052-90-2002, ואז 2, הוואטסאפ שלנו. מוזמנים לכתוב לנו אם פספסנו משהו, כמובן שלא בזמן נהיגה.

0: סמית' על הנוסטלגיה על הבוקר הזה. I don't wanna miss a thing, ארמגדון מישהו.
1: גלגלץ.
2: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

בוקר טוב לאב טיפוס. 40 דקות אחרי השעה 5, 20 דקות לקראת השעה 6, אם תעדיפו, אם אתם שומעים אותנו מהדרכים, כרגע אין לנו יותר מדי מה לחדש לכם מהכבישים, אתם רק סעו בנחת, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, ולא יד אחת חלילה על הטלפון, תהיו בטוחים שמה שיש שם יכול לחכות, אתם רק תהיו על זה עם הנהיגה, אנחנו גם ככה כבר דואגים לכם למוזיקה טובה. 0-5-2-90-2002, וואטסאפנו, מוזמנים לכתוב לנו אם פספסנו משהו, כמובן שלא בזמן נהיגה. אנחנו ממשיכים עכשיו למלקולם טוד, זמר ויוצר אמריקאי, איפשהו שם ב-2023 הוא כבר פרץ בטיק טוק, ועכשיו שיר שלו מתחיל לתפוס קצב, תאוצה מחדש, ואת האמת שזה ממש מגמה, זה קרה גם לפולטרנק עם נגנה ממך ולעוד הרבה, ככה זה הולך.

זוהר גוב, בדד, 5:55, איזו שעה יפה לסיים בה את השידור שלנו. איכות שידורים, גלץ גלגלץ, 4 שעות שמסתיימות להן כאן, אז אנחנו נגיד תודה רבה לגיא הניג'ר.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מבצר טורקי ולוחמים עבריים. מוזיאון ירושלים, מגדל דוד, מציע לנו חוויה משפחתית בכמה מועדים בחופש הגדול, סינון עפר.

55, איזו שעה יפה לסיים בה את השידור שלנו. איכות שידורים, גלץ גלגלץ, 4 שעות שמסתיימות להן כאן, אז אנחנו נגיד תודה רבה לגיא הניג'ר על השידור.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מבצר טורקי ולוחמים עבריים. מוזיאון ירושלים, מגדל דוד, מציע לנו חוויה משפחתית בכמה מועדים בחופש הגדול, סינון עפר.

מבצר טורקי ולוחמים עבריים. מוזיאון ירושלים, מגדל דוד, מציע לנו חוויה משפחתית בכמה מועדים בחופש הגדול. סינון עפר.

חודש אחרי נפילת טרומפלדור וחבריו בתל חי, ארגן ז'בוטינסקי את ההגנה היהודית בירושלים מול הפרעות של המוסלמים. הבריטים קלעו דווקא את המגינים היהודים. לא ידענו היכן בדיוק נכלאו היהודים, בכלא הטורקי המכונה קישלה צמוד למגדל דוד. עכשיו נחשף האגף ומצאנו שעל הקירות בחשיכה חרטו האסירים היהודים חריטות של כיסופי חירות. אבל חבויים שם באפר ממצאים ארכיאולוגיים מימי בית המקדש הראשון, מטבעות, אבנים. מוזיאון ירושלים מגדל דוד מציע לנו פעילות משפחתית של סינון האפר. הלו!

אלה שורות שכתב יהודה הלוי, גדול משוררי הגלויות, לפני 900 שנה בספרד. הלא את אבנייך אחונן ואשקם. נסביר את אחונן ואת אשקם. אשקם אין כאן לשון שיקום, אשקם אשק להם. כלומר, אנשק. המילה שיקום היא יצירה עברית של הדורות האחרונים. יהודה הלוי לא הכיר אותה. הוא כתב אשק את אבנייך, אשקם, א' בסגול. הנה פעלים דומים. רחבתי ארכב, למדתי אלמד, נשקתי אשק.

0: בהמשך השיר ברור שמדובר בנשיקה לאבנים. טעם רגבייך לפה שלי יערב יותר מדבש. טעם רגבייך לפי מדבש יערב. גם הניקוד מעיד כמובן. א' בסגול, אש שקם, אש שק את אבנייך. אילו ביקש יהודה הלוי לומר שאבנים תשוקמנה, היה מנקד אשקם את האבנים. א' חטף פתח כמו אברך. ועכשיו נבאר את המילים את אבנייך אחונן. אחונן א' ח' ו' נ' נ'. תחזקנה ידי כל אחינו החוננים, אפרות ארצנו באשר הם שם. כתב חיים נחמן ביאליק, לחונן את האבנים, לשון חן ולשון חנינה. האבנים מוצאות חן בעיניי, ניתן חנינה לאבנים. חן וחנינה, אותו שורש. גם ביאליק, גם יהודה הלוי, 800 שנה לפניו, שאבו ממשורר תהילים מזמור קוף ב'. אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא המועד. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. תהילים קוף ב'. ירושלים מציעה חוויה משפחתית. במצודה הטורקית, במקום שהשליטים הבריטים קהלו את הלוחמים העבריים. סביר שמחכים לנו ממצאים מימי בית המקדש הראשון. מגדל דוד.
1: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: זאת לפי שני מקורות דיפלומטיים הבקיאים בשיחות המסע ומתן. בגשת פוקס נכתב מפי גורמים איראניים שהמסע ומתן עם אומן לפתיחת מיצר הורמוז מתקרב לסיומו, ושהסכמי יסוד עם אומן כבר הושלמו. לפי הדיווח, הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב ימי בשליטה איראנית, ויציאה דרך נתיב אחר בשליטת אומן. עוד צוין כי הסכם אינו כולל גביית אגרות מספינות שייט מסחריות. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום היום על הסכם הגנה משותף, כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דובח מפיגורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בעתיד הקרוב מאוד, כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ריאד תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל תוקפנות. במקביל, בסעודיה דיווחו הלילה על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. הקטל בכבישים. רוכב אופנוע בן 30 נהרג הלילה מפגיעת רכב באילת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 14 בני אדם, ומתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 263 בני אדם. המודיעין האמריקני מעריך כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עשוי לבחון את נחישות נאטו באמצעות פלישה מוגבלת למדינה חברה בברית בשנים הקרובות, כך פורסם בוול סטריט ג'ורנל על פי דוחות מודיעין של ארצות הברית. לפי הדיווח, הערכות מתארות כמה תרחישים אפשריים הנעים בין מתקפת סייבר ועד פלישה קרקעית בהיקף מצומצם. עוד צוין בדיווח כי חלון הזמנים לתקיפה מוערך בין הסתיו הקרוב לשנת 2029. ומזג האוויר, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

לשעה 6. היום יום שישי, כ"ד באב, תשפ"ו, 7 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ העריך הלילה. אני מאמין שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. אני לא חושב שיש להם יכולת להמשיך עוד הרבה זמן. במסיבת עיתונאים בבית הלבן, הטראמפ התייחס גם למצר הורמוז ואמר כי הוא די פתוח נכון לשעה זו. בתוך כך, הלילה דווח ב-MS Now כי אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מצר הורמוז.

שלוש וחצי דקות אחרי שש בבוקר, בוקר טוב לכם מגלי צהל. אנחנו יוצאים לאור מדי שישי כאן, קוראים עיתונים, כותרות, כתבות, כל מה שמעניין, כל מה שאנחנו חושבים שהוא מעניין, גם מעניין וגם אולי קצת ישנה את השיח משיח של, אתם יודעים, מלחמה באיראן כן או לא, טראמפ החליט כך, החליט אחרת. הבוקר הוא אומר שאולי תסתיים המלחמה, לפני שבוע זה היה הולכים לתקוף אותם בשיא הכוח. בקיצור, לא זה ולא זה, לא סיום ולא תוקפים בכל הכוח, אנחנו בינתיים בהמתנה. הפעילות בלבנון נמשכת, שני חיילים הובלו למנוחות אתמול. אחרי ש... ויש גם, אני מבין, פצועים קשה עדיין מהתקרית, ארבעה. קיצור, בין לבין אנחנו ננסה לשמוע גם קצת מוזיקה. את כל זה נעשה בעזרתה האדיבה של נטע שחר, שהשכים מקום הבוקר. בוקר טוב, נטע. אז עד שבע אנחנו כאן, אני אירן קורץ. אנחנו נפתח עם שיר, עם קלאסיקה שפתאום עלתה לי אתמול ככה בראש. אריק לוי, עם שיר נהדר, שמדבר על הדרך שמתמשכת ועל הדברים שקורים לנו בלי שליטה. אז הנה, זה קורה. בוקר טוב לכם.

0: איזה יופי של שיר, נכון? זה קורא אריק לוי, זכרו לברכה. טוב, אנחנו עכשיו עם הכותרות, זה החלק שבו אנחנו קוראים את הכותרות של העיתונים. אנחנו נפתח את הבוקר הזה עם ישראל היום, שכותבים בכותרת שלהם קודם כל תמונה של ביתו של הראל בירנשטוק, זכרו לברכה, רב סרן במילואים שנפל בלבנון, גם רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין נפל בלבנון, שניהם הובאו למנוחות אתמול. תמונה באמת קורעת לב של ילדה אוחזת ב... יש לך פה סוג של דובי, לא יודע, זה סוג של חיית מחמד, לא, בובת מחמד כזה, אני יודע איך קוראים לזה, ובאמת תמונה קורעת לב. הכותרת: מסע ומתן להיערך למלחמה חדשה עם חיזבאללה. ארגון הטרור מפיק לקחים, המזכ"ל הבטיח שיתמסר למאבק שיביא לנסיגה כמו ב-2000. אלפים ליוו למנוחות את שני הלוחמים שנהרגו בפיצוץ בדרום לבנון. הקבינט דן בעזה, ישראל צמצמה את החיסולים היזומים לקראת כניסת הכוח הרב-לאומי. שזה מעניין איך זה יקרה, נכון? אלמנתו של הראל בירנשטוק אמורה אשאל חזקה בשביל הילדים. אני מבטיחה שהילדים יגדלו בבית שמח ששומעים בו עדן בן זקן, כמו שאתה אוהב. תמיר וקנין, אחיו, אמר, הוא היה בן אדם טוב. כל מי שהיה סביבו היה צוחק. הוא היה אור של כולם. תמיד הוא מחייך. אלוף במילואים גרשון הכהן בתור פרשנות אומר: חיזבאללה יוצר כעת סיבה חדשה למלחמה. מנכ״ל חיזבאללה הבטיח השבוע שהארגון ימשיך להתמסר לדרך המאבק שתביא בסופה לנסיגה מלאה של צה״ל בהשפלה דומה לזו של מאי 2000. זאת הענתם. משמרות המהפכה מתכוונים לטרפד את ההסכם שעל הפרק. דני זקן ודודי קוגן כותבים: לפי גורמים דיפלומטיים במשמרות לא מוכנים לוותר על גביית אגרות מאוניות. טראמפ מכחיש את הדיווחים על מחסור בטילים, יש כמויות עצומות, הוא אומר. איראן מקצינה, יועצו של חמינאי מונה למזכיר המועצה לביטחון לאומי. יש להם מועצה לביטחון לאומי, זה יפה. מה עם מוצ'טבה דרך אגב? איפה מוצ'טבה? מישהו יכול להגיד? מישהו ראה אותו? מישהו שמע אותו? כאילו אנחנו מסכימים בעניין, טוב, אין לנו ברירה, כן? אבל שיש שם איזשהו מנהיג שלא ברור אם הוא בכלל בחיים. מחזיקי הקו הניצי באיראן מנסים להציב לדרג המדיני גרף גבוה שלא ניתן לעמוד בו, והמהלך עובד. משרד החוץ של איראן מיישר קו עם העמדות הקשוחות בסדרת הודעות שהוציא. המתווה לעזה: צהל יצמצם את החיסולים ל-14 יום. מועצות בעוטף הזהירו משיקום לפני פירוז. אין מרווח לטעויות ולהנחות. הם הבהירו לקבינט כי האחריות לביטחון יישובי העוטף חייבת להישאר בידי ישראל, לצד יכולת פעולה עצמאית מול כל איום מתחדש. ישראל עדיין לא חתמה להסכמים, כך נכתב כאן. שירית אביטן כהן. אבל מועצת השלום החלה לקדם עבודות לקראת כניסת הכוחות הערב-לאומיים. מועצת השלום יצא למכרז לחברות ישראליות להקמת מבני משרדים ומקומות לינה לבחירים בשטח הקו הצהוב שתפס צהל. בנוסף על כך, בימים הקרובים צפויים לנחות בישראל גם כוחות מאוגנדה שהצטרפו לכוחות המרוקניים שכבר הגיעו לעוטף להיערכות לכניסה לעזה. אז יהיו שם ממרוקו ומאוגנדה. בסדר. כך איבדנו שליטה על היום שאחרי בעזה, אדי רותם כותב, הוא בכיר לשעבר בשבק ובצוות המסע ומתן הלאומי. אומר, הוויכוח הוא לא על עצם קיומו של ההסכם, ההסכם כבר נחתם, המאבק הוא כעת הוא על פרשנותו, על אופן יישומו ועל היכולת של ישראל למזער את הנזק באמצעות הגדרות מחמירות יותר של מנגנוניו. כל העיתונים, נעבור נושא, כל העיתונים, עברנו עמוד ועברנו נושא, כל העיתונים כולם עוסקים בענייני המנדטים, הבחירות, מי יצליח פחות וכו'. ישראל היום ערכה סקר יחד עם מכון קנטר, אין ממשלת אחדות בלי איחוד בגוש ימין מרכז, זו המסקנה שלהם. הנדל וטרופר שוב עם ראש מעל המים, 4 מנדטים, ש"ס צונחת ל7, רע"מ עולה ל6. זה לפי הסקר שלהם, כן. יעקב מרגי, חבר הכנסת מש"ס, פורש מהחיים הפוליטיים, והוא מדבר על... הוא מדבר... פתח את הפה קצת. כן. הוא אומר, אנחנו על פי תהום, אין לאן לקרוע את העם הזה יותר. עוד, הרי היה חוק גיוס, היה חוק גיוס מצוין, עבר את בגץ, עבר את כולם, חזרו לממשלה החרדים והלכו תקנו אותו. ואז הוא נפסל בבגץ. כולנו סלדנו מהפלג הירושלמי, עכשיו ההנהגה החרדית וחברי הכנסת החרדים, דחפנו את כל החברה החרדית לידיים שלהם, הוא מתכוון לפלג הירושלמי. כן. הוא מבקר את תרבות השיח הפוליטית בכנסת, פגענו במו ידינו בחוסן של החברה הישראלית. מה עוד? טוב, קלוגהפט פה נותן שורה של פרשנויות. משה קלוגהפט, הפרשן הפוליטי. סוף לתעלומה, שמעתם את זה? זו אתה גופת אלדר דיין. השרידים שאותרו סמוך לפתח תקווה שייכים לצעיר שלפי החשד נרצח בידי שני חבריו. משפחתו זעמה שלא הודכנה. אמו אמרה לשוטרים, אני אגיד לכם אם זה הבן שלי. החשד הוא שלאחר שהשלושה נטשו את הרכב, פרץ וברוורמן לקחו את דיין לשטח הפתוח, שם רצחו אותו והחביאו את הגופה. מה זה הדבר הזה? איזה סיפור? עוד סיפור מזעזע. דוקטור מייקל אורן כותב, אז לא התירוצים על ישראל להתייצב ליד אוקראינה, תמונה של נתניהו ולזלנסקי בפגישה האחרונה שלהם, באזכר לסנאטור לינזי גראם בוושינגטון. בהלוויה לדעתי, הלוויה או אזכרה, מה זה היה שם? המיליון האחד עשר, פרויקט המיליון האחד עשר של ישראל היום, מציב יעד לאומי חדש ברגע ההיסטוריה, הבאת מיליון יהודים נוספים לישראל בעשור הקרוב, לא כמענה למשבר, אלא כבחירה אסטרטגית בחוסן, בכלכלה ובציונות יוזמת. טוב, זה לא באמת עובד בדרך כלל. נעצר לי לבשר להם, לחברים שם, בדרך כלל יהודים מגיעים לכאן בעקבות משבר. כן. אומנם מגיעים לפה גם מאידיאולוגיה, אבל המספרים הם... המספרים הגדולים מגיעים לכאן בעקבות משבר. כן, או... כן. בשנת 2023 עלו מצרפת 1,097 יהודים. 2024 עלו 2,234. שנת 2025 הגיעו 3,357. אני אגיד לכם רק שזה פי שלושה ב-2025 מאשר ב-2023. ומתחילת השנה ב-2026, השנה הזו, אז כבר עלו מספר נאה של 2,400 יהודים. אבל זה אומר שבסוף השנה, גם אם לפי הקצב הזה, אז הגיעו קצת פחות מ-4,000 יהודים לשנה, שזה לא הרבה מאוד. עדיין גידול, אבל זה לא הרבה מאוד. עוד כתבה בזמן שהם נושאים בנטל, המילואימניקים ונשותיהם מתמודדים עם שוק התעסוקה שמפנה להם עורף. קצינת נפגעים שליוותה פצועים נדרשה לחזור מיד למשרד, הסתכלו עליי כאילו עקצתי מישהו. כל מיני סיפורים על לוחם שגילה במקרה שלא קיבל שכר בזמן המילואים, אשת מילואימניק שמספרת, פחדתי מרעיונות עבודה. כותרת, אמרו לי, אצלנו במשרד אין יותר מילואים. אני חושב שזה לא משקף את כולם, כן? זה מקרים. שני אשת מילואימניק אומרת, שאלו אותי, אם בעלך במילואים, מי מגדל את הילדים ומוצאים מסגרות? הם לא אוהבים את הרעיון של מילואים ברקע. עוד. כל חתן וכל קלה, כל תרומה לקהילה. מה זה? אוקיי. על עמותת מברוק שמארגנת חתונות בעזרת מתנדבים. לאליה ומשה לא היו חסכונות למימון החתונה. מרטין ושר, גם הם עולים לשעבר, נקלעו לבעיה דומה. הבנו שהמחירים לא הגיוניים. אז העמותה הזו מסייעת להם להתחתן. הרעיון, זוגות נכנסים להתנדבות בעצמם, וכך נוצר מעגל קהילתי. נחמד לשמוע את הסיפורים האלה, שלושה זוגות שמספרים על החתונה הזו שלהם. אוקיי. עוד, מדאיג, ההגירה השלילית של ישראלים ממעמד הביניים הוכפלה מאז 2019. מסמך פנימי של רשות המיסים מלמד כי מאז 2019 עד 2024 הוכפל קצב העזיבה של ישראלים עמידים. אנחנו עוד נדבר על כך. זה גרם לאובדן הכנסה ממיסים של חצי מיליארד שקל. יש פה עוד כל מיני טורי פרשנויות. כן, שמעתם שמכבי תל אביב הפסידה אתמול 3-0 במשחק בית בבטומי, כן? אנחנו עדיין משחקים בחול משחקי בית. לצערנו. אני אתן לכם עוד קצת עיתונים אחרים. הארץ. ככה, עמוס הראל כותב, השלמת ההסדר באורמוז עשויה לתת לאיראן פרס שבעבר כלל לא נידון. ואיראן עלולה לשלוט כעת בנתח גדול מייצוא הנפט העולמי. ראשי האופוזיציה לא מסוגלים להפסיק לריב, ומסתמן שליברמן הבעייתי מכולם. אל סייד שניצח במישיגן מועמד להיות היורש של ברני סנדרס, אבדול אל סייד, אנחנו עוד נשמע את השם הזה, עוד נתרגל אליו, כמו שממדני פרץ לחיינו, פרץ לחיינו גם אותו אבדול סייד. וידעת על כל מה שעשיתי, זיינתם אותי, תסלחו לי על השפה, זה מה שכתוב בזה, על הבוקר, כן? הטיח פלדשטיין, אל תשקר, השיב אוריך, גידי וייץ כותב. על האימות, כן, בין אלי פלדשטיין ליונתן אוריך, שגלש להאשמות אישיות בטונים גבוהים והסתיים בדמעות. יש פה ממש התמלול של האימות בין השניים. מעניין. טוב, השארתם אותי לבד, הטיח פלדשטיין באוריך, וזה צעק עליו, אסור היה לי ליצור קשר איתך. מה עוד יש לנו פה בארץ? יש את הסיפור של הצל, נעשה שיחה עם הקצינים שצריכים לדעת על המועדון הזה. הקלטות עמיתו של הצל מעלות שאלות בדבר גרסתו בתגובה על תחקיר הארץ. נזכיר הצל, הראפר הצל, שהיה מפקד כיתת הכוננות בתל אביב, טיפל ככל הנראה, לפחות לפי הטענות בארץ, נתן טיפול מיוחד למועדון שהיה לו בו אינטרס עסקי. מה בדיוק היה שם, אני לא לגמרי בטוח בעניינים. תכף ננסה, אולי נגיע לזה. 30 שנה לכבשה דולי, הטכנולוגיה שיצרה את המשובט הראשון חוללה מהפכה, מתכנות תאים מחדש ועד טיפול מותאם אישית במגוון מחלות. כן, זוכרים את הכבשה דולי, הכבשה המשובטת הראשונה? ריפוי בעזרת תאים עובריים משמש לטיפול בבעיות כמו עיוורון או פרקינסון, אומר פרופסור בן בניסטי. היא הוכיחה, פרופסור חנה אומר, היא הוכיחה שהביצית הוא כמו לחצן ריסטארט במחשב. היא מאפשרת למחוק זיכרון של כל תא ולהתחיל את התפתחותו מחדש. זה לא ידעתי. היא הוכיחה שהביצית היא כמו לחצן ריסטארט במחשב ומאפשרת למחוק זיכרון של כל תא. וואו, זה מעניין ממש. נמשיך קצת, יש פה רשימת המלכוד, לא רק אמסלם נגד נתניהו לפריימריז בליכוד, יש הפעם אפקט של סופר אל ניניו שמטלטל את המפלגה החבולה. טוב, קצת פוליטיקה, שני החיילים שלנו שנפלו, זמן שוב להזכיר אותם, רב סרן במילואים הראל בינשטוק זכרו לברכה ורב סמל מתקדם תמיר וקנין שמקום דמם. יש פה עוד על איראן, המבצע בקלנדיה, המצור נמשך, נאסרה כניסת אמבולנסים למחנה. לפי הפלסטינים, כוחות הביטחון ביצעו מעצרים והסבו בתים לעמדות ולמוקדי חקירה. מתחילת המבצע נפצעו 16 בני אדם, יותר מ-60 פלסטינים נעצרו, בהם נשים וקטינים. יש מצור על מחנה הפליטים קלנדיה, זו הטענה כאן. זה היום השני ברציפות שהמצור הזה נמשך. לדברי תושבים נמסר להם כי במסגרת המבצע חל איסור לצאת מהבתים או לשוב אליהם. עוד מבנים ראשונים הוצבו בהתנחלות קדים לאחר שפונתה בהתנתקות. קדים, אחת מארבע ההתנחלויות שפונו בגדה, כתוב. ביהודה ושומרון. קדים, אחת מארבע ההתנחלויות ביהודה ושומרון שפונו, תורחב וצפויה לאכלס גרעין דתי מתל אביב. עוד יש פה, ישראלים הציתו בתים והשחיתו רכוש בכפר במספרייתה. שישה נפגעו, בהם גם ילדים. המתנחל שהרג את עודה הדלים מואשם בהמתה שלו בקלות דעת. כן, הנה יש פה את הסיפור של הצל שותפו של הצל אמר, נעשה שיחה עם כל הקצינים שצריכים לדעת. אחרי שהארץ חשף כי יואב אליאסי ניצל את קשריו במשטרה לטובת מקום בילוי שבו היה שותף. הוא טען שרק התרברב, אולם עדויות והקלטות נוספות מעלות סימני שאלה בנוגע לגרסתו. בסדר. יש פה כתבה גדולה על אותו, על סייד. יכול לרשת את סנדרס לבשר את עידן אנטי טראמפ. עוד נדבר בו. אירופה עוברת קיץ קשה ומנהיגי החסרי עונים, שתי מלחמות, גלי חום, שריפות ענק ומשבר ההגירה מעידים עד כמה הפכה יבשת לקורבן של נסיבות שאינן בשליטתה. הניו יורק טיימס כותב על זה בהארץ, כן, זה מאמר מתורגם. שובו של טראמפ הקשה על המנהיגים האירופיים עוד יותר את ההתמודדות עם שינויי האקלים. טוב. למה, זה מה שיש לכם להגיד, שטראמפ אשם? בסדר. טוב. בעמודי הדעות יש פה כמה דברים מעניינים. טוב. אופר שלח כותב, בשביל ישראל, בשביל המילואים, סיימו את המלחמה. המלחמה ללא סוף אינה גזרת גורל. אנו משלמים עליה במעמד ישראל בעולם, בקשרות של הצבא ובעצבים המרוטים של החברה. שלום לא יצמח לצד כפרים המועלים באש, מושל טול קרם. האלימות של נוער הגבעות ותג מחיר מסכנת גם את ישראל. הקיצוניות שלו מטופלת כיום עוד תהפוך לכוח גדול שאי אפשר לרסנו. והמילים שמאפשרות את הפשעים, הקורבנות בצד הישראלי זכו לתיאור מפורט בתקשורת. שם, גיל, רקע משפחתי, הקורבנות בצד הפלסטיני תוארו לרוב בכינוי אחד, מחבלים. חומר למחשבה מצד אחד, צד שני, את מי אתם רוצים שאנחנו... אנחנו מצד הישראלי, להזכירכם, ככה, בקטנה, לא... שעוד בכל זאת הישראלית היא בצד הישראלי ולא הצד הפלסטיני, כמו שהתקשורת הפלסטינית כנראה בצד הפלסטיני ולא הישראלי. אפרופו מה שקראנו קודם על המשבר באירופה, אז במקור ראשון כותבים על הדנובה הרדודה, הנהר בשפל חסר תקדים. משמרים פה את ה... איזו ספינה גרמנית ממלחמת העולם השנייה שנמצאה בנהר, כי הוא כל כך שקע. בוא נראה אם יש לנו פה עוד על זה. כן, אפשר לחצות אותו ברגל. מפלס המים בנהר השני באורכו באירופה ירד בכמה אזורים לשפל חסר תקדים בעקבות גלי החום המכים ביבשת מאז מאי. גילו שם ספינות קרב גרמניות תרופות מהמלחמה ועוד ועוד. דייגים בולגרים אמרו שהם לא יכולים לעבור משום שמפלס המים הנמוך הותיר את סירותיהם תקועות על החוף. מה עוד יש לנו פה? חודש לסגירת הרשימות, שלל מפלגות ימין מרכז נאבקות על המנדטים שיחריעו את הבחירות, ארדן ואדלשטיין. הם השיקו אתמול את מפלגתם. נראה לי שזהו, שאנחנו פה נסיים, נכון? את החלק הזה, וואה, כבר 6:31 זה זמן טוב לצאת להודעות ולשמוע כמה צלילים. שיר חדש של שלומי שבת, מיד.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב-8, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנה, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
4: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והתחלתי לקבע, והייתי מפקד פלוגה, אין לי תאיר, זה פה קריר.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.

איזה יופי, נכון? שיר של שלומי שבת זה תמיד סיבה למסיבה. תמיד משמח. נכון? הנה שיר חדש, קוראים לו ימים אחרים. אנחנו עכשיו בשלב שבו אנחנו קוראים מבוכם את הכתבות בעיתונים, את כל הכתבות שחשבנו שהן מעניינות, מה שהצלחנו למצוא. יש במקור ראשון חגי סגל כותב, חגי סגל העורך, כותב לינץ' באולפן, תמונה של האלוף בלוט, מערב לאלוף, זו הכותרת של היומן שלהם. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט הפך את יהודה ושומרון למקום בטוח יותר ליהודים, זה לא מנע את ההשפלה שעבר השבוע בשידור חי. האלוף בלוט הנחית מעלומה קשה על הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון ותמך בהקמת עשרות חוות מורשות, אבל מקרטיסטים ימניים החליטו שזה לא מספיק ואפו, ועליו לעוף. זאת אמרתי, ואפו עליו, ואלף לעוף, כן. כן. הברכה החמה ביותר לרגל טקס ההשפלה של הטלוויזיוני של האלוף בלוט הגיעה מלימור סון הר מלך. היא תיארה את מפקד פיקוד המרכז כאוחר מתנחלים בכיר. במקום למקד את כל כוחותיו במלחמה בטרור, הוא בחר להפוך את אנשי הגבעות והחלוצים לאויב, היא אומרת. תחת פיקודו נרדפו מתיישבים פעם אחר פעם בעוד הטרור הערבי הלך והתגבר. טוב, תשמעו את ההתנסחות שלו, של חגי סגל. הוא אומר, איכשהו עוד אפשר היה לפתור במנוד ראש את ההתנסחות המופרעת הזו, אבל מחיות הכפיים באולפן הפטריוטים העידו שהחקית מעוצמה יהודית לא לבד. יש עוד עליו, אבל בעיתונים אחרים. בוא נקרא רגע, בוא נלך רגע לישראל היום, שגם הוא לא נחשב, אתם יודעים, לעיתון שמאל קיצוני, כן? גם הוא. גם הוא פה אלוף בעין השערה, הוא כותב. הוא נלחם בטרור יותר מכפי שעשו קודמיו, מקדם את ההתיישבות ישר מכפי שעשו קודמיו, ובכל זאת האלוף אלי בלוט, אבי בלוט, מותקף מתוך הימין כמו קודמיו. נתוני הטרור בירידה עקבית ומרשימה, מספר היישובים החדשים והחוות בזינוק שלא היה כמותו, וצהל פועל בעומק הערים הפלסטיניות ומחנות הפליטים כפי שלא פעל מעולם. אז איך מצא עצמו אבי בלוט, האלוף הטוב ביותר שהיה להתיישבות, במוקד מתקפות מימין שהובילו את שר הביטחון לצאת נגדו בשידור חי? בסוף אפריל האחרון עמד האלוף אבי בלוט מול אולם מלא אנשי התיישבות ואמר את המשפט שכנראה חרץ את גורלו, פותח יותם דשא את הכתבה. כשאדם יהודי מחליט לשרוף בית או רכב על יושביו או להקות אדם בנבוט בראשו, זו פעולת טרור, קבע מפקד פיקוד המרכז. זה קורה הרבה יותר מכפי שהיינו יכולים לדמיין. פעם תג מחיר היה ריסוס, היום זה יותר מזה. הוא הקפיד לפתוח בכך שאין סימטריה בין הטרור הפלסטיני לתופעות שהוא עומד לדבר עליהן, אבל המילה עצמה הוא לא ריכך. כולנו חוששים מהמילה הזו, אבל הוא אמר, אבל זה השם. הוא כמובן מדבר על טרור יהודי. וכנראה להגיד את האמת, כשאתה אלוף פיקוד המרכז, זה קצת בעייתי לפחות לחלק מהאנשים. אז אם אלוף פיקוד המרכז אומר שיש דבר כזה טרור יהודי, אז נזכור שיש. בעל חווה בשומרון אומר, שנים הייתה תחושה שלא מבינים אותנו ולא מבינים מה אנחנו נותנים לכוחות הביטחון. חשבו שאנחנו כמו הגבעות. בלוט שינה את נקודת המבט, הוא הבין מה החוות נותנות לו והוא יודע לנצל את זה. האהבה שלו להתיישבות גלויה, ובאותה נשימה הוא לא רק, הוא חד לא רק מול הטרור הפלסטיני אלא גם מול אלימות יהודים. אצלו מעולם לא הייתה סתירה, זה אותו הדבר בדיוק. ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון, אומר, יש ירידה דרמטית בטרור ביהודה ושומרון, בניגוד לתחזיות שאמרו שאם יש בכל הגזרות מלחמה אז גם כאן תהיה.
הם לא מצטרפים אליה, כי אבי בלוט פועל בצורה מאוד התקפית. שמענו על, נכון, על מה שקורה בקלנדיה בימים האחרונים, אפרופו זה. עוד כתבה מעניינת, זה עניין אבי בלוט, כן? עוד כתבה מעניינת של דני זקן, כותב גילויים חדשים, עוקף ישראל. משבר הורמוז הפך את ישראל למועמדת טבעית להיות גשר האנרגיה בין המפרץ לאירופה, אבל בזמן שמדינות האזור כבר מקדמות נתיבי הלכה חלופיים, ישראל עדיין תקועה במחלוקות פנימיות. מאחורי הקלעים כך אנחנו עלולים לפספס הזדמנות אסטרטגית וכלכלית נדירה. מדובר על שיחות, כן, שבהם דנים בעיקר בנתיבים חלופיים לייצוא הנפט והגז מהמפרציות לאירופה וגם למזרח הרחוק. כישלון השיחות עסקת רדמד לאחר הסכמי אברהם הוא הרקע לכל העניין הזה. עסקת רדמד עם איחוד האמירויות, הסכם שנחתם ב-2020 בין קצא, חברה ישראלית הממשלתית, לחברה אמירותית, תוכנן לקדם הולכת נפט שיוזרם ממחלית בנמל אילת דרך צינור אילת אשקלון אלא לאירופה. אלא שמאבק של ארגוני סביבה הביא להחלטה של שרת להגנת הסביבה דאז תמר זנדברג למנוע את הרחבת הפעילות בנמל אלה. צריך להגיד, זה לא נמל אלה, זה נמל קצא. יש שם שני מסופים שאחד מהם מושבת, עכשיו יש אחד. לישראל היום נודע שהנציגים ממדינות המפרץ העלו מתחילת הדיונים את סוגיית נמל אלה והגעת מחליות אליו, כמו באותו הסכם רדמד, אבל עד כה לא קיבלו תשובה חיובית. בינתיים מתנהלים בכל האזור מהלכים מעשיים לבניית הנתיבים החליפיים, כשטורקיה וקטר, שתי מדינות אויבות יריבות, הן מהמובילות שבהם. הצפי העולמי הוא שלמרות הכוונות הטובות באירופה לצמצם בטווח הארוך את השימוש בדלקים פוסיליים בגז ובנפט, בשלושת העשורים הקרובים הדרישה לדלקים אלה רק תגדל. כן, לפני שיהיו פתרונות של דברים נקיים, דלק נקי. יש פה עוד כתבה בישראל היום נגד הזרם. במשך שנים ועשית ככל אשר יורוך הייתה הסיסמה הפוליטית של הרחוב החרדי, אבל בשטח מתחילים להישמע קולות אחרים. לקראת הבחירות יוזמות חדשות מבקשות לערער על הסדר הישן ולהציע מודל אחר של ייצוג. האם מדובר בסדק אמיתי שיפגע בש"ס וביהדות התורה, או שזה עוד תופעה חולפת? ישראל כהן אומר, אנשי האופוזיציה מבינים שאם הם יבואו בגרסה ליברלית שעושה מהפכות כמו שילוב נשים או שינוי דרמטי ביחס לגיוס, הם ידחקו מיד לשוליים. 99% מהחרדים נשמעים לרבנים. טוב, יש פה שאלות סביב זה. עוד כתבה שיש פה זה על סאוטה, כן, המובלעת. ריש יהודי תושב העיר מתאר את רגעי הפחד. הם כבשו את סאוטה בתוך שעות בלי קרב, ואנחנו הסתגרנו בחשש בבתים. איך ישראל נגררה לסיפור הזה? זה גם איזה שאלה, נכון? פתאום האשימו את היהודים, האשימו את ישראל, ישראל וארצות הברית. הספרדים צריכים להתעורר ולא יהיה מאוחר מדי. מה אם מחר פלישה דומה תונחת על חופי ספרד היבשתית? מה אם הפולשים יצטיידו בסכינים או בנשק? שלא יגידו לי שזו הפחדה, אני כבר יודע מה זה להיות שבוי בעיר שלי, הוא אומר. חבר הפרלמנט האירופי חירותה ממפלגת ווקס הימנית פנה לנתניהו בבקשה שיביע תמיכה בריבונותה של ספרד על סאוטה. לשיטתו ראוי שישראל תבהיר כי היא מכירה בריבונות הספרדית ואינה תומכת בתביעות מרוקו על סאוטה ועל מליה או מיליה. נזכיר שזה מובלעות כבושות על ידי ספרד. יש
פה תמונה של פדרו סנצ'ז, שיש כיבוש שהוא דווקא אוהב, כתוב פה. טוב. דיברנו קודם על נמל אילת, אז יש פה כתבה בדמרקר. חיל הים מתחמש ב-17 מיליארד שקל, אבל נמל אילת זה לא עזר. השקעות העתק של צהל בצוללות וכלי שיט בעשור האחרון והזינוק בתקציב חיל הים הצליחו להשאיר את התשתיות הימיות של ישראל מוגנות, אבל לא הפכו אותה למעצמה ימית אזורית שיכולה להסיר את המצור שמוטל עליה בים האדום קרוב לשלוש שנים. האם אפשר היה לעשות את זה? צריך לשאול למה כשהחותים החלו לפגוע באוניות והשביטו את נמל אילת לא עשינו דבר, אומר בכיר לשעבר בחיל הים. גם בסדק הנוכחי של חיל הים יכולנו לעשות הרבה יותר. נכון שלפעול בים האדום זה מורכב אבל אפשרי, ובגדול לא עשינו דבר. לא ייצרנו מהלך משמעותי נגד החותים, כבר שנתיים וחצי הים האדום סגור והשלמנו עם המצב. כן. אתם יודעים שעכשיו מכוניות מגיעות דרך אקבה, כן? מכירים את הסיפור? אוניות מובילות מכוניות, הן מגיעות לאקבה, פורקות שם, וזה עובר לאוניות קטנות שהן מביאות את אותן מכוניות אלינו לישראל. זה לגמרי לא ברור מה הסיפור הזה, למה זה צריך להיות ככה. בכיר לשעבר בחיל הים על רכישת שתי נחתות ענק במאה ה-21, קשה לראות מציאות שבה מנחיתים אוגדה באגן המזרחי של הים התיכון, במיוחד כשטיל אחד יכול להטביע גדוד או חטיבה שמובילים בנחתת כזו. מישהו השתגע כשהוציאו את הכספים האלה. לפחות כשיצרו את המשט מעזה, היה הרבה מקום להושיב את החבר'ה שהשתתפו בו. אני חוזר על הצעתי שפעם באה שיש משט לעזה לתת להם להיכנס. שיתמודדו. בואו נראה את בוודאי את הלהטאבים שנמצאים שם על הספינות המשט האלה. בואו נראה אותם מסתדרים עם עם העזתים. בואו ניתן לכם גלובס. קודם כל, היה איזה מחקר של רשות המיסים שדיברו עליו גם בעיתונים אחרים. אז פה הם כותבים בלעדי, בסדר, קפיצה במספר העשירים שעוזבים את ישראל. מחקר חדש מצביע על שינוי חד בפרופיל היורדים, שיעורם מהעשירון העליון עלה ב-80%. מספר היוצאים מענפי ההייטק והבריאות יותר מוכפל, כמו גם המדווחים על הוצאת יותר מחצי מיליון שקל מישראל. אז הם שילמו בשנים הקודמות יותר ממיליארד שקל לשנה, ועכשיו אומרים שהם מסמנים אובדן מס פוטנציאלי של 700 מיליון שקל לכל שנתון חדש של עוזבים. עוד נתנו לכם מגלובס, הנה אמרנו שנדבר על אדון עבדל סייד, כן, המועמד הפלסטיני עבדול אל סייד, רופא ממוצא מצרי, המועמד הפרו-פלסטיני, זכה במועמדות הדמוקרטית לסנאט ממישיגן. הסייד זכה ליתרון דחוק של 1% בלבד על פני יריבתו, חברת הקונגרס היילי סטיבנס. איפאק תרמה לקמפיין של סטיבנס יותר מ-30 מיליון דולר, שבסך הכל הקמפיין עמד על 60 מיליון דולר. יתר הכסף גויס מקבוצות פרו-ישראליות. אבל הכסף לא הספיק. הסייד המכנה את פעולות ישראל בעזה רצח עם, קורא להפנות משאבים מסכסוכים במזרח התיכון לבריאות ותשתיות בארצות הברית. רשם ניצחון במאבק הצמוד. טוב. זה מתוך זום גלובלי. גלובס הם כותבים גם על הסיפור הזה, מול 600 אלף עוקבים בשידור חי, הרצח שמזעזע את מקסיקו,
יוצר תוכן עם יותר מ-600 אלף עוקבים, נורא למוות ביום שלישי בערב בעת שצילם סרטון בשידור חי. זה תועד בזמן אמת, יצא לי לראות את זה, היום ונורא. הוא קומיקאי מוכר, נורא מחוץ למסעדת מזון מהיר. הרשויות פתחו בחקירה כמובן, הנשיאה קלאודיה שיינבוים קשרה את הרצח לאלימות המתמשכת בעיר וכו'. טוב. עוד משהו שיעניין את מאזיננו המבוגרים יותר, נגיד כך. סודוקו כנראה לא יציל את המוח שלכם, אז מה כן? או, שאלה טובה. מסתבר, מחקר גדול שפורסם לאחרונה הגיע למסקנה אופטימית. בני 70 ו-80 יכולים לשפר את יכולותיהם הקוגניטיביות ממש כמו צעירים. אלא שההבטחה מעוררת מחלוקת. האם אימוני מוח באמת משפרים את תפקוד המוח כולו, או שהמפתח נמצא בכלל במקום אחר? על דבר אחד כולם מסכימים, שהתפיסה שהמוח בהכרח מדרדר עם הזמן כבר לא רלוונטית. כן, כן. לעתים קרובות אני שומע שאלות על תוכנה לאימון מוחי ורואה את חוסר הידיעה מה באמת עובד. התחום הזה עדיין לא אמר את המילה האחרונה, אומר פרופסור משה בר. מה עובד? אוקיי. אני לא רואה הפרדה בין הגוף והנפש בהקשר של בריאות המוח, אבל יש לי המלצה אחת לגבי כל סוג של אימון. אתם צריכים ליהנות. נכון, אנחנו צריכים ליהנות ממה שאנחנו עושים. אז 5 הרגלים שישמרו על מוח בריא: פעילות גופנית ובעיקר אירובית, שינה טובה, קשרים חברתיים. אינטראקציה עם אנשים נחשבת אחת ההתערבויות הקוגניטיביות המוכחות לשמירה על המוח. לא רק על המוח, יש מחקרים שהאושר נובע מקשרים משמעותיים, כן? ככל שיש לך יותר קשרים משמעותיים, כך תהיה אדם יותר מאושר. צריך לאמן את המוח בלי להיתקע בסודוקו, לדאוג לבריאות הכללית. טוב, בסדר. זהו, זה לבני ה-70-80, אתם יכולים עדיין לאמן את המוח שלכם. איכשהו הזמן נזל לנו בין האצבעות והגענו ממש לסיום, לא הספקנו לקרוא את כל מה שרצינו. אבל זה בדרך כלל ככה. נגיד תודה לנטע שחר, תודה נטע. נגיד תודה לכם על ההזנה. מיד אחרינו יהיה כאן ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו נסיים עם שיר של ישי ריבו, לא לחינם, נכון? לא לחינם השיר הזה, כן?

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מה קורה אחותי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
7: אני בעצם מתשע, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרח. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והתחלתי לקבע, והייתי
5: מפקד פלוגה.
7: אין לי
5: טעיר, שיפוק עדיר. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: קדימה חברים, 3 ליטר מים?
9: אצלי!
8: חטיפים?
10: ברור.
8: גם הלוח, גם מתוק?
10: אלא מה?
9: אני במושבה חורית!
8: מה, אבל אני כבר קבעתי.
10: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
9: נו, מרב.
8: נו, אדם.
10: נו.
11: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
8: אני מבינה שלא עודכנת.
10: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
9: הוא ייקח אותנו ל...
5: תערוכת וורד סטורי.
9: סיפורי עולם.
5: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
9: סיפורי עולם.
5: באקספו תל אביב. שני, 13:00, גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
12: בגלי צהל, תחילה הכותרות.
13: רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, שנפל בפיצוץ מטען בדרום לבנון ביום רביעי האחרון, הובא למנוחות אמש בבית העלמין באילת. מאות מתושבי העיר, חבריו ואוהביו, הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון.
14: בתום כשלושה שבועות מאז נעלם, הותרה אתמול גופתו של הנעדר מדימונה, אלדר דיין זכרו לברכה, בשטח פתוח באזור כביש 40 במרכז הארץ, שהוא אינו בין החיים. כאן טוביה יגלניק. לאחר מציאת הגופה, בית המשפט אישר להאריך את מעצרם של שני החשודים שנעצרו כבר לפני מספר ימים בחשד למעורבות ביעדרות בשישה ימים נוספים, כאשר החשד נגדם כעת הוא מעורבות ברצח.
15: חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע על התפטרותו מהכנסת ועל עזיבת סיעת יש עתיד שבה כיהן מאז 2019. כאן אפרת אביבי. את ההחלטה מסר סגלוביץ' אמש לחברי סיעתו, לאחר שיושב ראש המפלגה יאיר לפיד עודכן על המהלך יום קודם לכן. ההודעה מגיעה ברקע מגעים מתקדמים שמנהל סגלוביץ' עם יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, בנוגע לאפשרות שיחבור למפלגה ואישוריין במקום השני ברשימתה.
16: הפועל תל אביב עשתה צעד חשוב לעבר משחקי ההכרעה, פלייאוף הליגה האזורית. כאן יובל ישראלוב. האדומים ניצחו 2-0 את קטוביץ' והפגשו

0: ניצחו את הפולנים שוב בחמישי הבא למשחק הגומלין. מכבי תל אביב הופסה 0-3 על ידי צ'סקה סופיה בסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית, ובמוקדמות הליגה האזורית, ביתר ירושלים הפסידה 1-2 לאוסטריה וינה.
1: תחול ירידה קלה בטמפרטורות במהלך סוף השבוע, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה. עם התחזית, כאן כליל מור. היום יעשה נאה והטמפרטורות ירדו מעט, אך בשבת תורגש שוב הכבדה בגל החום ברוב אזורי הארץ.
2: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם ישראל פישר.
3: 7:02, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, היום כ"ד באב תשפ"ו, 7 באוגוסט 2026. מיד נביא את כל העדכונים, אבל לפני הכל, אמש הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, שנפל בתקרית התפוצצות המטען בדרום לבנון, שבה נפל גם לוחם נוסף ונפצעו 4. הנה הכתבה מהלוויה של מעיין ביבי.
4: איך נפרדי בילד ההוא, איך אני צריך לקבור את הבן שלי, יכול לבוא אותו לחתונה.
5: רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, לוחם בחטיבה 55, היה תמיד הראשון להתנדב לכל משימה. האחד שתמיד היה נכון לבצע כל דבר שיוטל עליו. ביום רביעי, הוא וצוותו עלו למטען בדרום לבנון, שם הוא מצא את מותו. אביו, שמעון, נפרד ממנו בגרון חנוק.
4: כשנכנסת ללבנון, לא רצית להדיג ולא סיפרת לי. בבוקר אתמול התקשרתי אליך, לא ענית. הרגשתי שמשהו רע קורה. בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק, אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. לוח המשכחה בשלום, בן יקר ואהוב שלי, אוהב אותך.
5: רק אתמול חל יום הולדתו העברי, בו היה צריך לחגוג 34. דודתו ירדנה ספדה לו.
6: יפה תואר מבחוץ והרבה יותר מבפנים. כל מי שהכיר אותך יעיד איזה אדם היית, מיוחד, בן מסור, אח אוהב, דוד אהוב. עוד לפני שנתבקשת לעזור, היית מציע עזרה. מעולם לא כדי לקבל תמורה. הנתינה הייתה חלק מהטבע שלך. הצלחת למלא את הבית בשמחה. מה נעשה בלעדיך? מי ימלא את המקום שלך סביב השולחן?
5: גם אחרי 3 שנים של לחימה, גם בעזה וגם בעומק לבנון, לא שר החיוך מפניו של תמיר. מפקד המחלקה שלו, ד', סיפר על הלוחם שלא ויתר לרגע.
7: קשה לי מאוד לעמוד כאן היום, אבל אם יש משהו שלמדתי ממך תמיר, זה שמה שצריך לעשות, עושים. הראשון שיבצע כל בקשה, עזרה או משימה, שישים לב למי חסר, הראשון לקרוא הנני לכל מה שתידרש. אני לא זוכר פעם אחת מעולם שהחסרת יום מילואים. ברגע שהתבקשת, אתה תהיה שם, בעוז ובענווה. הקפדת תמיד להיות האיש הנכון בזמן הנכון.
5: רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך.
3: ועכשיו אנחנו עוברים לפוליטיקה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע אתמול על פרישה ממפלגת יש עתיד והתפטרות מהכנסת, ברקע הדיווחים בשבועות האחרונים על מסע ומתן מתקדם בינו לבין מפלגת רע"מ. אנחנו איתך כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, בוקר טוב. צעד ראשון של סגלוביץ' בדרך להצטרפות לרע"מ?
8: בוקר טוב ישראל. נכון, יואב סגלוביץ' הודיע על התפטרותו מהכנסת ועל עזיבת סיעת יש עתיד, סיעה שבה הוא כיהן מאז 2019. את ההחלטה שלו הוא הודיע לחברי הסיעה אתמול. יושב ראש המפלגה יאיר לפיד הודכן על המהלך כבר יום קודם לכן. עכשיו, סגלוביץ' עוד לא סיכם על ההצטרפות שלו לרע"מ, אבל זה קורה ברקע המגעים בינו לבין המפלגה. בעצם ההתפטרות שלו מהכנסת, הוא מבקש לנהל את המגעים האלה כאזרח פרטי ולא כבעל מנדט של מפלגת יש עתיד. כן חשוב לציין שנדמה שאפשר לראות במהלך הדי דרמטי הזה סימן לבאות, ולכך שהצדדים מאוד רציניים. סגלוביץ' כמובן יכוון לשריון במקום השני ברשימה. מצד רע"מ, אנחנו נזכיר שבסוף השבוע יושב ראש המפלגה מנסור עבאס פרסם הודעה בערבית שלפיה בשלב זה המפלגה מתמקדת בבחירות הפנימיות שיערכו ב-22 באוגוסט. לדבריו, רק לאחר מכן ייבחנו אפשרויות לשילוב דמויות עצמאיות בהתאם להערכת ההיתכנות הפוליטית והאלקטורלית, אבל יכול להיות ייתכנו גם הודעות דרמטיות קודם לכן. נאמר שעבור רע"מ, צירופו של מועמד יהודי עשוי לחזק את תדמיתה כמפלגה שיכולה להשתלב בקואליציות עתידיות. וזה הכיוון שאליו הבאס מכוון לאורך כל השנה האחרונה.
3: ואפרט, אתמול הכריזו השר לשעבר והשגריר באום לשעבר גלעד ארדן וחבר הכנסת ויושב ראש הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין על הקמת מפלגת ימין חדשה שבראשה יעמוד ארדן.
8: נכון ישראל, אז גלעד ארדן ויולי אדלשטיין השיקו אמש את מפלגתם החדשה, מפלגה שעדיין אין לה שם רשמי. בפתח מסיבת העיתונאים התייחס ארדן לפרישתו מהליכוד ואמר כי הוא נפרד מהבית הפוליטי שבו גדל יותר מ-30 שנה, אך לדבריו זה כבר לא הבית משום שנבחרי הליכוד אינם מייצגים עוד את ציבור בוחריהם.
9: לצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב.
10: אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב, אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
8: כן, אז מבחינת קווי המפלגה, ארדן אמר שהיא תפנה למצבי ימין שמבקשים לשמור על ערכי הימין, אבל מתנגדים להשתמטות ולממשלות הנשענות על אינטרסים מגזריים. לדבריו, הפתרון הוא הקמת ממשלה ציונית רחבה, שזה ישראל נשמע קצת דומה לכמה מפלגות קיימות או מפלגות שקמו לאחרונה, אבל כשארדן נשאל במה מפלגתו שונה ממפלגות כמו למשל כחול לבן של בני גנץ, זאת הייתה תשובתו.
9: אני חושב שהעם והציבור מבין היטב מה ההבדל בין יולי אדלשטיין וגלעד ארדן והאנשים הדמויות הנוספות שהצטרפו לבין מפלגה בהובלת בני גנץ, מאיכן הוא הגיע, איפה הוא כבר כיהן ומה סדר העדיפויות שלו.
8: כן, אז ארדן טען שקיימים הבדלים גם בינו לבין חילי טרופר, משום שלדבריו הוא לא שולל ישיבה עם מפלגת הדמוקרטים. ארדן עצמו הבהיר שמפלגתו לא תשב בממשלה שבה חבר יאיר גולן, שלדבריו ביזה את חיילי צהל בעולם ולא חזר בו מדבריו. כעת, מה שנשאר לשאול ישראל זה כמה מצביעים המפלגה הזו תצליח לגייס עד הבחירות.
3: אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב ליועז הנדל, יושב ראש מפלגת בית ציוני, המילואימניקים. שלום.
11: בוקר טוב.
3: תראה, צפוף מאוד בזירה הזו של מפלגות מרכז ימין, יש את המפלגה של בני גנץ, יש אתכם, יש את המפלגה החדשה של ארדן. מה ההבדל בכל זאת בין המפלגות?
11: אני פחות אוהב לדבר על אחרים, אני יותר רוצה לדבר עלינו. המשימה שלנו בסוף היא להביא את האנשים שלקחו את המדינה הזאת על כתפיהם מאז השבעה באוקטובר. אם תסתכל על האנשים שנמצאים איתנו, מההתחלה ממפלגת המילואימניקים ומאז החיבור עם חילי, המבחן המרכזי, שאני שואל את עצמי ושואל אחרים, זה מה עשית מאז השבעה באוקטובר כדי לקחת את המדינה הזאת על הכתפיים שלך? אנשים פה שילמו מחירים כבדים מאוד במדינה הזאת, ואנחנו חייבים לוודא שהדור הזה, הדור של ההנהגה, הדור הצעיר הזה, מגיע לקדמת הבמה, ובהקשר הזה חילי ואני כלים כדי לוודא שזה מה שקורה.
3: אז אתם תשבו עם יאיר גולן?
11: סליחה?
3: אתם תשבו עם יאיר גולן?
11: אנחנו תראה תפיסת עולם. אנחנו מדברים על עקרונות, לא על אנשים. מה העקרונות שלנו? חלק מהם זה גיוס, אבל גם שלא תקום מדינה פלסטינית ושנפתח את ההתיישבות ולא נפגע בה. ומי שיעמוד בעקרונות שלנו ולא יעודד השתמטות, ואגב בהקשרים האלה...
3: אבל לא הבנתי מהתשובה אם הדמוקרטים זה כן או לא. הדמוקרטים גם אומרים שהם חוקקו חוק גיוס.
11: אבל אם אני עכשיו אתחיל להתעסק בסמוטריץ' ובן גביר ויאיר גולן וכל המפלגות, אני אהיה בדיוק כמו כל האחרים, ואני חוזר לאותה נקודה שבעיניי היא... נקודת הכשל של הפוליטיקה הישראלית ומדינת ישראל.
3: כלומר, אתה לא מחרים לא את סמוטריץ' ולא את בן גביר ולא את יאיר גולן?
11: אני לא מחרים אף אחד. המשימה שלי להקים ממשלה ציונית, זה בוודאי אומר שזה בלי המפלגות החרדיות והערביות, בניגוד לקואליציה הנוכחית שמעבירה חוקי השתמטות המוניים בגלל שהיא נשענת על מפלגות לא ציוניות, ומאותה נקודה אני מתעסק אך ורק בעקרונות העברת חוק גיוס. אני מתעסק בכך, אם תרצה, בהקשר של שאר המפלגות. אני מוודא שאנחנו מקדמים התיישבות ולא פוגעים בהתיישבות. אני לא יושב בממשלה בוודאי שתקדם מדינה פלסטינית, אבל אני לא מתעסק באנשים. אני לא מתעסק במפלגות. אני מעדיף לדבר על העקרונות שלנו, מה אנחנו רוצים.
3: ההצטרפות של סגלוביץ' לרעם משנה משהו?
11: שוב, אני לא מתעסק באנשים ולא במפלגות. סגלוביץ' כאדם הוא בוודאי איש ציוני, עם הרבה מאוד זכויות, אבל מפלגתו, אם הוא באמת מצטרף, אני לא יודע, אני לא שמעתי על זה רשמית, אני חושב שזה לא קרה עדיין, אבל מפלגת רע"מ היא מפלגה שאני מכיר אותה מהממשלה שהייתה קיימת
3: לפני... שישבת איתם בממשלה.
11: כן, והיא נכשלה, והסיפור הזה נכשל. הרי מפלגת רע"מ בנקודות המבחן לא הצליחה לעמוד בצרכים של מדינת ישראל ובאינטרסים של מדינת ישראל. כמו העברת חוקי היוש, כמו רגע לפני, אם אתה זוכר, עוד בשלב המסע ומתן, הקפאת ההשתתפות, כי היה מבצע צבאי בעזה. אני לא חושב שאפשר להקים ממשלה ולהסתמך על מפלגות לא ציוניות. שזה קורה, כשמקימים ממשלה עם מפלגות לא ציוניות, מקבלים החלטות לא ציוניות. אני אומר, יש לנו דוגמה מוחשית עכשיו. ואני רוצה להגיד לך משהו, כל אחד שמצטרף לתפיסת עולם הזה, הזו זה מבורך, אבל בסוף בסוף אנחנו אחרי 4 שנים שבהם קיימת ממשלה שמעבירה שוב ושוב ושוב חוקים אנטי ציונים בזמן מלחמה. אני וחבריי עשינו מאות ימי מילואים. יש פה אנשים ששילמו מחירים כבדים מאוד, והממשלה, אני מזכיר לך, מפריע לנו לנצח. מפריע לנו לנצח. צהל לא מצליח לעמוד במשימות שלו, כי אין מספיק כוח אדם.
3: אז למה שתהיה מעוניין בממשלה שמנהיגה, או את המדיניות הזו שאתה חושב שהיא מפריעה לנו לנצח? למה שתשב עם הליכוד שמנהיג את המדיניות הזו?
11: איך שמעת שאני מעוניין מדבריי שאני מעוניין בהנהגה שמפריעה לנו לנצח? אני מאלה שחושב שנתניהו צריך ללכת הביתה. אני אומר את זה בכל רעיון ובכל פעם ששואלים אותי. אני חושב שמשימתי לשכנע כל מאזין עכשיו שיצביע לנו ולא יצביע לנתניהו. אני רוצה לשכנע כל אחד.
3: אבל יש בזירה שלך שוב, אני חוזר לזירה הספציפית. יש את גנץ, יש את ארדן, יש אתכם. למה שיצביעו דווקא לכם? אתם מרחפים גם מעל, מתחת אחוז החסימה בכל הסקרים.
11: אני לא יודע, אני ראיתי הבוקר 2 סקרים, בשניהם אנחנו עוברים, וככה לדעתי ברוב הסקרים אנחנו עוברים ולאט לאט גדלים. אני אגיד לך למה, כי אני חושב שאחרי באמת תהליך מאוד ארוך שאני עשיתי, בדקתי מה המהלך הכי מדויק כדי להוציא את מדינת ישראל מהבוץ, מה הדבר הנכון כדי לייצר ממשלה ציונית, והמסקנה הייתה שבית ציוני המילואימניקים זה בדיוק המקום שאותם 300 אלף ישראלים, אתה יודע יש ויכוח אם זה 300 אלף או 600 אלף ישראלים, מחפשים הנהגה חדשה, כאלה ש...
3: איחוד עדיין על הפרק?
11: הכל על הפרק כדי להצליח. אנחנו בסוף מדינת ישראל חשובה יותר מכל אדם. אני לא מגיע למערכת הפוליטית, חוזר למערכת הפוליטית.
3: עם מי איחוד? עם בנט או עם ארדן או גנץ?
11: רגע, אני רוצה להגיד. אנחנו נעשה כל דבר אפשרי כדי שמדינת ישראל תצא מהבוץ. אני לא מנהל עכשיו שיח על שחקנים פוליטיים, אבל בוודאי אנחנו צריכים לעמוד בעקרונות שלנו. זו המשימה. והמבחן היחיד, שוב, זה לעמוד בעקרונות ולוודא שהאנשים שסחבו את המדינה הזאת על הכתפיים שהם בשבעה באוקטובר, כאשר הממשלה הזאת נעלמה, אני יודע שלא שמו לב, הממשלה הזאת נעלמה, ירדה לבונקר, היא מסתתרה, האנשים האלה הם אלה שהיו בקדמת הבמה. אתה זוכר בתחילת המלחמה שאמרו כל ה-120 הביתה? אתה זוכר את
3: זוכר היטב.
11: אז האמירות האלה, עזוב רגע שלא כל ה-120 הביתה, אבל לפחות חלק מאלה שסחבו את המדינה הזאת על הכתפיים שהם צריכים להוביל. לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות שנסיים את המלחמה, ואנחנו נשמע את אותן זמירות, ונגיע לאותם מקומות עם אותם אנשים. פשוט לא סביר בעיניי.
3: אם אתם תמשיכו להיות במצב הזה של 4 מנדטים בסקרים, וסקרים שוב, שגם השבוע שלא עברתם בהם את אחוז החסימה, אם תמשיכו להיות במצב הזה שאתם מרחפים קצת מעל אחוז החסימה, תרוצו עד הסוף?
11: אני רק רוצה לדייק אותך, דעתי הסקר אחד שלא עברנו, כל הסקרים עברנו, ואנחנו בכל מחקר שאנחנו רואים, אנחנו רואים את הפוטנציאל ואת הגדילה.
3: אבל 4 מנדטים, סקרים שאתם נמצאים שם על 4 מנדטים, אתה יודע, זה ריסקי מאוד, אתם תמשיכו לרוץ עד הסוף?
11: אני לא חושב שנהיה המפלגה הכי גדולה במדינת ישראל, אבל נהיה המפלגה הכי חשובה, וזו המשימה שלנו, שהקולות האלה יקבעו ויקימו ממשלה ציונית. זו המשימה שלנו. ואנחנו...
3: אבל לא הבנתי את התשובה, 4 מנדטים בסקרים ממש רגע לפני הבחירות, זה אומר שאתם ממשיכים או פרושים?
11: אני אומר, המשימה שלי לא להיות המפלגה הכי גדולה, אבל אנחנו, אני אין לי ספק שאם אנחנו לא נהיה, אנחנו נגיע עוד פעם למצב של תקיעות. אני שומע את המנגינות, אני מכיר את האנשים, אני לא מאלה שמתים על המערכת הפוליטית, בעיניי תמיד, אתה יודע, אני 4 שנים באזרחות זכיתי, סייעתא דשמיא, להילחם ולהגן על המדינה ולא להיות שם בתקופה הזאת של המלחמה. השכלה הזה, אסור שנקדש אותו, אסור שנגיד לעצמנו שמה שהיה הוא שיהיה.
3: אתה רואה בכם, במפלגה שלך, בבית ציוני, המילואימניקים, סוג של מפדל החדשה?
11: אני רואה בהחלט בית להרבה מאוד חברים שלי ומשפחה וסביבה מהציונות הדתית שלא מסוגלת ללכת ולהצביע למפלגה שלקחה את השם הזה אבל בעצם מייצג את האינטרסים של החרדים. בוא נגיד האמת, סמוטריץ', ואני לא מזלזל לרגע בפרויקט החוות באיו"ש, בסדר? אבל סמוטריץ' ייצג את האינטרסים של החרדים בממשלה, את האינטרסים של המפלגות החרדיות, במינויים, אתה יודע, רבני ערים, אוקיי? רבני ערים מונו באופן די פילי, כל בני משפחה של דרי, יש להם איזה DNA מופלא, אז רבני ערים מונו אך ורק חרדים, לא מונו רבני ערים מהציונות הדתית, אנשים, אני מכיר מגדים שהם רבנים שלא יכולים להתמנות לרבני ערים, בכל פעם שהיה צריך להעביר חוקים כדי שלעודד את הגיוס ולא את המשתמטים, סמוטריץ' פעל הפוך. אז בוודאי שהציונות הדתית לא יכולה למצוא את עצמה כחברה משרתת ומובילה ששילמה מחיר כל כך כבד בקואליציה הזאת ובמפלגה שמבטאת את האינטרס ההפוך לאותה קבוצה המופלאה. ולכן בהחלט אני רואה בנו בית גם להם, גם לאנשי מרכז, גם לאנשי ימין אחרים שאינם הציונות הדתית, שלא מרגישים נוח עם חזרה לסיוב ולאותה דוגמה מוכרת במערכת הפוליטית, ואני מרגיש שהמשקל על הכתפיים שלנו מאוד גדול.
3: יועז הנדל, יועז הנדל, יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואים ניקים, תודה רבה לך על הדברים האלה, שבת שלום.
11: תודה לך, שבת שלום.
3: אמש זוהתה גופתו של אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, שלושה שבועות אחרי שנעלם ונותק עמו הקשר. יותרה סמוך למחלף ירקון, אדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים. שלום אדר.
12: שלום ישראל, כן, הגופה שהותרה במסגרת החיפושים היא של אלדר דיין, שהוגדר כנעדר לפני שבועיים בעקבות דיווח של בני משפחתו. קרוביו הותקנו על זיהויו אחרי שגילו על איתור הגופה מכלי התקשורת. תהליך הזיהוי המדעי בוצע על ידי מומחי DNA של המעבדה הביולוגית במרכז באמצעות הפקת פרופיל DNA מתוך שרידי גופת המנוח. וצריך לומר שהייתה כאן פרסה גדולה במשך יותר משבועיים. בחקירה שנעה בין מרחבים שונים במשטרה, מהדרום למרכז, העריכו גם הגורמים הבכירים ביותר שאלדר דיין לא רק בחיים, אלא מסומן כעבריין נמלט שעובר בין מקומות. וחבריו, הם ככל הנראה שיתפו פעולה או לכל הפחות אימו עליו. עם מציאת הגופה אתמול בבוקר התבהרה הבנה שהאירוע הוא שונה לחלוטין. אלדר דיין נרצח על פי החשד על ידי חבריו שכעת חשודים במעשה ומעצרה מוארך בבית המשפט. מעל הכל מגיעות ישראל תשובות למשפחתו של דיין שקיבלו אין ספור מסרים שהוא בחיים, ואתמול התבשרו על כך שהוא נרצח בקטטה אלימה.
3: אנחנו בואי בשף שלום ובוקר טוב לעורכת הדין ספיר פרדו שמייצגת את משפחתו של אלדר דיין, שלום.
13: היי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. קודם כל אני מתאר לעצמי שאת בקשר עם המשפחה, מה שלומם?
13: אני בקשר רציף עם המשפחה, שלומם לא טוב, עברו יממה מאוד מאוד קשה, גם בהמתנה לזיהוי מאתמול בבוקר, ובשעות הערב כבר כשקיבלנו את התוצאות, שאכן מדובר באלדר, אלו היו שעות מאוד קשות. בשבילם.
3: כן.
13: גם בשביל כולם.
3: בהחלט בשביל כולם, זה סיפור, המשטרה אמרה למשפחה ש-98% שהוא בחיים, האמא אמרה את זה כאן בשידור.
13: נכון.
3: מה קרה פה?
13: נכון. במספר גם לא רק ב-98%, כלומר ה-98% זה משפט שנתפסו עליו, כיוון שזה משפט שנאמר ספציפית על ידי חוקרת מסוימת בתחנה מסוימת, שאמרה את זה בביטחון וביטחון מוגבר, הייתי אומרת, כשהאינטואיציות שלנו אמרו אחרת, וזה היה משהו מאוד מאוד בולט, ולא סתם האמא התעקשה, כי המידעים האלה שכל הזמן היא הייתה פונה למשטרה ומציפה אותם ואומרת שהיא פוחדת על הבן שלה והיא חוששת לחייו, כל השבוע הראשון לפני שאני נכנסתי לתמונה, זו הייתה אמא שניגשת כל בוקר לתחנת משטרה ולא מבינה איפה הילד שלה ואיך הוא לא יוצר איתה קשר. כלומר, לא היה תרחיש כזה שאלדר לא יוצר קשר עם ההורים שלו
3: כלומר, לקח כל כך הרבה זמן עד שהמשטרה התחילה לחקור ברצינות את הדברים. החשודים שעצורים עכשיו, היה להם את כל הזמן שבעולם לתאם גרסאות לכאורה.
13: תראה, לתאם גרסאות, אני חושבת אתה יודע, זה עניין של רגע. הם יכלו לתאם בשלב ההכנה המוקדמת של האירוע הזה, והם יכלו לתאם, אני לא יודעת אם הם שועים ביחד, אני מאמינה שהם לא שועים ביחד באותו תא, כיוון שיש הפרדה ביניהם, אבל אין לדעת. אם יש ויצליחו להוכיח שהייתה הכנה מוקדמת למעשה הזה, אז בטוח שהם תיאמו גרסאות מה לומר ואיך לומר. אני חייבת גם להגיד שזה מאוד מתיישב לי עם הדרך שבה נעשו הדברים, כלומר כשנעצר העצור הנוסף בשבוע האחרון והוא שוחרר בתנאים, אותו חבר של אלדר הוא זה שמסר את אחד המידעים, כלומר הוא ניגש למשפחה, יצר איתם קשר והתחיל לפזר כל מיני אמירות שהבנו שאלו לא סתם אמירות, לצד אמירות נוספות שנאמרו על ידי עוד חברים, מכרות של אלדר, אנחנו פשוט צריכנו לחבר את הפאזל הזה ולהבין שמשהו לא בסדר. כלומר, יש את התמונה שהמשטרה מתעקשת לראות, ויש את התמונה הקיימת שהיא שונה במהות שלה לחלוטין, ולא הצלחנו להבין איך עדיין מסתכלים על אלדר כעל עבריין מבוקש, בזמן שאנחנו מבינים תמונה מאוד ברורה שאלדר בסכנת חיים.
3: כלומר, אתם המשפחה, ואת עורכת הדין, אתם מבינים מה קורה שם? או נכון. מה צריך, או מה צריך להיות כיוון החקירה, והמשטרה בכלל לא תופסת את זה.
13: המשטרה לא באירוע. מי שניהל את החקירה, ואני לא מתביישת לומר, זה לא משטרת ישראל. משטרת ישראל לא ניהלה את החקירה ביחס לאלדר, בשום צורה. משטרת ישראל יחסה לאלדר חלק באירוע פלילי, הוותו לא. זהו. משטרת ישראל לא ערכה ברור בשבוע הראשון בכלל ביחס להיעלמות של אלדר. ביום ה-14 אחרי שאני נכנסתי לתמונה התחילו קצת להירתע מהנוכחות שלי באירוע הזה. באו ופרסמו שהמשפחה של אלדר שכרה שירותים של עורכת דין פלילית, ואז עלתה השאלה מה קרה, למה המשפחה שכרה שירותים של עורכת דין פלילית, ואז מהר העברתי תגובה לתקשורת עם עברה מאוד ברורה שהמשפחה של אלדר לא שכרה את שירותיי כדי להגן על אלדר כי הוא נמלט, אלא כדי שמישהו יקשיב להם. ומשם בשבת שעברה כבר התחילו להתגלגל העניינים לכיוון אחר לחלוטין, כלומר התחילו לזרום אנשים למשפחה של אלדר, לבתים שלהם, אנשים שהיו קרובים לאלדר, מספר ימים לפני העלמות, מספר שעות לפני העלמות, והגיעו אלינו מידעים חד משמעיים על כך שהיה חשש עוד לפני שאלדר נסע עם החברים האלה למסיבה בהרקון, שאחת מהמקרות שלו התחננה אליו שלא ייסע, כיוון שיש לה תחושת בטן לא טובה, כיוון שאחד מהעצורים בתיק הביע את כוונתו הברורה לפגוע בחיים שלו, והוא אמר את זה באוזניה. כל הדברים האלה,
3: וואו.
13: העברתי אותם בתוך מכתב מסודר, דרישה, בעולה ממשטרת ישראל, לפעול, לחקור, להעמיק את החקירה ולבדוק כיוונים חדשים, כשאנחנו מאכילים אותם בכפית של זהב, מהם הכיוונים החדשים שאנחנו רוצים שיבדקו? כלומר, זה מוספר...
3: מהניסיון שלך כעורכת דין פלילית, את ראית פעם התנהלות כזו?
13: לצערי הרב, כן. אני חייבת להגיד לך, לא כזו פושעת ורשלנית וחמורה, אבל יש מה להגיד על התפקוד של משטרת ישראל. בהמון תיקים אני רואה... גם ביחס לעצורים, במהות שלי, התפקיד שלי במהותו, העיסוק שלי במהותו, הוא סנגורית פלילית. ואני כן נתקלת בהמון המון מחדלים חקירתיים, איך מתייחסים לעצורים, איך לא מאפשרים להם בהמון פעמים למצות את הזכויות
3: שלהם. אתם מתכוונים, המשפחה מתכוונת בעתיד, עכשיו בטח אי אפשר לחשוב על זה, אבל בעתיד אולי לדרוש גם פיצויים מהמשטרה על התנהלותה?
13: אני יכולה להגיד לך שהמלצתי להם לעשות את זה. הם כבר ערכו איתי שיחה בהקשר הזה, ואני הצגתי בפניהם את כל האלטרנטיבות המשפטיות שעומדות לרשותם. אני סבורה שמשטרת ישראל צריכה להרים את הדגל ולהקים פה איזושהי ועדה שתחקור את האירוע הזה של אלדר, ויפה שעה אחת קודם, כיוון שיש פה מחדל מאוד מאוד קשה שאני בספק אם מבינים אותו עד הסוף. ואני לא מדברת על העובדה שהיה פיצול בין התיקים בעניינו של אלדר, התיק הפלילי התנהל בפתח תקווה, התיק ההדרות, נהדרות, סליחה, התנהל בדימונה. אני לא מדברת על זה. אני מדברת על הזלזול, על האטימות, על ההתעלמות, על אוזלת היד של המערכת, על העייפות של השוטרים, שפשוט מביאה אותם לתפקד פחות, להקשיב פחות, להאמין פחות בזה שבן אדם פשוט נהדר. וזה לא רלוונטי אם יש לו עבר פלילי או אין לו עבר פלילי, הוא קודם כל נהדר. כלומר, חוסר הצדק פה, לא רק כלפי המשפחה של אלדר, כלפי אלדר.
3: כן, בהחלט.
13: הוא זועק לכל כיוון, ולאלדר לפני הכל עומדת לו חזקת, עמדה לו חזקת החפות, אבל לפני הכל עמדה לו הזכות לחיים. ואנחנו עדיין נשארים פה עם שאלה עלומה שאין לה תשובה,
3: למשפחה מגיע צדק ותשובות, בהחלט.
13: בוודאי, כי אני חושבת שאם משטרת ישראל מהרגע הראשון הייתה מסווגת את אלדר כנעדר ולא כמבוקש או עבריין, שכרגע דרוש לחקירה, הם היו מקצים את מרב המשאבים שיש בידם, כלומר המנדט אצלם.
3: כן, ובהחלט שמענו בהחלט על התנהלות של המשטרה. עורכת הדין ספיר פרדו, לצערי הזמננו תם, בבקשה תמסרי למשפחתו של אלדר תנחומים גם בשמנו. תודה.
13: אני אמסור, תודה רבה.
3: והיום בשעות הבוקר יוגש כתב אישום נגד שבעת החשודים במעורבות ברצח בניהו רזי, זיכרונו לברכה, שבוצע לפני כחודש בשכונת נחלאות בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקה, שתיים פרטים חדשים מחקירת המשטרה והראיות בתיק. שלום נועם.
14: שלום ישראל. חקירת פרשיית הרצח של הצעיר בניהו רזי, שנרצח בדירה בשכונת נחלאות במרכז ירושלים לפני כחודש, הגיע לסיומה, וכתב אישום יוגש היום בשעות הבוקר נגד כלל המעורבים ברצח הזה, שבעה במספר. הבוקר אנחנו חושפים הודעה ששלחה אחת החשודות במעורבות ברצח, שילת חוטה, לחברו של בניהו שהיה איתו בדירה בעת האירוע. חברו של בניהו שלח לה שעה בלבד לפני הרצח את ההודעה הבאה: את מתחננת שאבוא להיות איתכם בשבת, ואז את הולכת מהדירה ומשאירה אותנו כאן לבד. להודעה הזו ישיב החוטה: נראה לך, אנחנו עוד נשלם לכם. מה שמתפרש כאיום בדיעבד לאחר האירוע. בהמשך, שעה בלבד אחר כך, חוטה תגיע לדירה עם ארבעה קטינים נוספים, שם ירצח בניהו רזי, זיכרונו לברכה, כשהיא תתעד את הרצח עצמו בשיחת וידאו לחברתו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, וללינור ססון, שחשודה שטבחה בין חוטה וצרפי לבין הרוצחים, לאחר שהשתיים הזמינו את הרצח. עורך הדין יוסי לזר, המייצג את חברו של בניהו, סיפר על האירוע.
15: בזמן שקדם לרצח, מרשי וחברו בניהו זל ישבו ברחוב בסמוך לבניין, שם היה הדירה אותה שחרו החשודות. כשאז שילת נגשה אליהם יחד עם אותם ארבעה קטינים ודרשה מהם לעלות לדירה. כשהם עלו לדירה החלה אותה מתקפה אלימה ורצחנית כלפי בניהו זל.
14: המשטרה הודיעה כי היא מחזיקה בתיעוד של שיחת הוידאו, ונזכיר את האירוע ישראל. חברתו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, וחברתה שילת חוטה, הזמינו את הרצח על פי חשד המשטרה. הן פונות ללינור ססון, שקישרה לכאורה ביניהן לבין הרוצחים. לאחר מכן מגיעה שילת לדירה עם ארבעה קטינים, בהם בנה של לינור, אביור ססון, בן ה-17, החשוד המרכזי ברצח, והרצח הזה התרחש בדירה באמצעות פטישים, מלות וסכינים. חברו של רזי תיאר לפרטי פרטים בחקירת המשטרה את האירוע וסתר את גרסת החשודים. עורך הדין עמית וייטמן, המייצג את שילת חוטה, מסר בתגובה לפרסום שלנו כי הדברים הוצאו מהקשרם והדברים נאמרו בכוונה לתשלום שכר הדירה בשעו בירושלים. עוד מסר כי חוטה לא חפצה במותו של המנוח בניהו רזי ולא ידע על תוכנית כזו. כך לשון התגובה.
3: و ועכשיו לנושא הבא, מעבר לשלב בית ברצועת עזה לאחר שראשי חמאס הסכימו למסור את נשקם לידי גורם פלסטיני מוסכם, גורם שבקי במגעים בין חמאס למטווחות, מספר לך ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, על הצעה מעניינת של חמאס למטווחים המצריים בעניין כלי הנשק. בוקר טוב ג'קי.
16: נכון ישראל, בוקר טוב לך. הגיעו אלינו פרטים מתוך המסע ומתן שהתקיים בין חמאס למטווחות שהסתיים בהסכם הזה שעליו הוכרז לפני שבוע. את עיקר המגעים ניהלו המצרים עם חמאס בסדרה של סבבים בקהיר. הנהגת חמאס כזכור, וכמו שאמרת, הסכימה למסור את הנשק שלה, ככה לפחות לפי טענתה, אם תובטח הנסיגה של צהל מהרצועה ויתחיל השיקום. במהלך השיחות עלו הצעות מה לעשות עם הנשק. חמאס אמרו שהם חוששים שהוא יגיע לידי צהל או יילקח על ידינו, ואמרו שהם מבקשים להשמיד אותו. איך להשמיד? אז בשיחות עלו שתי הצעות. אחת, להתיך אותו, פשוטו כמשמעו, להתיך את הנשק הזה, להפוך אותו למתכת, ואפשרות שנייה, לצקת לתוך בטון. נכון לעכשיו השלב הזה עוד רחוק, אם בכלל, ממשלת ישראל מתנגדת להסכם, היא לא מאמינה לחמאס, ואכן, בהחלט אפשר שזה תרגיל של חמאס להראות את ישראל כסרבנית, מסרבת למה שהבית הלבן מצפה ממנה, וכאן חשוב להגיד עוד משהו. הקטרים והטורקים מניחים שהיחסים בין נתניהו לטראמפ בימים אלה לא טובים. לפי מידע שהגיע אלינו, הם תכננו בשבועות האחרונים להרחיב את הפער ביניהם. ייתכן שההסכמה של חמאס למסור את הנשק היא חלק מהתוכנית הזו להטיל לחץ מדיני על ישראל כדי להציג אותה כמי שפועלת בניגוד למה שטראמפ רוצה ממנה. ישראל.
3: ג'קי חוגי, כתבנו לעיני ערבים, תודה רבה לך.
16: תודה.
3: אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד חוזרים עם הכבישים המדממים לצערנו גם הלילה הזה. מיד חוזרים.
17: אתם מאזינים לגלי צהל.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
20: ואהבה בת 20.
21: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. היום ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. בשני, יום פטירתו של בנאי, 16:00 ממיטב שיריו. וגם...
19: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
21: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
19: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
21: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
19: שבת שלום.
22: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
23: מורן דדוש, תושב גורן.
24: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
22: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
18: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר, עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
3: חזרנו 7:35. גם השבוע גבו כבישי ישראל מחיר כבד. בתוך שבוע בלבד 15 בני אדם נהרגו בכבישים, כשהבוקר דווחנו על אדם נוסף שאיבד את חייו בתאונת דרכים. אין גיל או מגזר שתאונות פוסחות עליהם, ועם המספרים שרק גדלים, קשה לראות את האור בקצה המנהרה. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, את עם הנתונים המדאיגים, שלום נעמה.
25: שלום ישראל, אכן ימים לא פשוטים עוברים בכבישי המדינה, כשכל מספר שעות אנחנו מדווחים על תאונת דרכים נוספת. בשלושת הימים האחרונים בלבד התווספו לנתונים הכואבים 5 הרוגים, כשהאחרונים מביניהם איבדו את חייהם רק במהלך הלילה. רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בלילה באילת, והבוקר קבעו את מותו של רוכב אופניים שנפגע באזור בית שמש. בנוסף אליהם נרשמו גם כ-20 פצועים קשה ועוד עשרות פצועים בלבד. בינוני וקל בתאונות הדרכים השונות. את חודש יולי האחרון נאלצנו לחתום עם 38 הרוגים נוספים, יותר מהרוג בממוצע בכל יום. במגמה המדיגה הזו, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מבקשת להיאבק, ועם 350 מיליון השקלים שהוקצו לתוכנית הלאומית למאבק בתאונות הדרכים, שאושרה מוקדם יותר השנה, בהחלט יש מקום לקוות לשיפור המצב, אבל לפחות בינתיים קשה לראות אותו באופק. מתחילת השנה איבדו את חייהם 264 בני אדם בתאונות הדרכים, מספר שאומנם מעט נמוך מהתקופה המקבילה אשתקד, אך בהתחשב במערכה ארוכה מול איראן, בה נרשמה תנועה פחותה בדרכים, קשה להצביע על מגמת ירידה ממשית, בטח לא כזו שתהיה מספקת. האכיפה בכבישים, גם זו של שוטרי התנועה וגם של מצלמות הדרך, משתכללת מיום ליום, ובתוכנית שסוף סוף תוקצבה, שמו למטרה לשפר גם תבחינים חשובים אחרים כמו תשתיות, חינוך והסברה, אבל עד שהצעדים הללו יתורגמו לירידה ממשית במספר התאונות וההרוגים, כבישי ישראל ימשיכו לגבות מחירים כבדים כמעט מדי יום.
3: שלום לגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. בוקר טוב.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר טוב למאזינים.
3: תראה, אני נסעתי אתמול בכביש החוף, ובשני מקרים נפרדים שונים, אני ראיתי פשוט מכוניות שמשתוללות על הכביש, זה היה בשעה עמוסה יחסית, 19:00, ואין ניידות, אין שוטרים, והמכוניות פשוט השתוללו, ואני חושב, ואז חשבתי לעצמי, אין פלא שאנחנו שומעים בחדשות כל כך הרבה על תאונות דרכים.
0: יש לנו נוכחות משטרתית מוגברת לאחרונה. הרלב"ד, כמו שציינה נעמה, בשיתוף עם המשטרה, עובדת מאוד מאוד קשה על הגברת הנוכחות המשטרתית. הרלב"ד העניקה למשטרה, אני אקרא לזה כך, 199 ניידות שנמצאות כרגע בכבישי הארץ, זה לא מספיק, אבל זה עדיין 199 ניידות יותר ממה שהיה לפני כן. על הניידות האלה אפילו מופיע לוגו רלב"ד, כדי שאנחנו נדע לזהות איפה הם, ולכל ניידת כזאת יש משימה ספציפית באזור ספציפי שאותו אנחנו מבקשים מהמשטרה לאכוף ולתת הרתעה בגלל נוכחות של תאונות גדולה באותו מקום ואחרי מחקרים גדולים שעשינו. זה מצטרף לאותה תוכנית לאומית שיוצאת לדרך ממש ממש עכשיו. זאת אותה תוכנית ראשונית, תוכנית חירום לעצירת המגמה הזאת. לשמחתי המגמה נעצרת, אנחנו רואים ירידה אמנם קטנה כמו שציינה נעמה בכמות ההרוגים, אבל ירידה מאוד מאוד גדולה בכמות הפצועים קשה ובכמות
3: הפצועים. אבל אם אתה מביא בחשבון שבחודש מרס וחצי אפריל כמעט לא נסעו בכבישים, אז קשה באמת לראות ירידה במגמה.
0: נכון, אחרי שהבאתי את זה בחשבון, עדיין יש ירידה משמעותית, אמרתי, בכמות הפצועים, ועדיין יש לנו הרבה מאוד עבודה, כי כל פצוע ובוודאי כל הרוג הוא עולם ומלוא, שממנו אנחנו, לשם אנחנו מנסים לשאוף, לאפס הרוגים, כמו שעושים בעולם. אותה תוכנית לאומית שהבאנו, התקצוב של ה-350 שקלים שקיבלנו מהממשלה, בליווי
3: שרה. אז בוא באמת נדבר על התוכנית הזו, מה היא כוללת, מה עושים?
0: התוכנית כוללת בעצם את כל מה שאנחנו ברלב"ד למדנו מהעולם. איך לוקחים את ויז'ן זירו, אותו ויז'ן של אפס הרוגים, ומיישמים אותו בעולם בהצלחה. זה כוללת הרבה מאוד טיפול בתשתיות. השקנו השבוע את תוכנית עיר בטוחה, תוכנית שלוקחת 13 ערים ראשונות, והופכת אותם ל-30 כמש במקומות שבהם אפשר או צריך, ליד מוסדות חינוך וברחובות נוספים. כל שנה הצטרפו לתוכנית הזאת עוד 13 ערים, במטרה להביא את כל הערים בישראל למהירות בטוחה, מהירות של 30 כמש. מעבר לזה, השקעה נוספת של כ-100 מיליון שקל בתשתיות חד מסלוליות, כבישים שאנחנו מזהים כמסוכנים בבין עירוני. השקעה מסיבית מאוד בעולמות החינוך, גם הגברה של לימודי התיאוריה וכל מה שצריך בכיתאיות, וגם הכנסה של תוכנית לימודים חדשה בכיתות שט עבור המיקרו-מוביליטי, אופניים חשמליות וקורקינטים שצוברים תאוצה, ולצערנו ילדים נפגעים הרבה מאוד עם הכלים האלה.
3: שזה דרך אגב, היה את העניין לשים לוחיות רישוי. אני מסתובב פה ביפו, בתל אביב, רואה רוכבי קורקינטים ואופניים נוסעים בפרעות, לחלק מהם אין את המספרי רישוי בכלל. אני לא שם לב לשינוי גדול במיוחד בתחום הזה, גם עם הלוחיות רישוי האלה.
0: הרלב"ד הוביל המהלך, אתה צודק, של הטמעת הלוחיות רישוי, כדי שנוכל, המשטרה תוכל לאכוף, או הרשויות המקומיות בחלק מהמקומות שיכולו לאכוף. בתל אביב יש אכיפה, היא לא מספיקה, אנחנו עובדים על זה ביחד עם המשטרה וביחד עם הרשות המקומית שמשתפת פעולה. אנחנו מכירים את הבעיה, מנסים למצוא לה פתרונות נוספים, לתת לרשויות סמכויות נוספות שכרגע אין להם, יחד עם משרד המשפטים, מרכז השלטון המקומי, אנחנו, והמשטרת ישראל כמובן, עובדים על זה כדי שזה יצבור עוד קצת יכולת.
3: איך הגענו למצב הזה שאנחנו בשנתיים כל כך מדממות בכבישים? באמת, גם שנה שעברה, שעברנו סי של 19 שנה, גם השנה אנחנו לא רחוקים מהסי, והשבוע באמת היה שבוע נוראי בכבישים. איך הגענו למצב הזה?
0: 2024 גם היא הייתה שנה מאוד מאוד קשה, 2025 אתה צודק, הייתה סי של 19 שנה עם 459 הרוגים, והשנה, כמו שאמרתי, אנחנו בבלימה של אותה מגמת עלייה, אבל עדיין עם מספרים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו עורכים הרבה מאוד מחקרים כדי להבין איך הגענו לזה. גם בישראל וגם בעולם, מלחמות לצערנו משפיעות מאוד על תאונות דרכים, רואים את הנתונים באופן מיידי, עלייה מובהקת בכל מקום שבו הייתה מלחמה, יש לזה השפעות, כולנו עייפים יותר, לחוצים יותר, אולי אפילו נוטלים תרופות שמשפיעות עלינו, והתוצאות נראות בשטח. אנחנו גם פה הרבה חינוך, יחד עם משרד הבריאות, יחד עם משרד החינוך, והרבה מאוד הסברה לציבור, איך נוהגים בכביש ולמה הכביש הוא מקום שבו כן. כולנו צריכים להישמר ולהיזהר כדי לשמור אחד על השני.
3: גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
3: השבוע אנחנו ראינו שני מחקרים שפורסמו בנושא ההגירה. מחקר אחד של פרופסור איתי עטר מאוניברסיטת תל אביב מצביע על המשך מגמת הגידול בהגירה מישראל, אזרחים שעוזבים את הארץ. ומחקר שפורסם אתמול על ידי רשות המיסים שמראה שמי שעוזב אותנו ובעצם אנשים שמרוויחים יותר כסף. עם ההשפעות של המחקרים האלה עלינו, או למה זה קורה, נמצא איתנו פרופסור דן בן דוד, נשיא מכון שורש למדיניות כלכלית חברתית. בוקר טוב לך.
1: בוקר.
3: מחקרים מדהיגים, לא?
1: המחקרים לא מדהיגים, הבעיה היא שהתופעות מדהיגות מאוד. כלומר, אנחנו מדברים פה על, אני מבין למה אתה מתכוון.
3: כן, המחקרים הבעיה... מצביעים על התופעות, כן.
1: כן. התופעות האלה הן תופעות שקיימות כבר הרבה שנים. אנחנו מדברים היום הרבה על רופאים שעוזבים, אבל למעשה אפילו אם חוזרים חזרה בזמן, מתחילת המאה הזו, למעשה מ-2002, יש גידול מתמיד במספר הרופאים הישראלים במדינות ה-OECD כאחוז מהרופאים בישראל. זה שילש את עצמו ב-20 שנה. בשנים האחרונות פשוט יש קפיצה מאוד מאוד משמעותית, אבל זו תופעה שהולכת וגדלה, ממדים עדיין לא מטורפים, אבל זו מגמה של מדינה שיש לה בעיה הולכת וגוברת לשמור את האנשים הכי משכילים.
3: אתה יודע להצביע על הגורמים לבעיה הזו?
1: יש כמה גורמים, כלומר אם אתה חושב על מה זה לחיות בישראל, לא רק במובן של המחירים הגבוהים, אבל איזה חינוך מקבלים הילדים שלך, רמת החינוך בישראל, בתחומי היסוד, דבר שהוא חשוב מאוד לכולנו, בעיקר למי שמבין את החשיבות של זה, האנשים היותר משכילים. רמת החינוך בישראל היא נמוכה בעולם המפותח. ב-20 השנים האחרונות, מבחני הפיזה שלנו, הם בתחתית של העולם המפותח, וזה אפילו לא בגלל הבנים החרדים שלא לומדים את החומר, ולא נבחנים. כלומר, המערכת הממלכתית היא מתחת לרוב מדינות ה-OECD, מתחת ל-57%. המערכת הממלכתית דתית מתחת ל-80%. אם זה מה שהילדים שלך מקבלים, יש לך בעיה. הצפיפות על הכבישים שהייתה זהה לפני 50 שנה למדינות הקטנות באירופה, היום היא פי שלושה.
3: ונזכיר שזה למרות שרמת המינוע בישראל נמוכה יותר.
1: נכון, יש פחות כלי רכב לנפש בישראל, ועדיין הזניחו פה את התשתיות התחבורתיות ברמה כזו, שאנחנו נצפיחות שהיא פי שלושה מאותן מדינות. כלומר, זה עניין של איכות חיים, ואני אפילו עוד לא נכנסתי למה שקרה כאן בשלוש וחצי השנים האחרונות. כלומר, זה פשוט הפך להיות מין טורבו על תהליכים שאנחנו רואים כבר הרבה מאוד זמן של הזנחה. כלומר, זה המצב שיש לך מדיניות של פופוליזם במקום מבוססת עובדות, שאתה הולך לכיוונים שהם לא ממלכתיים אלא יותר סקטוריאליים ואישיים. אנחנו במקום הזה כבר עשרות שנים, וזה הוביל אותנו לארבע שנים האחרונות, אבל התהליכים האלה, אנשים מזהים אותם, במיוחד האנשים המשכילים והמיומנים ביותר. והנתונים האלה של העבודות האחרונות, בעצם הנתונים האלה משקפים דאגה הולכת וגוברת.
3: מה אפשר לעשות כדי לבלום את המגמות האלה, את התופעות האלה?
1: יש לנו, לדעתי, הבחירות החשובות בהיסטוריה של מדינת ישראל, ועוד פחות משלושה חודשים. הכל פה על כף המאזניים, כלומר, אנחנו פה עם הזדמנות היסטורית, בגלל, הנתונים האלה מצביעים על תופעה כללית בציבוריות הישראלית, שאנשים מבינים שיש לנו פה בעיה מאוד מאוד משמעותית, גם אם לא מבינים ולא מכירים כל המספרים שדיברנו עליהם ועוד מספרים, אבל מבינים שהכיוון כאן הוא לא בר קיימה, ויש לנו פה הזדמנות לעשות בעיניי משהו מאוד משמעותי, כלומר אחרי הבחירות האלה חריש עמוק בארבע תחומים שבעיניי ישנו את הכיוון וגם ישנו את המגמות, כי בכל זה גם כן עושים חג גדולה להיות ישראלי היום. הדבר הראשון זה חינוך, כלומר דיברתי על המערכת החינוך בישראל, צריכים לסגור בעיניי את כל הזרמים השונים ולהפוך את זה למערכת חינוך אחת לכלל ילדי ישראל. אנחנו מגדלים פה ילדים לארבע מדינות שונות, ואת התוצאות רואים בבחירות האחרונות ובחירות שקדמו להן. כלומר, יש כאן בעיה מאוד משמעותית בהקשר הזה. כסף, אין לנו כסף. זו ההזדמנות לומר לאנשים שהתרגלו לקבל הרבה מאוד כסף על דברים שהם לא ממלכתיים, על כיוונים לא ממלכתיים, אין כסף. צריכים לשקם את הצפון ואת הדרום ואת הצבא ואת החיים שנרסו. זו ההזדמנות הטובה ביותר שהייתה לנו אי פעם להגיד לאנשים, די, חלס, אנחנו לא ממנים כן. יותר בתי ספר שלא מלמדים ליבה, וכך הלאה. ויש פה הזדמנות לעשות שינוי משמעותי. אם זה יעשה, אם נחזיר את התקווה לאנשים, וזו המטרה העיקרית כאן, העולם יראה אחרת, המדינה תראה כן. אחרת, ואנשים במקום לעזוב ירצו לחזור.
3: כן, דן בן דוד, נשיא מכון שורש למדיניות כלכלית וחברתית. תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו באמת מקווים שהדברים ישתפרו. תודה.
1: תודה רבה.
3: מלחמת רוסיה-אוקראינה מלווה אותנו כבר כמעט חמש שנים, בעוד שמבחינתנו בישראל ההפצצות במוסקווה או בקייב הפכו לחלק מסוג של שגרה. יש איש אחד שהיה שם מההתחלה ועד הסוף, שגריר ישראל באוקראינה, מיכאל ברודסקי, מסיים את כהונתו אחרי חמש שנים. כתבת חדשות החוץ כליל מור סיכמה איתו את התקופה בשיחה.
2: את נוף הפסגות ושריקות הטילים הרוסים, מיכאל ברודסקי, מי שהיה שגריר ישראל באוקראינה עד אתמול, מחליף בנוף הישראלי המוכר. אחרי כהונה של חמש שנים, הוא חוזר ארצה, לסקנדלים הפוליטיים ולמלחמות שלנו. את כהונתו הוא התחיל אי שם ב-2021, עוד לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה.
4: כמובן שאף אחד לא חשב שהמלחמה הזאת יכולה להימשך כל כך הרבה זמן, אנחנו מתקרבים כבר לחמש שנים של מלחמה, אז כמובן שזה לא מפסיק להפתיע את האנשים שחשבו שהמלחמה הזאת תיקח אולי כמה ימים, אולי כמה שבועות, אבל בטח לא שנים.
2: מאז פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה, בקייב לא התאמצו במיוחד להסתיר את האכזבה מירושלים, שלא מיירה להתייצב לצידה. השגריר לשעבר ברודסקי מספר שלמרות הקושי של האוקראינים בהכלה של אי נקיטת העמדה הישראלית, הם כן מבינים את המצב הסבוך.
4: הנשיא זלנסקי בסך הכל יש לו יחס חם לישראל, יש לו קרובי משפחה בארץ, הוא יהודי ולא מסתיר את זה, אבל כמובן שהציפיות בטח בתחילת המלחמה היו בהתאם. חייב להגיד שאחרי השביעי לאוקטובר המצב שלנו נהיה הרבה יותר ברור כאן באוקראינה, נהיו הרבה פחות שאלות למה אנחנו לא מספקים דברים כאלה או אחרים.
2: כשברודסקי נכנס לראשונה לקונסוליה הישראלית בקייב, ולודימיר זלנסקי כבר היה נשיא. חצי עשור ומלחמה רגע לאחר שנכנס לתפקיד, המעמד היציב של זלנסקי, שזכה ברוב מוחץ של הקולות אז, הפך לרעוע. בשבועות האחרונים גל של פיטורים באליטה האוקראינית, ולמרות זאת, ברודסקי אומר שמעמדו של זלנסקי בטוח.
4: זלנסקי עדיין מנהיג די פופולרי באוקראינה, והוא כמובן נתפס כגיבור שהצליח לשמור על אוקראינה חזקה, למרות המתקפה מצד שכינתה הצפונית שהיא מחזיקה בנשק גרעיני. אבל יש גם פוליטיקה פנימית מאוד סוערת, ולפעמים זה מזכיר את הפוליטיקה אצלנו.
2: לצד החזית מול רוסיה, חזית מלחמה נוספת אימה להיפתח מול קייב, אחת עם טהרן. בשבוע שעבר, אוקראינה האשימה את איראן בתקיפת כלי שיט שנשא את דגל קייב, ומאז, הרוחות התלהטו בין שתי המדינות, ולרגע נדמה היה שאנחנו עומדים בפני התרחבות המערכה מעבר למזרח התיכון. השגריר ברודסקי אומר שמההיכרות שלו עם העם האוקראיני, לא כל כך פשוט לגרור אותם למלחמות.
4: אי אפשר להפחיד אוקראינים בטילים, יש לנו אויב משותף שהיא איראן, ואנחנו משתפים פעולה וצריכים להדק את שיתוף פעולה נגד איראן. כמובן, מאז שאיראן התחילה לספק כטב"מים לרוסיה, אז היא הפכה למדינת אויב, והיחסים הם מאוד מאוד מורכבים.
2: אחרי 5 שנים בנוף האוקראיני, החזרה לישראל לא פשוטה. אז למרות שאווירת המתיחות הביטחונית תמשיך ללוות אותו גם כאן, השגריר ברודסקי מבטיח שהוא עדיין לא עוזב את הזירה הבינלאומית. לפחות לבינתיים.
3: מיד אחרינו, שלונסקי ואירית לינור עם מחשבות בעם. אירית, שלום.
5: שלום, שלום, שלום.
3: נו, מה? כן. מה אצלכם?
5: תראה, יש הרבה נושאים שהם כאילו על הנייר, הם נשמעים כאילו דברים שאפשר לדון בהם. ההצטרפות של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד לרע"מ, על ההפגנה הסוערת של תנועת השמאל הקיצוני עומדים ביחד במשרדי הציונות הדתית, כשהם צבועים באדום, על מעללי בגץ, השופט שטיין שפסל כזה בכיף שלו את העברות התקציביות, וסולברג שיושב ראש ועדת הבחירות שאוסר על המרצת בוחרים בדרכים שונות. אבל גם בסופו של דבר אני חושבת שזה שלונסקי ואני,
3: אנחנו נריב על משהו, הייתי פותח איתך את הדברים, לא, אנחנו... אבל אני רוצה להשאיר משהו לשלונסקי.
5: כן, אנחנו נריב על משהו שינון אמר בפטריוט, אם אתה יודע איך דברים מתגלגלים.
3: כן, ככל הנראה אני אזין לכם בדרכי חזרה הביתה. אירית לינור, תודה רבה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לניר נאמן, סמנכ"ל אקים ישראל, בוקר טוב.
6: בוקר טוב ישראל, בוקר טוב למאזינים.
3: אתם מקימים בימים אלה חנות מקוונת, חנות אינטרנטית, שמאגדת מוצרים שנוצרו על ידי אנשים עם מוגבלות, נכון?
6: ממש ככה. אנחנו השקנו בשבוע האחרון חנות מקוונת, נקראת אקים מרקט במילה אחת, שילוב יפה ומעניין, שבה אנחנו בעצם מוכרים מוצרי אומנות, יצירות, שעשויות מקרמיקה ועץ ובד של אנשים מיוחדים עם מוגבלות שכלית שנמצאים אצלנו במרכזי ההכשרה והתעסוקה וחייבים להיכנס ולראות ולרכוש.
3: כן, אז בוא נספר קצת על מרכזי התעסוקה האלה. מה הם אותם מרכזי תעסוקה? מי עובד בהם?
6: בהחלט, בהחלט. אנחנו מאמינים בהקים שכל אדם צריך להיות חלק מהקהילה. להתפתח, ללמוד, ליצור, להשתלב. המרכזים האלה שלנו, מרכזי ההכשרה והתעסוקה שפרוסים בכל הארץ, בעצם עוזרים לאנשים לצמוח, לרכוש כישורים, לחדד את הכישורים שלהם בתחום האומנות ובכלל, כדי שבסוף אנחנו נרצה שהם ישתלבו בחברה ובשוק התעסוקה. את המוצרים האלה אנחנו מייצרים בעיקר במרכזים שלנו בצפון, כרמיאל, טבריה, גלבוע, אפולה, אילבון, והם פשוט יצירות אמנות ייחודיות מאוד, שיקיות, בוטיקיות.
3: זהו, אני רוצה להגיד שאני נכנסתי עכשיו, אני מסתכל עכשיו תוך כדי שאנחנו משוחחים, באקים המרקט, אז יש שם ממש יצירות מהממות, גם מזוזות וגם מגשי רוח, באמת מוצרים מאוד מאוד מאוד יפים, ואני רוצה גם לציין שזה לא שאתם רוצים להרוויח מזה כסף, אתם רוצים לקחת את הכסף שנכנס לשיקום נוסף של אנשים.
6: נכון, אנחנו בעצם מייצרים את זה, אנשים מייצרים את זה ובונים את זה כבר תקופה לא קצרה, אבל עד היום מכרנו את זה בכל מיני התארגנויות וירידים מקומיים, בעיקר בצפון, ואנחנו חשבנו שנכון לתת לאנשים במה ברמה הארצית ואולי אפילו ברמה העולמית, כדי שיראו את היצירות שלהם. עכשיו, הכסף שאנחנו מקבלים ברכישה מהיצירות חוזר ליוצרים, לא נשאר אצלנו בהקים, אנחנו עמותה, אנחנו רוצים לפתח את האנשים, הוא חוזר לאנשים. הקים מממנת את המדריכים, את המקום, את החומרים, אבל הכל חוזר ליוצרים, לאומנים. כאמור, בסוף המטרה לשלב אותם בחברה ובשוק התעסוקה, וחלק מזה זה ליצור, להרוויח, להבין שזה אפשרי, לחזק את תחושת המסוגלות ולצאת לדרך.
3: כשאתה פוגש את האנשים האלה שעובדים במרכזי תעסוקה ויצירה, מה אתה רואה?
6: אני רואה אנשים כמוני כמוך, שזה גם הסלוגן החדש שלנו השנה של אקים, כמוני כמוך, שרוצים להיות חלק מהחברה, שרוצים להשתלב, שרוצים להגשים את עצמם, שרוצים כל הזמן להתפתח ולהתקדם, שרוצים להיות כאחד האדם. יש להם זיק בעיניים, יש להם רצון, יש להם יכולות, וכל מה שצריך זה שנאמין בהם, ניתן להם את המקום, וביחד השמיים הם הגבול, ממש ככה.
3: אז רק נחזור שוב על הפרטים, פשוט לחפש אקים מרקט בגוגל, נכון? ואפשר להגיע.
6: בהחלט, אקים מרקט בגוגל, ואני מזכיר, אנחנו חודש לפני חגי תשרי, זה הזמן. מתנה לחמה, לגיסה, לחברים, מקומות עבודה שנותנים שי לעובדים, בוטיקי, ייחודי, מקסים, מחיר שווה לכל נפש.
3: זה בהחלט, בהחלט יפה.
6: אנחנו עוזרים לאנשים להתקדם.
3: ואני ממליץ. ניר נאמן, סמנכ"ל אקים ישראל, תודה רבה.
6: תודה רבה, שתהיה לכולנו שבת שלום, שקטה וקרירה.
3: אמן.
6: להתראות.
3: אנחנו מסיימים את בוקר טוב ישראל מהדורת סוף השבוע. נגיד תודה ליובל טל שערך את המשדר הזה, אדווה בייזר על ההפקה, לצידה דרור צוקר על הביצוע הטכני, נטע שחר בפיקוח הטכני, תומר גולן עורך הדיגיטל, יוסף גרוסמן. מיד אחרינו מחשבות בעם עם ששלונסקי ואירית גנור. תודה מיוחדת גם לאורי שירזי. ממני ישראל פישר, מכל הצוות, שבת שלום.

שחר, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו מחשבות בעם עם משה שלונסקי ועירית גנור, תודה מיוחדת גם לאורי שירזי, ממני ישראל פישר, מכל הצוות, שבת שלום.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מצר הורמוז, כך דווח ב-MS Now מפי גורמים דיפלומטיים במזרח התיכון. רשת פוקס דווח כי הסכמי יסוד עם אומן כבר הושלמו, וכי המסע ומתן קרוב לסיום. לפי המתווה המסתמן, הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב ימי בשליטה איראנית, והיציאה דרך נתיב אחר בשליטת אומן. עוד צויין כי ההסכם אינו כולל גביית אגרות מספינות שייט מסחריות. רצח אלדר דיין, גופת דיין בן ה-23 מדימונה שנעדר כשלושה שבועות, הותרה אתמול בנחל הירקון סמוך לכביש 40. המשטרה עצרה שניים מחבריו בחשד לרצח. עורכת הדין ספיר פרדו המייצגת את המשפחה אמרה לישראל פישר, היה מידע על כוונת אחד העצורים לפגוע באלדר.
1: הגיעו אלינו מידעים חד משמעיים על כך שהיה חשש עוד לפני שאלדר נסע עם החברים האלה למסיבה בירקון, שאחת מהמכרות שלו התחננה אליו שלא ייסע, כיוון שיש לה תחושת בטן לא טובה, כיוון שאחד מהעצורים בתיק הביע את כוונתו הברורה לפגוע בחיים שלו, והוא אמר את זה באוזניה.
0: הקטל בכבישים, רוכב אופניים כבן 30 נהרג לפנות בוקר מפגיעת רכב סמוך לכניסה לבית שמש. צוות מגין דוד אדום קבע את מותו במקום מוקדם יותר הלילה. רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב באילת. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 15 בני אדם. מתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 264 בני אדם. גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד, אמר בבוקר טוב ישראל, אחד הגורמים לעלייה בתחום.

0: האחרונות הוא המלחמה.
1: גם בישראל וגם בעולם, מלחמות לצערנו משפיעות מאוד על תאונות דרכים, רואים את הנתונים באופן מיידי. עלייה מובהקת בכל מקום שבו הייתה מלחמה, יש לזה השפעות, כולנו עייפים יותר, לחוצים יותר, אולי אפילו נוטלים תרופות שמשפיעות עלינו.
0: בתאילנד שני מורים נהרגו וכ-20 בני אדם נפצעו באירוע ירי בבית ספר הממוקם צפונית לבנקוק. היורה באירוע תלמיד בית הספר, כך לפי המשטרה המקומית. כוחות הצלה פועלים במקום, הרשויות סגרו את האזור ומנהלות מצוד אחר היורה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. גבר כבן 25, טבע למוות סמוך לחוף ירושלים בבת ים, הוא נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום, ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה היום רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור, עם מחשבות בעם.

0: בוקר טוב, אירית.
1: בוקר טוב.
0: אתמול הובאו למנוחות שני חללים מחטיבה 55, אראל בירנשטוק ותמיר וקנין. ואני הסתכלתי הבוקר בתמונות של העיתונים בישראל היום ובידיעות אחרונות, מצלמים את הבת של אראל בירנשטוק, עומדת עם דובי צמוד לבית החזה שלה, באמת תמונות קשות, בארץ תמונה של המשפחה, אפילו קשה לי לומר, פשוט האבל זועק לשמיים, התמונות האלה כל כך חזקות, ואני אומר, במדינת ישראל לוקחים, נותנים כבוד לחללי המלחמות, באמת, זה כללי, אבל התמונות האלה בבוקר לי עושות משהו, אני מוכרח לומר.
1: כן, כן. זכרם ברוך. בסדר? יש לנו, אנחנו, אני חושב שאחת המדינות הבודדות במערב, אלא אם אתה מחשיב, אני אגיד את אוקראינה בתור חלק מהמערב, שמנהלות מלחמה פעילה במשך, מה זה, עוד לפני וסדנו, וגם אנחנו עם קטן ואנחנו משפחה, והבנים שלנו והגברים שלנו והלוחמים שלנו יקרים לנו מאוד, ואנחנו חשים בחסרונם. אין לנו, אתה יודע, איזה מנטליות כזה של יאללה, בואו נזרוק חיילים לשדה מוקשים, כמו שעשינו ז'וקו, ואיך קראו לה, למפקד, אחד מפקדי הצבא של סטלין. שהיה שולח חיילים רק בשביל שידרכו על המוקשים בתור...
0: לפנות את הדרך.
1: אנחנו לא כאלה, כל אחד מיד... ואגב, בצדק, בגלל שכמו שאני אומרת לך הרבה פעמים, אין על העם היהודי, וכל נפש שנגרעת מאיתנו, זה באמת, אנחנו מרגישים, נשאר חלל.
0: וחשוב שנזכור את זה שוב ושוב ושוב, ולכן אנחנו אומרים את זה. אני הולך למקום אחר לגמרי. עכשיו בחדשות שמעתי שהשבוע נהרגו 15 הרוגים בתאונות דרכים. אני דווקא הסתכלתי על האלימות שהייתה, אגב, כל כך הרבה בתאונות דרכים, אני אגיד לכם למה. כי המון אנשים בחופש, המון נהגים שלא נוהגים כל השנה נוהגים, וככה זה נראה. כל פעם באוגוסט יש עלייה בתאונות הדרכים. אבל אני הלכתי דווקא השבוע לשבוע של אלימות, הסתכלתי בכל מיני אירועים, היה מדהים. משחק כדורגל, הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה, מאבטחים תוקפים במוטות ברזל אוהדים, מאבטחים. נהג ערבי מותקף ברמת אשכול על ידי חרדים, רק בגלל להיותו ערבי, כל שיניו רוסקו. אין עצורים. אילן מנס, בן 76, בא לגשר חמד להוריד שלט שקורא לשחרור יגאל עמיר, הוא הותקף על ידי 10 צעירים ונוזקק לאשפוז, האירוע צולם, אבל איש לא עזר לו. השוטרת שהגיעה צעקה על אילן מנס, למה הוא חנה על המדרכה? אין עצורים, ראש מועצת מבשרת אפילו לא גינה את האירוע, וצעיר ערבי מילוד רוצח את העורך דין שלו בוויכוח על 10,000 שקל. מסעית עם ירקות מתהפכת בכביש 6, הנהג נהרג, ונוסעים שעוברים נעצרים ולוקחים ירקות מהמסעית. הדבר המדהים הוא שהאירועים האלה קורים, וכמעט אנשים לא מתערבים. הם מצולמים, אבל האנשים לא מעורבים. אני לא בטוח שזה היה קורה לפני 30 שנה, 40 שנה במדינת ישראל, וזה באמת מה שמדאיג אותי. משהו לא טוב קורה לנו בחברה, אנחנו צריכים לעצור ולחשוב שוב למה זה קורה.
1: אוקיי. לא, תראה, אני כשמדברים משהו על תופעה רגע, אז אני צריכה יותר מאשר דברים אנקדוטליים, חלק ממקרי האלימות, אני לא... היו מן הסתם עוד יותר דברים, כן.
0: כן, ברור. אבל נהרגו שלושה ערבים בחברה הערבית. שלושה גברים, כן.
1: נהרגו. נרצחו מן הסתם. נרצחו, סליחה, כן, נרצחו. כי מה שנקרא החברה הערבית היא חברה אלימה יותר, ולא משתפת פעולה עם המשטרה. ואז יש יותר אלימות. וגם בקשר לנהג אוטובוס שהותקף, אני לא יודעת, אם מדברים על תופעה, אז אני ראיתי בערוצי תקשורת אחרים, על מקרים שבהם נהגי אוטובוס ערבים, מקללים נוסעים,
0: נוהגים... איך את רואה את הדברים האחרים?
1: איך אני רואה את הדברים?
0: זאת תופעה בירושלים שקורית בשנה, שנתיים האחרונות.
1: אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים אחרת. אני לא רואה את הדברים אחרת. אני אומרת, אני רואה עוד דברים.
0: הבנתי.
1: שנכנסים גם כן לתודעה שלי. ואז אם נגיד תושבי ביתר עילית, שזאת עיר חרדית, שמתלוננים וגם מתעדים, נהגים שנוהגים בפרעות, וכשיש שם נוסעים, והם מתנהגים בגסות לנוסעים, אולי בגלל שהנהג הוא ערבי והנוסעים הם יהודים, אז אני אומרת, לאיזון, ולא בשביל להפחית מזה שאני לא יודעת מה הסיפור עם רמת אשכול, ולמה התנכלו לנהג הערבי.
0: את לא יודעת למה?
1: זה שאתה אמרת רק בגלל שהוא ערבי, בעיניי זה לא עדות מספקת.
0: אבל זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, וזה בגלל שהוא ערבי, הם צועקים.
1: כי יש תופעה של יהודים שהם מתאמרים בערבים רק בגלל שהם ערבים, והיהודים הם גזענים. אוקיי, בסדר.
0: זה נכון.
1: נכון.
0: השבוע יצא תחקיר המטכ"ל על הסיור בכפר תל, כי היו הרבה ויכוחים והרבה... אז אני רוצה לתת כמה דברים מתמצית תחקיר הרמטכ"ל, שגם עושה, מעמיד לטובה את ההתנהלות של החיילים שם. אז ככה, הקבוצה יצאה ללא תיאום ואישור של גורמי הביטחון. הגיע כוח צבאי בהיקף קטן מדי לאזור כדי לעזור להם, אבל פשוט לא היו ערוכים לזה. ורק אז הגיעו כוחות נוספים. רב סרן יובל עזרה הסתער על המחבל, חיסל אותו ונהרג אחר כך. לגבי סרן בניהו בלט, לא ברור.
1: לא, מלט.
0: מלט, סליחה. מלט, לא ברור אם נפגע מאש מחבלים או מאש כוחתנו, בעיניי זה לא משנה. הוא נהרג בקרב להגנת המטיילים, זאת בכלל לא שאלה. וכשל חמור בפינוי הפצועים, בניהו טופל על ידי חובש עד שהגיע הפינוי הצבאי, לקח הרבה זמן. כלל המחבלים חוסלו. הטיול נכנס לתוך הכפר ולא פעתי הכפר. אז פשוט לעשות סדר בעניין הזה, כל מיני סיפורים וזה, יש תחקיר כמו שצריך, יוצאים ממצאים כמו שצריך, ככה צריך לעבוד. עכשיו, פחות, אני מקווה שזה מה שקרה.
1: כן. חסר לי פה הקטע
0: כן.
1: של א', הם לא היו בתוך הכפר, אני יודעת, כי ראו סרטונים של זה, אתה רואה שהם בפאתי הכפר, בחלק... הם לא בתוך הכפר.
0: אומר הרמטכ"ל בתחקיר, זה לא אני, הרמטכ"ל אמר.
1: בסדר, אם הרמטכ"ל אמר, אז אני, אז אתה יודע, הסתתמו כל טענותיי, הדבר היחידי שחסר לי פה, זה העובדה שגם אם יהודים הולכים בתוך כפר ערבי, אז זה לא שום סיבה לרצוח אותם.
0: 100%.
1: והיה אגב, היה אתמול או לפני יומיים, היה איזה זוג ישראלים שנכנס בטעות לשכם.
0: לשכם או לג'נין?
1: אני חושבת ששכם, אני לא בטוחה. בוא נגיד, עיר ערבית גדולה.
0: זה ג'נין כי מחומש, תושבי חומש.
1: כן.
0: זה ג'ני.
1: והיה צריך להציל אותם מלינץ', בגלל שברור שברגע שיהודים נכנסים לאזורים האלה, אז חייהם בסכנה, וזה יכול להיות בפעתי הכפר, וזה יכול להיות בתוך הכפר, ולפעמים אפילו ערבים מהרשות הפלסטינית, ביהודה ושומרון, לפעמים אפילו גם הם חוצים לא רק לשטחי B ו-A, אלא לשטחי C, וגם לשטחי מדינת ישראל, בשביל לרצוח שם יהודים. אז כל הקטע של זה, הם היו בפעתי הכפר או בתוך הכפר, בוא נגיד ככה, לעומת הרצחנות הערבית, העניין אם קיבלו אישור מהצבא או לא קיבלו אישור מהצבא, תסלח לי, זה לא האישו כאן.
0: זה בעיניי, זה חלק מהעניין. לא נכון. כל העניין, אבל חלק מהעניין, אין, אוקיי. השבוע, מדברים כבר על המטכ"ל, אז שר הביטחון קץ, אני לא אומר, לא ידיח, אבל התאמר בשידור חי, באלוף פיקוד מרכז בלט.
1: אבי בלוט.
0: אבי בלוט, שלפי כל דעת אנשי הביטחון ביהודה ושומרון וראשי המועצות, עושה עבודה טובה, אני אומר לכם, הוריד את היקף הטרור הפלסטיני לרמות נמוכות שלא היו כבר שנים, ביד תקיפה זוכה לשבחים, אפשר להתווכח על הדרך, עניין החוות, לא משנה, אבל הדרך ששר ביטחון מגיע לערוץ טלוויזיה ו... תוך כדי שיג ושיח, אומר, אני מחליף אותו, יש לו כבר מחליף, הוא מסיים את תפקידו, זה כל כך מביך, ועל מה? הוויכוח הוא לא על זה, הוויכוח הוא על צעיר שנעצר בצו מנהלי, ושר הביטחון גם בא לבקר אותו, וגם רוצה, מורה לאלוף הפיקוד לשחרר אותו ממעצר, כשזה בכלל לא הסמכות של שר הביטחון, אבל על זה, אלוף שמנהל את הפעילות ביהודה ושומרון, לדעת כל האנשים בצורה מצוינת, בגלל ויכוח ביניכם על, על, על, על הצור, שהאם צריך להיות במקום כזה או במקום אחר, על זה אתה קורא לסילוקו, או אפילו כמעט להדחתו.
1: יאו, זה שערורייה. לא, אני בשוק מהשוק שלך. קודם כל, אני הייתי בתוכנית הזאת, קוראים לה פטריוטים.
0: אני חוסך לך בלי לא להגיד פטריוטים, שתגידי, אתה נתפל לי לתוכנית. אז לא אמרתי פטריוטים, כן, זה היה פטריוטים.
1: אז אם לא תגיד את השם של התוכנית, אז יצא שאתה לא נתפל לתוכנית, אבל אני שמחה.
0: אני צריך להתאפל, אתם נותנים אלף סיבות.
1: הזדמנות בשבילי, זה הפטריוטים. 5 ימים בשבוע, כל יום, בערוץ 14, מ-9 עד 10 וחצי, תראו.
0: אתם עושים חדשות.
1: תראו ותראו ישועות.
0: חדשות בלי עין הרע.
1: אנחנו, כן, אנחנו מעולים. אבל בגלל שאני הייתי שם בסדירת הפשע, אז אני רוצה לומר לך כמה דברים. קודם כל, הוא לא התאמר באלוף פיקוד.
0: לא, ממש.
1: אוקיי.
0: עשה לו זובור.
1: הוא לא עשה לו זובור. אוקיי, בסדר. אני נתתי לך לנאום את גרסתך. תן לי לנאום את גרסתי.
0: אנחנו לא נועמים, אנחנו מדברים.
1: לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים. אני מדברת, אתה נועם. אבל, את יודע מה?
0: את גורמת לי לצחוק, זה כבר טוב.
1: בבקשה. אני גם רוצה לנאום. קודם כל ככה. למתוח עליו ביקורת בטלוויזיה, בוא נגיד, לקרוא לזה התאמרות, התאמרות זה, אתה יודע, זה כאילו שאתה מתעלל ב, אני יודעת, בעובד הזוטר ביותר בחברה שלך. אבל אני רוצה להעיר קצת את העניינים. קודם כל, אין דבר כזה שאם יש ויכוח בין הדרג המדיני לבין הצבא שכפוף לו. הדרג הצבאי הוא לא יכול לקבוע מהלכים על דעת עצמו. עכשיו יש פה איזה אירוע משפטי שאני אסביר בקצרה, זה שהאלוף בלוט, שמאוד היה חשוב לו להמשיך במעצר המדלי של טלינון דרדיק, אגב, שתבין, כל האירוע הזה רק מבחינה משפטית ודמוקרטית וזה וזכויות נחקרים וחשודים, אני הייתי כן רוצה להושיט את ידי אליך שאנחנו נסכים שזה כלי שהוא מאוד מפוקפק מבחינת מבחינת זכויות אדם.
0: אני חושב שלפעמים אין ברירה.
1: אז עכשיו אני אגיד לך, אני המקרים של אין ברירה, זה נגיד אם אתה באמת מפעיל לחץ כזה על אדם וכלי מאוד אכזרי, אם נגיד מה שנקרא פצצה מתקתקת, אתה יודע שאתה צריך ללחוץ עליו כי אז הוא יסגיר את בני הדודים שלו שיוצאים לעשות פיגוע. אבל פה משתמשים...
0: איזה לחץ?
1: שנייה, שנייה.
0: אומרים לו ללכת לשבת באיזה בית, במעצר בית, איזה לחץ?
1: לא, מנתקים אותו מהמשפחה שלו, מהחווה שלו, ששם הוא גר ממנה הוא מתפרנס. שמים אותו אצל חמתו, אצל חמותו, סליחה, ואני אומרת, זה אם אתה אומרים, אוקיי, הוא עכשיו יושב על שמות של איזו חוליה שהולך לעשות פיגועים, אז אתה יודע, הייתי פותחת איזה דיון מסוים. אבל פה זה בשביל לשחות הודעה במעשה שבוצע כבר, שעדיין לא אמרו לו במה בדיוק הוא חשוד. ופה להשתמש בכלים שהם מאוד מפוקפקים מבחינת זכויות אדם בשביל לשחות הודעה מחשודים, מחשודים, אני רוצה להגיד לך, לי יש בעיה מאוד קשה עם זה.
0: אוקיי. א', יש בעיה במעצר, אבל זה לא מעצר. אם רוצים לשחות הודעה, יודעים איך לשחות הודעה. לא שמציעים לו להיות בבית של החמה שלו או מישהו אחר, ולא בחווה. אבל אני רוצה לספר מי זה ינון דרדיק, הקליינט הזה. כי הייתי בכפר חומסה. בכפר שם שם הוא חשוד, או אפילו עוד לא חשוד, שהם היו שם עם קבוצה של...
1: אבל אתה תמיד חושב, אתה אין אצלך חזקת חפות.
0: זה הצבא, לצבא יש מידע מודיעיני על העניין הזה, ואני אספר לכם מה היה בכפר חומסה. נכנסו עשרות פורעים יהודים עם עגלות מוכנים, סילקו מהכפר 450 כבשים, פשוט סילקו, התאמרו מינית, ואני פגשתי את הבחור שהתאמרו בו, אגידו, משקר, לא משקר, התאמרו מינית, וכנראה הוא חשוב, הוא כנראה היה מעורב שם, כנראה היה מעורב, התאמרו מינית באחד הצעירים, היכו נשים וילדים, עשו שם, עשו תחקיר, הסתכבבו שם אנשים, היינו שם, איך אני יודע, היינו שם, דיברנו עם אנשים, והיה לשמחתי אפילו קצין צהל שתרם שם 30 כבשים למקום הזה, פשוט עשו להם פוגרום, פוגרום, והוא היה מעורב, אוספים מודיעין, מה קרה? Mm-hmm. בשביל זה שר הביטחון, מה אתה מתערב? מה אתה הולך לבקר אותו בכלל בבית סוהר, במעצר? Okay. מה אתה הולך לבקר אותו? איזה עניין? וזאת הסיבה לסלק אותו מהתפקיד, זה נראה רע, זה נראה עלוב, זה נראה פוליטי לקראת הפריימריז, בעובדה שהוא חטף מכל ראשי המועצות.
1: אז אני רוצה לומר לך, זה שאתה מאמין לכל סיפור על אלימות יהודית שהערבים מספרים לך, אז עם כל הכבוד אתה יודע, זה רק מעיד על העמדה שלך, שלמי אתה נוטה להאמין.
0: אם זה חוזר על עצמו, יום אחרי יום, לילה אחרי לילה, בעשרות מקרים, רק אתמול,
1: בסדר, דיברת, תן לי
0: כל הזמן הם משקרים, כל הזמן.
1: כן, עם השקרים של ערבים שהם, בוא נגיד, הם הרבה יותר שקרנים מאיתנו, אבל כל הדברים הללו לא הגיש נגד כתב אישום, הוא לא מואשם רשמית בשום דבר.
0: נכון.
1: והקטע שלך להזלזול, הוא רק צריך לגור אצל חמותו, כאילו, תלך אתה לגור אצל חמותך במקום שאתה לא רוצה לגור בו.
0: תקשיבי.
1: שנייה, לא, אני עכשיו, שאתה לא יכול להתפרנס כדרכך, כי נגיד אתה עובד בגינת ירק שהיא זאת שמכניסה לך כסף, ואז לא תזלזל כל כך בעניין של ההפרה הזאת על מישהו שלא הוגש נגד כתב אישום, בקשר ללהאמין לשקרים של, של הערבים, אוקיי, שמי גנב למי הדרים, לא הפעם הראשונה שהם משקרים, ולא הפעם הראשונה שכל מיני שמאלנים מאמינים להם.
0: אוקיי,
1: עכשיו
0: אומר,
1: בקשר לעניין של ההדחה.
0: הם גונבים, לילה לילה.
1: למה?
0: הם פורעים, זה נוער הגבעות בחסות החברים מהתושבי, נוער הגבעות בחסות תושבי...
1: תוכיח.
0: תושבי...
1: זה שהערבי אמר זה לא הוכחה,
0: זה לא הוכחה, המשטרה אומרת, הצבא אומר, חלקם עוצרים אותם, את מתווכחת על הדבר הזה? תעשי סיור שם, תראי מה קורה, תוכיח, כאילו הערבים שקרנים, זה ברור, הערבים שקרנים, ואנחנו,
1: ברגע שיש האשמות,
0: אנחנו מנהלים,
1: ברגע שיש האשמות חמורות בעבירה פלילית, כן, אתה צריך להוכיח את זה,
0: ולא עושים את זה מספיק,
1: אצלך כל דבר שאומרים על יהודים, היהודי השם, אבל זה רק אתה, אתה יודע, זה לא כל
0: עם ישראל, את ערביי השטחים האלה שלא גרים בערים הגדולות, לפנות את השטחים, להביא אותם לערים הגדולות לנקות, וזה הקמפיין, ולכן הטרקטורונים, ולכן החוות, ולכן לא עוצרים את נערי הגבעות, יש פה מדיניות שמתחילה מלמעלה, זה לא מלמטה.
1: בסדר, אני רואה פרו-פלסטיני שלך, בסדר, תעשה בו הפסקה.
0: אני לא פרו-פלסטיני, אני פרו-ישראלי, אני מתבלבלת. אני חרד לישראל יותר ממך.
1: אבל אני רוצה לומר על זה משהו. תשמע, זה שאתה מאמין לכל עלילת דם שערבים ממציאים על יהודים, כן, בסדר, מכירים אותך.
0: כל אני לא יודע מה.
1: אבל בנוגע להרוב המכריע, כן, עלילות דם ושקרים של ערבים נגד יהודים. אבל אני רוצה לומר משהו על הסיפור של אבי בלו. תראה, זה הכל תלוי באיזה אמצעי תקשורת אתה צורך. העניין של למנות את אלוף דדו בר קליפה להיות מחליפו בסבב הבא של אבי בלוט, זה רעיון של הרמטכ"ל, של
0: נכון,
1: אייל זמיר, שהוא המליץ שהוא יהיה אחרי
0: נכון.
1: זה.
0: ועכשיו, 27, יוני 27.
1: עכשיו, העניין של לא להגיד שדעתו של שר הביטחון לא נוחה מזה של אספקט מסוים בתפקודו של אלוף הפיקוד, בגלל שבלוט אגב עשה איזה מין מהלך משפטי מתוחכם, כדי לעקוף את ההנחיה של שר הביטחון להימנע ממעצרים מנהליים. ופה אני שוב מזכירה, הפלסטינים שקרנים, והצבאי, הדרג הצבאי כפוף לדרג המדיני. עד כאן דברי בנושא
0: השני,
1: זה.
0: אחרי, לא, את סיימת, החלק השני, נכון, כן. המשפט הזה הוא גם גזני, הפלסטינים שקרנים, גם הם שקרנים, וגם אנחנו שקרנים.
1: אני מעדיפה להיות גזנית נגד האויבים שלנו,
0: לילה,
1: מאשר
0: לילה,
1: להיות גזנית חלק, נגד בני עמי,
0: חלק מהאנשים האלה, מהיהודים שפועלים, הם סוג של אויבים כי הם טרוריסטים.
1: ברור.
0: זה אוקיי. שבוע אחווה, שיר?
1: למה לא?
0: טוב. יעקב שבתאי, זה כשסופרים ומשוררים כותבים שיר, תקשיבו למילים.

0: מדהים.
1: אני רוצה להגיד, אתה אמרת איזה משהו, הערה כללית, שאם סופר כותב מילים, אז זה מבטיח איכות. וזה לא נכון.
0: נכון, שום דבר לא מבטיח שום דבר.
1: ואני רוצה גם להגיד שיעקב שבתאי, הוא לא היה פזמונאי מוצלח כל כך, לא...
0: אני לא מכיר הרבה שירים שלו, אני מכיר עוד שיר אחד בקרם.
1: יש לו את שיר ההד.
0: שיר ההד בבקרם.
1: זה שירים, שירי רשימות, אתה יודע שזה קצת דומה לפזמונים של, של יוסי בנאי, שזה תמיד רשימה, כשהזבוב אוהב את הזובי, כשהפיל אוהב את הפילה, ואני וסימון ומועז הקטן, וזה, כאילו... לא יודעים לספר סיפור בשיר. עכשיו אני לא אומר את זה, לא, זה לא קטסטרופה.
0: אני לא אומר שזה שיר גדול, אבל זה שיר עם סיפור.
1: אבל, לא, זה לא סיפור, זה שיר, זה שיר רשימה, וזה, אבל, אני, העניין של פזמונאות, אגב, היו משוררים נהדרים שהם לא היו פזמונאים טובים ולהפך, זה, זה סוג ספציפי של...
0: של אלתרמן היה גם וגם.
1: כן, אבל נגיד, אלתרמן לא היה סופר, הוא היה משורר נהדר, ופזמונאי נהדר, כן.
0: וגם שלונסקי בקצת.
1: שלונסקי היה, כאילו, סליחה, שלונסקי היה...
0: אני עושה לך את זה כאן.
1: כבד מאוד.
0: פחות מאלתרמן.
1: שלונסקי, עובדה, תשמע, פזמונים של שלונסקי ויצירות של שלונסקי, חוץ מיוצלי גוצלי, הכל שקע בתהום הנשייה, וכמובן לא אורחת גמלים. כאילו מול הגיטרה.
0: יפה.
1: וזה פחות או יותר מה שנשאר, בגלל שהוא...
0: אני זוכר יותר.
1: התיישן
0: לא טוב. אגב, למי שטוע, אנחנו לא קרובי משפחה, לרגע. כן, השבוע בגץ על ראש שמחתנו.
1: כן, זה עניין, היו המון, המון, אתה יודע, לא, זה מצטרף גם לשבוע שעבר, היה את השופט שטיין, שהוא עצר את רוב העברות הכספים הקואליציוניים לחינוך החרדי השבוע, שעל זה דיון בכנסת, היה עוד משהו, את חוק התקשורת תקפי, גרוסקופ כזה בדן יחיד, היה הרכב שבו הכנסת לא יוצגה בעניין הקפאת עריקים, אני מדברת רק מבחינת תהליך המשפטי, כאילו דנים בהליך של הכנסת, ואין לכנסת שהתכנסה והצביעה מישהו שייצג אותה, בגלל שהיועמ"ש של הכנסת, היה נגד הכנסת בדיון בגץ. יש כל מיני דברים שכאילו המדינה מיוצגת על ידי יועצי המשפטים, כאילו האגף הנבחר במדינה שיש, שזה הכנסת וזה הממשלה והשרים, שיש להם ייעוץ משפטי שאמור לייצג אותם, אבל מתברר שהם יכולים לבטא עמדה נגדית, להצטרף לעתירות נגד הכנסת ונגד הממשלה, ועדיין לחשב יועצים משפטיים, ואז המדינה בעצם לא מיוצגת, המדינה הנבחרת. אבל בכל מקרה, אני מאוד מאוד לא אוהבת את הדבר הזה שיושב שופט ומבטל החלטות של כנסת, מתערב בהליך. גם שופט שטיין אמר משהו, נפל איזה פגם בהליך. בכל הליך נופל איזשהו פגם. לא, גם בבית המשפט העליון נפגו פגמים בהרבה מאוד הליכים. למשל, השופט גרוסקופ שהוציא צו על תנאי נגד איזה חוק, ונדמה לי שזה הקפאת מעצרי העריקים, ואמר שהוא יכנס הרכב מורחב, שזה לא בסמכותו, גם פה יש פגם בהליך. זה שנגיד, אני יודעת, פסילת חוק הסבירות, שהשופטת נשיאה חיות זרזה את כתיבת ההכרעה בשביל להספיק את גם אותה וגם את הפרישה של ענת ברון. גם שם נפלו פגמים בהליך, שלא לדבר שאין סמכות חוקית. אז הקטע שנכנסת רשות אחת לתחומי ההליכים של רשות אחרת, זה מאוד בעייתי.
0: אוקיי, אני בכל זאת רוצה לעסוק בשני דעיה גם את ההחלטה למנוע מוועדות הקלפי לדווח מי הגיע או לא הגיע.
1: זה, אבל זה נראה לי נושא אחד, כי זה פה סולברג בתפקידו כיו"ר ועד הבחירות. אני לא אומרת לא לדבר,
0: נכון,
1: אני אומרת כאילו להפריד.
0: לגבי שתיים, הוא אמר שנפלו פגמים פרוצדורליים בהחלטה. אני רק אספר לכם, זה לא חוק. יש נוהג בכנסת שלא מעבירים תקופה לפני הבחירות, דברים שלא דרך ועדת הסכמה, שדברים משותפים ביחד. אני רק אספר לכם קצת, גם אשמיע לכם משהו מוועדת הכספים, וגם אספר לכם חלק מהכספים לאן הלכו. 26 מיליון שקל הלכו לתוכניות למניעת נשירה מישיבות. זאת
1: יופי.
0: אומרת, למנוע מהם ללכת לצבא. תדאגו שהם יהיו בישיבה, אז הם לא יוכלו ללכת לצבא, מדינת ישראל מממנת.
1: אתה יודע שנשים שמלמדים בישיבה כי הם רוצים ללמוד בישיבה? בישיבה, כמו שיש אנשים שלומדים לימודי מגדר באוניברסיטה.
0: ברגע שהם לא בישיבה, הם יכולים ללכת לצבא הלאה. 16 מיליון שקל לתוכנית בית הספר של החופש הגדול. אין אצל החרדים בית הספר של החופש הגדול, אבל הם מקבלים 16 מיליון, 12 מיליון תרבות יהודית חרדית, 20 מיליון, 78 מיליון, בקיצור יש שם העברות מאוד מוזרות, בואו נשמע קטע איך מתנהלת ועדת הכספים, כולל יושב ראש ועדת הכספים חבליצקי, חנוך מלביצקי, בואו נקשיב לוויכוח בינו לבין האחרים, כולל הזימי.
2: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלה.
3: רשע. יהודים, שונא יהודים.
4: זה הטרור הכי גדול,
3: אינו. ערב רב.
4: התפרצות בוועדה, לא?
3: ערב רב.
2: זה לא התפרצות בוועדה. זה לא התפרצות בוועדה.
3: אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים. אלה יותר גרועים מהנוחבות.
4: כן, זה יותר גרוע מנוחבות, כן? יותר גרוע מאנשים שתפקו במשפחות.
2: הוא לא אמר יותר גרוע מנוחבות.
4: יותר גרוע מנוחבות, כי אתה בטוח?
1: מי זאת נעמה לזימי?
0: גם לעמל הזימי.
1: כן, היא יכולה להצבן.
0: זה אימא, אבל מלביצקי אין שום בעיה, תואר, כאילו, ממש להשוות אותם לנוחבות, כאילו, לאן אתה הולך? אגב, מי שעוקב אחרי הדיונים בוועדת הכספים, הבוטות שלו, לא, אני מדבר על מלביצקי, הבוטות שלו, הגסות שלו,
1: לעומת לזימי? המשוררת?
0: לעומת לזימי, כן, היא חייבת להגיב, כי מישהו חייב להגיב, כי כולם שותקים כמו דגים. האיש הזה מתנהג בברוטליות, בגסות רוח.
1: יותר מלזימי? לא, זה תחרות קשה בכל זאת. כן, אני רוצה להגיד לך בקשר לדברים האלה,
0: לא, זה מביא, גם... א', דיברתי על מלביצקי, על הדרך שהוא מנהל את זה, שזאת שרויה, וחלק מהעברות הם על גבול הפלילי. הם פשוט המצאות שלא היו ולא נבראו כדי לרצות את החרדים במאות מיליונים. נותנים תוספת אופק לגננות, אבל הגננות לא רשומות באופק, לא עברו אופק, אבל כדי לרצות את החרדים משלמים כמה שאפשר.
1: תראה, קודם כל, גם לחרדים מגיע תקציב חינוך. עכשיו תראה, יש...
0: אגב, גם פה אני מסכים איתך.
1: עכשיו, הקטע שזה פשוט דברים אתה לא אוהב חרדים, ואתה לא אוהב שחרדים גם כן הם חלק מאזרחי מדינת...
0: אני לא אוהב.
1: שנייה, מאזרחי מדינת ישראל, ולכן זה מגיע להם, גם להם כסף למוסדות החינוך שלהם. חלק מהכספים, אגב, הם לא רק לחרדים, אבל אתה דיברת על כמה שלא עושים את זה, אז פה יש איזה קטע שלצערי, אני לא, פשוט לא הספקתי להעביר למפיק שלנו, אבל זה שירית אביטן כהן, שמופיעה בתוכנית של חדשות 12 נמיר סטיינמן ועדי זריפי, וגם הם מדברים כמוך על העושק של תקציב המדינה באופן כל כך בוטה לפני בחירות, כמה? 3 חודשים לפני בחירות, אבל בוא נשמע את שירית אביטן כהן באיכות די מזעזעת.
0: למה? בהפסקה נעביר את זה.
5: לא. מתקיימת לראות את זה, כי אורית פרקש היא באמת חברת כנסת מאוד מסורה בוועדת כספים, ולכן היא בוודאי זוכרת שבממשלת השינוי, שבוע בלבד לפני הבחירות, תשמעו טוב, שבוע בלבד לפני הבחירות, עשו העברות תקציביות דומות. יושב ראש הכנסת דאז, מיקי לוי, מאשר כינוס בהול ודחוף בדיוק באותה מתכונת, ומעבירים שם, שימו לב, לא קראו לזה שוד אז, 2.75 מיליארד שקלים מעברות תקציביות. למה? כי זה פרקטיקה פוליטית נהוגה. אז זה מן הסתם לא היה כספים קואליציונים שנועדו לה...
6: כספים קואליציונים.
5: אבל לא כאלה שנועדו לחרדים, כי הם לא היו בקואליציה. אם אין איתו, אז היה חינוך.
6: גם פה זה חינוך. גם לחרדים מגיע חינוך.
0: אוקיי, אז בואי, יש לי הפתעה בשבילך.
1: צדיקים, מלאכתם נעשית בידי שירית...
0: יש לי הפתעה בשבילך. נכנסתי להעברות ב-2022, 2.7 מיליארד העברות. מתוך זה, 1.6 למשרד הביטחון, 600 מיליון למשרד הרווחה, עוד 23 מיליון למשרד הרווחה, 73 מיליון לעוטף עזה, פיתוח יהודה ושומרון, היערכות חירום בחברה הערבית, עוד 19 מיליון למשרד הרווחה לטיפול באלימות המשפחה. אז תסתכלי לאן, מה עבר ב-2022 ומה עבר ב-2026. קונים את השלטון בשוחד. זה בולט, זה חוזר על עצמו. כבר היו דברים מעולם. שירית צודקת. אבל בואו נסתכל בפנים מה עובר.
1: אני אגיד לך מה הסיפור של כספים קואליציוניים. שנייה, שכל ממשלה וכל קואליציה, יש לה את המטרות שלה, שלשמה אני מעבירה כספים קואליציוניים. ממשלת השינוי באמת, שבוע לפני בחירות, הם מאוד רצו, להעביר כסף
0: לערבים.
1: זה רשימה שאתה אוהב, ורשימה שזה חרדים, זה רשימה שאתה לא אוהב. אנחנו צריכים לפרוש לזמרירים, עם כל הכבוד. תראה, יש כאלה שעשיים מאחוריהם, אז כבר היו צריכים לפרוש מזמן. יש שיתנו ששני המגישים של התוכנית הזאת שייכים לאירוע.
0: אני אף פעם לא הייתי בשיא, אז אין שום בעיה, אני רגוע.
1: כן. ביי.
0: אוקיי, תודה.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
9: יבוא
8: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
9: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
7: יחד כבר 75 שנה.
10: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
11: אנחנו בסדר גמור. שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
10: איך אצלכם, נעמי?
12: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. בומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים. אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
11: רינו. אני מזמינה אותה אלינו,
7: רינו, תבואי
11: אלינו, תאמיני לי
7: שקט,
11: עליי.
12: נדבר אחרי השידור,
7: שושי. גלי צהל, הבית של החיילים. יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: בועז שרון סלוק, הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחבה נפץ.
14: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
13: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
14: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
0: זהו, כמו שאני אומר תמיד, חזרנו לתוכנית האהבה של גלי צהל.
1: מה תוכנית?
0: תוכנית האהבה של גלי צהל, מה? יש לך ספק?
1: כן, אוקיי.
0: אני אספר השבוע מה אני לא אהבתי.
1: יאללה.
0: אוקיי, ואחר כך, בשבועות האחרונים...
1: יהודים.
0: בשבועות האחרונים התנהל קמפיין מכוער נגד גדי איזנקוט, שזה כנראה בגלל שהוא מאיים על מישהו. תקשיבו מה אומר יותם זמרי על המרוקאיות... של אייזנקוט.
16: אייזנקוט הגיע להיות רמטכ"ל, אוקיי? אם הוא היה באמת מה שנקרא מהמרוקאים, הוא לא היה מגיע להיות רמטכ"ל. אנחנו יודעים איך הם נעצרים בצה"ל.
0: נכון, אגב, היו 6, הוא צריך להיות רמטכ"ל, איזה מרוקאי הוא צריך להיות
1: בשביל... באיזה תוכנית זה, אמרי אמר את זה?
0: הפטריוטי, אלא... אספר בסדר, בחיי שאני חושף ממך את זה, אני הפוך.
1: אתה חושב שאם אתה לא אומר איפה שמעת את זה,
0: את צודקת.
1: א', טוב שאתה אובססיבי לתוכנית הפטריוטים שבה אני... תן קרדיט.
0: אבל זה בא ממקום טוב.
1: מה?
0: זה בא באמת ממקום טוב.
1: אחלה זמרי, כן.
0: את מאמינה לי, נכון?
1: שמה?
0: שזה בא ממקום טוב שאני לא אומר פטריוטים, כאילו. לא להפיל הכל על התוכנית.
1: לא,
0: אבל
1: בסדר, אוקיי, לא.
0: את לא מאמינה לי.
1: זה אוקיי. לא, זה לא בא ממקום טוב.
0: אוקיי.
1: אתה אז... יודע, אתה יושב, או ישבת, אוקיי. אין לי מושג, אני לא רואה את זה בתוכנית של דרוקר, אני לא רואה ששם אתה כל כך מתעסק בזה. אבל אני שמחה שהתעסקים בפטריוטים.
0: בחיים לא ישבתי בתוכנית של דרוקר.
1: באמת?
0: ישבת עוד בשביל...
1: ואיפה ישבת?
0: רק להזכיר. לא חשוב, רק להזכיר.
1: אף אחד לא יודע, כולל גם לא אתה. אני יושבת בתוכנית שכולם יודעים מי ומה.
0: רק להזכיר, היו 6 רמטכ"לים מזרחים. רק להגיד, גבי אשכנזי, הרצי הלוי, חלוץ, משה לוי, גבי אשכנזי ואייזנקוט. אז הוא צריך להיות מרוקאי, ואולי מרוקאי ממקום מסוים, אבל זה עוד כלום.
1: רגע, אני רוצה להגיב אחד אחד. זמרי כמובן צודק. הוא דיבר באמת על מרוקאי, אתה צריך... אתה צריך, בוא נגיד, ככה להשתייך למחנה הנכון. המרוקאי ששומר על ערכים שהם מסורתיים ולאומיים, ושהוא לא שמאלני כמו אייזנקוט.
0: א', הוא לא שמאלני, ב', מה יש לכם? תגידי, מה את עושה?
1: אני מסבירה.
0: הוא צריך להיות מרוקאי? זה מרוקאי, הוא צריך להיות ימני ודתי, ואז הוא מרוקאי?
1: לא, לא, אני אומרת ש...
0: את מבזה את המרוקאים.
1: אוקיי. מה שאני אומרת זה שאם אתה טוען לימניות, אז אני חושבת שזה לא טוב שאתה מצטלם מיוזמתך לאילן דיין, שבה היועץ האסטרטגי שלך, שגם היה דובר צהל, רונן מנליס, ויועץ אסטרטגי אחר, מסבירים למה אייזנקוט הוא שמאלני, והוא צריך לשכנע בוחרים שאינם שמאלנים, שהוא כן ימני.
0: אוקיי.
1: אז כשהוא בעצמו הראה את המנגנון הזה, אז מאוד קל לתפוס את זה. אז זה אני בעיני, לא מנהל מה אתה מתראה.
0: בעיניי זה מביך. ופוגע במרוקאי, ואני הייתי מרוקאי, הייתי כועס מאוד.
1: מזל שאתה לא מרוקאי.
0: ואז השבוע, נכון, לא מזל, אני לא.
1: לא, כי אז היית נעלב. אני אומרת, אם אתה בתור אשכנזי נעלב,
0: אני נעלב בשביל יהודים ובשביל מרוקאים, שאומרים הוא מרוקאי, אבל לא ממש מרוקאי, כי אם הוא היה ימני ודתי וכועס ומקופח, אז הוא היה מרוקאי, לא.
1: לא, ואז הוא גם לא היה רמטכ"ל, אבל אני רוצה להגיד...
0: ממש לא, אבל הרמטכ"לים האחרים זה לא נחשב. פרסי לא נחשב, קורדי לא נחשב, הכל.
1: שנייה, לא, אני רק רוצה להגיד, העניין של המרוקאי, זמרי, זמרי, אני אוהבת אותך. הוא לא היה בכלל נדרש לסוגיה הזאת, אלמלא מהקמפיין של אייזנקוט, ניסו להגיד למרוקאים ולימנים, תצביעו בשבילו, הוא מרוקאי. אז נהיה דיון, האם מרוקאי, זה רק עניין הדתי, הוא גם עניין תרבותי. ולכן, בנועל, זמרי צודק, אתה לא, והפטריוטים.
0: זה ממש לא חשוב.
1: ראשון עד חמישי, כולל בין 9 עד 10:30.
0: תמשיכו להנציח את הכיפוח הדתי זו. ואז ינון מגל השבוע, זה כבר השיא. מגל מסביר פטריוטים, בטח.
1: באיזה ערוץ?
0: כן, אני הייתי 14, אני הייתי מתבייש. באיזה שעה? אני הייתי מתבייש. ינון מגל פותח ואומר, נותן, מה שנקרא, נותן סימנים, מה זה יהודי טוב ומה זה יהודי לא טוב. מי אתה בכלל שאתה נותן סימנים? בואו נשמע את ינון מגל.
17: הזמן מביאים את אמא של אייזנקוט עם הכיסוי ראש ומבטא מרוקאי. עם כל הכבוד, הבת שלו התחתנה לפני זמן קצר, בליל שבת, בלי רב ובלי חופה. עכשיו אני אומר, בן אדם, אנשים כל היום משוויצים ביחוס שלהם. אני נכד של רב, אני הייתי ברב, אמא שלי עם כיסוי ראש, כל זה. עם כל הכבוד, ואני אומר את זה לכולנו, אני אומר את זה תמיד לעצמי, המבחן שלך, לא כולה, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, ואנשים, אתה יודע, לא תמיד הכל מצליח בחיים וזה, אבל המבחן שלך, הוא לא מי ההורים שלך, הוא מי הילדים שלך. המבחן שלך,
0: מצוין. בואו נראה מי הילדים שלך, אייזנקוט. מי הילדים שלך. אז בואו נספור, גל אייזנקוט.
1: אתה רוצה לעשות, תראה.
0: לא, אני אעשה ספירה, כן, מי הילדים. אם נכנס שנייה, חכי רגע. אם נכנסים למשפחתולוגיה, מי הנכדים של דרי, מי הילדים של ראש הממשלה, ומי, אני בצער רב אומר את זה, מי הילדים של אייזנקוט. גל אייזנקוט, לוחם שנפל, רב סרן גל אייזנקוט, לוחם שנפל, גיא אייזנקוט, אינסוף ימי מילואים, סגן יעל אייזנקוט, מילואים, רוזי אייזנקוט, משקית חינוך, סגן רותם אייזנקוט, קצינת תש. אגב, בכלל ההחלטה הזאת, איזה בן אדם אתה לפי השירות הצבאי, גם היא לא מקובלת בעיניי. אבל מה אתה נותן בו סימנים והולך דורות קדימה, ועוד מעט תלך דורות אחורה? מי אתה בכלל שאתה תגיד, הוא יהודי כזה, הוא יהודי כזה? לאן אתם הולכים? אתם פשוט, תסלח לי שאני אומר לך, ינון מגל, משהו לא טוב קורה לך, אם זאת לדרך שם מתנהל, הוא יהודי טוב, הוא לא יהודי טוב, אתה לא בפוזיציה, אף אחד לא בפוזיציה לתת סימנים, זה הכל.
1: אז נכון אמרתי קודם שיותם זמרי צודק, זה כעין וכאפס לעומת כמה שינון מגל צודק. הדיון הוא לא למי יש ילדים יותר מוצלחים, בגלל ששוב, מהקמפיין של אייזנקוט, מאוד הדגישו את שורשיו הדתיים, שהם נעצרו באימא שלו. זה לא מדובר על שירות צבאי ולא על מי ילדים יותר טובים או אזרחים יותר טובים, אלא ינון, ואתה גם שומע אפילו הקטע שאתה הבאת, שכל מישהו יודע שמוע, וב-IQ שהוא מעל 80, ולך יש IQ מעל 80.
0: תודה רבה.
1: לכן ההתעקשות שלך להעמיד פנים שהוא מדבר על משהו אחר, בעוד שינון הבהיר בצורה מאוד מאוד יפה על העניין שאם אתה מתפאר בשורשים, נגיד שסבא שלי היה רב, אבל נכדיך הם אוכלי שרצים, אז מה זה עוזר שהסבא היה רב גדול אם לא הצליחו לשרשב?
0: מאיזה בית אתה בא ואתה מתחיל לעשות גניאולוגיה? זה מזכיר לי דברים לא טובים. יש פה, זה עניין של, סליחה,
1: זה כמו הנאצים,
0: אני לא אמרתי דבר כזה, יהודים טובים ויהודים לא טובים. עזוב את זה, אל תלך לשם,
1: אבל לא רק שהוא הלך לשם, אלא אני מחזיקה לו את היד.
0: למרות
1: ששנינו שומרים נגיעה, הוא מצטרפת לשם.
0: את שומרת נגיעה?
1: בוודאי. והעניין הוא שברגע שאתה שואל, הוא לא אמר מי, אפילו לא אמר מי יהודי יותר טוב, ינון, שזה, אגב, הוא היה יכול להגיד, אני מכירה אותו.
0: זה מה שהיה בפנים.
1: אבל לא, זה מה ששנייה.
0: זה מה שיוצא בפנים.
1: זה מה שאתה שמעת.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה לא מה שינון אמר. ינון דיבר על זה ש... סבא שלי היה רב, אבל הנכד שלי הוא אוכל שרצים ולא שומר שבת, אז כנראה שמשהו, השורשים לא הצליחו להחזיק מעמד. הוא אפילו לא אומר את זה בשיפוטיות, הוא דיבר על זה שהוא יודע כמה זה קשה בתור אבא, אבל
0: הוא בז למשפחה, לבת שלו שמתחתנת בחתונה אזרחית או משהו.
1: הוא ציין שמשהו לא עבר, אם היא מתחתנת בשבת,
0: ויש יהודים לא טובים, והכל נועד כדי לפגוע באייזנקוט, וזה הערוץ שלך, התוכנית שלך עובדת בזה שעות נוספות כדי לשפוך רעל על אייזנקוט בכל צעד שהוא עושה. בזה אתם, סליחה שאני אומר, לא את.
1: אני לא חושבת שזה רעל.
0: אתם עובדים בזה, אנשים שלך בתוכנית.
1: אוקיי, אני לא חושבת שזה רעל. בטח זה לא, זה לערוצים, גם לערוץ 14, יש אג'נדה פוליטית. וכמו שבערוץ 11 יש בחור רעל על מדינת ישראל ועל ראש הממשלה ועל הקואליציה, כנ"ל ב-12 וכנ"ל ב-13, אתם יכולים לספוג איזה מנה של, אתה יודע...
0: אל תגידי לי אתם.
1: אתה. ולא, אבל אני רוצה להגיד, בעיקר אני רוצה לתקן את הרושם. אתה אמרת, מי אתה שתגיד יהודי? וינון באמת לא עשה את זה. אבל אני עושה את זה. ואתה באמת צריך לשפר את היהדות שלך, בגלל שאני חושבת שהקשר הרגשי שלך לעם ישראל, הוא טעון שיפור. בוא נגיד ככה. אבל אני לא יודעים.
0: אנחנו חוזרים בפעם המאה לאותו דבר.
1: אבל בעזרת השם, אולי הנכדים שלך היו...
0: נשמה שלי, אין לך קושן, לא על פטריוטיות, ולא על יהדות, ואת לא יכולה להטיל את הספקות או את הטענות שלך על אנשים אחרים.
1: אבל יש לי קושן, אני מציעה לך לחלוק, או אתה פשוט לא רוצה את הקושן.
0: לכל אחד יש את היהדות שלו, ואת האהבה לארץ ישראל שלו, ואני חושב שהדרך שאת הולכת עושה נזק גם ליהדות, למוסר היהודי, וגם לעתידה של מדינת ישראל.
1: אין לך מושג לא על מוסר יהודי.
0: יש לי מושג גדול.
1: ומי שמאמין לאויבים, אתה בתקופת חרבות ברזל, אתה התעקשת לצטט נתונים של חמאס על כמה אזרחים ישראל נהרגו בישראל.
0: ובסוף דובר צה"ל וראש ממשלת ישראל אישרו את העניין הזה על 70,000. את יכולה להגיד שטויות.
1: על אזרחים?
0: דובר צה"ל, כן. לא על אזרחים, בסך הכל.
1: אבל זה בדיוק העניין. בסך הכל. למי אכפת כמה חמאסניקים נהרגו?
0: לי אכפת שנהרגו ילדים והזקן.
1: נכון, אבל אתה השתמשת בטיעונים שקריים של חמאס.
0: זה לא שקריים, מפני שזה הוכר על ידי כל הרשויות בעולם, על ידי דובר צה"ל, וגם ראש הממשלה הכיר 70,000 הרוגים, כולל אנשי חמאס, חלק גדול מהם, אני אומר, לא מבחירה שלנו, ילדים ונשים. האם אני מצר על זה? כן, אבל אם הייתה ברירה, אני לא בטוח.
1: כן, אתה במשך תקופה נאחזתם את זה. אז אני אומרת, אתה טעון שיפור. אני לא אומרת שאתה יהודי פחות טוב ממני, למרות שברור שכן.
0: זה בא ממקום טוב, אבל שוב, את גם כאן טועה.
1: לא, אני יהודייה יותר טובה ממך, ואני פטריוטית יותר ממך.
0: את יהודייה, אני אומר עכשיו ברצינות, שיכולה להוביל את מדינת ישראל לאסון. לאן שאתם הולכים.
1: כן, אוקיי. ככה, כל האנשים שכאלה לוקים בקשת זה כמוך. שיר, תשמע, זה משהו חדש, אני יודעת, אנחנו פה נעים.
0: את יודעת שהמאזינים שלנו הם די מבוגרים, לטלון זקנים.
1: כן.
0: ואת כל מביאה שירים חדשים, חלקם אגב נחמדים מאוד. אבל הם נעלמים, הם כאילו...
1: תראה, אז אני חושבת שבסבירות גבוהה, בגלל שבכל זאת זה תוכנית שלך, נכון?
0: לא,
1: אני...
0: לא, לא, לא, לא,
1: לא. לא, לא, לא. אני לא, עכשיו אני לא אומר את זה אפילו בשביל להתכתש איתך, כי אתה פה מההתחלה, ולפחות מהבחינה הזאת, שרפתי. אתה פה נותן, כאילו, זה נותן עבודה יותר ממני פה בתוכנית, מבחינת השנים, מבחינה היסטורית. לכן, סביר להניח, וגם יחד שהפרטנרים שלך ייתכן שהיו יותר מבוגרים אפילו ממני, שאני לא, אני רק נשמע צעירה ותוססת, אבל אני לא אחי, לא צעירה, לא תוססת, אבל אני אומרת, אז סביר להניח שרוב המאזינים של התוכנית הזאת הם כאילו מהחבר'ה שלך.
0: לא מהחבר'ה, בגילאים אני חושב, גילאים, גם בגיל שלך.
1: אנשים, אני חושבת שהם יותר מן אשכנזים, שמאלנים, מבוגרים כאלה, שזה של שלונסקי, ואני לגבי האנשים האלה, אז אני מתייחסת כמו לכל מיני אשכנזים זקנים שנורא מאוכזבים מישראל, אז הם הולכים להגר מאיטליה. אני רוצה להיפטר מהם. אני רוצה. אז אם השיר הזה מבריח אותם ויבוא במקום הכוחות תוססים וימני,
0: באמת? את באמת מאמינה?
1: לא, אין לי מושג. אין לי מושג, אני לא יודעת ממאזינים. אני מניחה שגם המאזינים המבוגרים יותר...
0: לא, אני בסוף על הסייפה שאמרתי, ילכו מפה, יגיעו במקומם... חלק מהאנשים שמאגרים מפה, הם אובדן גדול למדינת ישראל.
1: לא, לא, לא, אני ממש שמחה על כל אחד. אלה שמחזרים למדינת, כל אחד, אני שמחה כזה ביי ביי. לצערי הם חוזרים... להצביע בבחירות, אבל אחרי זה, תראה, אני, בכללי אני מצטערת על כל יהודי שיורד מהארץ, באמת. אבל יש כאלה שאני ממש שמחה, אני אומרת, אנחנו לא מתאימים. זה לא אני, זה אתם, ואתם צריכים לגור במקום שיותר מתאים לאישיות המעניינת וזה שלכם, כי אני נהנתי מכם מספיק, עכשיו שאיטליה תהנה מכם, שספרד תהנה מכם, שפורטוגל תהנה מכם, ביי ביי.
0: עירית, 50,000 איש. עוזבים את ישראל, מדינת ישראל לא מתקיימת.
1: לא, אבל גם חזרו. לא, נתקיים. אל דאגה, נתקיים. עכשיו, ואני אומרת, גם המאזינים הקשישים והאשכנזים וחסרי שמחת חיים שמאזינים לו, שזה גם אנחנו, כן?
0: יש לך בעיה עם אשכנזים? כל פעם זה עולה בשידור. יש לך איזה בעיה עם אשכנזים?
1: עם אשכנזים ועם מרוקאים שהם לא נאמנים למרוקאיות של עצמם, כמו אייזנקוט.
0: לא, על אשכנזים, כל פעם, כאילו זה גנאי אצלך.
1: מה?
0: לא. זה נשמע כמו גנאי, אוקיי.
1: זה דרך עמודה ביותר.
0: רק רציתי להבהיר.
1: כן. אז אני אומרת, יש בהם מספיק רוח ואופקים בשביל לשמוע שירים חדשים שאני חושבת שהם לא כאילו נורא חדשים ומאוד זה. אז אני משתדלת. יש צדק בדבריך. ונונו, שהיא זמרת צעירה ומגניבה ללא ספק, בשיר חדש שבעיניי נורא יפה וחמוד, בשם לילה.
18: אז זה

0: אוהבת שעולים, לא, אתה מסמן את זה, ואני דווקא אוהבת שתשאיר או מתנגן ברקע בנמוך, אני אוהבת את זה, שיש קצת רקע אווירה.
1: אני שואל שאלה, תגידי לי, בעוד שנה השיר הזה מישהו יקשיב לו? הוא קצת בסדר השיר, מישהו עוד שנה יקשיב לו?
0: אני לגמרי רואה את עצמי מחפשת ואומרת, אני זוכרת שהיה, כי זה הוא מאוד נעים באוזן, תראה, הוא לוקה בבעיה שיש לפעמים סרטים שלוקים בה, וזה שיר שלדעתי 4.5 דקות, וזה כאילו, נונו, את מהממת וזה, אבל זה
1: שיר נחמד, אבל לא זאת הבעיה שלו, כן, נירית, הלאה.
0: זה שיר נחמד, ודד...
1: יואב לא יהיה היום, הוא מוקלט, אבל בסדר,
0: נתגבר. מה יש לך? למה אתה? אין אצלנו, הכל אצלנו בחיים.
1: בחיים, כן, אוקיי.
0: כאילו, מי לימד, זה היה מפקד גלץ, איש רדיו ותיק.
1: אסור להגיד, אה?
0: דברים, מה זה משרת? זה רק אנחנו, בכל מקרה, זה לא בדיוק ענייני תרבות, אבל אולי שתי תופעות שקשורות לבחירות הממשמשות תופעות, ואני כבר רואה כמה אני לא אענה מהם. אחד זה שכולם מתרברבים באיזה שריונים של נשים, הדמוקרטים, זה שיטת הריצ'ראץ' בן בת בן בת, ואת יודע, זה גם היו צריכים, יש שני מועמדים ממין זכר שהוא נמחו בשביל שאיזה גברת בעקבים תדרוך על הראש שלהם כי צריך לשמור על עיקרון הריצ'ראץ'. אגב, היה יצא הסירייה הראשונה בסך הכל די שווה מבחינת בנים ובנות בדמוקרטית, גם אם לא היו עושים את הריצ'ראץ'. אני לא חושבת שיש לזה ביקוש אמיתי בציבור. בנט הודיע שהוא מצרף עוד 4 נשים לרשימה, ויש עכשיו 17 נשים ברשימה של בנט ולפיד. אני אומרת כאילו, אני חושבת, אני מדברת כבת, כן? זה נכון שהרבה פעמים נראה מוזר, נגיד, המפלגות החרדיות, שבאמת אין שם נשים שזה הקטע, שגם כן לא מפריע לי, זה הקטע שלהם בחיים. ואני חושבת שקצת מפריזים במחשבה של כמה הציבור רוצה שיהיה בדיוק חצי וחצי נשים, ורד ששוויון, נכון?
1: אני חושב שאת צודקת.
0: זה שוויון הזדמנויות, לא שוויון בתוצאה.
1: זהו, שוויון חצי-חצי, לא יודע.
0: כן, נראה קצת.
1: יש נשים פוליטיקאיות מצוינות, נכון. והכל בסדר.
0: אגב, אפילו בשמאל, זה אבא גלון, שולמית אלוני, תמר זנדברג, וזה
1: בשמאל,
0: רק
1: בעיקר בשמאל.
0: כן. עכשיו, והתופעה שגם כן קשורה לבחירות, זה, אני לא יודעת אם אצלך, השמאל הוא די מאורגן על המפלגות, כאילו, אתה יודע בדיוק כפי מאורגנים, לא תקום פתאום איזה מפלגת שמאל מרכז שתקסום לכם, או לך, בגלל שאתה שמאל קיצוני, ואני יודעת בדיוק מה אתה תצביע, אבל...
1: איך את יודעת? אני לא יודע.
0: כי אני מכירה אותך.
1: אני לא
0: אגיד
1: יודע,
0: לך, לא בשידור, כי אני לא חושבת שזה לעניין, אבל אני אגיד לך אחרי שידור.
1: אחרי שהענקתי את התואר שמאל קיצוני.
0: כן.
1: שתהיה בריאה.
0: אבל יש את האלה שעד עכשיו הם לא יודעים. הם מחפשים זה בימין, אתה יודע, פתאום יש כזה, איך קוראים לזה, אור חבצלות. הם צריכים את המפלגה שתהיה בדיוק מותאמת לסוג הימניות שלה ולסוג האחדותיות שלה.
1: לא, הם איבדו אמון במנהיגות של הליכוד, זה כל כך פשוט.
0: לא, זה בסדר.
1: זה כל כך פשוט, והם מחפשים בית, הם אנשים ימניים, שזה לגיטימי לגמרי.
0: בגלל שאני מכירה באופן אישי, גם את האנשים האלה וגם את אלה שהם מרכיבים עוד מפלגות, אגב, חלק כבר כישלונות מוכחים בפוליטיקה, אני לא יודעת אם אתה... יש את הפייגלין, שהוא, הייתה לו קריירה פוליטית, הוא היה גם בליכוד הרבה זמן.
1: קפת אותו פעם?
0: מה?
1: יצא לך להיפגש איתו?
0: כן.
1: הוא איש מאוד מיוחד.
0: הוא איש מיוחד, והוא איש אינטליגנטי, אבל בפוליטיקה זה לא הקטע שלו. נגיד אם הוא היה יושב בתור הזה הוגה דעות של הימין ומביע מורת רוח מהתנהלות.
1: אגב, הזכרת אותו, היה רעיון שנראה בן 17, שעשו עם פייגלין, עשה רעיון עם פייגלין, בחיים לא פרקו את פייגלין ברעיון, כמו שהילד בן 17 פרק אותו.
0: לא, אני לא רוצה לפרק אותו, אבל אני אומרת, כאילו, הקטע שהוא חייב כל הזמן לרוץ, זה לא הולך, אתה לא מצליח, ואתה לא תצליח, אבל כאילו, יש...
1: אבל בארץ זה נכון, לא עוזבים.
0: שנייה, הלוואי ולי היה ביטחון עצמי ככה, לרוץ וזה, למרות כישלון אחר כישלון אחר כישלון אחר כישלון.
1: אוקיי. שני דברים קטנים. יש תוכנית טלוויזיה, סדרה חדשה שאני מאוד אוהב לראות בהוט, היא נקראת קוד שרוף, על חברת מחשבים חדשה בתחילת שנות ה-80, שמתמודדת מול קומודו, מול IBM, עם כל הטירוף של ההייטק שרק
0: אמיתית,
1: מתחיל.
0: חברה אמיתית, כאילו סיפור אמיתי?
1: לא, אבל סיפור שלוקח את הסיפורים של כל מיני חברות, מדהים. כמה חכם, כמה כתוב טוב, כמה קשה ביחס לאנשים. סדרה שווה צפייה, זה דבר אחד. דבר שני, סיפור שראיתי השבוע בדמרקר, לא האמנתי. ריב חנייה באיזה בניין שעבר תמה וכל זה, טעו ברישום של המגרש חנייה, 4.5 שנים. זה על מערכת המשפט בישראל. 4.5 שנים מתנהל ויכוח על העניין הזה עכשיו.
0: אבל זה הסתיים?
1: הסתיים, שמו לגברת הזאת שעשתה בעיות, 500,000 שקל נזקים. בואו נראה, לכולם הם שלמת, לשכנים, לאורחי הדין, לכולם, 500,000 שקל, זה... זה מביך.
0: אני חייבת לקרוא על זה, כי זה נראה לי כבר סיפור כלבבי.
1: אני מביא לך את זה.
0: כן, אנחנו שומעים עכשיו ברקע את לב לבן של שולי רנד. אתה זוכר שאתה מאוד אוהבת תלבשי לבן של נעמי שמר, שזה שיר ישן משנות ה-80, ונדר שיר חתונות גדול. שולי רנד, עכשיו זה שיר החתונות. ואנחנו עכשיו אחרי טובעיו, אחרי זה, עכשיו מותר להתחתן. וזה השיר. זה שיר הכניסות לחופה.
1: סיום.
0: כן, ואנחנו פרשת השבוע, פרשת ראה, המפיק היה טוביה גלניק, הטכנאי אלון סמיד. שבת שלום לכולכם.
1: שקט, רק שקט, כן.

0: וזה השיר, זה שיר הכניסות לחופה.
1: סיום.
0: כן, ואנחנו פרשת השבוע, פרשת ראה, המפיק היה טוביה גלניק, הטכנאי אלון סמיד. שבת שלום לכולכם.
1: שקט, רק שקט, כן.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
4: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בנהדת השידור. 2-3...
5: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בחתמר שומרון. שני, 20:00, גלי צהל.
6: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מיד יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנה, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, יואב גיני עם מה יהיה.

0: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו? ההסכם בעזה, קטר הבטיחה להקצות 400 מיליון דולר פיצויים לאנשי חמאס שיבדו את פרנסתם לאחר פירוק הזרוע הצבאית מן הנשק וביטול ממשלת חמאס, כך מסר לגלי צהל דיפלומט הבקי בפרטי ההסכם. על פי מפת הדרכים שניסחה מועצת השלום, את מקומה של חמאס בשלטון תתפוס ממשלת המומחים הפלסטינית, ועקב כך יפוטרו פקידי חמאס. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי על פי אותו גורם, ישראל אינה רואה בחיוב את הצעת המימון הקטרי והצעה סיעלה לדחות את ההסכם. פרשת רצח בנייה אורזי, כתב אישום יוגש היום נגד שבעת המעורבים ברצח. אחת החשודות שלחה הודעה מפלילה לחברו של בנייהו שהיה איתו בדירה, מפרסם לראשונה כתבנו בבירה נועם נקש.
1: שעה בלבד לפני הרצח שלח חברו של בנייהו שהיה איתו בדירה בעת הרצח לשילת חוטה אחת החשודות במעורבות ברצח את ההודעה הבאה: את מתחננת שאבוא להיות איתכן בדירה בשבת ואז משאירה אותנו לבד בדירה? להודעה הזו ענתה חוטה: נראה לך, אנחנו עוד נשלם לכם. מה שמתפרש בדיעבד כאיום. שעה בלבד לפני הרצח, עורך דינה של חוטה מסר כי ההודעה פורשה לא נכון ונכתבה בהקשר של תשלום שכר הדירה על דירת ה-Airbnb בית רכש הרצח בשכונת נחלאות בירושלים. היום יוקש כתב אישום נגד שבעת המעורבים ברצח.
0: רצח אלדר דיין, גופת דיין בן ה-23 מדימונה שנעדר כ-3 שבועות, הותרה אתמול בנחל הירקון, סמוך לכביש 40. המשטרה עצרה שניים מחבריו בחשד לרצח. עורכת הדין ספיר פרדו, המייצגת את המשפחה, אמרה לישראל פישר ביומן הבוקר, היה מידע על כוונת אחד העצורים לפגוע במנוח.
2: הגיעו אלינו מידעים חד משמעיים על כך שהיה חשש עוד לפני שאלדר נסע עם החברים האלה למסיבה בירקון, שאחת מהמכרות שלו התחננה אליו שלא ייסע, כיוון שיש לה תחושת בטן לא טובה, כיוון שאחד מהעצורים בתיק הביע את כוונתו הברורה לפגוע בחיים שלו, והוא אמר את זה באוזניה.
0: בתאילנד 7 הרוגים ו-15 פצועים, בהם מורים ותלמידים, באירוע ירי הבוקר בבית ספר הממוקם צפונית לבנקוק. היורה הוא תלמיד בית הספר וככל הנראה

0: ניסה להתאבד, כך מוסרת המשטרה המקומית. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסרת כי הרקע לאירוע אינו ברור. קטל בכבישים, רחוב אופניים כבן 30 נהרג לפנות בוקר מפגיעת רכב סמוך לכניסה לבית שמש. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 15 בני אדם, מתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 264 בני אדם. גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד, אמר בגלי צה"ל, אחד הגורמים לעלייה בתאונות הוא המלחמה.
1: גם בישראל וגם בעולם, מלחמות לצערנו משפיעות מאוד על תאונות דרכים, רואים את הנתונים באופן מיידי. עלייה מובהקת בכל מקום שבו הייתה מלחמה, יש לזה השפעות, כולנו עייפים יותר, לחוצים יותר, אלא אפילו נוטלים תרופות שמשפיעות עלינו.
0: חשד להצתה בשלושה מוקדים הלילה ברמת גן, תחילה הוצתו עץ דקל ולובי בניין וכעבור זמן קצר, שריפה פרצה גם בלובי בניין ברחוב סמוך. לפי חוקר דלקות, ישנו חשד להצתה וככל הנראה ישנו קשר בין המקרים. כתבן טוביה יגלניק מוסיף כי שבעה דיירים פונו במצב קל לטיפול רפואי בעקבות שאיפת אשן. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות בצוות היום, דרור צוקר ואוהד מנדלאוי.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה.

0: בוקר טוב לכם, אולפן ב' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. זוכרים את קישקשתא? הדמות הקקטוסית האהובה? עוד מעט נארח כאן את נירה רבינוביץ', הכוכבת של הטלוויזיה הלימודית, ואת הבובה קישקשתא. זה לכבוד מופע מיוחד במלאת 60 שנה לטלוויזיה הלימודית, שעידו הכהן מביים בתיאטרון חיפה. נשמע גם על רומן חדש שכתבה עדנה מזיה, ממש עד מותה. נשוחח פה עם מעיין רוגל, שערכה והמשיכה את העבודה. המוסיקאי שם טוב לוי יהיה כאן ויספר על מופע חדש בו הוא מערך את אלי דה ג'יברי. פרסומאי והמאייר גדעון עמיחי על ספרו החדש זו לא סקיצה, ומירי קרימולובסקי על תערוכות חדשות, עליהן היא ממליצה. מה יהיה עד 10 בבוקר? הצוות כאן באולפן, עורכת המשנה נאוה בודק החירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח דוד מימוני. בואו נצא לדרך. המופע המרכזי של פסטיבל חיפה הבינלאומי ה-36 להצגות ילדים יוקדש לציון 60 שנה לטלוויזיה החינוכית ויעלה 4 פעמים בתיאטרון חיפה. ויש כאן הרבה מאוד דמויות שליוו את הטלוויזיה הלימודית לאורך השנים. זה הזמן לומר בוקר טוב לנירה רבינוביץ'.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. זה חגיגה.
0: חגיגה גדולה מאוד.
1: פשוט מרגישים את ההכנה הזאת לחג. חג זה דבר שחוזר על עצמו, אז נחזור על זה אבל בחדש.
0: תכף נדבר על הצד שלך, הפן שלך המאוד מרכזי באירוע הזה. אז בוקר טוב לך עידו הכהן.
2: בוקר טוב.
0: ואתה במאי שמנצח על כל העבודה של בעצם איך מכניסים את ה-60 שנה האלה למופע אחד.
2: וואו, חתיכת משימה. קודם כל, אני אגיד, יש לנו שעה ורבע, ואנחנו צריכים לחגוג 60 שנה, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל בעזרת הכוכבות והכוכבים הגדולים של הטלוויזיה הלימודית מכל הזמנים, ביניהם נירה רבינוביץ', אנחנו רוצים לתת לקהל, גם לדור המבוגר יותר שראה את התוכניות, לתת לו רגע של זיכרון, וגם לדור החדש לתת הצצה למשהו בעיניי הבסיס לכל תרבות ואומנות הילדים בארץ, אז אנחנו נהנים מהעבודה הזאת.
0: איזה יופי. אז נירה, את הולכת לייצג כמובן את אחד הפרקים המפוארים בטלוויזיה הלימודית, ואנחנו מדברים על קישקשתא.
1: האמת היא שכשאני מתרגשת מהמופע הזה, אני מתרגשת מהמפגש עם הילדים של קישקשתא, שהיום הם כבר הורים, ואולי אפילו סבים וסבות. וזה באמת מה שגורם לי כרגע את החג הזה בלב. איך אני שוב אומרת, תראו לי רגע את הידיים שלכם, וכולכם שחקו נא איתי, ולראות איך הלבבות נפתחים, והלחלוחית בעיניים, לא בגלל שאני שחקנית כל כך נהדרת, גם אמנם, אלא כי אני מחזירה דור שלם לילדות שלהם.
0: אז כאן באמת המקום לשאול, קודם כל, מי כאן נמצא מולך, הירקרק הזה?
1: פה יש מה שנשאר מהקישקשתא, תשמע.
0: קודם כל, יש כאן באמת מוצג מוזיאלי ממדרגה ראשונה.
1: אנחנו היינו מחליפים, הבובה קישקשתא. כן, אנחנו היינו מחליפים בובות כל חודש, חודשיים. זה אמנם ינפץ איזה מיתוס, אבל כשאבי יקיר היה פותח את הפה של הבובה ואומר, נירה, נירה, נירה, הוא היה מקבל חוסר ויטמינים באזור השפתיים. אז היינו מחליפים בובה, אבל היופי בבובה הזאת זה הפרופורציה, איפה נמצאות העיניים, איפה בדיוק ממוקם, וקוצים היינו דווקא כן. משנים לו כל פעם, ובאמת יש משפט אחד בהצגה שהוא נורא נחמד, אני אשאיר אותו כהפתעה כן. על הקוצים שלו.
0: הקוצים של הקקטוס, שהוא בעצם הצבר.
1: כן, הצבר זה שעוקצנים כן. מבחוץ, אבל כן. בפנים הוא כולו מתוק, כן. כמו הצבר הישראלי. ואת כל התכנים בעצם היינו מעבירים דרכו. כשרצינו לדבר על ניקיון הפה, על צחצוח שיניים, הייתי נכנסת והייתי עונה, וקשקש היה אומר, מה קרה, נירה, מה קרה, מה קרה, ואני אומר, את השיניים, השיניים כואבות לי, ואז הוא אמר, למה, למה? והייתי אומרת, ביקרו אצלי קריוס ובקטוס, ומתוך הלמה, למה, זה, היינו מספרים את קריוס ובקטוס, חיידקי השיניים, איך כדאי לנו באמת לשמור על היגיינת הפה, וכך היינו מעבירים מסרים חינוכיים דרך הבובה
0: דרך
1: המתוקה
0: הבובה
1: הזאת.
0: לאותו דור, וכאן לאותו אני רוצה לשאול דור. את עידו, שהוא מדור אחר אני חושב, אתה גדלת על הדבר הזה, אתה כבר היית...
2: אז קודם כל כשהדבר הזה יצא לשידור, אני עוד הייתי לפני התכנון, בגיל מינוס 18 שנה, אבל כמובן שכשאני גדלתי, ההורים שלי הראו לי קלטות של כל תוכניות, הרבה מתוכניות הלימודית, ובין היתר של קישקשתה, זאת אומרת, זה משהו שלגמרי גדלתי עליו, זה משהו שראיתי רואה ביחד עם ההורים, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי מיוחדים בתוכניות האלה, שהם חיברו בכל המשפחה, ההורים היו יושבים ביחד עם הילדים, ואני חושב שגם אני, בעזרת השם, אראה את זה לילדים שלי, זאת אומרת שזה על זמני, יש פה איזה משהו שימשיך לעבור.
1: זה עוד מרגש.
0: אני רוצה באמת לשאול, ואת מן הסתם נתקלת באותם הורים ובאותם סבים שראו את זה כילדים, נירה רבינוביץ'.
1: זה מתחיל מזה שאני עומדת למשל בסופרמרקט, ואני מדברת משהו, ומישהו פונה אחורה, מסתובב ואומר, אוי רגע, תגידי, את היית פעם מורה שלי, או גן, אני מכיר אותה, את נירה מקישקשתה, הכל מזכיר להם, וההתרגשות מתחילה.
0: לא, אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, אם הם באים עם הילדים שלהם, ואיך היחס של הילדים של היום, ילדי המסכים, וילדי הטיקטוקים?
1: הם מאמינים לאבא, אז אבא אומר, פעם זה היה, זאתי המיכל ינאי של פעם, והיום זה זאתי התתתתתם של ולאט לאט הם מעבירים להם את זה, אבל כמו שהזכרת קודם, הרגע הזה של הורה וילד יושבים וההורה אומר, אני אראה לך ביוטיוב את מה שאני גדלתי עליו, וזה יפה וזה מרגש.
0: תגיד, עידו, איך באמת מנגישים את זה לקהל, מניח שיהיו המון ילדים באולם, צריכו להסביר.

0: תסביר להם על מה אנחנו מדברים פה בכלל, נכון?
1: כן, קודם כל צריך להגיד שגם היום יש תוכניות מאוד פופולריות בטלוויזיה החינוכית, זאת אומרת הילדים שגדלים היום רואים את ילדי בית העץ ואת הסדרתיים ואת קרמל, ואנחנו גם את התוכניות האלה נחגוג בחיבור לתוכניות כמו מה פתאום ופרפר נחמד ורחוב סומסום, ואנחנו בעצם בנינו סיפור שהוא הצגה בפני עצמה של משפחה שבעצם האבא נשאר בבית עם אחד הילדים ומדליקים טלוויזיה ונדלקת הטלוויזיה החינוכית, ובעצם דרך הבית הזה והטלוויזיה הזו אנחנו נחשפים לכל הדמויות והתכנים מאז ועד היום. ואני חושב שאפרופו מה שנירה אמרה קודם, הקסם הזה של הבובה, היום הכל הוא ממוחשב ב-AI ומצויר, ויש משהו, גם קשקשת יהיה על הבמה בהצגה, יהיו בובות, ואני חושב ש... שיש בזה את הקסם ואת הפשטות, לא הבובה הזאת.
2: לא, זאת כבר סקנה כמוני, עשתה כבר את שלה, אבל בכל זאת, הנה היא ממשיכה.
0: סקנה כמוך, אבל קודם כל, צעירה נצחית.
2: אני צעירה נצחית, אתה יודע למה? כי אני עושה רק את מה שאני אוהבת, ואני אוהבת את מה שאני עושה.
0: אז בואי תספרי קצת על מה את עושה היום בימים אלה.
2: בדיוק עכשיו יצא סרט של שולי רנד, שאני משתתפת בו, הבתחן, סרט יפהפה, פשוט פנינה אומנותית, וזה חגיגה. ובגיאורגיה צילמנו סרט חדש עכשיו, ואנחנו בצוותא בסוף השבוע מנציחים ערב לזכרו של דני בן ישראל, רק כוכב הצפון, ראינו יחד בלהקת פיקוד צפון. נכון, אני דווקא אקח את הפן הזה של השובבות של דני בן ישראל, הוא אהב קצת להתגסגס, והוא אהב קצת שירי רחוב, לא תמיד תהורי פה, ואני בחרתי דווקא להתמקד בדבר.
0: ונירה רבינוביץ' היא מלאכית של הרבה מאוד אנשים שמתמודדים בבעיות רפואיות.
2: נכון, כן. אני ראש מגמת הצ'יקונג במכללת רידמן, ואני עובדת בחקר וטיפול בסרטן בבלינסון, עם הצ'יקונג, שזה החלק התנועתי של הרפואה הסינית, שבעזרתו אנחנו יכולים לפתוח את אותם ערוצי אנרגיה, את אותם מסלולי דם, מסלולי נשימה, מסלולי תקשורת, שכשהם חסומים צר לנו וכואב לנו, וכשהם פתוחים חוגג לנו ושמח לנו, ובינינו יואב זה תמיד פתוח, ואני מודה לך על כך לכל אורך השנים. עוד מהתוכנית לגעת ברוח שהרכבתי אותך על האופנוע.
0: וואו, זה היה כיף, זה הייתה חוויה באמת בלתי נשכחת. אז עידו, תגיד, מתי זה קורה הסיפור הזה?
1: אז פסטיבל הצגות הילדים בחיפה, זו השנה ה-36 שאנחנו מקיימים אותו. היה צריך לקרות כבכל שנה בפסח, האיראנים קצת שינו את התוכניות, אז אנחנו בסוף אוגוסט 25, 26, 27 באוגוסט. המופע שלנו, דש מקשקשת, יום הולדת 60 לחינוכית, עולה ב-25 ו-26 פעמיים ביום. ואנחנו מקווים לראות שם את כולם.
0: יופי, והצדה הגדולה לטלוויזיה ולך.
2: כן, ואתה יודע שאת המונח דש מקשקשת אני בחרתי, כי הנה על התקליט ילדים שלי, כשהייתי מחלקת גלויות לילדים, אז היו מחלקים גלויות, תמיד כתבתי דש מקשקשת.
0: זה היה סלפי של פעם.
2: כן, אז זה מטבע לשון שכל הילדים שלה אז מכירים, נירה רבינוביץ', דש מקשקשת, ופתאום עכשיו זה שם.
0: הבטח לנו שיר.
1: נכון.
2: מקשקשת.
0: כן, אמרת שאת...
2: טוב, פשוט מאוד, מי שטוב לו ושמח, מה צריך לעשות, מי שטוב לו ושמח?
0: כף עמך.
2: כף עמך, מי שטוב לו ושמח, כף עמך. מי שטוב לו ושמח, כף עמך. מי שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח, כף עמך. תודה רבה לך.
1: גם זה יהיה במופע.
2: זה יהיה במופע. ויהיה גם המבחן שאני בוחנת כל מי שאומר, אוי, אני מכיר אותך. אתה רוצה מבחן? כולכם שחקו נא איתי. וכשמכניסים את הנקישה הזאת בדיוק בקצב, אני אומרת, אלה ילדים של קשקשת. וגם זה יהיה במופע הנהדר שלנו בחיפה.
0: כולנו ילדים של קשקשת.
2: נכון.
0: עידו הכהן, נירה רבינוביץ', תודה רבה לכם.
2: נתראה בפסטיבל בחגיגה הזאת.
0: ברור.
1: נחגוג יחד.
3: נשמח מאוד לשמוע תגובות, הערות, הצעות והמלצות בענייני תרבות בדף הפייסבוק שלנו, מה יהיה עם יואב גיני.
0: ספר חדש, המשקיפות, מאת עדנה מזיה, סופרת ומחזאית שכבר לא איתנו. זה רומן מתח משעשע שמציב במרכזו דמות של סבתא יוצאת דופת, עצמאית, נחרצת, פרופסור רות לפידות, שהייתה ראשת המכון לרפואה משפטית, והיא מעדיפה לבלות את הפנסיה שלה בשחייה בים, טיפוח גינת התבלינים, וגם הצצה במשקפת התיאטרון שלה לחיי השכנים. זהו ספרה האחרון של עדנה מזיה, שאותו כמעט הספיקה להשלים, ומי שנקראה להשלים את המשימה היא מעיין רוגל, העורכת, הסופרת, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום יאב.
0: אז קודם כל, אני מבין שלא הכרת את עדנה באופן אישי, נכון?
4: נכון, האמת שאנחנו הכרנו באמת רק דרך הספר ודרך הדמויות, שזה מצד אחד נורא חבל לי, כי באמת מתוך העבודה אני חושבת שאני הייתי מאוד מאוד אוהבת את הבן אדם שהיא, אבל אני חושבת שגם היה בזה ערך, כי יכולתי להגיע מאוד מאוד בראש צלול ולעבוד עם מה שיש ומה שכתוב ולהישאר מאוד מאוד נמנה לטקסט בתוך העבודה הזאת.
0: אבל כשנכנסים וצוללים ליצירה כזאת שכתבה מישהי שנפטרה לפני 3 שנים, ואני מבין שבעצם הקובץ נמצא על המחשב שלה על ידי הבת שלה, אלישבע.
4: נכון, נכון.
0: כן. איך עושים את זה? קוראים יצירות קודמות שלה, מעמיקים בדמותה, שומעים רעיונות איתה, איך עובדים על זה?
4: אז יהיו כאן בעצם 2 מסלולים שהלכתי בהם, שהראשון הוא באמת נובע מתוך התפיסה המקצועית שלי ומה שאני עושה ביום יום, שזה גם לכתוב וגם לערוך וגם לעבוד על ליווי נרטיבי של סופרים וסופרות, וזה באמת לעבוד מתוך הטקסט. היו משהו כמו 7 או 8 טיוטות שונות, עם הערות, עם תיקונים, עם הערות של חברותי הקרובות, צוריה של לב ואילית ישורון, שהיו מעורבות וליוו את הכתיבה. ובעצם חלק מאוד מאוד גדול מהעבודה היה ממש מתוך ניתוח מבני של המהלכים, של הדמויות, של הטרנספורמציה של הדמויות, ממש להתחקות אחרי העבודה הספרותית שלה. החלק השני היה להצליח לזהות את הטון ואת השפה, כי זה קצת כמו עבודת רסטורציה, זה כמו ללכת ולמצוא את הגוון המדויק של הצייר שבו הוא השתמש בשביל הציור הזה, אז ככה גם השפה. ובשביל זה גם הלכתי לקרוא ספרים קודמים שלה, וגם דיברתי עם חברותיה ודיברתי עם הבת שלה, עם אלישבע, וממש הלכתי להתחקות ולחפש ולזהות את הטון שלה כדי שאני אוכל לכתוב ולהשלים ולהוסיף ולסדר בלי שיוכלו לראות את זה.
0: כן, זאת בעצם עבודת תפירה נסתרת מאוד מאוד מעניינת, כי את מצד אחד רוצה להביא גם את עצמך מן הסתם ואת דמיונך, נכון? ומצד שני גם להיות נאמנה למקור.
4: האמת שאני חושבת שההתגייסות שלי הייתה מלאה, זאת אומרת במקרה הזה לא, אני לא הבאתי אותי פנימה. אני חושבת גם שזה מה שהפך את העבודה הזאת לאפשרית. אני לא בספר הזה. כל מה שיש כאן זה הניסיון שלי והמקצוע שלי מצד אחד, ומצד שני ההקשבה לדמויות ולספר ולעדנה, כי באמת זו הייתה התגייסות ממש קולגיאלית באיזשהו מקום, או של, אתה יודע, של דור שעושה כאן איזשהו מהלך עבור הדור שהיה קודם, של להצליח לעזור לה להשלים את הספר שהיא רצתה להשלים, ולעשות את זה כמה שיותר קרוב אליה. זה ממש דרש באיזשהו מקום למשך כל תהליך העבודה לשים אותי רגע בצד. בדבר הזה.
0: תגידי, מה למדת על אישיותה של עדנה מתוך השיחות עם החברות, עם המשפחה?
4: אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שלמדתי מצוריה של לב ומילית ישרון היה זה שעדנה לא סבלה סנטימנטליות.
0: זה נכון. אני חייב לספר, כאן אני חייב לספר משהו. אני עשיתי סדרת הרצאות עם עדנה, בעיקר בנושא המחזות שלה וגם עבודה שלה הקולנועית עם עמוס גוטמן, ואני חושב שזה בדיוק הגדרה מדויקת, כי היא באמת לא סבלה סנטימנטליות, היא הייתה צינית, היא אהבה את מה שהיא אהבה, והיא שנאה את מה שהיא שנאה, ולא כיסתה את זה, ודיברה באמת בגובה העיניים עם קהל, גם על הדברים האלה. בלי מורה, בלי משוא פנים, זה הייתה היא. זה הייתה היא לגמרי.
4: אני חושבת שהיא מאוד נוכחת בתוך הספר, מאוד. הבת שלה ממש מציגה את זה כאיזשהו, אתה יודעת, תיעוד בדיוני של מי שהייתה. ובאמת, העניין הזה של לא סנטימנטלי, ממש הנחה אותי בתוך מהלכים.
0: כן.
4: כי זה משהו שממש מגדיר את ה-DNA של הספר.
0: כן.
4: לא, כי הוא מחוות סנטימנטליות מתקבלות באמת בחוסר רצון מאוד מאוד גדול.
0: כן.
4: מהצד השני, אני חושבת שמה שמאוד מאוד עלה מבין השורות זה אהבה וחמלה מאוד מאוד גדולה למי שמשמעותי לה, אבל גם למי שהיא מסתכלת עליו. זאת אומרת, כן. כל הספר יושב על המבט שלה אל מעבר לרחוב, לאנשים שהיא מגדירה את זה, שהיא בוחרת להסתכל על אנשים זקנים, על אנשים בודדים. והיא מסתכלת אליהם כדי להבין משהו בה.
0: בדיוק כך. וזה קרה לנו הרבה כשהופענו בפני קהלים מבוגרים. זה בדיוק היה זה, זה מדהים. ובנסיעות חזרה לתל אביב, היא בדיוק דיברה על הדבר הזה. אני רואה בהם אותי ולומדת, וכל הדברים האלה, זה די מדהים מה שאת מספרת.
4: זה מדהים, תראה כמה זה היה מדויק.
0: נכון.
4: מה שהיא כתבה שם, זאת אומרת, עד כמה, מאוד היה ברור לי מהרגע שהספר הגיע לידיי, שיש כאן איזשהו סטייטמנט מאוד משמעותי, כי הוא מאוד מאוד ראיתי את הדברים שחשוב לה לכתוב וחשוב לה לומר, מהעניין הזה של החמלה והמבט ודרך היעדר הרגשנות ודרך הביקורת והשאלה שיש לה לתיאטרון עצמו.
0: וגם העיסוק בעצם באנשים מתים במקצועה, שבעצם לא מפריע לה בעצם להיות עצמה, היא, והם לא עונים.
4: בדיוק, אנשים מתים, זה יותר נוח.
0: נכון.
4: זה הרבה יותר קל.
0: הם לא מתלוננים גם. בדיוק, בדיוק. יופי, אז יופי של ספר, הוא גם מרתק, והוא גם מותח, והוא גם מצחיק, והוא גם מרגש, המשקיפות של עדנה מזיה, שאת, מה שנקרא, טיפלת בו, וכן, והולדת אותו, אפשר לומר, מחדש.
4: הוא זכה לעריכה המאוד מסורה של יונתן סגיב, שהצטרף אליי במלאכה הזאת של להצליח להקשיב וליצור ספר שיהיה נאמן עד כמה שיכולנו לרצון של עדנה.
0: מעיין רוגל, תודה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, יא.
0: להתראות. ועכשיו, חטיף תרבות.
3: חטיף תרבות.
5: שלום, כאן עמיתם קימלמן, המנהל האומנותי של הפסטיבל הבינלאומי יפו ג'אז, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג איתנו בפסטיבל שיוקדש כולו לכל האלבומים של הביטלס, שיתקבלו פרשנויות ג'אזיות, מקוריות ומסקרנות. יהיה מעניין. דמיינו מרתון של 13 מופעי ג'אז מבוקר עד לילה, שיבוצעו על ידי כ-40 נגני ג'אז ישראלים מובילים, שיחברו לאומנים מפינלנד, איטליה, רומניה, אוסטריה ואזרבייג'אן, שיבואו להיות איתנו ולחמם את ליבנו בתקופה הלא פשוטה הזאת, ולהשתגע ביחד על השירים והמוזיקה של הביטלס. כל הטוב הזה קורה בפסטיבל יפו ג'אז בשלישי, ברביעי ובחמישי בספטמבר, בבית ציוני אמריקה בתל אביב. כרטיסים באתר hotjazz.co.il. להתראות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
2: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי בשידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהל. עולה
1: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
2: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
3: ומה הייתה אחים?
4: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
2: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, יואב גנאי עם

0: תיאטרון צוותא הוא כבר 70 שנה ללא ספק אחד ממקדשי התרבות הכי גדולים שלנו, בעיקר בתל אביב, והוא מכריז על החופש ליצור, שזה פסטיבל תרבות חדש, שיתקיים לאורך כל ספטמבר, ויערך עשרות אירועים מכל התחומים שצוותא עוסקת בהם, שזה מוזיקה ותיאטרון וספרות וקולנוע ואופנה והשיח הציבורי. והשיא של הפסטיבל יהיה באירוע חגיגי לציון 70 שנה לצוותא, שיתקיים ב-8 בספטמבר, ויתן ביטוי לתחומי התרבות השונות. השתתפו בין השאר שלומי שבן, ארקדי דוכין, רונה קינן, בן ויונתן נרצי, אלי בוטנר, אורנה בנה, אליאור שליין, דוב נבון, מוני מושונוב, רבקה מיכאלי. מי שמנחה ומוביל את כל האירועים האלה הוא השחקן והקומיקאי רועי בר נתן. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יואב.
0: תשמע, שלום. כבוד גדול להוביל את השיירה הזאת.
1: תשמע, קודם כל מובילה את אתי ענת הסגב, ואני בא להיות הפרזנטור, אתה יודע, זה עולם ההנחיה, אני הרובה, אני אקשר בין הדברים.
0: כן.
1: בטח לא, צוותא זה, אתה יודע, אם יש דתיות בחילוניות, אז אני חושב שזה מקום קדוש.
0: זה מה שאמרתי, מקדש תרבות.
1: ממש.
0: תגיד, אתה עצמך הופעת שם, נכון, על בימת צוותא אי שם בשנות ה-90?
1: כן, כן, אני הייתי כמובן צופה נלהב כילד, נער, באתי לראות את, גם את, אתה יודע, הופעות מוזיקה, את ארצי, ואת
0: גיסקו, כמובן,
1: אתה יודע, הענקים שמגיעים, וגם הופעות בידור אדירות, מוני וברבא, וכשהחביתה נוגעת בסרט, כל מיני דברים אדירים של מודי ברון, ובסוף שנות ה-90 היה מקום שנקרא דומינו גרוס, ערב אלתורים שנקרא פגע וברח, מגיעים, עולים לבמה, אני בכלל לא באתי מהקומדיה, גורי אלפי גרר אותי באוזן בצבא, ונהיינו קבוצה כזאת, גורי ואסי ואדיר מילר ורוטי אבו בועה וטלי אורן ויובל סמו ומאיה דגן ואילן תלד, ונהייתה לנו תוכנית מזה 3 שנים בצוותא 2, הופענו, לא הכירו אותנו, עד שעברנו, כשעוברים לצוותא הגדול, זה כמו לכבוש פסגה, מטפס הרים שמגיע לאיזה נקודה.
0: אז בוא נגיד שיש גם צוותא הקטן, שזה צוותא 2, ששם בדרך כלל מופיע סטנדאפ והפרינג', ויש את צוותא הגדול, שגם תועד אגב המון בטלוויזיה, כשהיה ערוץ אחד.
1: כל המיתולוגיות, הכל, שושנה דמארי, ואריק לוי, ואיגל בשן,
0: וחווה אלברשטיין, כמובן, אני זוכר שראית אותה כחייל שם, פשוט מדהימה.
1: היו מגדילים את האולם עם מראות על הבמה, נראה מקום עצום.
0: נכון.
1: בכלל זה אולם, אתה יודע, זה בטון, הרי זה לא, זה אולם מבוטן.
0: לגמרי.
1: 3 צדדים של ישיבה, אולם מוזר.
0: מאוד מוזר.
1: יש אנשים שלא יודעים שלשלומו ארצי יש עוד צד בפנים. זה גילויים חדשים. אז באמת שזה דבר, ספוג באמת בכל התרבות של 70 שנה האחרונות.
0: כן, תגיד, רועי בר נתן, אתה הולך גם לחכות דמויות שהיו ואולי אינן או ישנן, אני לא יודע.
1: אני לא חושב שזה המנדט שלי. אני חושב, אני שוקל אולי לעשות, כשהיה 50 שנה לצוותא, גם היה אירוע גדול, ואני עשיתי שם מונולוג של חנוך לוין מתוך הג'יגולו מקונגו. שזה על הטיול המאורגן. אז אני חושב שאולי אני אחזור רגע לדבר הזה, והיה ומוני ליליאן ודרור קרן שבאים לעשות את הקטעים מתוך המופע שלהם, שהוא כולו חנוך לויני. אני חושב שאני אבזוז את הקטע, אז אני חושב, אולי אני אעשה משהו עם אלי בוטנר, אנחנו גם ביחד מופיעים.
0: טוב, תשמע, אתה יכול באמת ככה לתת לעצמך חירות. ראיתי אותך אגב מחכה את צדי צרפתי באירוע, וצדי הרי בעצם ביים את חווה במופע שבעצם הרים אותה למעלה. זה היה מדהים.
1: אם צדי נהניתי מדי, לא רציתי להוריד את האיפור, אני לא חוזר להיות עצמי, אני כל כך אוהב להיות צדי.
0: טוב, זאת הייתה סצנה בלתי נשכחת, שצדי מדבר עם צדי שם על הבמה, ואתה עשית אותו פשוט אותו דבר. זה היה מדהים.
1: זה רבנו פתאום, היה אושר גדול. אז אתה יודע, צוותא נעשה את זה לא בהיכל התרבות, נעשה את זה במקום האדיר הזה, שבאמת לעלות על הבמה של צוותא, זה חתיכת ריגוש.
0: ריגוש גדול מאוד. ואפילו היסטוריה והצדעה גדולה למקום הכל כך חשוב הזה, שמביא ממש. לנו כל כך הרבה תרבות טובה ושפויה, ובאמת החופש ממש. ליצור, זה הכותרת, והיא בהחלט כותרת מתאימה לדבר הזה לגמרי. אז 8 בספטמבר, רועי בר נתן מוביל באמת רכבת של כוכבים שתעלה על הבמה ותצדיע למקום הכל כך מקסים הזה שנקרא צוותא, שחוגג 70 שנה. רועי בר נתן, תודה, תודה רבה לך.
1: יואב, תודה רבה, שמחתי לדבר.
0: להתראות.
1: משהו אתה, ביי ביי.
0: ביי.
1: יום טוב.

0: בשבת, 15 באוגוסט, בזאפה הרצליה, יעלה אל הבמה ענק מוזיקלי, יוצר, מלחין, מבצע שאין כמותו, שם טוב לוי, והוא יבצע את היצירות הגדולות שלו, וגם יארח את אלי דג'יברי. אני שמח לדבר איתך הבוקר, שם טוב לוי. בוקר טוב לשם טוב לוי.
1: בוקר טוב, יואב, אני גם שמח לדבר איתך.
0: איזה כיף. אז באמת אתה תעלה לבמה עם המיטב שכתבת ויצרת, וכמו שאמרתי אתה לא לבד שם, אתה עם אלי דג'יברי, נכון? שהוא נכון. אפשר לומר חבר חדש שלך.
1: ובשנה וחצי האחרונות הכרנו מקרוב, הכרנו זה אומר גם אנושית כבני אדם, ותאהבתי לבן אדם, וגם, אתה יודע, שולחים תמונות של הילדים וכל מיני
0: חבר. באמת, ממש חברות כזאת.
1: וגם כמוזיקאים, ג'יברי הוא ענק, פשוט מוזיקאי, באמת מכונן על, פשוט גם איכשהו מנגן, וגם כותב מוזיקה נהדרת, פשוט. אז אנחנו, ואחת מההופעות, באמת שאין הרבה כאלה, שאני מערך אותו, והוא משתתף לא רק בשניים, שלושה, קצת יותר מזה, זה חמישה, שישה קטעים, שהוא גם ינגן איתי, שהוא גם ג'אזיסט כמובן, אז גם אני, אז יהיו קטעים של ליטור וג'אז בתוך המוזיקה, וגם ישיר איתי, חלק מהשירים, כמו בלילות הסתיו, ואפילו שובי לביתך, ששמענו עכשיו בהתחלה.
0: כן.
1: וגם אולי איזה שיר חדש, שכמעט אף אחד לא מכיר, שהוא גם של דוד פוגד, זה שכתב את בלילות הסתיו, שנקרא בכפרך. בקיצור, אני אגיד שאני חולם לעשות איזה ערב של הרבה שירים שהם בעיניי מהטובים שעשיתי, והם לא ידועים כל כך, לאמיצים ולסקרנים בלבד.
0: כן, אבל יהיו גם דברים שאתה כן, כמובן, יצרת והפכו להיות קלאסיקות. אתה מדבר על העתיד.
1: לא, אני דיברתי על העתיד.
0: על העתיד, הבנתי.
1: הערב הזה יהיה כמובן אריק איינשטיין, דברים שעשיתי.
0: זהו, אתה עבדת באמת עם הגדולים, עם אריק איינשטיין, וצליל מכוון.
1: וקצת אחרת עם גרוני ואידו, וכמובן כל הדברים האלה, וגם דברים ה-20 שנה האחרונות עם האנסמבל שלי.
0: אז זהו, זה מסע מעניין, המסע המוזיקלי שלך, ואתה לא שוקט על שמריך, אפשר לומר, ואתה גם לא, איך לומר, מפחד ללכת לשדות קשים, עם הרבה מהמורות, לפחות בעידן שבו יש ליטי מסטיק לרגע וכאלה. איך זה מתיישב כל הדבר הזה?
1: אני, יש לי שני דברים שמנחים אותי כל הזמן, גם שהייתי צעיר וגם עכשיו. אני מאוד מחפש שיהיה לי מעניין במה שאני עושה ויצירתי, ושיהיה לי נעים עם האנשים שאני עובד איתם. אלה שני התנאים החשובים. ואני באמת, לשמחתי, פונים אליי, הלחנתי את כל שיר השירים של התנ"ך.
0: זהו, בדיוק, בשנים האחרונות עשית את זה, והלחנת את כל שיר השירים. כן?
1: ויהיה גם קטע מזה בהופעה הספציפית הזאת, גם, אני אעשה גם קטע משיר השירים, וגם איזה פיוט של הרמח"ל, וגם אז
0: אני... ואתה גם נוגע בפסקולים של סרטים, מוזיקה לסרטים, כמובן עמוד האש המפורסם שהלחנת.
1: ננגן,
0: גם את זה, וואו.
1: וגם... כן, הקיץ של אבי, אני אשתדל, אי אפשר להכניס הכל בשעה וחצי של מופע, אבל שיהיו דברים גם מעבר לכל הדברים מהעבר שאני עדיין אוהב, אז יהיו דברים כאילו חדשים יותר, שאולי חלק מהקהל לא יכיר, אבל אני חושב שהוא ייהנה מאוד. בכלל, דג'יברי זה הדבר העיקרי.
0: כן, זה הדבר העיקרי. לא, אתה זה הדבר העיקרי, דג'יברי האורח שלך, ותגיד, אתה מדבר גם תוך כדי המופע, מספר...
1: תשמע, אתה מכיר אותי כבר כמה שנים, אנחנו שנינו לא מהיום.
0: כן.
1: ואני הייתי בחור ביישן ומופנם, ולא קשקשן.
0: נכון.
1: ואני נהייתי כמו כולם, אני קשקש, אשתי, תמיד שאני יוצא להופעה, אומרת לי, אל תדבר יותר מדי. אני איכשהו מספר כמובן דברים שקשורים להיכרות שלי עם אריק, ולהיכרות עם זה, ושקשורה לשירים, אבל אני קצת, אני מספר, לא רוצה להגיד הרבה, אבל אני מספר מספיק.
0: תן לי סיפור אחד כזה לסיום, ככה.
1: וואו, אני קשה לי לבחור מרוב
0: אחד, אני מספר על אריק למשל.
1: ההיכרות שלי עם אריק שאני משוחרר מהצבא, אריק 11 שנה גדול ממני, ואותה תקופה אני מנגן עם ידידה שלי פסנתרנית קלאסית, הייתי חלילן קלאסי לכל דבר, מנגנים בתל אביב. יום אחד דופק אצלה מישהו בדלת בזמן שאנחנו מנגנים, והיא פותחת ועומד שם אריק איינשטיין, שמסתבר שהוא השכן מלמעלה. ככה הכרנו בצורה מקרית לחלוטין, וקבענו, הוא שאל מי זה, מה זה, והיא אמרה לו שאני חלילן ומרחובות וגם קצת כותב לפעמים זה בזמן האחרון. אז הוא הסכים להיפגש, ונפגשנו, והשמעתי לו איזה 2-3 מנגינות, עוד לא היו לי יומות של מלחין.
0: כן.
1: אחת המנגינות זה מנגינה של שיר אחרי המלחמה, שאחר כן. כך אריק כתב מילים. ככה התחיל הרומן היצירתי והאנושי עם האיש הנפלא והמיוחד.
0: ואיזו יצירה זאת הייתה גם.
1: זה סיפור טוב, זה סיפור טוב.
0: סיפור מצוין, ספר אותו גם על הבמה. מה אנחנו נשמע לסיום? שם יש, ספר על זה.
1: וואו, שם יש, הנה זה מהדברים החדשים יותר יחסית מ-2018. גם כל האלבום נקרא שם יש עם האנסמבל שלי, זה האלבום השלישי שעשינו, שהוא כולו שירי משוררים משלנו ופיוטים, ושם יש זה של יונה וולה השיר, ובכלל, תשמע, אני דלוק על שירים שמדברים על שם, כי בוא נודה פה קצת לא משהו בזמן האחרון.
0: טוב, אז שם טוב לוי, הרבה הצלחה שיהיה במופע החדש.
1: אני יכול להשתמש עכשיו בזה, להגיד עוד שתי אירועים?
0: בוודאי, בוודאי, בשביל זה אנחנו כאן.
1: אחד זה קשור לערב של משוררים בנוקטורנו בירושלים, ב-18-8, שלושה ימים אחרי המופע בזפה, שזה מוקדש גם לאריק, שאהב מאוד משוררים, ואני עושה כל מיני משוררים, ביאליק, אלתרמן, חלפי, וגם אריק עצמו, שבעיניי הוא כותב מיוחד זמינו. ובשישי לספטמבר אני בשבלול, במועדון הג'אז, עם שלישיית כלי קשת, הופעה אחרת לגמרי, עם אותם חומרים, אבל תזמורים שעשיתי לכינור, ויולה וצ'לו. זהו, גם
0: הנה, אריק. אמרנו את הכל. שם טוב לוי, תודה רבה על המוזיקה, ותודה רבה על הרעיון הזה. להתראות.
1: תודה לך, ביי,
0: כל טוב.

0: הספר שלי, נקודה.
1: בוקר טוב למאזיני התוכנית, מה יהיה? שמי גדעון עמיחי, ואני רוצה לספר לכם על הספר החדש שלי, לא סקיצה. לא סקיצה כשמו כן הוא, למרות שיש בו יותר מ-200 וסקיצות, הוא לגמרי הביצוע. הנייר של הסקיצות אולי צעיב, אבל הרעיונות רעננים מתמיד. בחרתי לספר פורמט אחר, נייר מיוחד ואת העיצוב שהכי אהבתי, כי הספר הזה הוא קודם כל ספר שלי. ולעצמי. לא סקיצה הוא תינוק בן 36. מצד אחד, יש בו סקיצות שצוירו באהבה כשגרתי בניו יורק, והייתי מלא תקווה, אובססיבית, יש לומר, לפרסם את הקריקטורה הראשונה שלי במגזין הניו יורקר. מצד שני, יש בו כ-10,000 מילה על חיים יצירתיים, רשימות מזמן אמת על חיפוש הדרך אל הקן המיוחל, ובעיקר, תובנות עסקיות מהיום. אז אם אתם יצירתיים בכל תחום, ההזדהות מובטחת.
0: מה יהיה? תמונות בתערוכה.
2: הגענו אל פינת התערוכות החדשות. בוקר טוב למבקרת האומנות שלנו, מירי קרימולובסקי.
3: בוקר טוב, יואב.
2: יש לנו שתי תערוכות הפעם הזאת.
3: שתי תערוכות, שתיהן במוזיאון פתח תקווה לאומנות, שבכלל בשנים האחרונות הוא מאוד מיצב את עצמו מבחינת הרמה של התערוכות שלו, מאוד קשור למציאות הישראלית, לכאן ועכשיו. ואני מדברת על שתי תערוכות שהן מאוד שונות באופיין. אחת היא מאוד אינטימית, עבודות קטנות, עבודות רקמה. השנייה זה עבודות עצומות, חיתוכי עץ, פלטות עצומות של עץ. ובעצם שתיהן, לדעתי, בסופו של דבר, מדברות באותו הדבר. ואני אתחיל אולי בתערוכה של טליה קוץ שמיר,
2: כן.
3: שהיא
2: אחותו של אביב קוץ, שנרצח,
3: כן,
2: בשבעה באוקטובר.
3: נכון.
2: עם רעייתו ועם שלושת הילדים.
3: משפחה שלמה, כן. שנכחדה לחלוטין, ותיקים מהמשפחות שהקימו את כפר עזה, ותליה, שהיא גם מטפלת באומנות, בעצם פונה לרקמה, כל העבודות שלה זה עבודות רקמה, כסוג של מצד אחד אפשר לומר על המחט שהיא פוצעת, מצד שני היא מנסה לאחות, היא מנסה לחבר, היא מנסה למצוא איזושהי תשובה אם אפשר בכלל. זאת תערוכה מאוד מרגשת, כי המצע שלה היא בוחרת בחפצים שבעצם נשארו, בחולצה, על חולצה של אביו היא רוקמת את דמותו עם עפיפונים, כי הוא היה ממייסדי
2: הפסטיבל, פסטיבל, כן, עפיפונים.
3: בדיוק, שהיום שמעתי שקוראים לזה עפיפוניאדה, על שמו.
2: על שמו.
3: כן, והיא בעצם זה נרקם על חולצה שלו. היא מוצאת ציפיות בבית של קריות, ועליהן אחת הציפיות היא עבודה מרגשת במיוחד, שהיא לוקחת צילומים של בני המשפחה ובוחרת רק את העיניים שלהם, ואותן היא רוקמת על הציפית הזאת, עיניים שמתבוננות בנו, בצופה, שואלות שאלות, אנחנו שואלים שאלה, וזה כל כך סימבולי שמוזיאון פתח תקווה בעצם קם ביד לבנים, למעשה מבנה יד לבנים איקוני, שקיבל אפילו פרס ישראל על היותו כל כך מיוחד, ושם מוצגת התערוכה הזאת, שהיא בעצם... הדבר המעניין שתליה בוחרת דווקא עבודת הרקמה הראשונה שלה היא של אבא שלה ממלחמת 73, ממלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת, כן. היא קושרת את השני חגים האלה, אם נגיד במרכאות, מאוד מרגש, אבא, חייל, וטקסט של איזשהו מכתב, ובעצם שואלת בתערוכה הזאת, מה מעבר לעניין של שימור הזיכרון, כן, אחת העבודות המרגשות, היא בעצם רקמה של רותם. רותם הייתה חיילת, היא בכלל לא הייתה צריכה להיות, היא הגיעה לחג, כי היה חג, זה הגיע הביתה, ועל חולצה הצבאית שלה היא רוקמת דווקא אותה כילדה בת 5 בשדה קלניות, שהקלניות בעצם הופכות לסוג של, אם נרצה, טיפות דם על החולצה הזאת. תערוכה יוצאת דופן.
2: זאת התערוכה הראשונה? כן, והשנייה?
3: והתערוכה השנייה של אורית חופשי, אורית חופשי אומנית ישראלית אבל היא בינלאומית, היא עושה חיתוכי עץ, ואולי אני אגיד מילה על חיתוכי עץ, שזה הדפסים, הדפסי בלט, זאת אומרת החומר שנשאר בעץ, לא מה שהוצאת מהפלטת עץ, הוא זה שעליו היא מראה הצבע. אם נחשוב היסטורית, הדברים הכי דרמטיים, היצירות של האקספרסיוניזם הגרמני, רפובליקת ויימר, התקופות הכי הכי קשות, הזעקה של מונק הכי יפה היא זו דווקא בחיתוך עץ. זאת אומרת, זה טכניקה לבטא שוב משהו מאוד אקספרסיבי, מאוד חזק. ואל מול התערוכה העדינה של טליה שעוצרת סיגל קרינסקי, אירנה גורדון עוצרת תערוכה עצומה. בעצם אורית חופשי מביאה נופים, אנשים שהנופים האלה הם מנומנלנד, נומנסלנד, אבל זה שואל את השאלה על המקום. תמיד הנוף באמנות הישראלית היה חלק מהציונות. אולי השאלה היא איפה הציונות היום? וזה עבודות ענקיות, היא למעשה מציגה לא רק את הדפים אלא גם את הפלטות. ואנחנו נכנסים לא לתערוכה, אנחנו נכנסים למקום, למקום שהוא המקום שאנחנו חיים בו גם כבר שנים, יש שם עבודות של 20 שנה, והיא שואלת שוב על המקום הזה, מה תפקידו בחיינו, השאלות שואלות, היא קוראת לתערוכה אגב תאי בקרה, והיא מניחה בתוך התערוכה מין בטונדות כאלה שבתוכם תמיד שמים את הצנרת של הביוב, זאת אומרת סוג של תאי בקרה בתוך התערוכה, ושואלת אותנו איפה אנחנו בתוך הבקרה הזאת, מה אנחנו עושים, איך אנחנו פועלים במקום הקשה והרמוס הזה כמאמר עמיחי. וגם היא שואלת שאלות על זיכרון, על פירוק והרכבה של זיכרון, מה נשאר מהזיכרון, מה נביא ממנו הלאה, מה נבנה ממנו הלאה, האם נוכל בכלל מהזיכרון לבנות משהו חדש. ואולי בגלל זה העבודות כל כך גדולות, ואנחנו כשחקנים בתוך תיאטרון החיים הזה, שבתוכו היא שמה כמובן גם את
4: עצמה. אז אנחנו עושים את דרכנו לפתח תקווה, מירי קרימולובסקי, בזה הרגע, ולראות את שתי התערוכות האלה. מירי קרימולובסקי, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
3: תודה לך, יואב.
4: להתראות.
3: להתראות.
4: וממש לסיום, הצמד סלט גרוב מוציא את אלבומו השני, ומבסס את מעמדו כאחד הקולות הייחודיים בסצנת ההיפ-הופ והדנס-הול הישראלית, והקטע הזה נקרא שנות ה-90, ממש לסיום.

עד כאן מה יהיה להפעם. תודה רבה לצוות שלנו, עורכת המשנה נווה בודק החירון, מפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח דוד מימוני. מיד אחריי קולה של אמא. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת של שלום והרבה בשורות טובות. כאן יואב גינאי, להתראות.

בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: וואי, זה לילה אחי, אני גמור מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים

0: 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: וואי, זה לילה אחי, אני גמור מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
6: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש, רכב בן, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
7: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד, היינו בשיקום באח. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
6: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
7: בעזרת השם, חתונה.
0: יש!
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, נוגה שחר.

0: גלי צהל, השעה 10, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בתאילנד 7 הרוגים ו-15 פצועים באירוע ירי הבוקר בבית ספר. עוד קודם לכן היורה רצח גם את סבו וסבתו, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי.
1: התלמיד היורה הגיע לבית ספרו שבעיר בצפון מערב בנקוק וירה בכ-20 תלמידים ומורים, 7 מהם נהרגו. היורה ככל הנראה ניסה להתאבד וכעת מתבצעים חיפושים אחריו, כך מוסרת המשטרה המקומית. כלי הנשק בו השתמש אותר והוא שייך לסבו, ובאמצעותו הרג גם אותו וגם את סבתו בביתם עוד בטרם פתח בטבח בבית הספר. לעת עתה, הרקע לאירוע אינו ברור.
0: ההסכם בעזה, קטר הבטיחה להקצות $400 מיליון פיצויים לאנשי חמאס שיאבדו את פרנסתם לאחר פירוק הזרוע הצבאית מן הנשק וביטול ממשלת חמאס. כך מסר לגלי צהל דיפלומט הבקי בפרטי ההסכם. על פי מפת הדרכים של מועצת השלום, ממשלת מומחים פלסטינית תתפוס את מקומה של חמאס בשלטון, ועקב כך יפוטרו פקידי חמאס. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי על פי אותו גורם, ישראל אינה מסכימה להצעת המימון הקטרי, והצעה סייעה לה לדחות את ההסכם. פרשת רצח בנייה אורזי, כתב אישום יוגש היום נגד 7 המעורבים ברצח. אחת החשודות שלחה הודעה מפלילה לחברו של בנייהו שהיה איתו בדירה. פרסם לראשונה כתבנו בבירה נועם נקש.
2: שעה בלבד לפני הרצח שלח חברו של בנייהו שהיה איתו בדירה בעת הרצח לשילת חוטה אחת החשודות במעורבות ברצח את ההודעה הבאה. את מתחננת שיבוא להיות איתכן בדירה בשבת ואז משאירה אותנו לבד בדירה? להודעה הזו ענתה חוטה, נראה לך? אנחנו עוד נשלם לכם. מה שמתפרש בדיעבד כאיום, שעה בלבד לפני הרצח, עורך דינה של חוטה מסר כי ההודעה פורשה לא נכון ונכתבה בהקשר של תשלום שכר הדירה על דירת ה-Airbnb בית רכש הרצח בשכונת נחלאות בירושלים. היום יוקש כתב אישום נגד 7 המעורבים ברצח.
0: הקטל בכבישים, רוכב אופניים כבן 30 נהרג לפנות בוקר מפגיעת רכב סמוך לכניסה לבית שמש. בכך מגיע מספר ההרוגים בשבוע האחרון בכבישי ישראל ל-15. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה שמתחילת השנה 264 בני אדם נהרגו בכבישים. גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד, אמר לישראל פישר בגלי צה"ל, אחד הגורמים לעלייה בתאונות הוא המלחמה.
3: גם בישראל וגם בעולם, מלחמות לצערנו משפיעות מאוד על תאונות דרכים, רואים את הנתונים באופן מיידי. עלייה מובהקת בכל מקום שבו הייתה מלחמה, יש לזה השפעות, כולנו עייפים יותר, לחוצים יותר, אולי אפילו נוטלים תרופות שמשפיעות עלינו.
0: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר.

שלום, שלום. סוף שבוע שקט, כאן בקולה של אימא. 4 דקות אחרי השעה 10 בבוקר של יום שישי. אחרי חודש וחצי ללא הרוגים בלבנון. שוב קיבלו שתי משפחות את הבשורה הקשה מכל. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק והחובש הקרבי, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, נהרגו שלשום מפיצוץ מטען חבלה בלבנון. וקנין בן ה-33 מאלת, הותיר אחריו זוג הורים ואת שני אחיו. בירנשטוק בן ה-34 מנוקדים, הותיר אישה, 4 ילדים, הורים, אחים ואחיות. יחד איתם נפצעו עוד 4 לוחמי מילואים, כולם מגדוד 2855, חטיבה 55 בצנחנים. הם שמובאו למנוחות והלב של מדינה שלמה נשבר. אז אנחנו שולחים מכאן חיבוק ענק, ענק, ענק, ענק למשפחות. וכמובן, איחולי החלמה מהירה לפצועים. אנחנו לוקחים נשימה. בשעה הקרובה אנחנו נהיה עם הסיפור של ליאן, חובשת במגב, ואסף, קצין בגבעתי, הזוג הכי קרבי שיש, אין מה להגיד. שניהם נפצעו בעת פעילות מבצעית והכירו בשיקום. אנחנו נהיה גם עם שרית, אמא של סמל ראשון בן כהן, זיכרונו לברכה, שהיה לוחם בחטיבת הנחל, שנפל במרץ האחרון, וכעת המשפחה עומדת על פתיחת מכינה, שתחרות על דגלה את הערכים של אורם צעד. ונהיה כמובן גם עם נעדת השידור שלנו שנסעה היום לטורניר פוצ'ובילי לזכר סמל עידו דוד בירנשטוק זיכרונו לברכה. וכמובן זה לא קולה של אמא בלי הדשים שלנו. אז אם אתם רוצים למסור דש ללובשי המדים שלכם שסוגרים את השבת בבסיס, תכתבו או תקליטו לנו בוואטסאפ 052-920-2323, ואנחנו נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. אנחנו יודעים כמה אתם מחכים לזה, וגם אנחנו. אז אנחנו נפתח את התוכנית שלנו, קולה של אמא בגלי צהל, עם שיר של שרית חדד. הוא הראשון לדעתי שהיא הייתה ממש שותפה בכתיבה שלו, ושומעים את זה. שיר מושלם להתחיל איתו את הסופה, שנראה לי. בתפילה שנדע ימים טובים יותר. נקרא נושא תפילה.

0: נושא תפילה, רק נשאר להגיד אמן, שרית חדד. 10:10 בקולה של אימא בגלי צהל. עכשיו נשמע סיפור מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין ומרגש. עליאן ואסף, שהם זוג עם סיפור מיוחד. היא חובשת במגב שנפצעה בטול קרם, הוא קצין בגבעתי שנפצע ברצועת עזה. במהלך השיקום בתל השומר הצטלבו דרכיהם, ומאז הם פאוור קאפל, זוג פשוט בלתי נפרד. והיום אנחנו נדבר עם האימהות שלהם, אושרה וגלית, שחוו שתיהן את סיפורי הפציעה והשיקום, ובתקווה שבעתיד בלי נדר, בלי להלחיץ, אולי גם נכד או שניים. שלום אושרה לאימא של אסף, ושלום לגלית, אימא של ליאן.
1: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומכן הבוקר?
1: אני ברוך השם, תודה לאל.
0: אני זאת אושרה?
1: כן, כן.
0: זהו, אני צריכה קצת ללמוד לזהות הקולות. גלית,
1: אני אושרה, אימא של אסף.
0: כן, וגלית, אימא של ליאן, נראה לי נשמע קצת אותך גם שאני אבין את הקול שלך, אז נתחיל ממך, ספרי לנו קצת על ליאן.
2: בוקר טוב, אני אימא של ליאן, גלית. ליאן הייתה חיילת במג"ב.
0: למה? למה היא בחרה במג"ב?
2: את יודעת, בעקבות המלחמה, והיא נורא אהבה להיות, כאילו רוצה לתת למדינה, כמו שאומרים, והיא פשוט בחרה במגב. היא מאוד אהבה את כל השמירה תחת משמר הגבול, והיא גם רוצה מאוד להיות חובשת, אבל אני זרמתי איתה בעניין הזה, ו... אז זהו, והיא התחילה את קורס, הייתה בקורס שם 4 חודשים, והיא נורא נהנתה בקורס.
0: את יודעת, ליהנות במגב, מגב זה שירות מאוד אינטנסיבי ומאוד ספציפי, וזה בנים ובנות ביחד, וזה נורא נורא קשה. גם אני זוכרת, הכרתי מגבניקיות, הם סיפרו לנו על השגרה של צריך ללכת עם קוקו נורא מתוח, ואסור לק ואסור כלום, וכאילו נורא נורא שומרים שם גם, את יודעת, על המשמעת וזה, וזה רק אנשים שבאמת באמת רוצים, אני חושבת, מצליחים ככה לעבור את השירות בכיף ואפילו ליהנות. אז זה אומר עליה הרבה, לא?
2: אומר הרבה, היא באמת גיבורה שלי, אני ממש התגעתי בזה שהיא באמת בחרה את הדרך הזאת, למרות שהיה לה ממש הרבה קשיים בקורס, היא לפעמים אמרה לי, אמא אני פורשת, אמא אני רוצה לפרוש, ואני אמרתי, ליאן תחשבי, כאילו את כבר בסוף, לאן תפרשי? והיה לה הרבה חששות.
0: מדהימה, גם שנתת לה את הגב הזה ואת התמיכה הזאת, ואני בטוחה שזה מאוד עזר לה ככה לעבור את התקופה ההיא. אושרה, תגידי, גם אסף שלך תמיד כיוון לשירות קרבי?
1: כן, אסף תמיד חשב על שירות קרבי. עם כל הקשיים, עם כל הקושי שהיה, הוא אף פעם לא התייאש. תמיד הוא היה ילד שהציב לעצמו מטרה, והוא לא נתן לשום דבר לשבור אותו. וברוך השם, תודה לאל, הוא הצליח.
0: הוא הצליח,
1: כן, הצליח.
0: עשה את זה בגבורה.
1: כן, בגבורה.
0: ואז מגיע שלב בעצם שהוא נבצע.
1: כן, עטף ביום שישי, בעשירי לראשון, 25, נכנס לבניין ממוקד
0: הכל בסדר.
1: כן. במהלך הפשיטה לבניין, הופעל מטען על אסף ועל החיילים שלו. אסף נפל מקומה שלישית. בעקבות הפיצוץ הוא נפל 9 מטר, ונחבל עם דימום במוח, שבר בגולגולת, רסיסים בגוף ובפנים, ויש לו פציעה אורתופדית. וברוך השם, עכשיו הוא בסיכום, לאט לאט.
0: גלית, את רוצה לספר אולי מנקודת המבט שלך על הרגע הזה שאת מגלה שליאן שלך נפצע?
2: קודם כל אני רוצה להגיד על אסף שהוא ממש אלוף, אני פשוט שמעתי את הסיפור שלו ואני התרגשתי מכולו, באמת איזה ילד מדהים, באמת זכינו. אז זה מה שאני רוצה גם להגיד לאמא שלו, שאנחנו באמת זכינו. דבר שני, אני אספר על הפציעה שלה. היא הייתה בקלקיליה, היא הייתה מספחת בקלקיליה, ופתאום היא יצאה לקורס חופשים וחזרה, ואז הם יצאו, בדיוק הוציאו את כל החטופים, והוציאו גם מהצד שלהם את כל את כל הסירים שלהם, ואז הם נכנסו לטול קרם. קודם כל, הם היו הרבה בטול קרם, וכל מיני שאלתי אותה, את לא מפחדת? היא אמרת לי, לא, אמא, אין פה אף אחד, אנחנו שומרים על צהל, אנחנו מעלם, כאילו צהל גם איתנו, והם ישבו במוקטה, כל הזמן הייתי בלחץ, וגם היא קצת הייתה בלחץ, כל פיצוץ שהיה, נגיד, באיזה מבנה, הייתי מתקשרת למפקד שלה, מה קורה, איפה ליאן, מה קורה איתה? ואז הוא אמר לי, הכל בסדר, היא בסדר, היא זה, באותו יום 60, פשוט מאוד גם היא קצת, היא אמרה לי, אמא, לא שתיתי מהקידוש, לא זה, אמרתי לה, נורא, תצאי, אמא, אנחנו יוצאים את הולכר, תלתי לגיע, אלוהים שומר עלייך. ואז היא יצאה, ובשעה 1 בלילה בדיוק חזרנו מקידוש, מתקשרת אלייך הילד, ואומרת לי, ליאן קיבלה כדור ביד, ואז אני אומרת לה, מה, איך, איך, כאילו, מה, הבנתי איך פתאום. ואז היא אמרה, כן, מחבל הגיע מהצומת, והתחיל לראות עליהם, והיא קיבלה את הכדור ביד, היא היחידה. והיא כל זה תפעלת עצמה, כי היא הייתה עם מילואים ניקים שלא הבינו כלום מה קורה.
0: היא גם חובשת.
2: כן. חשבו שהיא, כאילו, היא נכנסה לתקף חרדה. לא הבינו מה קורה איתה. ואז פתאום רואים, היא אומרת להם, תורידו לי את המעיל, תגזרו לי את ה... כאילו מה שתפעלה אותם, שימו לחוסם מורקים. עד שהעבירו אותה לדוד השני, ובדוד השני היה גם חובש. אז הוא כבר עשה את הכל, וכבר נתנו לה קטמין, וחבשו לה את היד, וישר הובילו, פינו אותה גם לצהל. כאילו היא עברה כמה מקומות, עד שהוציאו אותה מטול קרם, ואז אני כבר הייתי בדרך וכל הצבא היה שם, והיה מלחית קצת.
0: בטח.
2: ואז פתאום אני רואה אותה ככה מסתולית, תראה, ליאן, מה קורה בזה? היא פשוט כבר הייתה... אז הם התחילו לדבר איתי, לקחו אותי, אמרו לי, בסדר, קיבלה כדור ביד, אנחנו נוציא את הכדור. ואז היא נכנסה לניתוח. ונתנו שם כמה שעות. ובבוקר ראינו את כל החטופים יוצאים, שזה היה ממש משמח.
0: וואו, בתל השומר שם?
2: לא, אז זהו, היא הייתה בבית חולים מאיר. מאיר לא כל כך הבינו את המצב שלה כנראה, והעבירו אותה, ואני ביקשתי ואמרתי, לא מעניין אותי, את עוברת לתל השומר, כי הייתה צריכה מאוד ניתוח.
0: תחשבי שאם לא היית מתעקשת, יכול להיות שהם לא היו מכירים.
2: כן, כן, כאילו זה המזל.
0: ובכל זאת קוראים לתוכנית קולה של אימא, ואני שומעת גם בקול שלכן, שזה בשני המקרים אירועים מאוד מאוד לא פשוטים וטעונים ומורכבים, בטח לכן כאימהות. אז מעניינתי לשאול אתכן ככה, מנקודת המבט שלכן, איך עברו עליכן, על כל אחת מכן, הימים הראשונים בשיקום, התקופה הזאת, אושרה, דברי אלינו.
1: אנחנו קיבלנו את הבשורה ביום שישי בצהריים. אסף התקשר, הוא התעקש, אולי הודיע לי שהוא נפצע והוא מפנים אותו במסוק לתל השומר. כשהגענו לשם הוא היה קצת מחוסר הכרה, ועזרה, היה לו רגעים שחזרה לו הכרה והיו רגעים שנעלמה לו. גם היינו בשוק ממש, הוא היה כולו חבול, עשיתים בכל הגוף, היה לו מלא מלא הבנים בעיניים. כשאנחנו הגענו בדיוק הוצאו לו, גלגלו לו את העיניים והוצאו לו את האבנים, היה נראה ממש מזעזע. היה קשה מאוד לראות אותו ככה, אבל כל פעם שחזרה לו הכרה הוא הסתכל עליי, אמר, אמא אל תדאגי, אני בסדר, אמא אל תדאגי, אני חוזר. והחיילים שנפצעו איתו, החיילים שלו שנפצעו איתו, הם נפצעו קל, אז כל פעם הם נכנסו לראות אותו, אסף, יאי. אז הוא אומר להם, אל תדאגו, אני חוזר, אל תדאגו. זה היה מילים, הוא לא הפסיק להגיד את זה, אני חוזר. וכשהגענו למחלקה, הרבה סוציאלית הסבירה לנו שלחזור, הוא לא יוכל לחזור לקרבי, הוא פצוע ראש. ולאט לאט אמרנו לו את זה. היה לו קשה.
0: ברור.
1: כן. ואני חייבת להגיד, לחזור טיפה אחורה ולהגיד על עליאן, שזכינו בילדה מדהימה. הם זכו, ואנחנו, זה זכייה פעמיים, גם הם זכו וגם אנחנו זכינו. ילדה מדהימה, עדינה, צנועה, ילדה מהממת, ונפטרות הם דרכי בורי עולם, שהביאו אותנו למצב הזה, שתם ייפצו, שתם שיהיו שם, ו... ואם היינו צריכים לעבור את כל זה בשביל שהם ייפגשו, אני הייתי מוכנה לעבור את זה באמת, כי באמת זכינו, זכינו.
0: איזה דבר אצילי ויפיפה להגיד.
1: מדהימה, היא מדהימה, מדהימה, באמת תודה להשם.
0: וזה מדהים גם שזה כל כך הדדי ומשני הכיוונים, ודעת שיצא משהו טוב בתוך תקופה כל כך מורכבת וכואבת, אז אולי נדבר גם על זה. מתי הם הכירו, איך הם נפגשו?
1: הם נפגשו במהלך, היה להם אידותרפיה, טיפול בבריכה, ובמקרה היה להם טיפול זוגות, ושיפצו אותם כזוג. ולאט לאט זה התפתח, ברוך השם.
0: לפני כמה זמן זה היה?
1: 8 חודשים בערך.
0: מה, אז הם כבר כמעט שנה, זה יפה מאוד.
1: כן, כן. עד 120, בעזרת השם.
0: ומתי אתן, האימהות, הכרתן, נוצר החיבור הזה, גלית?
2: דווקא עכשיו, בעקבות הכתבה.
0: יואו.
2: כן. ואני מרגישה שזכיתי, באמת. ממש.
0: רוצה לספר לנו קצת על הזוגיות שלהם? איך הם תומכים אחד בשני? כמה זה עוזר לשיקום?
2: וואו, זה מדהים. כאילו ממש, ממש. קודם כל, הוא מבין אותה והיא מבינה אותו. הוא עוזר לה המון בקטע של, כאילו, רגשית, גם רגשית וגם פיזית. יש כאילו ימים שלהם, הם ביחד בערך בשיקום, כי אני, הרבה אנחנו הולכים לשם ואנחנו רואים את ה... רואים את התהליך שלהם. זהו, אני גם פגשתי את אסף בשיקום, והוא ממש ריגש אותי. וזהו, כאילו, אני ממש מאושרת.
0: ברוך השם שימשך ככה. אושרה, תגידי מנקודת המבט שלך, כמה הזוגיות עם ליאן, מה היא עשתה בעצם לאסף? כמה היא עזרה לו באמת בתהליך שלו?
1: אסף, כשהוא נפקע, הוא לא חשב על זוגיות בכלל, הוא חשב, הוא נתן את כל הכוח בשביל לשקם את עצמי, לחזור לעצמי, הוא לא חשב על זוגיות בכלל. ואז יהיה אלינו ליאן, בחורה מדהימה, קודם כל הם מאוד מאוד, הם כל הזמן הם ביחד, הם תומכים אחד בשני, בשעות, הם בשיקום הם ביחד, עוזרים ביחד. ובאמת, כמו שאימא של ליאן, כמו שגלית אומרת, הם מאוד תומכים אחד בשני, אחד מבין את השני, אם יש לו כאב ראש, ואם הוא לא מרגיש טיפה טוב, היא מבינה, היא עוטפת.
0: ברור.
1: כן, ברוך השם.
0: אתן רוצות אולי ככה לסיום הרעיון לצאת עם איזה מסר למשפחות שנמצאות עכשיו בתחילת המסע הזה של השיקום וקצת צריכות את הכיוון ואת ה... את יודעת, את מי שיגיד להם שיהיה בסדר?
1: אני מאמינה שבורא עולם שם אותנו במקום הכי טוב בשבילנו, ואם הם, ברוך השם תודה לאל, אם הם יגיעו למצב של פציעה ושיקום, זה הכי טוב בשבילהם, וכנראה בעזרת השם מפה הם יצמחו ויגדלו, ושיהיה להם רק טוב בעזרת השם.
0: גלית, את רוצה להוסיף משהו?
2: אני מחזקת את מה שאושרה אמרה. באמת, כאילו, יש דברים טובים בכל הדברים האלה, יש הרבה, כאילו, איך אני אסביר את זה, שיוצאים דברים טובים מרע לפעמים.
0: כן.
2: אז לקחת הכל בקלות ולקחת הכל בצורה חיובית וזהו. ואני מאחלת להם בהצלחה. אני מרגישה שזכיתי ושיהיו בריאים, זה הכי חשוב.
0: אושרה וגלית, איזה מדהימות אתן. בחרתם לנו את גיבור של אימא, ואני רוצה להגיד לכן שאתן לא פחות גיבורות, באמת. כל מה שעברתן, כל אחת עם הילד שלה, ואיזה כיף גם שהצטלבו דרככם בסוף. מי בחרה לנו את השיר הזה?
1: בחרנו ביחד.
2: אמרתי לה שזה באמת, הוא גיבור שלה, הם שניהם גיבורים שלנו.
1: שניהם גיבורים שלנו, נכון.
0: אז נקדיש את זה בהמון המון המון אהבה מכאן לליאן ולאסף הבנים שלכן, ונאחל לכן שבת שלום.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: ביי.

0: 10:27, עכשיו קולה של אמא בגלי צהל. עכשיו אנחנו אומרים שלום לעידן סין, שנמצא עם נהדת השידור שלנו, שנסעה לטורניר פוצ'יבולי, שזה מילה חדשה שלמדתי להגיד זה אתה, לזכר סמל עידו דוד ביננשטוק, זכרונו לברכה. שלום עידן.
1: אמרת נכון, אמרת יפה נוגה.
0: תודה, התאמנתי לזה רבות.
1: כן, כן, לא באמת, לא קל בהתחלה להכיר את זה, אבל מתרגלים, ואנחנו, אמרתי יפה, אנחנו כאן בחוף בוגרשוב בתל אביב.
0: וואו.
1: באירוע של סטרונגנט, כן, לזכרו של סמל עידו ביננשטוק. אנחנו עוד נגיע לכל החלק הספורטיבי, אבל כמובן יש פה את החלק הערכי שהוא מעל לכל דבר. סמל עידו ביננשטוק, זכרונו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר. ועכשיו אנחנו רוצים להתחיל את ה... בעצם את הזמן שלנו כאן עם שני חברים שלו, עם יואב ועם דן. אז שלום לכם.
2: מה נשמע? הכל טוב?
1: הוא בסדר. תודה רבה שאתם מדברים איתנו, זה דבר ראשון. אנחנו רואים עליכם קצת שאתם עוד שיחקתם, אתה עוד פחות שיחקת, נכון דן?
2: לא, לא, אני לא משחק היום. עוד לא ברמה.
3: אני משחק.
1: כן, אתה משחק יואב. אבל בואו נתחיל קצת מלשמוע עליכם, על ההיכרות שלכם עם עידו, ממש בואו ניקח אתכם, יודעים מה? ליום הראשון שאתם מכירים אותו. מה, איזה חיבור קורה ביניכם?
2: ביום הראשון שהכרתי עידו, זה היה כיתה ט', הכרתי אותו בבית ספר, בבליך, ואז פשוט התחברנו כזה, התחלנו לשחק כדורגל ביחד, ונהיינו כזה חבורה של 8, ונהיינו חברים הכי טובים, ופשוט כל היום יוצאים, ולים, זוכר אותו פשוט תמיד עם חיוך, מצחיק כזה.
1: באיזה בן אדם היה מדובר?
3: עידו היה הבן אדם הכי מצחיק שתכיר, זה קודם כל.
2: חד משמעית.
3: אני באמת חושב כל סיטואציה שהייתה, אם זה ראיתי אותו מול חברים, אם זה מולי, ברגע שבן אדם קצת עם חצי פרצוף עקום, קצת עצוב, קצת מבואס, קצת מעורר לגבי משהו, עידו תמיד הראשון לעצור הכל ולגשת אליו ולשאול מה שלומו ולדאוג להצחיק אותו ולהיות אוזן קשבת וכתף תומכת ו...
2: חבר טוב.
3: באמת ההגדרה של עידו זה חבר טוב. אין בן אדם כזה.
1: בעצם אתה מתאר פה היכרות מקטטת, אז ראית אותו גם מתבגר עם הזמן, גם מתפתח.
2: חד משמעית, כל הגיל התבגרות שלו עד הצבא. כאילו, היינו איזה 6-7 שנים, כאילו, אחד בתחת של השני כל הזמן, חברים הכי טובים שיש.
3: אני, ההיכרות שלי עם עידו היא קצת מלפני כיתה ט', אני שנה מתחת לעידו. גם דן שנה פה מעליי, הוא איתו בשכבה. אני הכרתי את עידו מהשכונה. אנחנו גרים בקריית קרניצי ברמת גן, אני שנה מתחתיו. אני בעצם הכיר את עידו מהיסודי. תמיד היינו בטוב, תמיד שלום שלום, תמיד חברי, אבל בערך מכיתה... זין חט שלי, הוא השנה מעליי, התחברתי אליו ממש, והוא ממש הפך להיות אח שלי הגדול. אם זה ייעוץ לגבי הבגרויות ולגבי חברים ולגבי התיכון ולגבי הצבא ולגבי בנות ולגבי החיים עצמם, והכניס אותי לשחק פוצ'יבולי, פחות פוצ'יבולי, יותר מעגלים, אבל ממנו הכרתי את הספורט, וממש היה כמו אח גדול שלי, היה לוקח אותי לאימוני כדורגל על האופניים שלו, והיה דואג לי ובן בית אצלי, ואני בן בית אצלו, ו... משפחה זהב, ילד זהב.
0: אפשר לשאול גם משהו?
3: בוודאי.
0: רציתי לשאול, מה קרה בכיתה זין חט שפתאום נהייתם כאלה חברים?
3: אני אגיד לך את האמת, עבר הרבה זמן, אני לא בדיוק זוכר. החיבור תמיד היה קיים.
1: אתה יודע שככה חברים הכי טובים מכירים? הם לא יודעים איך הם מכירו.
0: שום מושג, לא זוכר, אבל יום אחד הוא פשוט היה אצלי בסלון ומאז הוא לא יצא.
3: כן, בדיוק. החיבור תמיד היה קיים, אני חושב ש... בהתחלה היה סוג של פער, בגלל שהוא שנה מעליי, וכל אחד עם החברים שלו, והחבורה שלו, והשכבה שלו.
0: ואז פשוט זה היה גיל שזה הצטמצם, כאילו.
3: גם, וגם המחנה המשותף זה שכולנו היינו בצופים. יש לנו צופים בקריית קרניצי, והצופים זה כמו משפחה, ועידו היה חזק בצופים. תמיד היה דואג לאווירה, ולסטלבט, ולמורל, ו...
1: זהו, אז נשמע ממש איש של אנשים.
3: כן, לגמרי.
2: עידו היה כולו לב, תמיד כולם אוהבים אותו.
3: באמת.
1: ואם אנחנו לוקחים אתכם ל-7 באוקטובר, ששם בעצם הוא נפל, מה אתם יודעים על האירוע הזה, ומתי אתם מקבלים את הבשורה?
2: את האמת שקמנו בבוקר להזעקות, ופתאום אנחנו רואים הודעה בוואטסאפ מעידו, יש מחבלים וזה, וכאילו לא הבנו מה קורה בדיוק וזה. ופשוט שעה אחרי זה הוא שולח לנו הודעת פרידה, תודה רבה על הכל, אני אוהב אתכם חברים שלי, ועדיין ניסינו להבין מה קורה, התחלנו לחפש אותו, לראות מה קורה, ואחרי 3 ימים שאנחנו הופכים את כל הארץ, פתאום קיבלנו את הבשורה הרעה הזאת.
3: יכול להגיד לך שעמית, עמית ביננשטוק אחותו, הלוויה, פתחה חמל בשכונה מתחת לבית, כולנו הגענו קודם כל לאכול את השוק רגע כולם ביחד, זה המצב הכי קל בסיטואציה, להיות כולם ביחד בכאב אחד של השני, וממש התחלקנו לצוותים, ואם זה לעבור בין בתי חולים, אם זה להרים טלפונים, אם זה כל אחד והקשרים שלו לנסות להגיע, והקטע שהיינו כל כך הרבה אנשים ש... כל אחד בכיוון שלו, זה אמר ככה וזה אמר ככה, והיה חוסר ודאות מטורפת, כאילו, בכל, בכל השלושה ימים האלה, עד שבאמת, כאילו, הגיעה הבשורה.
1: והיום, בצל החוסר שלו, אתם עושים את האירוע הזה. אז במילה, איך זה פוגש אתכם ברמה? גם אמרתם, הוא הכיר לך את הקפצות, הוא גם פוצ'יבולי היה משהו שהיה קיים אצלכם. ככה, ממש במילה, מה זה האירוע הזה בשבילכם?
3: אז זהו, אז הפוצ'יבולי, לפני השביעי לאוקטובר לא הכרתי את הפוצ'יבולי, הייתי מקפיץ רק. הפוצ'יבולי נכנס בשנה האחרונה לחיים שלי, אבל תמיד חשבתי על עידו. אם אני הולך לים ומקפיץ, אם אני מדבר עם חברים רגע על טיול גדול, אני עוד מעט משתחרר, על טיול גדול ברזיל, ישר עידו קופץ לי לראש, ובכללי, ברגע שנכנסתי לענף, קלטתי כמה הקהילה בענף הזה מחוברת.
4: ואנשים כמו עידו דומים לעידו.
3: ממש מזכירים את עידו, כן. וכולם עם לב, וכולם באחווה מסוימת. וזהו, והייתי חייב פשוט להכניס רגע את עידו לתמונה. הייתי חייב, כי הוא לא פה בשביל להיות פה.
1: זהו, וממש נוכח פה, אנחנו רואים על החולצות, אנחנו רואים ממש במשפחה שלו, בחברים שהגיעו, וגם לכם שדיברתם איתנו, יואב ודן, רוצים להגיד לכם תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: באמת, אנחנו מקווים מפה שגם אנחנו נצליח להנציח את עידו.
4: כמה שיותר, הכי חשוב.
1: ואנחנו מפה ניקח את זה חזרה אלייך נוגה, ורק נגיד שאנחנו רוצים לחמה עוד קצרות ואז חוזרים.
3: תודה רבה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. היום ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. בשני, יום פטירתו של בנאי, 16:00 עם מיטב שיריו. וגם...
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
6: שבת שלום.
9: כל רביעי ב7:00, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
10: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
11: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום הרואים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם להפתקה. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם לי חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך, ומצד שני זה גם תרומה.
9: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר.
0: טוב, אז אחרי שהיינו עם עידן סין בנהדת השידור שלנו בחוף בוגרשוב, אני עוד רוצה להבין מה זה פוצ'יבולי, ולשמוע עוד יותר על הטורניר, אבל איזה מזל שהוא יהיה ככה בהמשך התוכנית, ונבין בדיוק מה שאנחנו צריכים להבין, וכמובן נכיר יותר טוב את סמל עידו דוד בינינשטוק, זכרונו לברכה, שכל הפרויקט המדהים הזה והמיזם המדהים הזה הוא לאורו, אבל עכשיו הגיע הזמן לחלק שאני הכי מחכה לו בקולה של אמא, החלק הכי חמוד בתוכנית שלנו, ללא ספק, הדשים שלכם. אז יש לנו ככה כמה דשים להשמיע, בואו נלך על זה.

0: שמולי, כך שלנו היקר, רצינו לאחל לך סוף שבוע מדהים. אתה אומנם נשאר בעזה השבוע, ויהיה לנו קשה ככה לעבור איתך את הסופש מרחוק, אבל אנחנו יודעים שאתה שם למטרה הכי חשובה שיכולה להיות, שזה באמת לשמור עלינו, ואין לנו מילים איך להודות לך. יודעת כמה זה לא פשוט, כל המצב, אבל אתה באמת נותן את כל מה שאתה יכול, ואנחנו הכי גאים בך בעולם. אז מחכים לך, בעזרת השם, שבוע הבא. לצאת איתך לחגוג, שנשמע ממך רק בשורות טובות. אוהבים המון, המשפחה, ואחותך חני, המעריצה הכי גדולה שלך.
1: רוני, יפה שלי, אני רוצה לאחל לך שבת שלום, שבת של נחת. אני אוהב אותך המון, מגעגע אלייך, ומחכה לראות אותך. אוהב המון.
2: תמר, אהוב ליבנו, אתה סוגר שבת בגזרת עזה. אנחנו לא מצליחים לדבר איתך מרוב שאתה עסוק, אז הנה דש ברדיו, אנחנו אוהבים אותך, מתגעגעים אליך, סומכים עליך וגאים בך מאוד. דורון, דורקה, אחיו הקטן שלי תמר, גם אתה חייל באותה חטיבה ובקרוב באותה גזרה, יש לך יום הולדת השבוע 19, מזל טוב אהוב שלנו, מקווים שתחגוג כהוגן כמו שמגיע לך. נשיקות יקרים שלי, אוהבת אתכם.
3: שלום.
4: אנחנו מוסרים דש לאבא שלנו במילואים, בפטן של גדוד 28 בצנחנים.
3: אוהבים אותך אבא, שבת שלום.
5: ביי אבא.
6: איזה מתוקים. אני מקווה שכל הדשים הגיעו בדיוק לאנשים שצריכים לשמוע אותם. ורק נזכיר חברים שאם פספסנו את הדש שלכם, אז אתם יכולים לשלוח לנו אותו ל-052-920-2323. עכשיו 10:40 כמעט, אתם על קולה של אמא בגלי צהל. ביום רביעי האחרון, סמל ראשון בן כהן זיכרונו לברכה, היה אמור להשתחרר מצהל. הוא היה לוחם בחטיבת הנחל ונפל בקרב בדרום לבנון במרס האחרון. ממש בימים אלו משפחתו פתחה גיוס תרומות בשביל ליצור שלוחה חדשה של מכינה קדם צבאית שבה הצעירים יגדלו על פי הערכים שבן חי לפיהם. ואיתנו עכשיו על קו הטלפון אמא של בן, שרית, שמארגנת את גיוס התרומות ואת המכינה. שלום לך.
7: היי, שלום.
6: קודם כל תודה ענקית שאת איתנו. נראה לי שנתחיל בשאלה הכי חשובה, ספרי לנו על בן, איזה ילד הוא היה.
7: וואו, בן היה ילד כל כולו אהבת אדם. הוא היה ילד שגרם לאנשים להרגיש בטוחים לידו. הוא תמיד ראה את מי שאחרים לא ראו, תמיד היה ראשון להושיט יד לחלש, או בכלל לעזור לכל מי שהיה צריך.
6: יש לך איזה דוגמה שלו מילדות עושה את זה, שככה מזקקת את הערך הזה בשבילך?
7: כן, באחת מהאספות הורים שהגענו למורה, אז היא סיפרה לנו סיפור שלא הכרנו. היא סיפרה שבעצם בטיול שנתי האחרון, אחד מהילדים לא היה לו כריך שכולם הוציאו לאכול בצהריים, ואז המורה שאלה, תגידו למי יש כריך נוסף אולי לתת? ובן ישר הוציא מעתיק את הכריך ונתן לאותו ילד. ובעצם כשאחרי זה המורה ראתה שבן לא אוכל, היא שאלה אותו, בן תגיד, כאילו למה אתה לא אוכל? הוא אמר, לא, הכל בסדר, יש לי חטיפים. ושהיא חקרה יותר לעומק, היא הבינה ממנו שהוא נתן את הכריך לאותו ילד, כי הוא ידע שהוא חוזר הביתה ויש לו מה לאכול. ולאותו ילד הוא לא היה בטוח אם יש או אין, והוא פשוט בחר לתת. זה היה בן, הייתה לו פשוט אינטליגנציה רגשית נדירה לילד וגם בחיים הבוגרים שלו. היה לו לב ענק, ענק, הוא אהב אנשים. הייתה לו קריזמה מטורפת וקסם, קסם שפשוט מגנט אליו אנשים, מכל הגילאים אגב.
6: וזה נראה לי אך טבעי שהוא גם הלך אחר כך ללוחמה, לא?
7: נכון, נכון. הוא היה, קודם כל, אני חושבת שהדבר שהכי חשוב זה שבן אהב מאוד מאוד את המדינה. והוא היה נחוש להגן על המדינה וכמובן על התושבים. וכשהוא התגייס לצהל, הוא פשוט בחר לעשות שירות קרבי למען המדינה. הוא התגייס בדצמבר 23, בעצם ממש מעט אחרי השביעי באוקטובר. הוא התגייס למרות שהוא עבר פציעת ברך קשה, אגב, בסוף של התיכון, ועבר שיקום ארוך וניתוח מורכב, אבל הוא לא ויתר. ומהפחד שיורידו לו פרופיל הוא אפילו לא דיווח על הפציעה הזאת לצבא.
6: וואו.
7: ובגיבוש לסיירת הוא פשוט נתן את כל כולו. הם זכלו יום שלם, ובסיום הגיבוש שאלנו אותו, איך עשית את זה? איך עברת? אז הוא אמר לנו, הכל בראש. והוא הצליח, והוא התקבל לסיירת שהוא כל כך רצה. ואפילו במהלך ההכשרה, אגב, הוא נפצע בכתף. והיה בכלל ספק אם הוא יסיים את המסלול במצב הזה, אבל הוא היה נחוש כמו בן. הוא עשה פיזיותרפיה ולא ויתר, גם בסוף השבוע. ואחרי שנה וחודשיים הוא סיים את המסלול בהצלחה. ומבחינתו, את יודעת, השירות הקרבי הייתה שליחות עצומה וזכות גדולה.
6: תגידי, בשלב הזה שבו הוא נפצע במהלך המסלול, כבר יש דיבור על לרדת באמת מלוחמה, כבר מציעים לו תפקידים אחרים? כאילו, מה קורה שם?
7: קודם כל, אפילו המטפלים שהיו לו פיזיותרפיסט, לא האמין שהוא יחזור למסלול. הוא אמר לו, בן, תקשיב, כאילו, זה פציעה גם מורכבת, אתה יודע, המסלול הוא נורא קשה, והוא פשוט לא ויתר, והוא לא האמין, הוא בא לבקר אותנו במהלך השבעה וסיפר לנו את הסיפור. הציעו לו במהלך השירות מגוון תפקידים, והוא לא רצה. הוא אמר, אני זוכרת ששאלתי אותו, למה בן, למה? הוא אמר לי, אמא, את לא מבינה שהוכשרתי שנה וחודשיים כדי להילחם. יש לי זכות שכרגע יש מלחמה וצריכים אותי. צריכים אותי שם, הצוות שלי צריך אותי. הוא לא היה מוכן לוותר על הצוות שלו בשום צורה. הוא המחובר אליהם מאוד, גם שלושה חודשים אגב לפני השחרור, הציעו לו להיות רס"פ, שזה תפקיד אחורי, אנחנו כל כך כל כך שמחנו, ואמרנו, וואי, אולי קצת לפני השחרור, יהיה לנו קצת שקט ורוגע בלב, ופשוט, הוא אמר, אנחנו חשבנו ששכנענו אותו, הפעלנו מניפולציות רגשיות, כולל רומי, בת הזוג שלו, והוא אמר, טוב, אני הולך לעשות שיחה לצוות, אז הם היו בג'נין, והוא נכנס, עשה להם שיחה, והיה מספיק מישהו אחד מהצוות יגיד, בנקו, אתה לא עוזב אותנו. הוא יצא, הוא התקשר ואמר, אמא, אבא, הצוות אמר את דברו, אני נשאר איתם, הם צריכים אותי.
6: וואו. פשוט וואו. אחרי באמת כל כך הרבה זמן שהוא בהכשרה בסיירת, הוא בעצם נכנס, את יודעת, לתפקיד עצמו. אני מניחה שאתם רואים אותו בבית מעט מאוד.
7: נכון. מעט מעט.
6: את רוצה לספר מה את זוכרת מאותן גיחות שהוא בא הביתה?
7: כן, כן. קודם כל, בן היה אדם מאוד מאוד משפחתי. המשפחה הייתה ערך עליון, היה לו חיבור עצום לכל הבני דודים ולאחים ולאחיות שלי ושל צביקה ולגיסים. הייתה לו כבוד ואהבה לסבא שלו ולסבתות שלו. מכל מקום שהוא היה, אגב, מעזה, מג'נין, הוא דאג להתקשר אליהם ולשאול לשלומם ולהגיד כמה הוא אוהב אותם. ואנחנו, בכל שבת שבן היה יוצא, היינו מערכים את כולם, כי זו הייתה הבקשה שלו. אם הוא היה יודע שהוא יוצא, הוא היה מתקשר ואומר, אני יוצא, שכולם התייצבו, בלי יצא מן הכלל. ובאמת כולם היו מגיעים, והיינו יושבים סביב השולחן, מקשיבים לו בשקיקה, הוא היה פשוט כוכב השולחן. הוא היה מספר את הסיפורים מהצבא ומה עבר עליו השבוע. הוא היה ילד נורא נורא פתוח. היינו אוכלים, צוחקים, משחקים משחקים בסוף הארוחה. ותמיד תמיד אחרי זה הוא גם דאג בסוף הארוחה, אחרי שכולם אכלו והלכו הביתה, להפגיש את החברים שלו, המזמין אותם אלינו הביתה, יש לו יחידת דיור למטה, והם היו עושים חגיגה. כי כשבן יוצא מהבסיס, כולם מגיעים, המשפחה והחברים. הוא לא מוותר על אף אחד.
6: את יודעת, אנחנו נדבר כמובן על השלוחה של המכינה שאתם ככה בהקמות שלה וכל על כל הדרך שלכם מאז שהוא נפל, אבל הבחירה הזאת לבחור בחיים, מה זה אומר בשבילך?
7: קודם כל, לא הרבה זמן אחרי שהודיעו לנו את הבשורה הקשה, עוד שהיו פה הקצינים, נכנסנו לחדר אני, שי הבת שלי וצביקה בעלי, התחבקנו והחלטנו לבחור בחיים כמו שאמרת, ולבחור בחיים לא כסיסמה, אלא כי זה מה שבן היה רוצה, כי זה מה שהוא היה. הוא היה בן אדם שמח ואהב את החיים מאוד. ואנחנו בעצם אחרי ה-30 קצת לפני, היו המון המון יוזמות להנציח את בן, והכל היה מהחברים שלו מהבית, בכל משחק כדורגל, בכל הופעה, והמון המון יוזמות פרטיות. ואנחנו בעצם שאלנו את עצמנו, איך אנחנו בעצם יכולים להמשיך את האור שלו, בעצם להנגיש אותו עדיין, למרות שהוא נהרג, להנגיש אותו לכל הדורות הבאים בחיים, במי שהוא היה בחיים. ורצינו שערכים שבעצם בן חי לפיהם, כל מה שסיפרתי, אהבת האדם, נתינה, מנהיגות, נחישות, וכמובן אהבת הארץ, ימשיכו לפעום בדורות הבאים. ובאמת בדיוק מתוך המקום הזה נולד החזון להקים את שלוחת בנקו.
6: שזה שלוחה של מכינת נחשון בלהבים, נכון?
7: נכון, שלוחה של מכינת נחשון בלהבים, להבים זה היישוב שאנחנו גרים, זה הטבעי עבורנו. בעצם מכינה זה בית לצעירים וצעירות לפני השירות הצבאי, זה מקום שמחנך למנהיגות, להתנדבות, לאחריות חברתית, והערכים של נחשון בעצם התחברו לערכים של בן באופן טבעי מאוד.
6: תגידי, איך מקימים מכינה ואיך גם דואגים באמת ליצור את החיבור הזה? זאת אומרת, כבר אתם חושבים, אני מניחה, באיזה צורה בן והערכים שלו יבואו לידי ביטוי פיזית בפעילויות, שתדעת שהם יעשו לאורך הדרך?
7: בוודאי, בוודאי. אז הערכים של בן בעצם יהיו שזורים לאורך כל תוכנית הלימודים השנתית, גם תוכנית פנים, בעצם המכיניסטים יש להם שבוע פנים ושבוע חוץ, שהם מצאים בעצם להכיר את הארץ ולהתארח בכל מיני מקומות, ואנחנו נדאג שהסיפור של בן, בעצם הם ידאגו, המכיניסטים ידאגו להעביר את הסיפור של בן לכל מקום שהם הגיעו בארץ, וגם אנשים מגיעים להתארח במכינה, את יודעת, אנחנו נמצאים ביישוב שנמצא קרוב לגבעות, שבהם מתרגלים המון המון המון חיילים ניווטים, ובעצם המכינה תהיה להם גם בית, כי אותם חיילים מחפשים איזה לילה לשים את הראש, להתקלח ולאכול משהו, ואנחנו נדאג להקים מתחם אירוח בתוך המכינה בעצם, שיאפשר לאותם חיילים לבוא, לשים את הראש, וגם לשמוע את הסיפור של בן, גם לשמוע את הסיפור של בן כמובן.
6: את רוצה לספר לנו איך אפשר אולי לעזור לכם, או להצטרף ליוזמה הנפלאה הזאת?
7: בטח, אני קודם כל, אנחנו כמשפחה וכהורים מאמינים שהערכים של בן חייבים להמשיך לחיות. זאת בעצם המשימה שלנו, ויצאנו לגיוס המונים כדי שבאמת נוכל להפוך את החלום הזה למציאות. אז ניתן להיכנס לגוגל ולכתוב הנצחה בן כהן, להיכנס שם לג'גי ולקרוא עוד קצת על הפרויקט בהרחבה, ולקחת בו חלק, כל מי ששומע אותי. אנחנו נשמח אם תיקחו חלק למען בן קודם כל, ולמען הדור הבא של הצעירים שנוכל להצמיח שם במכינה. אם המכינה בעצם תגדל את הדור הטוב של הצעירים, מבחינתי בן ימשיך לחיות דרכם.
6: שרית, את כל כך מרגשת, והלוואי שהמילים שלך הגיעו בדיוק לאוזניים הנכונות. יש, דיברנו עכשיו על כל הקטע שבאמת להמשיך את הדרך שלו והחינוך של הדור הבא, זה גם קיים אצלכם בבית, במשפחה, כי הבנו שיש קשר מאוד מיוחד בינו לבין בן דוד שלו, תום. את רוצה לספר על זה?
7: נכון, בטח. קודם כל, אני סיפרתי קודם, היה לבן קשר מאוד מיוחד עם כל הבני דודים שלו, הם פשוט היו חברים טובים, טובים, וגדלו צמוד. ותום ובן בעצם מפרידה ביניהם רק שנה. ובעצם תום ובן היו חברים טובים מגיל קטן, היינו נוסעים לחול תמיד ביחד, שתי המשפחות, וגם כשעברנו לגור פה בלהבים, תום היה גר פה לפנינו, ובעצם החיבור עוד יותר התהדק. הם למדו גם באותו בית ספר בשל הנשיא, וכשבן התגייס, תום היה מאוד מאוד מאוד גאה, ובעצם הוא, כשתום עמד להתגייס, אז בן נורא נורא שכנע אותו, וסיפר כמה כיף בסיירת וכמה טוב בסיירת וכמה הסיירת של הנחל היא הכי טובה שיש, והוא בעצם שכנע את תום, ותום בעקבות בן התגייס לסיירת לנחל ועבר את הגיבוש גם והגיע לסיירת כמו בן. כל הזמן הוא היה מתקשר ומתייעץ איתו ברגעי משבר וגם ברגעים מסמכים. בן היה הראשון לקבל טלפון ולשמוע מתום איך הוא ואיך הוא מתמודד ולתת לו טיפים ועצות. קשר מטורף.
6: תגידי, והיום כשאתם רואים את הקומטה הירוקה על הכתף שלו, אתם מרגישים את בן נוכח איתכם?
7: אנחנו מרגישים את בן נוכח כל הזמן. אם זה כשאנחנו רואים את הצוות שלו. כן, הוא נוכח בכולנו, בכולנו. הוא השאיר כל כך הרבה. בלבבות של כל אחד מאיתנו. הוא פשוט נוכח.
6: החל מהילד הקטן שהוא נתן לו סנדוויץ' ועד הלוחם המדהים שהוא היה בסיירת. שרית כהן, את כל כך מרגשת אותנו, ותודה רבה שפתחת את הלב בפנינו וסיפרת לנו מי זה בן שלך. ואני מקווה...
7: סיפרתי על קצה המזלג, הוא היה כל כך הרבה.
6: ברור שאי אפשר גם להקיף את, את האדם נכון. שהוא היה ברעיון כזה, אבל אני כל כך מקווה ומאחלת שהמכינה, שהשלוחה בעצם תקום על רגליה כמה שיותר מהר, וזאת הזדמנות גם בשבילנו להגיד לך תודה ענקית.
7: היא תקום, היא תקום, והיא תחנך עוד דורות רבים של אנשים שיוכלו לחבר ולפשר ולאהוב את הארץ שלנו, כי אין לנו ארץ אחרת.
6: שרית כהן, אמא של סמל ראשון בן כהן, זכרונו לברכה, תודה ענקית על השיחה הזאת, ריגשת את כולנו ממש.
7: תודה.
6: ביי ביי, שבת שלום.
7: ביי.
6: וואו, טוב, אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה בקולה של אמא, ועכשיו זה הזמן לחזור לעידן סין, מנהדת השידור שלנו, שנסעה לטורניר פוצ'י וולי, לזכר סמל עידו דוד ביננשטוק.
5: נכון, נכון, מברכה. אנחנו כאן בחוף של תל אביב, בחום של תל אביב, בטורניר הפוצ'י וולי, זכרו של סמל עידו ביננשטוק, זיכרונו לברכה. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לעמית, אחותו של עידו. שלום.
8: שלום.
5: אז בואי נתחיל לשמוע קצת עליכם היום כמשפחה. בעצם כבר 3 שנים אחרי, כמעט.
8: כן, אני עדיין לא מאקלים, שאנחנו עוד מעט בשביעי באוקטובר עוד הפעם. היום דווקא אנחנו באנו לזכור את עידו בצורה דווקא שמחה יותר. עידו מאוד אהב פוצ'י וולי, זה היה בין התחביבים שלו. אז ככה אמרנו שאין דבר יותר יפה מלעשות לזכרו טורניר, בשביל לזכור אותו בדרך הטובה ביותר.
5: זה משהו שהפוצ'י וולי, זה משהו שהכרתם דרך החברים שלו או ממנו, כאילו, זה בא ממנו?
8: זה עידו, עידו תמיד אהב את הכדור. תמיד אהב את הכדור, ואיפה שיש כדור הוא שם. ומגיל קטן זה כבר כזה, תמיד הוא הולך לחוף, אחרי הבית ספר, ולשחק עם הכדור ולהתחרות. לא משהו מקצועי, כן? אבל בהחלט.
5: אבל בסופו של דבר זה גם אירוע משמח שפוגש אתכם. יש איזושהי ניגודיות או שאת חושבת שזה דווקא הבחירה שלכם להנציח אותו ככה?
8: תשמע, אנחנו בחרנו בחיים. אנחנו משתדלים באמת לזכור את עידו בצורה הכי שמחה שיש, ולהגיד תודה על הזמן שהוא היה איתנו, על ה-19 ו-10 חודשים.
5: כמה זמן לקח לכם להגיע להגיד תודה על זה?
8: עידו ביום... בשביל באוקטובר, ביום שזה קרה, עידו התקשר להיפרד מאיתנו, ושהוא התקשר, אז הוא אמר לנו את המשפט, תודה על הכל. וממש כמה דקות...
5: וגם נמצא לכם על החולצות פה.
8: נכון. וממש כמה דקות אחרי השיחה הזאת, עידו נפל בעצם בקרב. הוא היה בגדוד 13, הוא נלחם במוצב פגה. ובעצם שאתה רואה את הרגע הזה, שאתה מבין שיש לך 100 מחבלים בבסיס, ולחימה, ואתה פצוע, ואתה מצליח בכוח האחרון שלך לחייג למשפחה ולהגיד להם תודה על הכל.
5: זה לבחור בחיים.
8: זה לבחור בחיים. אז מי אנחנו שנשב ואתה יודע, ונשקע בדיכאון. משתדלים ממש לספר את הסיפור שלו כל הזמן ולעשות הכל בצורה הטובה ביותר והשמחה ביותר ולהעביר את הסיפור של עידו.
5: וזה ממלא לך את הלב שאת רואה פה את כל המשפחה, החברים. איזה מה זה גורם לך להרגיש?
8: וואו, וואו, זה מדהים, זה מדהים. זה כיף שיש עדיין אחרי 3 שנים אנשים באמת באים ומחזקים אותך, ונרתמים ועוזרים לך.
5: גם ראינו פה אנשים שממש עוברי אורח לחלוטין שמגיעים ושמעו את הסיפור של עידו.
8: כן.
5: אנחנו יכולים להעיד על עצמנו שעברו פה כמה עוברי אורח, שמעו וסיפרנו להם.
8: כן, תשמע, הסיפור של עידו באמת בשפי באוקטובר... זה בין סיפורים באמת של גבורה. הוא באמת התנהג בצורה, עידו היה חובש קרבי, ובשביל באוקטובר בעצם הוא היה חובש באותו רגע, אחרי שהוא קיבל רסיסים וכדור ברגל, הוא עשה לעצמו חטא עין, ובעצם ממש תפקד על הסיטואציה. עכשיו, לעשות לעצמך חטא עין ולתפקד, זה כבר מעיד עליך הרבה.
5: גבורה.
8: כן. והוא ממש תפקד, והוא אמר, אתה מפנה אותו, ואתה מפנה אותו, והוא בזמן שהוא...
5: אז הוא ממש תפעל את האירוע.
8: כן, ובזמן שהוא ניסה לטפל בחייל, אז הגיע מחבל מאחוריהם, ולצערנו, וככה הסיפור שלו נגמר.
5: עד עכשיו קשה לך לספר את זה.
8: כן, כן, כן, זה, תשמע, עידו היה, היה הכל עולמי. הוא באמת, יש לי חלל ריק בחיים, שנקרא עידו. דברים כאלה, שאתה יודע, שאנשים באים אליי ושומעים את הסיפור ומחזקים, אז אתה יודע, זה טיפה כזה, אוקיי,
5: מרים.
8: זוכרים את עידו.
5: ויש גם את האירוע הזה, שזה גם עוזר, וגם בסופו של דבר מפיץ את הסיפור שלו, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה על הסיפור הזה ועל השיתוף. וגם מעורר השראה לראות אתכם ככה כמשפחה, ואותך בפרט מספרת את הסיפור מפיצה, וגם יודעת לחגוג את החיים כמו שהוא היה רוצה.
8: ברור, ברור. אני עושה הכל בשביל שהוא יסתכל מלמעלה ויגיד איזה כיף שזוכרים אותי, ועושים אירועים שאני יודעת שהוא היה עף עליהם, כאילו.
5: תמיד בלנשטוק, אחות שלי דו בלנשטוק. תודה רבה לך.
8: תודה רבה לכם.
6: אז קודם כל, אנחנו נהיה איתכם כמובן בשעה הבאה עם נהדת השידור שלנו לזכרו של סמל עידו דוד בילנשטוק וכל השנים חכים לכם אחרי החדשות.
9: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם חיילות וחיילים משוחררים גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
10: גם קורס קריין פרסומות?
11: כן, כן!
9: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
12: מה קורה, אחי?
13: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
12: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלבד.
9: גלי צהל, פוד חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
10: גם קורס קריין פרסומות?
11: כן, כן!
9: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
12: מה קורה, אחי?
13: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
12: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
9: גלי צה"ל.

0: אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
1: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנה, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את חוקרת הודו, הדוקטור אושרית בירוודקר, בתוכנית מיוחדת על הזמרת אשה בוסלה. בשמונה, אירן אליקים, בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, לינוי וובה ונוי לאופר חוריגות עם הולדת 40 לנתן גושן. וב-11 יניב יוסף מציין 50 שנה לאלבום Year of the Cats של אל סטיוארט. סוף השבוע בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. כתב אישום חמור הוגש נגד שבעת המעורבים ברצח בנייהו רזי. מבית המשפט המחוזי בירושלים מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
1: כחודש לאחר הרצח, כתב האישום הוגש נגד שבעת המעורבים, שישה מתוכם מואשמים בעבירת רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה. מדובר בארבעת הקטינים שביצעו את הרצח ובאגם צרפי, חברתו לשעבר של בנייהו ושילת חוט החברתה שהזמינו את הרצח. לינור ססון שטבחה בין השתיים לבין הרוצחים, מואשמת בשיבוש הליכי חקירה ובסיוע לביצוע המעשה. בכתב האישום מתואר כיצד הקטינים השתמשו בסכינים, אלות ופטישי שניצל כדי לרצוח את בנייהו.
0: בתאילנד 7 הרוגים ו-15 פצועים באירוע ירי הבוקר בבית ספר. עוד קודם לכן היורה רצח גם את סבו וסבתו. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
2: התלמיד היורה הגיע לבית ספרו שבעיר בצפון מערב בנקוק וירה בכ-20 תלמידים ומורים, שבעה מהם נהרגו. היורה ככל הנראה ניסה להתאבד וכעת מתבצעים חיפושים אחריו, כך מוסרת המשטרה המקומית. כלי הנשק בו השתמש אותר והוא שייך לסבו, ובאמצעותו הרג גם אותו וגם את סבתו בביתם עוד בטרם פתח בטבח בבית הספר. לעת עתה, הרקע לאירוע אינו ברור.
0: המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שלושה חשודים ברצח מוחמד מחמיד בן 35 שנורה למוות בכניסה למאפייה באום אל פחם בחודש שעבר. לפי המשטרה, למרות שהזירה נשטפה ושובשה והועלמו ממנה ראיות, התגבשה תשתית ראייתית נגד שלושת החשודים. בן 42 בן המקום, בן 23 מהפזורה הבדואית וקטין תושב האזור. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שכתב אישום צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. סבב השיחות השביעי בין לבנון לישראל הסתיים אתמול ברומא ללא פריצת דרך בנושאים הקשורים לאזורי שליטה וביטחון, אך עם הסכמות על מסגרות ורשימות אסירים, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. מקורות מסרו כי המשתתפים הגיעו גם להסכמה לגבי מנגנוני הניטור והפיקוח העתידיים, והסכימו לקדם החלטה חדשה של מועצת הביטחון של האום שתשמש כמסגרת בינלאומית להסדרים בעקבות תום המנדט של כוח האום בלבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי השיחות צפויות להתחדש ב-1 בספטמבר. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר.

אחרי שעה מאוד מאוד מרגשת ככה שהסתיימה לה, ובשעה הקרובה אנחנו נהיה עם סיפורים מדהימים ומרגשים לא פחות. נהיה עם הדס שחזרה לשירות מילואים בגיל 48 שנים אחרי שירותה הצבאי, בעקבות אחיה שנפל במהלך השירות הצבאי שלו. נדבר גם עם רובן שבגיל 62 צפוי להתגייס לסבב המילואים השמיני שלו. כבוד ענק לרובן. וכמובן אנחנו נחזור גם לניידת השידור שלנו שנסעה לטורניר פוצ'י וולי לזכר סמל עידו דוד ביננשטוק זכרונו לברכה. ואי אפשר בלי הדשים שלכם, בלי הקול שלכם, האימהות שלכם, האבות. אז נזכיר שאם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים הגיבורים הפרטיים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, אתם יכולים לכתוב לנו או להקליט לנו בוואטסאפ 052-920-2323, ואנחנו נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. ובאמת יש לנו נהלת נורא נורא נורא מרגשת היום מחוף פוגרשוב, טורניר פוצ'י וולי לזכר סמל עידו דוד ביננשטוק זכרונו לברכה. שמענו את החברים שלו ואת אחותו עמית המדהימה, ואנחנו עוד ניתן להם ככה לספר לנו עוד לעומק גם עליו, גם כמובן על המיזם המדהים לזכרו במהלך השידור. אבל בינתיים בחרו לנו שיר שהבנו שזה ממש השיר שלו שמסמל אותו, אז לזכרו ולאורו, הבאת ארבנה עכשיו.

בוקר טוב לכם, 11 ועוד 3 דקות, מרגיש לי שרק ביום שישי, אחרי 11 בבוקר זה עדיין בוקר, ולא צהריים או בוהריים, וככה זה ביום שישי, קולה של אימא בגלי צהל, שעה שנייה שלנו ביחד.

0: יפק הלבנה אביה תרבנאי. זה הכי שיר לשבת שיש, אז נראה לי איך טבעי להתחיל איתו את השידור שלנו, את השעה השנייה כאן בקולה של אימא. עכשיו אנחנו עם הדס, שהיא חזרה לשירות מילואים בגיל 48 שנים אחרי שירותה הצבאי, בעקבות אחיה, סגן אלוף במילואים ינון ארק, זיכרונו לברכה, שנהרג בתאונת דרכים במהלך שירות מילואים. החזרה למדים הייתה עבורה גם הגשמת חלום ישן, וגם כמובן דרך להמשיך את דרכו. שלום לך, הדס.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איזה כיף שאת איתנו. רגע לפני שאנחנו כמובן נדבר על השירות שלך היום, ספרי לי מאיפה הגיע החיבור שלך לצבא בכלל ולשירות משמעותי.
1: טוב, זה האמת היא, מאז ומתמיד היינו משפחה אידיאולוגית. זה היה ברור שאני מתגייסת לצבא, וכשאני התגייסתי אז גם אחי כבר הוא היה בתפקידי, הוא היה בקבע. אז זה היה ברור שזה מה שאני עושה. והתגייסתי, עשיתי 3 שנים בסדיר.
0: בתור מה?
1: עוד 2 שנים סדיר, ובסדיר הייתי מקית, ואחר כך משקית של מורות חיילות, ואז עשיתי עוד שנה בקבע בגדוד בגבעתי.
0: וואו, מקית זה תפקיד.
1: כן, היה ממש מאתגר ומעניין.
0: איך היה להיות מקית לפני 30 שנה?
1: היה מקסים לרגל, לראות בנות שמתגייסות לצבא ולתמוך בהם ולתת להם את הכלים להמשיך ולשרת ולהיות שם.
0: תגידי, ובכל השנים האלה שעברו בינתיים את התגעגעת למערכת הצבאית? אני מניחה שלא חשבת שתחזרי.
1: אני מאוד מאוד רציתי לחזור, לא התאפשר לי, הייתי עסוקה בלהקים משפחה וקריירה. הייתה לי איזושהי גיחה קטנה למילואים ב-2016 ככה בתחום ההדרכה, אבל זה היה קצר מאוד. ולא מציתי, ותמיד המשכתי לחלום. בינתיים התנדבתי למשטרת ישראל כדי להרגיש בכל זאת מדהים.
0: יו, זה מדהים.
1: אבל תמיד התשוקה הייתה לחזור למדים.
0: את רוצה לספר לנו על ינון?
1: כן, ינון היה אחי גדול, הבכור מבין 6. הוא היה מגיל 15 בעצם במסגרת צבאית, כבר בפנימייה הצבאית אור עציון, 4 שנים, ואז בעצם התגייס, הוא עשה עוד שנה, סליחה, בישיבת בני דוד, בעלי, שהצמיחה הרבה מאוד קצינים, והם מפקדים היום בצבא. ואז הוא בעצם התגייס, ולאורך כל השנים הוא היה איש צבא מאוד מאוד חדור מוטיבציה ו... ככה מאוד אנרגטי, הוא היה במקביל משתתף בכל מיני תחרויות ספורט למיניהם. הוא יצא לפנסיה מהצבא ובעצם הלך להיות מאמן כושר ומורה לספורט באדם ואדמה בחצבה ועוד כמה בתי ספר. במקביל הוא גם הקים כל מיני קבוצות ריצה למילואים ניקים אחרי שהתחילה מלחמה, ככה כדי להחזיר אותם לכושר. אז הוא תמיד היה פעיל, הוא תמיד היה עושה, הוא תמיד היה נמצא בכל מקום. כשהייתי קטנה יותר, אז היינו מאוד קשורים גם אחד לשני.
0: את רוצה לספר באמת על הקשר שלכם, איך זה התבטא?
1: סליחה, כן. ההפרש בינינו 7 שנים, אבל היינו מאוד מאוד קרובים. והיה תמיד לוקח אותנו בטיולים, וככה עושה לנו תמיד תדריך מה קורה אם אחד מהאחים הקטנים מקיא או משהו כזה. אז היינו ככה עושים תרגולים ליד האוטו, לפני שהוא יצא עם בחורות, גם התייעץ איתי מה ללבוש, איזה בושם לשים. זאת אומרת, היה לנו קשר מאוד מאוד קרוב. ואז גם, כאילו, כשהייתי בתנועות נוער, הוא היה מחזיר אותי מהתנועה בשעות מאוחרות. כאילו, תמיד היה שם בשבילי.
0: את יודעת, נשמע שגם בין האחים וגם מה שסיפרת לנו מהחיים האזרחיים שלו בתור מורה, הוא היה באמת אדם כזה שהוא כתובת, מאוד מכוון, מאוד מדריך. מעניין אותי איך זה התבטא בשירות הצבאי, מה הוא עשה בסדיר, איך הוא התגלגל אחר כך בשירות.
1: בסדיר הוא היה שריונר, אחר כך הוא התגלגל לתפקיד הפיקוד באגף המבצעים בפיקוד הרום, ובעצם... אנחנו לא יודעים הרבה על השירות שלו, כי הוא היה מאוד שומר את זה בסוד. סליחה. אולי מספר לנו הרבה.
0: למה?
1: אולי משתף אותנו.
0: כי היה אסור או כי הוא פחד, את יודעת, שתדאגו?
1: הוא לא רצה להדיג. היה מאוד אכפת לו שאנחנו יודע שהכל בסדר והוא בסדר והכל טוב, אבל הוא לא הצטיק לעשות ולא הצטיק לתרום. וזהו, למעשה התפקיד האחרון שהוא עשה, הוא היה באגף המבצעים בפיקוד דרום, וכתב את כל התוכניות כניסה לעזה ואת התוכניות מלחמה למינים וכדומה.
0: הוא נהרג ב-2024 בתאונת דרכים. את רוצה לספר לנו אולי קצת על היום הזה בשבילך? מה את זוכרת ממנו?
1: כן, האמת היא שמאז שהתחילה המלחמה הוא התגייס בבוקר למילואים, ומאז בעצם לא ראינו אותו, רק שמענו. הוא גם לא היה, לא הרבה לדבר הרבה ולספר מה קורה. ביום שישי בערב, זה הייתה כבר השבת השלישית שברציפות שהוא סגר בבסיס.
0: וואו.
1: ובעצם הוא יושב על התוכנית בדיוק הייתה לפני הכניסה לחאן יונס, שהיה צריך לכתוב ולהחליט איך נכנסים. והוא היה ככה עסוק בכתיבת התוכניות, הוא הייתה להם ישיבה בשישי בערב. ואז מסיבה לא ברורה, הוא יצא מהבסיס עם מדים ונשק והכל. ואנחנו לא יודעים לאן הוא נסע, אנחנו שומרי שבת, ובעצם רכב נכנס בו. אנחנו קיבלנו את הטלפון בשבת בבוקר, וכמו שאמרת, אנחנו שומרי שבת, והטלפון שלי למשל היה קבוי, אבל בעלי קיבל את הטלפון מהאבא שלי, ואז הוא אמר לי, הדס, יש פה חיילים בבית. אמרתי לו, אבא, מה קרה? למה יש חיילים בבית? כאילו, מאיזו סיבה? ואז הוא אמר לי שאחי נהרג. שאלתי אותו, טוב, מה עושים עכשיו? אנחנו כולנו שומרי שבת. הוא אמר לי, כלום, פשוט מחכים. אחותי הקטנה הייתה שם עם ההורים, והיא עזרה לו, היא עזרה בעצם, היא דיברה איתנו, ואמרה לנו, אנחנו נמתין למוצא שבת. וזו הייתה שבת קשה מאוד. ההמתנה הזאת היא שאי אפשר להתקשר ואי אפשר לדבר. וצריך רגע להיות שקועים בתוך הקושי הזה. זה הייתה שבת הגדול, ממש כמה יומיים לפני פסח.
0: וואו.
1: וזה פשוט להישאר עם התחושות האלה. מוצא שבת, ככה מספיקים ששבת יצא, נפגשנו אצל ההורים כל האחים, אחד עם הקצינים שחיכו שם, קצין הנפגעים ומודיעים. ובעצם נמצאנו להלוויה. ההלוויה הייתה רק ביום ראשון בצהריים, ולמעשה ביום שני כבר הכנסנו את ליל הסדר. אז לא הייתה לנו הרבה שבעה, לא היה לנו זמן לאבד, או לראות חיילים, או אנשים ששרתו איתו, הכל היה רק אחר כך, בהודעות, במיילים, וככה.
0: אחרי החג, אילו.
1: כן, כי עוד הפעם, לא היה לנו שבעה, לפני שישבנו עליו ב-24 שעות. אז כל העיבוד היה חסר.
0: את יודעת, אני חושבת על זה, אם אנחנו מדברות על עיבוד, אנחנו מדברות לדעתי שנתיים או אולי קצת יותר אחרי התאונה, והיום את ככה מתראיינת, ותכף תספרי איך חזרת למילואים בגיל 48. מעניין אותי מה עברת בשנתיים האלה, איזה תהליך עברת כדי להגיע למצב שאת לובשת שוב את המדים גם לזכרו.
1: אז האמת היא שהתהליך היה מאוד ארוך. כאילו כל החשיבה על החיים זה בכלל משתנה. הכל נראה אחרת. לקח לי המון זמן בעצם להתיושש, אבל המוטיבציה שלי לחזור וללבוש את המדים היא הייתה הרבה יותר גבוהה. אני אציין רק שגם בעלי עשה מילואים באותה תקופה, הוא עדיין עשה מילואים, וגם הבן שלי היה אז באותה תקופה במילואים, זאת אומרת, המדים היו כאן בבית כל הזמן.
0: בטח.
1: זה היה ברור לי שאני הולכת ומגבש את המדים, אז התחלתי ככה לשפץ מסרות ולראות איך אני חוזרת בעצם לצבא. והאמת היא ששנה אחרי הצלחתי לחזור, ובהתרגשות אדירה זה היה ללבוש את המדים מחדש.
0: כן, את זוכרת את הרגע הזה שאת שמה שוב מדים? כאילו, כמה זמן זה לא קרה?
1: וואי, האמת היא, זה היה איזה 30 שנה, 25 שנה אחרי.
0: כן.
1: אבל הלכתי להקטנאות, אמרו לי, לכי תחתמי על מדים וזה, ואני כולי, וואו.
0: פלאשים פתאום, לגיל 20.
1: ואז הם צחקו, הפצנאות שם, צחקו עליי, איך אני מתרגשת. אבל שם אלוהים ניקים צעירים, בני 20, בני 30 וזה, ואמרו לי, טוב, אתה יודע, זה רק מדהים. אמרתי, לא, לא, לא. חיכיתי לזה המון המון זמן כדי להתרגש מכל גומיה בנעל וכל חולצה וכל תג וכל זה.
0: תגידי, איזה תג? כאילו, מה את עושה היום במילואים?
1: אז כשאני התגייסתי הייתי באגד טנא, עשיתי יוריות, ואז בדיוק התחילה מלחמת שאגת הארי. אז נכנסתי ככה ממש לעומק, הייתי נגדת כוח אדם במילואים. וגם היה תוך כדי מלחמה, ואז כאילו הכל ככה הצטרף לי ביחד. והיום עברתי לפיקוד העורף, לתפקיד של נגדת לוגיסטיקה, כי חשוב לי גם לדאוג לציוד לחיילים שיהיה להם כל מה שהם צריכים.
0: איזה יופי. ובאמת סיפרת לנו ככה בחצי משפט שגם בעלך משרת במילואים עוד משיבה באוקטובר, הרגע הזה שבו את אומרת לבעלך ולילדים, שומעים, אני רוצה לחזור כאילו למילואים, לחזור ללבוש את המדים. אני מניחה שזה היה אולי גם מרגש מאוד בשבילם, אבל גם, את יודעת, חשש מאיך מתנהלים עם כל כך הרבה, גם את וגם בעלך, אז איך הם הגיבו?
1: האמת שהם מאוד מפרגנים. זה היה ברור להם שאני אחזור ללבוש מדים איכשהו, מתישהו. בגלל זה גם הייתי במשטרה לפחות שמה. אבל הם מאוד מפרגנים, ולי היה ברור שאני עושה אוניות, כי אי אפשר ששנינו נעדר מהבית בבסיסים סגורים.
0: ברור.
1: אז באמת אני הייתי ביומיות, והוא היה בבסיס סגור, והצלחנו איכשהו, הילדים מאוד נרתמו, מאוד עזרו בבית, גם להיכנס למקלטים כאן, וגם לתפעל את הנכדות ואת הבן הקטן, שככה כולם יכנסו, יתמגנו כמו שצריך.
0: תגידי, זה מוסיף עוד איזה מימד גם לזוגיות ששניכם לובשי מדים?
1: תראי, הקושי של המילואים הוא נוכח וקיים. ההיעדרות של הבן זוג בכל כך הרבה ימים מחוץ לבית היא משפיעה.
0: ברור.
1: אבל הייתה לנו תמונה אחת שעשינו משותפת על מדים, וזה היה נורא נורא משעשע. גם שנינו קודמנו בדרגה, אז כאילו... אף אחד לא בטעות יהיה בדרגה של מישהו אחר.
0: מעולה.
1: כן, זה המשעשע.
0: יש איזה משהו שהיית רוצה אולי להגיד לאנשים שככה רוצים להתגייס, להתנדב למילואים ומתלבטים, לא בטוחים?
1: אני היום מאוד רוצה לתמוך בבני נוער שמתלבטים, או בנות שמתלבטות אם להתגייס או לא. אני חושבת שלכל אחד יש תפקיד שהוא יכול לעשות בצבא. זה פשוט לברר ולדחוף ולרצות ולחלום, ובסוף קורה.
0: ונראה לי שגם חוץ מהערך הציוני שהוא מאוד מובהק מהדברים שלך, יש בזה גם הרבה, את יודעת, פיתוח עצמי, ופתאום את מגלה על עצמך דברים חדשים שאת מסוגלת, לא?
1: לגמרי, אני בשירות שלי בקבע אז עשיתי אימון וקו, הייתי בעזה, הייתי ב... ביישובים שככה סתם לא הייתי מגיעה אליהם, הייתי בגוש קטיף המדהימה שהייתה אז, הייתי בכל מיני שטחי אימונים בצפון רמת הגולן, זאת אומרת, הייתי הרבה הכרתי הרבה את הארץ דרך הרגליים ודרך הבסיס, וזה היה בעצם תנופה טובה להכיר את הארץ דרך הרגליים.
0: טוב, חברים וחברות בעיקר, שמעתם את הדברים של הדס, נראה לי ששכנעת את כולם, אין מה להגיד. אז רק נגיד לך תודה ענקית, ובחרת לנו גם שיר מאוד צהלי.
1: נכון, אחי היה מאוד, הוא מאוד אהב שירים תיאטרלים כאלה, וזה אחד השירים שהיה מאוד נוכח בבית.
0: אז רק נגיד, יגאל בשן ולהקת פיקוד צפון, מתוק מתוק. הדס, תודה ענקית על ההשראה שאת ועל השיחה הזאת, ושתהיה לך שבת מתוקה.
1: תודה רבה, בשורות טובות. שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: ככה מתחילים את הסופה, שיגאל בשן ולהקת פיקוד צפון, מתוק מתוק, קולה של אימא, עכשיו 11:25 דקות, ואנחנו חוזרים לעידן סין, מניידת השידור שלנו, שנסעה לטורניר פוצ'יבולי לזכר סמל עידו דוד ביננשטוק. שלום עידן.
1: שלום נוגה, אמרת נכון, שוב, אנחנו כאן בחוף בוגר שובשה בתל אביב. החום הזה לא מפחיד פה אף אחד מלשחק פוצ'יבולי ולהעביר את השבת הזו.
0: עידן.
1: שישי הזה, כן.
0: אני חייבת רק לסגור איתך איזה פינה. מה זה פוצ'יבולי? כן. בוא תסביר רגע לבנות ישראל כמוני שלא יודעות במה מדובר.
1: טוב, איך אני אפילו אסביר את זה? אתה רוצה את התנה להסביר את זה?
2: תראה, מהצד זה נראה כמו חבורת גברים עם חולצות עם יכולת קפיצה וביתה וסוג של כדורף יותר רובי.
1: תחשבי על כדורף אבל בלי ידיים. כאילו, לקחו את האלמנט שהכי, מה שנקרא, מסמל את הכדורף, הוציאו אותו ופשוט עושים כל דבר שהוא הפוך מה...
0: כאילו כדורגל לגובה אבל...
1: כן, כן. כדורף וכדורגל משתלבים ביחד.
0: הבנתי, יפה מאוד.
1: כן. פשוט כדורף בלי ידיים.
0: תירוץ להיות בים, בקיצור.
1: כן, עוד תירוץ להיות בים. אז כן, זה הגדרה נכונה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאלמה ולמיכל. בת הדודה ודודה של דו. שלום לכם.
3: שלום.
1: אז טוב, אנחנו מכירים את מה שנקרא, את השכול, מהזווית בעיקר של המשפחה הגרעינית, מהזווית של החברים, אבל אנחנו פחות מכירים את השכול מהזווית של מה שנקרא המעגל השני, הדודים, הבני דודים, והיינו רוצים לשמוע מכם קצת על איפה זה פוגש אתכם, בתור ה... לא רוצה, לא יודע איך לקרוא את זה, נראה לי המעגל השני זה מינוח טוב, לא?
3: כן, לגמרי.
1: כן. איפה זה פוגש אתכם?
2: תראה, קודם כל אנחנו משפחה מאוד מאוד קרובה. זה מעגל שני, אבל מבחינתי זה משפחה גרעינית לכל דבר ועניין.
1: הגדרתית כמובן.
2: לא, לא, ברור. כן. אבל זה משפיע על הכל. זה משנה את האווירה בארוחות שישי, ההחלטות שמקבלים על החגים, איך מעדכנים דברים גדולים בוואטסאפ. זה מאוד מלווה, אבל זה גם מאוד מאוד מקרב.
1: בדברים הגדולים ובדברים הקטנים בעצם, את אומרת.
2: לגמרי.
4: כן, ובבחינה שלי זה כאילו לתמוך גם בהורים, אתה יודע, לשמוע דברים שפחות משתפים את הילדים, להכיל את הקושי, להיות שם, בעיקר להיות שם בשביל.
1: וכמה את מרגישה שמאז הנפילה שלו, הקשר שלכם השתנה, התחזק?
4: הוא היה חזק מאז ומתמיד, הוא אובייסלי חזק גם עכשיו, כאילו, אבל זה לא משהו שבעקבות עידו התחזק, זה היה חזק תמיד.
1: נוצר איזשהו בעצם, היית אומרת, רובד אחר לקשר שלכם, או שזה משהו שתמיד היה?
4: במידה מסוימת, כאילו...
2: אני חושבת שגם היום פחות לוקחים את זה כמובן מאליו, ויותר מבינים של צריך לעבוד בזה, וצריך לזכור את זה, וצריך לעשות תוכניות ביחד כמשפחה, כי כל רגע הוא בסוף...
1: זה די ממשיך את מה שעמית אמרה מקודם, של בחרנו בחיים.
4: לגמרי, לגמרי. תשמע, אני לא אגיד שאין אדוות של השכול בכל מיני שלוחות של המשפחה, אבל בהחלט המטרה והיד זה לשמוח ולהמשיך את מה שעידו הבטחנו לו.
1: איפה פגש את חנידו במהלך הילדות שלו, במהלך החיים? ראיתן ילד גדל?
2: ראינו אותו גדל מילד קטן ואנרגטי, עם שיער עד המותניים, לבחור חסון שנהיה גבוה יותר ושרירי יותר משבוע לשבוע, שמה שמעניין אותו זה המשפחה, זה החברים שהיו מאוד מאוד יקרים לליבו, וגם הפלוגה של כמות האורחות שישי שהתפספסו איתו, כי הוא התנדב לסגור שבת.
1: התנדב לסגור שבת?
2: כן.
4: כן, כי הוא היה חובש הפלוגתי ולא תמיד היה חובש, אז הוא נשאר. אבל גם צריך להגיד שעידו ילד היה צופיפניק. הוא היה צופיפניק בנפשו, מדריך, מאוד פעיל בתנועה, עם המון חברים, מארגן אירועים, טיולים. הוא מן הכוח המניע של החבורה.
1: מן הכוח המניע של החבורה. וגם אנחנו רואים שהחליטו להנציח אותו בדרך הזו, אבל יש גם עוד דרכי הנצחה שהמשפחה בחרה לעשות, רוצים לספר לנו עליהן?
2: נכון, יש, בעצם זה לא האירוע הראשון ההנצחתי שאנחנו עושים לעידו, כבר ביום הולדת הראשון שלו, המשפחה ארגנה אירוע מדהים של תערוכת מכוניות, בנוסף שזה היה
1: תחום בנק
2: שלו. מאוד, מאוד.
4: מכוניות וינטג' כאלה. אספנות, בדיוק.
1: המון קלאס.
2: כן, כן, היה לו טעם מכובד.
1: איזו הדרכים?
4: יש גם מיזם מאוד יפה של סנדוויצ'ים. עידו היה ידוע בסנדוויצ'ים המופלאים שהוא היה מכין. אז יש לנו איזשהו פרויקט של סנדוויץ' לכל ילד, זה איזושהי עמותה שעובדת בעיקר כרגע בירושלים, שמחלקים בעצם סנדוויץ'ים לילדים בבתי ספר.
1: אני יודעת כל פעם שאנחנו שומעים את האירועי הנצחה האלה, ונגיד שאנחנו שומעים כמה אירועי הנצחה עשיתם בעצם לבן אדם אחד, לעידו, זה רק מספר, אלו אנשים, אנחנו איבדנו באמת,
2: ממש.
1: אנשים ש... מעבר לזה שהיה להם טעם וקלאס, והם אנשים איכותיים, אנשים טובים, באמת, שכל מה שבלב שלהם היה לעשות טוב, וזה, ואירוע שמח ככל שיהיה, אבל זה באמת, זה באמת כואב בלב.
4: אני חושבת שהערכיות היא מאוד מסמלת את כל הדור הזה, הערכים והחשיבות שלהם והצורך שלהם להתנדב ולתרום, שזה ברור מאליו, אין בכלל שאלות, כאילו... הם שם, איפה שצריך, הם יהיו שם. וידו היה בהחלט אחד כזה, ועוד לצערנו, כל החברים שנפלו בשביעי לאוקטובר.
1: שביעי לאוקטובר.
4: כן.
1: אז אנחנו לפני סיום רק נרצה להגיד לכם תודה רבה שדיברתם מהזווית שלכם. אני חושב שהזווית שלכם הן מהזוויות החשובות והפחות מדוברות, אז באופן אישי היה מאוד חשוב ככה להציף את הדברים האלה. ונאחל לכם שתמשיכו באמת, שיהיה לכם רק טוב.
4: אמן.
1: ותמשיכו להנציח וללכת באור שלו, כי אנחנו רואים שהאור שלו היה האור הכי טוב שיש, וכמה אנשים מחויכים פה רק מהתחביב שהיה שלו, וכמה דברים יפים אתם עשיתם רק בגלל שזה היה מישהו. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה מחברה.
4: תודה רבה לכם, ולגמרי כל מילה שלך. תודה. ביי ביי.
0: עידן, תודה לך, וגם אתה ריגשת אותנו מאוד, ואנחנו עוד נשוב ונדבר איתך מנהדת השידור, מחוף בוגרשו, וטורניר פושיבולי לזכר סמל עידו דוד בידנשטוק, זיכרונו לברכה. ועכשיו הגיע זמן הדשים. טוב, אז כתבת לנו ככה, לקצינה הראשונה במשפחתנו, הילה הררי מכפר הרועה, עם סיום קורס קצינות עלי למעלה עלי. אוהבים ומעריצים, חשוב מאוד, סבא חיים וסבתא נעמי. איזה מקסימים אתם. לבוגי שלנו, מעניין מה עומד מאחורי הכינוי, שסוגר שבת אי שם בדרום, מתגעגעים ומצפים לראות אותך בבית בקרוב, תצליחו אתה והחיילים שלך בכל המשימות ותחזרו הביתה בשלום, הכי חשוב, ונאמר אמן. וגם מי שכתבה לנו מוסרת את אהבתי והמון געגועים לאופיר, שסוגר שבת שנייה בבסיס. אופיר, איזה תותח אתה, אנחנו ליבנו איתך. אז כתבה לאופיר וכל הלוחמים האלופים שלנו מתוכנית ארז, אין עליכם, אוהבת והכי גאה, ומחכה לשבת הבאה לפנק אותך עד בלי סוף. גם אנחנו מחכים בשבילכם. נזכיר שאם גם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם, אז אפשר לכתוב או להקליט לנו בוואטסאפ 052-920-2323. עכשיו אנחנו הולכים לדבר עם אדם שאני אישית מאוד מתרגשת לדבר איתו. קוראים לו ראובן בן ארוש, הוא איש חימוש ותיק, ששירת עשרות שנים במערך הטנא ובחטיבה 673 של שריון, וגם לאחר שהוא פרש מצהל, הוא המשיך להתייצב לכל קריאה ולתת מה שהוא יכול במילואים. צריך להגיד, בשלוש השנים האחרונות הוא חלק מצוות הרנגים, שהחזיר עשרות טנקים לכשירות, תחת לחץ ובתנאי שטח מורכבים, ובאוקטובר הקרוב הוא צפ צפוי לצאת לסבב מילואים שמיני במספר מאז פרוץ המלחמה. כל זאת כשיש לו שני ילדים בקבע ובמילואים. המון המון המון כבוד, ובאמת אני מצדיעה לך. שלום ראובן.
3: שלום.
0: מה שלומך?
3: וואלה, בסדר.
0: קשי, אני ממש מתרגשת לדבר איתך. הבנו שאתה התחלת בכלל בגיבוש צנחנים, אבל הגעת לבה"ד 20. קודם כל, לצעירים כמוני, בוא תספר שנייה מה זה בה"ד 20.
3: בה"ד 20 זה למעשה מקום בית ספר לחימוש, שם כל החיילים הסדירים שמגיעים לשם רוכשים את המקצוע שהם אמורים להתלוות אליו במשך כל התקופה של השלוש שנים שלהם, השירות שלהם, ומשם הם יוצאים עם הכשרת מקצוע לגדודים, ליחידות, לסדנאות.
0: תגיד, ומה הביא אותך לעשות את הסוויץ' הזה מגיבוש צנחנים למערך הטנא, טכנולוגיה והחזקה?
3: אני עסקתי בספורט, ומשם הדרך שלי הייתה להגיע, אמרו לי, אתה מגיע לחיל חימוש, חימוש שריון. לא התלוננתי, מאוד שמחתי. כל אחד מקבל את זה בצורה אחרת.
0: מה זה לא התלוננת? היית 28 שנה שם, לא?
3: עד היום אני לא מתלונן. אני שמח בחלקי שאני נמצא בשירות הזה, במקצוע הזה. יש שם את האנשים הכי טובים, גם הלוחמים וגם אנשי הטנא, האנשים השקופים אפשר להגיד, שלא שומעים עליהם ולא רואים אותם. ניסו לעשות שינוי בנושא הזה, אבל זה אחד הסיבות שגם דחף אותי להגיע בשביל אוקטובר למילואים.
0: אז אולי באמת תספר לנו קצת מה שאנחנו לא יודעים על אנשי הטנא.
3: אנשי הטנא הם אנשים למעשה השקופים באמת, שעובדים ועומלים מאחרי הקלעים. הם צמודים אמנם גם ביחידות החיר, גב אל גב, ועובדים מזויב לשעון, וגם מתי שהלוחמים בהפוגה הם ממשיכים לעבוד ולתת את כל כולם, את הידע המקצועי שלהם, ולעשות את הכי טוב שאותו כלי, רקם או רכב או נגמש או כל כלי מסוים שיש, וגם אם זה בחיל הים או גם בחילות אחרים, להיות מוכן לשעת חירום או שגרה למען הלוחמים.
0: אתה רוצה לספר לנו, תראה, היית 28 שנה בחטיבה 673, ופתאום ביום בהיר אחד אתה פורש. זה נראה לי, לפרוש מצהל, זה נראה לי אחד הרגעים באמת המכוננים בחיים, עזוב שאחר כך חזרת למילואים וזה, אבל איך זה היה שנייה לפרוש?
3: היה קשה.
0: באמת?
3: לא קל. היה קשה מאוד. בכל זאת אתה דמות להרצאה, וזה מקום שאתה אוהב אותו. ואוהב לעשות אותו.
0: עשו לך כבוד שם כשעזבת?
3: עשו מאוד מאוד כבוד. זה תלוי גם באישיות שלך, מי אתה. וזה היה חסר. ואני כמו, איך אומרים, הבחורה הקודמת ששידרתם, הקרנתם מקודם, אז גם אני הלכתי והתנדבתי למשטרה עד היום. אבל אני ממשיך לעשות מילואים ולתת את הידע המקצועי שלי ולתרום את חלקי בעשייה הזה שנקרא טנא.
0: ורוצה לספר באמת בשלוש השנים האחרונות מאז פרוץ המלחמה, מתי אתה חזרת למילואים? איך נראה הרגע הזה שבו אתה שוב שמת מדים?
3: אני חטיבה 673 למעשה עבר מהצפון למרכז הארץ. היא היום 149, הפכה ל-149, נלחמה ברצועה. אז החברים שהיו באחד הבסיסים בצפון, בהשראתו כמובן של חנן דהן, שהוא היה מנהל עבודה הקודם, והוא פרש אחרי 32 שנה, מי שהחליף אותו זה אחד החיילים שלי, קוגן, והוא בא והוא הגע רעיון לעשות חבורה של הנהגים, לצרף אותם, לתן את השראה ולקרוא לאחד אחד. ואנחנו באנו למעשה ב-23, בשלישי 23 הגענו, עשינו החזרה לקשות, כי מערך הטנא עבר שינוי, ובכל יחידה כזאת של ימ"ח השאירו בעל מקצוע אחד שיחזיק, יהיה איש החזקה בנושא הזה, והוא למעשה יתמרן בין הטיפולים של הכלים ולמערך אגד החזקה שעשו בכל מקום, בכל בסיס. והוא האיש קשר. ואנחנו באנו ונתנו את תרומתנו, ברעיון של קוגן כמובן, ונתנו השואה לאנשים נוספים. צירפנו יחד איתו אנשי מקצוע נוספים, והפכנו להיות חבורה של ארבעה חבר'ה, שגם בחמישי 23 הגענו, עשינו מה שנקרא שפצק, סידרנו, ארגנו. למעשה האיש, אנשי המילואים לצערנו בשביעי לאוקטובר מצאו יחידה מסודרת, מאורגנת, יחד עם מפקד הימ"ח דודו סוויסה, שזה היה אחד החלומות שלו על הארגון הזה, כי מערך הטנא עבר שינוי.
0: ראובן,
3: היו... כן.
0: לא רגע, תסיים את המשפט ואז אני אשאל.
3: ודודו סוויסה למעשה הוא מתחום הלוגיסטיקה יחד עם דבור איש המילואים. וזה היה ארגון, זה היה נקודה שהגענו לשביעי לאוקטובר לצערנו.
0: כן, ומאז באמת החזרתם את הכלים לקשירות ועשיתם עבודה מדהימה, אבל אני רציתי קצת לדבר על הבית והמשפחה, כי אני הבנתי שאתה גם תושב קריית שמונה במקור, אז הפעם זאת מלחמה שממש נגעה בך אישית. מה, המשפחה הייתה מפונה וכזה?
3: יש לי משפחה מראש הנקרה עד הגושרים כולל, שהתפנו ההורים והאחים גרים בקריית שמונה. אני יליד קריית שמונה, אמנם אני היום גר בנעריה, אבל האזור הזה לא כולו התפנה. התפנה ממושב לימן ומעלה. אבל ההורים והמשפחה מהמושבים, נטוע, גורן, זרעית, קריית שמונה, גושרים, כולם התפנו. ההורים התפנו לבתי מלון. ולפני... זה קשה. שבמהלך המלחמה אתה עובר על יד הבית, העיר שגדלת בה היא הייתה נטושה לגמרי.
0: כן.
3: וזה בולט גם היום, הרבה אנשים עזבו את העיר, וההורים בכלל, אתה עובר תוך כדי מלחמה על יד הבית ממש, עם הכלים. אפילו היה אחד הבתים של קריית שמונה צמוד לאחד הרכסים, שנתן את את מושבו, מה שנקרא, למען הטנקים שאנחנו היינו שם ובודקים אותם ומטפלים בהם. זה היה הבית האחרון בקריית שמונה, בג' למעלה. לא זוכר את המשפחה, אבל בג' למעלה, מה שנקרא, מעל קריית שמונה. ומשם היינו עולים לכיוון רמות נפתלי וכל הזה, וכל התקופה הזאת, המאתגרת הזאת. ובמהלך השנתיים האלה, לפני שנתיים, אנחנו כמובן אני אומר, לצערנו, איבדנו את האבא, שהוא היה מפונה בזמן הפינוי. בשביעי לאוקטובר איבדנו, זה נוגע גם את המשפחות שלנו, איבדנו את אורל אלון שלום, קרוב משפחה. ובמבצע האחרון איבדנו את אור דמרי מחיל ההנדסה. זה נוגע את כולם.
0: בטח, אבל בתוך, אתה יודע, האובדן והשכול והמצב הלא פשוט הזה, אתם משפחה מגויסת, וזה הדבר המדהים באמת, כי חוץ ממך, יש לך גם שני בנים שלובשים מדים. אתם מספיקים בכלל להתראות? איך זה בשבילם שאבא שלהם בגיל 62 עדיין ככה נקרא למילואים ומתייצב?
3: קודם כל זה מתוך שליחות, מתוך... זה ברור מאליו. מתוך שליחות וציונות, שאנחנו נגיע למילואים ונתמוך בצעירים ונהווה דוגמה לכולם. יש לי בת שהתחילה את המלחמה, הייתה בסדיר והיום היא בקבע. הבן הוא במילואים, והבן של הבת זוג שלי, סיימון, הוא מהשביל לאוקטובר במילואים בחיל האוויר. לא פשוט, אבל אנחנו נותנים השראה לכולם.
0: זהו, אתה בעיקר השראה נראה לי, וזה אך טבעי גם שהילדים שלך, עם כזו דוגמה שהם רואים בבית, ימשיכו את הדרך בצורה כל כך יפה, אז אנחנו נאחל המון המון המון שנים, שבהן אם אפשר, תצטרך לשים את המדים כמה שפחות, ולהיות בשקט, ככה שקט ושלווה, וליהנות מילדים ונכדים ומשפחה שגדלה כמה שיותר, ובחרת לנו שיר מקסים, אתה רוצה להציג אותו?
3: אני הייתי בוחר את השיר של טונה, עולם משוגע, הוא מתאים לתקופה הזאת.
0: איזה מעודכן אתה.
3: והייתי מקדיש אותו כמובן לבת שלי נועה, ליאור, סיימון ולחיילים השקופים בעולם הטנא.
0: אז נועה, ליאור וסיימון, נכון?
3: כן.
0: זה בשבילכם, ואיזה כיף שאתה ככה מתכתב בטח עם הפלייליסטים שלהם. זה ממש מגניב. רובן, תודה ענקית על השיחה הזאת. בטח, זה שיר מקסים. שיהיה לך שבת של שלום.
3: שבת שלום, תודה רבה.

0: רביד פלוטניק, איזה שילוב, עולם משוגע. כמעט 10 דקות לפני 12 בצהריים, אז בפעם האחרונה לשידור הזה קולה של אמא בגלי צהל, נגיד שלום לעידן סין מנהדת השידור שלנו שנסעה לטורניר פוצ'יבולי. שלום.
1: שלום גם לך, נוגה, בפעם האחרונה אמרתי יפה שוב, בפעם האחרונה גם את זה אמרתי יפה, אנחנו בטורניר פוצ'יבולי כאן בחוף פוגרשוב, לזכרו של סמל עידו בננשטוק, זיכרונו לברכה, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם המוחות מאחורי הטורניר הזה בעצם, עם אליה ועם שלב. שלום לכם.
2: היי, מה נשמע?
3: שישי שמח, איזה כיף להיות פה.
1: וואו, וואו, וואו, עשית פה אווירה. רק התחלנו, ונגביר את זה כמובן.
0: וואו, אני כבר אז, אוהבת אותה.
3: אני אותך ברמות,
0: חיים שלי.
2: קשה שלא.
1: טוב, אז בואו, מאיפה את רוצה להתחיל? את רוצה להתחיל לדבר על הטורניר? את רוצה להתחיל לדבר מאיפה הגיע אליך המיזם הזה, הרעיון הזה בכלל? בואי תעשי לנו סדר בבלגן.
3: יאללה, בטח. אני אשמח קודם כל להציג את עצמי. אז נעים מאוד, תודה לכם. קוראים לי אליה טלי, אני בת 27 ואני פרמדיקית לוחמת במילואים בגדוד של יוצא גבעתי ונחל בחטיבה 5. ופוצ'יבולי נכנס לחיים שלי בטיול הגדול לפני 3 שנים. התאהבתי בספורט הזה, אני חושבת שזה הספורט הכי מושלם בעולם, משלב ים, חברים וספורט, שמבחינתי זה השילוב המושלם.
1: שילוב מרפא.
3: שילוב מרפא ברמות, אני מצאתי בו את השלווה האמיתית, את השקט שלי, את הרבק, את הכל ביחד. וככה, לפני שנה כמעט, אמרתי לעצמי, בונה, יש כל כך הרבה לוחמים סביבי, כל כך הרבה פצועים שאוהבים את הספורט הזה, שעברו חוויות לא פשוטות, ומוצאים גם הם בספורט הזה ריפוי. אז בוא נעשה את החיבור המדהים הזה, ומכאן הקמתי את סטרונגנט, שזו קהילה מדהימה, שבעצם משלבת בין לוחמים, לוחמות פצועים ופצועות, לבין פוצ'יבולי, רשת חזקה שמחברת בינינו, ואני מודה בכל בוקר מחדש על הזכות להקים את המיזם המטורף הזה.
1: זכות באמת ענקית, באמת זכות עבורנו. החברה שיש אנשים כמוך שעושים את הדברים האלה, ואנחנו רוצים לחבר בשיחה הזאת את שלב, ממש, שנמצא במיזם הזה מהיום הראשון, משתתף גם אתה, לוחם משוחרר, נכון?
2: כן, אז אני גם אציג את עצמי, אני שלב, אני לוחם משוחרר, הייתי בצבא בהנדסה קרבית, הייתי סמל מחלקה בפלוגת צמה, באוגדת עזה. אני באמת הגעתי לכל העולם של הפוצ'יבולי הזה באמת בצבא, היום זה ענף שהוא מאוד מאוד מתפתח, והרבה מאוד אנשים, אתה תראה אותם מקפיצים, ואתה תבוא לפה כל יום אתה תבוא לחוף הזה, ותראה את החוף פה מפוצץ בשחקני פוצ'יבולי. ויום אחד באמת הייתי פה אחרי צהריים בערב, פתאום אני מסתכל כאילו לרשת לידי, רואה את אליה עם עוד כמה שחקנים, עם מאמן שאני מכיר, משחקים, אני בא, שואל מה פה, מה שם, מנסה להבין מה האירוע. לא עוברות 3 שניות ואליה כבר יושבת איתי שם על החול, מתחילה לספר לי על המיזם שלה, על הזה. ואני אומר לה, כן, קנית אותי, אני בפנים, זה נשמע לי מדהים.
3: אהבה ממבט ראשון, שלב וסטרונגנט זה השילוב הכי טוב ומדויק בעולם.
1: זה האירוע השני שלכם וזה אירוע ענק, צריך להגיד. יש פה את כל הפוצ'יבולי ויש פה דברים טעימים ויש פה מספיק מים לכולם.
2: יש פה הפקה נדירה.
1: ואתם גם בעצמכם עם ארגנת אורי בעצם גם בין המשחקים, נכון?
3: לגמרי, אנחנו משחקים. אני כרגע כבר שיחקתי 3 משחקים מתוך 4 בבתים. אני מתה על הפרטנר שלי, דרור זיו, המושלם. כיף לנו ברמות. הרמנו פה חתיכת הפקה, אני בעצמי בהלם.
1: זהו, נראה לי שיש לכם גם הזדמנות פה ממש לחשוף את מי שמאזין לנו ולא מכיר את הפוצ'יבולי, אולי יתחבר לזה, שיתנסה. ולמי שזה מתאים, אולי אפילו להצטרף אליכם. איך אפשר לקחת חלק באירוע הזה? בואי, יאללה.
3: בטח.
2: יאללה, תגידי להם. בעצם, אני רוצה להגיד לך שהוואטסאפ שלה מפוצץ בהודעות של אנשים שרוצים להצטרף. אנחנו נהיינו כבר קבוצה מאוד מאוד גדולה, שמעבר ללוחמים ומעבר לזה, אנחנו באמת להיות משפחה. וגם מעבר לאימונים שהיא קובעת לנו פעמיים בשבוע, אנחנו גם הולכים אחרי זה לשחק ביחד ונפגשים, והיא מארגנת הרבה דברים שהם מעבר באמת לפוצ'יבולי.
3: קמפינגים, בעזרת השם בקרוב יש לנו ביטריטים בארץ,
2: קהילה ומשפחה של לוחמים שבאים באמת להשתקם דרך הספורט הזה.
3: לגמרי.
2: זה ספורט שהוא מדהים.
3: לגמרי. יש לנו עמוד אינסטגרם, נקרא סטרונגנט פוצ'יבולי. אני מזמינה את כולם לעקוב, גם אחריי, אליה, טלי, ולדבר איתנו. יש לנו שם קישור עם תופס להרשמה, ובשמחה אנחנו ממש נשמח לקבל אלינו את מי שירצה ויתאים. ואנחנו באמת ממש ממש שמחים להיות איתכם פה, ומאוד מאוד מודים לכם על זה.
1: ולאירוע הזה גם אנחנו מאוד שמחים, ולאירוע הזה חיברתם את המשפחה של עידו בינשטוק, שגם הוא הפוצ'י וולי. איך הערכיות הזו, מאיפה הרעיון לחבר את הרעיון הערכי הזה?
3: ממש, קודם כל אנחנו באהבה והערכה ענקית למשפחה של עידו בינשטוק, זכרונו לברכה. מהרגע הראשון שבכלל חשבנו על הרעיון הזה להקים את הטורניר, הם תמכו בנו בהכל, הם עזרו בטירוף, והם באמת אנשים פשוט מדהימים. איך הכל התחיל? יואב תבור, הוא שחקן כאן אצלנו, לוחם בעצמו, והוא החבר הכי טוב שלי, סמל עידו בינשטוק, זכרונו לברכה, והוא ביקש להקים את האירוע הזה לזכרו. מרגע שהוא אמר את זה, פשוט הכל טיפטק. לא היה מישהו אחד שלא התגייס לעזור לזה, אנחנו ממש מוכרים על זה, תודה. ואני באמת חושבת שזה השילוב המושלם. גולני, לוחמים, אחווה, משפחה, ואני חושבת שזה היה החיבור הכי יפה ומהיר שראיתי בחיי.
1: ומראה צד כל כך יפה של הצבא ושל העם שלנו, את המשפחתיות, ואנחנו רוצים להגיד לכם מה זה תודה על השיחה הזו שהרמתם ככה על המיזם.
2: תודה לכם.
1: ואנחנו באמת לנו הייתה הזכות להציג את זה, ואנחנו קוראים מכאן לכל מי שרוצה לקחת חלק, בואו קחו, הכל בסדר, מוזמנים, יאללה.
3: לגמרי.
2: אני רק באמת אני אוסיף שזה באמת באמת זכות, וכולנו פה נהנים ומשחקים, וזה מדהים, וזה זכות באמת לשחק לזכר חייל שנפל, לזכר עידו בינשטוק, זכרונו לברכה, וזה באמת באמת פרויקט מדהים.
1: אז עלו, הצליחו, ותנו בראש, ותנצחו.
3: תודה רבה לכם, אוהבים. תודה לך, שלב, שלב עם זאת,
2: תודה רבה.
1: מחזירים עליך את השידור נוגה.
0: תודה רבה, עידן. עשית לי חשק באמת להיחשף ככה לספורט חדש ולהתחיל לשחק פוצ'י וולי, ואם אפשר בחוף בוגרשוב ותל אביב. אז בכלל, הייתה ניידת אדירה, תודה רבה לכם. ותודה על השידור הזה, איזה כיף היה לנו. אני רוצה להגיד תודה הכי גדולה בעולם לצוות היקר, לעורכת שלנו שני רפאל, ולאגר כפיר, ותאל קטאבי, ואוסנת שקמן, וזוהר שקמן, שמפיקות אותנו. תודה גם לטליה בן שושן, נועה סוויסה, עידן סין, עידן עיני ואילי ברזל בניידת, בפיקוח הטכני דוד מימוני, ואנחנו עכשיו נסיים עם שיר לשבת. לכל מי שהולך לים אגב ומשחק פוצ'י וולי, אז השיר הזה ברקע והכל מושלם.

בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
1: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את תבחונת. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
2: אצלי.
1: חטיפים.
3: ברור.
1: גם הלוח, גם מתוק.
3: אלא מה?
2: אני במושב אחורי.
1: מה, אבל אני כבר קבעתי.
3: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
2: נו, מרב.
1: נו, אדם.
3: נו.
4: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
1: אני מבינה שלא עודכנת.
3: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
2: הוא ייקח אותנו ל...
5: תערוכת וורד סטורי.
2: סיפורי עולם.
5: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
2: סיפורי עולם.
5: באקספו תל אביב. שני, 13:00, גלי צהל.
4: תעלים, בהקשב שלי נגעתם בנהדת השידור. 2-3...
6: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בחתמר שומרון. שני, 20:00, גלי צהל.
0: מילה תלויה במזל בלבד.
1: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
2: אצלי.
1: חטיפים.
3: ברור.
1: גם הלוח, גם מתוק.
3: אלא מה?
2: אני במושב אחורי.
1: מה, אבל אני כבר קבעתי.
3: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
2: נו, מרב.
1: נו, אדם.
3: נו.
4: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
1: אני מבינה שלא עודכנת.
3: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
2: הוא ייקח אותנו ל...
5: תערוכת וורד סטורי.
2: סיפורי עולם.
5: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
2: סיפורי עולם.
5: באקספו תל אביב. שני, 13:00, גלי צהל.
4: תעלים, בהקשב שלי נגעתם בנהדת השידור. 2-3...
6: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בחתמר שומרון. שני, 20:00.

0: בצהריים, גלי צהל.
1: תעלים, בהקשב שלי נגעתם בנהדת השידור. 2-3.
2: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בחתמר שומרון. שני, 20:00, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר וידידיה.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. מספר דיווחים מלבנון על פעילות צהל הבוקר ללא נפגעים. על פי מקורות מקומיים, טנק ירה לעבר מטרה בעיירה אל מנסורי מצפון לנקורה. ארטילריה נורתה גם לעבר מטרה בכפר מייס אל ג'אבל על הגבול מול קיבוץ יפתח. בכפר קונין מצפון לבינצ'בל פוצץ צהל מבנה מגורים. לא נמסר אישור לדיווחים מדובר צהל. בתוך כך, סבב השיחות השביעי בין לבנון לישראל הסתיים אתמול ברומא ללא פריצת דרך, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. מקורות מסרו כי המשתתפים הגיעו גם להסכמה לגבי מנגנוני הניטור והפיקוח העתידיים, והסכימו לקדם החלטה חדשה של מועצת הביטחון של האום, שתשמש כמסגרת בינלאומית להסדרים עם תום מנדט כוח האום בלבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי השיחות צפויות להתחדש ב-1 בספטמבר. מעצרם של כלל הנאשמים ברצח בנייה ורזי הוארך בתום הדיונים בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם הוגש כתב אישום חמור נגד שבעת המעורבים ברצח. מבית המשפט מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
1: כחודש לאחר הרצח, כתב האישום הוגש נגד שבעת המעורבים, שישה מתוכם מואשמים בעבירת רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה. מדובר בארבעת הקטינים שביצעו את הרצח, ובאגם צרפי, חברתו לשעבר של בנייהו ושילת חוט החברתה שהזמינו את הרצח. לינור ססון, שטבחה בין השתיים לבין הרוצחים, מואשמת בשיבוש הליכי חקירה ובסיוע לביצוע המעשה. בכתב האישום מתואר כיצד הקטינים השתמשו בסכינים, אלות ופטישי שניצל כדי לרצוח את בנייהו.
0: בתאילנד 7 הרוגים ו-15 פצועים באירוע ירי בבית ספר. עוד קודם לכן, היורה רצח גם את סבו וסבתו. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ביקינסקי.
2: התלמיד היורה הגיע לבית ספרו שבעיר בצפון מערב בנקוק וירה בכ-20 תלמידים ומורים, שבעה מהם נהרגו. היורה ככל הנראה ניסה להתאבד וכעת מתבצעים חיפושים אחריו, כך מוסרת המשטרה המקומית. כלי הנשק בו השתמש אותר והוא שייך לסבו, ובאמצעותו הרג גם אותו וגם את סבתו בביתם עוד בטרם פתח בטווח בבית הספר. לעת עתה, הרקע לאירוע אינו ברור.
0: המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שלושה חשודים ברצח מוחמד מחמיד, בן 35, שנורה למוות בכניסה למאפייה באום אל פחם בחודש שעבר. לפי המשטרה, למרות שהזירה נשטפה ושובשה והועלמו ממנה ראיות, התגבשה תשתית ראייתית נגד שלושת החשודים, בן 42 בן המקום, בן 23 מהפזורה הבדואית וקטין תושב האזור. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שכתב האישום צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות בצוות היום דרור צוקר ואלון סמיד.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת שלנו אלה סלוק, שלום לטכנאי מוטי זדה, שלום לכם. תוכנית הזו מצד אחד קיץ ואוגוסט וחופש גדול וחופשות וקייטנות, ובעיקר קייטנות שנגמרות, וגם המחזור ב' שלהם ואפילו המחזור ג' ועוד נגיע לשם. אבל זה שבוע שהיו בו גם עבדות וגם פצועים, ובשבוע הזה אני אישית שמעתי נאום שממש ממש נתן לי כוחות, ואתה יודע היטב מה אני עושה עם דברים שנותנים לי כוחות. מיד מביאה אותם לפה. אז לתת לך ולעוד כמה אנשים.
0: סוכנת כוחות.
1: איזה הגדרה. אבל
0: אף פעם לא חשבתי שתתחילי את התוכנית שמעתי מישהו שאמר משהו מאוד מאוד מדחדך, וזה מאוד הכאיב לי, ואני חושב שזה ניגע בעוד המון אנשים, אז בואו
1: משהו שצייר אותי,
0: בואו נצטער ביחד.
1: צייר אותי, החליש אותי, וגם עשה אותי ממורמרת וצינית, ועצבנית יותר. אגב, אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה פה להגזים, אבל הרבה מאוד כתבים, זה בעצם מה שהם אומרים לך, התוכניות, צינורות שונות, כולנו צינור, גם עכשיו, הטקסט שאני אביא.
0: תרחיבי מה אגב הזה, זה מעניין מאוד, דווקא כן.
1: הרבה מאוד פעמים שאלו אותי...
0: אני עוד זוכר את השיחה משבוע שעבר. את האגב של שבוע שעבר, הבאת וואחד אגב.
1: נכון, נכון. רגע, אבל אל תסיד אותי, לא, הבאתי פה חומר לא שלי שאני רוצה להקריא. אולי נדבר אחר כך, כי אתה צודק, אני חושבת שאנשים צריכים לשים לב, לא למה אומרים להם, אלא לסאבטקסט. כמעט, כמעט כל מה שאומרים,
0: הנה, היום אין סאבטקסט.
1: לא, לא נכון. אני עכשיו מביאה טקסט מחזק. אוקיי, דיבר אליכם, לא דיבר, עוד מעט תשמעו, הוא גם ידבר אליכם, אני בטוחה. אבל לא משנה. נכון, עשית כאן דבר גדול. מה המטרה שלי מאחורי הקלעים? אם נתנו לי שעה, התפיסת עולם שלי, זה שאם קיבלתי משאב ציבורי כזה, כן? אוויר לדבר לכם, אתה יודע, בפריסה ארצית, בשעה, ביום שישי בצהריים, בבמה ציבורית, אני את השעה הזאת, אני מקבלת אתכם, אני רוצה שתצאו יותר טובים ממה שבאתם. זה מטרה, זה אלגוריתם.
0: טוב, אני.
1: לא, זה אלגוריתם, תצאו, מה זה טובים? לא נעשה כושר שעה ולא נבשל לשבת, שגם זה דברים טובים.
0: בטח שנבשל, הרבה מבשלות.
1: המתכונים שלי זה, הם יבשלו בבית, הבנתי, לא, מה נעשה? תקבלו חומר שהוא יותר משעה, אם תקשיבו לי שעה, תקבלו, אני מקווה, יותר משעה, אני לא רוצה לשמוע איזה מגלומנית, איזה קואוצ'רית או משהו, אבל בסוף יש למה בן אדם קם בבוקר. ויש הרבה אנשים שקמים בבוקר כדי לדחדך ולסכסך, כלומר, באופן כללי, לא, זה לא רק פוליטי, זה יותר עמוק, זה תפיסה של מה זה בכלל אומנות. אתה יודע, עזוב, בוא נדבר עכשיו חדשות, כן? אנחנו בעידן בחירות. בחירה זה גם מה המסר מסרט שעשית, משיר שכתבת, מקליפ שביימת, ממשהו ששמת בוואטסאפ המשפחתי. באת לבאס את גיסתך, כן, כי ראיתי שנוח לך, אתה התחלת לחשוב על אנשים אחרים. אתה שם משהו בוואטסאפ המשפחתי, אתה אוטומטית משפיע על מצב רוח של 20 הורים באוגוסט, במקרה שלכם, כי אתם ברוך שם 11 אחים.
0: אמרת אומן, אז פתחת פה עוד אגב, למה? תת אגב, כי בעצם אצל אומן זה עוד סיפור. דיברת על עיתונאי, ואז כדי להתרחק, אני גם מכיר את המנגנונים שלך, כדי לברוח מהשיח התקשורתי-פוליטי, לקחת את זה מיד לאומנים. אצל אומנים זה עוד עניין. למה? כי אם אתה לא מיוסר, אז אתה כאילו לא רגיש. אם אתה לא רגיש, אז מה יש לך למכור לקהל? את מבינה, אתה חייב לייצר כאב, כי אתה, אז אחרת אתה סתם קיץ'.
1: יפה, א', אתה צודק, זה מזעזע, זאת קונספציה. הקונספציה שחדשות זה רע, או שאומנות, אתה יודע שאומרים שבחדשות, בשמונה בערב, אנחנו אומרים לכם ערב טוב, ואז שעה שלמה אנחנו מוכרים לכם למה זה לא נכון. ומי שהמשפט הזה חדש לו, כנראה לא שמע אותנו מעולם, כי אמרתי אותו...
0: או שלא שמע חדשות.
1: בדיוק. אבל גם במוזיקה, אתה יודע, חזרתי לא מזמן מערב נשים, שזכיתי לעשות בגבעת התחמושת, עם הזמרת רוחמה בן יוסף. עכשיו, המטרה המשותפת, והיא כזאת, כל השירים שלה, וכל המטרה הייתה שנשים יחזור הביתה זוהרות, בורקות, בוהקות, שמחות. עכשיו, בונה.
0: והיא לא קיצ'ית?
1: לא קיצ' בכלל. היה גם, אתה יודע מה, אולי, אני נהנתי, ונראה לי שמאות נשים, אתה יודע, מכל הסגנונות והזה, ואתה יודע, אתה יושב בגבעת התחמושת, זה היה גם ליל טו באב, הופע כזה, משהו מיוחד, אני מקווה שגם הדיבורים שלי יוסיפו, זה היה כזה גם וגם, ובגדול המטרה היא...
0: כן, הוצאת אנשים מריכוז קצת, שאת אומרת, בגבעת התחמושת. יש שם היום בירושלים, יש, נכון?
1: כן, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אתה רוצה תמונת ניצחון?
0: לא רק פעם, בששת הימים, ביום ירושלים, היו עושים את ההזכרה השנתית.
1: נכון, נכון. זה היום מקום להופעות, לאירועים, 1,000 איש, אני בררתי לפני, 1,000 איש יכולים לשבת שם על הדשא. קשה. אבל זה, זה, זה לא אמפי עם כיסאות, יש גם קצת כיסאות והרבה לא, ישיבה, כן. הרבה מחצלות, הרבה דשא, יש שם כמה חדר.
0: ישיבה מדורגת כאלה.
1: לא, אז אתה מדבר על הצד השני. טוב, מי שרוצה וואלה. לסגור אירוע, שיתקשר בצורה
0: אתה
1: מסודרת.
0: אתה היית בצד הראשון.
1: אבל בכל מקרה, זה גבעת התחמושת לא מה שחשבת. אתה יודע, או שזה מה שצריך להיות. Anyway. תמיד יש את השאלה, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אז אולי צריך לשאול, למה אתה עושה את מה שאתה עושה כשאתה קם בבוקר? כאילו, מה המניע, מה המוטיבציה? אז במקרה הזה, של מה שאני אביא עכשיו, כן, זה מעבר לעיד, אוי, במקרה נפל לי איזה נאום מחזק. זה תפיסת עולם ש... אני חושבת שזה מה שצריך לתת. זאת זכות וגם חובה. ובטח ובטח שמדובר באלקנה לוי. עכשיו, אלקנה לוי יש לנו מאזינים, כמוך.
0: אני יודע איך קוראים לאמא שלו.
1: נכון.
0: אורית, נכון, אלקנה בן אורית.
1: יש כאלה שמפורסמים כ... כן, אתה יודע, כי התפללו עליו, כמה התפללו עליו.
0: פצוע מאוד קשה.
1: נכון, נכון.
0: בעזה, נכון?
1: כן, בחאן יונס, על גג בחאן יונס, מטען על גג בחאן יונס, קצין בגולני, אלקנה, שוב, יש לכם עוד מקורות תקשורת, אבל מי שעוקב בתוכנית הזו, לפני שנה, הקראנו כאן מכתב של אחותו שולמית לוי, משפחת לוי, בכלל משפחה מדהימה, מהרצליה, לא, בוא נעצור, רגע, נעצור
0: לא,
1: כאן.
0: אני עושה מחא. משפחת לוי זה משפחה מדהימה מנחלאות בירושלים. אופה. הסבא היה רב של שכונת נחלאות. בסדר, ומשם נפוץ המשפחה מתוך נחלאות לכל הארץ. כן, תמשיך.
1: לפני שנה, עכשיו חיפשנו פה בארכיון ככה, לפני שנכנסנו לאולפן, ומצאנו את שולמית אחותו, לפני שנה כותבת לנו על אלקי. ואומרת, כולם פונים אלינו מה לעשות, מה לעזור. הוא נפצע אז קשה, ושוב, אנחנו באים, אני מביאה לך עכשיו את הטקסט, ממסיבת ההודיה החגיגית, במלות שנה. ויש מה ללמוד ממנו, זה הרבה מעבר לפציעה הפיזית, יש הרבה מה ללמוד ולהקשיב. אבל לפני שנה מצאתי פה את מה שכתבה לנו אז שולמית, וגם אז מאזינים ככה ביקשו, והיא אמרה, מה אתם יכולים לעשות לרפואתו השלמה של אלקי, אחי, של אלקנה בן אורית? אם אתם מטיילים בארץ ישראל הקדושה, תעשו זאת לזכותו ולרפואתו. כשאתם לומדים תורה, חברותה או לבד, אפילו דקה, כמו שהוא אוהב בשבת, לפני התפילה, לשבת ללמוד תורה, תכוונו על אלקי. אתם יושבים על קפה קר טעים, אתה זוכר זה ככה, הזכיר לי את זה לפני שנה, קפה קר טעים, נהנים מהחיים, מהרגע הזה, קדימה. אפילו אם אתם נוסעים לסבא וסבתא לביקור, זה מה זה לזכותו, לרפואתו, כמה הוא שהוא יקפוץ אליהם לכמה דקות. אומרים לשומר בקניון תודה או בוקר טוב בחיוך מלא, זה אלקי, הוא האח האלוף שלי. וכולי וכולי, נתן פה מלא דוגמאות של חיים, כן? עוזרים לחבר בפנצ'ר, מתקשרים לחבר, מחבקים אח או אחיין קטן, ואומרים לו כמה אתם אוהבים אותו. הם מדברים בנחת, כן, שומעים איזה מוזיקה כיפית, רוקדים בסלון. עכשיו, אני לא, קראנו את זה אז לפני שנה, ואני, אתה יודע, בדרך כלל אומרים, תעשו כך וכך לרפואתו. היא כאילו אמרה, תחיו את החיים, תנקו את הסלון, תלכו לתתת את הסלון כשאימא לא ביקשה. ואז היא אומרת, כי אתם לא מכירים את אלקי.
0: או כשהיא ביקשה.
1: או כשהיא, כן, גם זה לזכותו. גם זה לזכותו. תדעו לכם, הוא חוזר בשעות הקטנות, וקם ומטטה את הבית ביסודיות. אלקי הוא הבן אדם הכי חי שפגשתם, ואתם עוד תפגשו בעזרת השם בקרוב ממש. אני עצובה אם לא זכיתם להכיר, אבל עוד רגע הוא מתעורר. וואו. אתם תראו מי זה.
0: רגע, אז הוא היה מה, מורדם ומונשם?
1: כן, מורדם ומונשם. מונשם. כן, הוא היה בסכנת חיים בהתחלה. וואו. שנה חלפה, אלקי, והיא צודקת, אנחנו הכרנו, יצאנו לפגוש אותו גם ברמה האישית, לפחות פעם או פעמיים באירועים, והשבוע במסיבת הודיה. עכשיו, בחווה, באזור בנימין, אחת החוות, נערכה מסיבה, שהוא אמר שהוא חלם עליה מהרגע שהוא התעורר בשיקום, בטיפול נמרץ עוד. כשהוא התעורר, הוא חלם על המסיבה הזאת. והוא הזמין, כמו חתונה, בזרת השם, גם חתונה בקרוב, אבל היה כתוב שם, רופאים סורוקה, רופאים שיבה, חברים ישיבה, חברים, לפי מעגלים. ממש, אני חושבת שמאות אנשים, זה היה נראה אולם, ארוך ושולחנות, וסעודה, מסיבת הודיה. עכשיו הוא אומר, אני חלם, תודה, באתם להגשיב, אני מחזיק את התדר הזה. של ההודעה, ואני שומעת את זה מהרבה אנשים, בהרבה התמודדויות, הדמיון מודרך, אפשר להגיד לזה, דמיון מודרך של הודעה, של טוב, אפרופו, שאלת קודם, מה זה תחשוב טוב יהיה טוב? למה לשדר טוב? למה להוציא אנשים למה לדבר אופטימי?
0: אני לא אשכח את האימא הזאת, כלומר, אני לצערי שכחתי את שמה, אבל לדעתי את תזכרי, אני לא אשכח את הסיפור.
1: זה המשפט טוב.
0: לא, אני אשכח את האמירה של האימא של החייל, שהוא שפז ברמב״ם, והיא אומרת איך היא מודה על הים.
1: הדיאל, בטח, הודיה אימא של הדיאל, כן, הודיה אימא של הדיאל.
0: וואו.
1: מה זה, הייתה, קראנו את זה...
0: אז היא כתבה לנו אחרי שהוא החלים, אבל נכון, כאילו מה...
1: א', הוא הולך ומשתקם, בו חושב שהוא כבר בבית, אבל פנקס תודות, זה...
0: כן.
1: היא הייתה פותחת הבוקר ב-6 בבוקר, ופנקסים תודות, וגם זה... זה עושה משהו בעולם, אתה יודע, יש לה, עוקבים אחרי זה ולומדים מזה, אבל אני סוגר את הסוגריים שפתחת פה. אנחנו בעצם, אני חשבתי שאוקיי, עשיתי וי על האירוע הזה, מסיבת הודעה, וואלה, אלקנה בן אורית, ברוך השם, מקסים, ראיתי אותו רוקד, איזה 30 שניות, כזה עם ישראל חי, או שיר למעלות או משהו על, על כתפיים, ועם רביד פלוטניק בא לשיר לו, וראיתי 30 שניות, אז פונה אליי.
0: מאיזה שולחן פלוטניק, מבקרי סורוקה?
1: אז, או, או בדיוק, זה, אתה יודע, ששמעתי את טל מוסרי, אומר, הוא תראיין לפודקאסט של רחלי חדד, והוא אומר, בכותל, במנהרות הכותל, שזה פודקאסט חדש, והוא אומר לה, את יודעת איך אני מגדיר את עצמי מהשבעה באוקטובר? אני ליצן רפואי.
0: וואו.
1: ליצן רפואי, אני לא זמר, אני לא שחקן, מה שצריך, אז מדהים. יש הרבה אנשים שבאים...
0: כל הכבוד, כל הכבוד, כן, באמת, אני אומר, כל הכבוד לזמרים, לאומנים,
1: נכון.
0: לשחקנים.
1: אפרופו מה שדיברנו קודם. כן.
0: לבוא לשיא הכאב, למצבים הכי קשים, ובאמת, וחלק, זה יוצא גם באיזה סרטון, וכולם יודעים, וזה נחמד, אבל אני מניח שהרוב לא כל כך מתפרסם.
1: או, אז אני אמרתי לעצמי, יאללה, 30 שניות רק עד, עם ישראל חיים, מדהים, מדהים, נזכרתי במכתב של האחות מלפני שנה, ושוב, אנחנו ככה בקשר למשפחה, ברוך השם. פונה לי בן אדם שהיה באירוע, קוראים לו אורי יגרה, אומר לי, ראית את המסיבת הודעה של אלקנה? אני אומרת לו, כן, כן, ראיתי נקסט. אומר לי, מה ראית? אומרת לי, לא, לא, נו, כן, רקדו וזה. אומר לי, לא, לא, לא, לא. עם ישראל חי, כן, בסיכום עם ישראל חי. שולח לי קובץ. כמה זמן עמד אלקי ודיבר, אותו אלקי שהתפללו שיחזור אלינו, כמה זמן הוא עמד ודיבר שם?
0: לא.
1: 40 דקות.
0: אוי.
1: אני הולך להשמיע עכשיו, 40 דקות, ואיזה שיר סיום ככה. 40 דקות. עכשיו תקשיב, גם בהרצה מהירה, ולא הצלחתי, רציתי להריץ מהר וכל פעם הלכתי יותר לאט, זה מעמד, זה מעמד. עכשיו, ואני חשבתי לעצמי, הרבה אירועים אתה, בגלל שהכל היום כזה ויראלי ולאורך, ו-20 שניות, ודגמנו ונקסט, אז כאילו אתה לא, אתה מפספס המון, כי הכל כזה מרגש וגם חולף כזה, יאללה, ביי.
0: מרגש וגם חולף. ותק,
1: התרגשנו איתך, נקסט. עכשיו ישבתי בלילה בשקט, צריך בשביל זה שקט בלילה, ישבתי וגם תמללתי את הדברים.
0: זה מה שאת עושה בלילות, אני
1: יודע. אני חושבת שאנחנו התפעלנו על אלקנה בן אורית לחזק אותו, הוא יכול לחזק אותנו בחזרה. אז תראה, 20 דקות זה הודעה 1-1-1. אני חושבת שעל זה, בכל זאת, עוד אח שלו ועוד אחות שלו, משפחה ברוך השם גם מרובת ילדים, ואבא ואימא, והוא מתחיל דווקא, הוא מתחיל, ואני אגיד רק את התודעה הראשונה, הוא אומר, אני מתעורר, הוא זוכר את עצמו שם, בחאן יונס, ואז הוא מתעורר בסורוקה, והוא אומר, אני פותח עיניים לציור של ילדים מגן ילדים בדרום הארץ. זה ההרגשה הראשונה. ומאז אני מרגיש חיבוק שלא נגמר.
0: וואו.
1: עכשיו, הוא אומר, אני אמרתי לעצמי שיהיה טוב, אני מקריא, כן, מקריא לך אותו, לא חשבתי שיהיה כל כך טוב. לעולם לא היו לי מילים להודות על הטיפול המקסים בסורוקה, מראשון הרופאים ועד אחרון הסניטרים, אני הייתי בקייטנת קיץ, עם צוות המדריכים הטוב ביותר בעולם לקייטנות. עכשיו, זה הגדרה של... רק נגיד, הוא איבד את שתי רגליו, ורואים אותו, רואים אותו עומד על שתי פרוטזות. כלומר, זה צריך רגע להגיד, זה לא פציעה ושיקום.
0: כן.
1: הוא עומד על שתי רגליים של פרוטזות, עומד, מחזיק אותם, אתה יודע, מקפיץ אותם ומחזיר אותם למקום, השם ישמור, אבל ככה... ואז זה התודה הראשונה, ככה הוא מודל לסורוקה. ואז שיבה, והפיזיו, וריפוי בעיסוק, וכל בן אדם ובן אדם שהתפלל ושעשה, והולך ברחוב, ואומר, אני הולך ברחוב ומחבקים אותי. וחשוב לי, הוא אומר, אני חשוב לי רגע לדבר על הרגשות, כי הרגשתי הכי טוב, הרגשתי הכי רע. והרגשתי שלא מבינים אותי. והרגשתי שלא מבינים שלא מבינים אותי. הוא אומר, זה הרגשה הכי קשה. שלא מבינים שלא מבינים אותך. אבל הוא אומר, מה אני, אבל איך אפשר להבין? אתם יודעים מה זה שנגמרת לך הסוללה ברגל? כן? או שאתה מתיישב, אבל לא יודע אם תצליח לקום? ואתה פתאום נהיה סלב, הוא אומר, אני בחור מאוד לא, אני נכנס לחדר, אני מרכז החדר, לא הכנסתי, לא יוצאתי מילה מהפה, ואני הולך, הוא קרא לזה, אני הולך מכוער, אני הולך מכוער, אני יודע שאני הולך מכוער, ואז הוא אומר, כאילו, איבדתי שתי רגליים, אבל הלב שלי התרחב, פיזית הוא התרחב, אני לא יכול להסביר לכם כמה לב יכול להתרחב מדברים. ואז הוא נותן בעצם שלושה מקורות השראה, שלושה שנתנו לו, כן, שהוא עומד בחור, 40 דקות על הרגליים האלה, ונותן שלושה מקורות של השראה.
0: הבטריה הזיקה יפה,
1: אתה אומר. כן, כן, כן. נותן שלושה מקורות השראה. לפני זה, אני רק אגיד ברשימת תודות הארוכה, אחת התודות הראשונות, הוא אומר, אני רוצה להגיד תודה למי שלא נמצא פה איתנו היום, הרגליים היקרות שלי. אני אומר לכם תודה על 23 שנים של אהבה ומסירות. אני לא ידעתי אף פעם כמה עבדתן קשה כל הזמן הזה.
0: וואו, וואו.
1: אני מסתובב היום ברחבי הארץ,
0: איפה אפשר לראות את הוידאו הזה? אגב,
1: אצלי. רגע,
0: בפייסבוק שלך?
1: לא, לא, אני... רגע, סוף שבוע בג'ימל.com. נתחיל בזה. במייל שלנו.
0: את לא מפרסמת את זה אצלך
1: ברשתות? אני לא יודעת אם צריך את כל 40 דקות, אני סיכמתי את זה, זה יעלה בפוסט אולי אחרי שבת, צריך לראות, מפרסמתי את זה בכמה במות, אני צריכה לראות עוד מה, כי זה תום, לא, זה צריך עריכה, 40 דקות זה למיטיבי, אני לא רוצה להגיד מיטיבי לכת בהקשר של אלקנה, אבל הוא חתיכת מיטיב לכת, אבל זה, חלק מהדברים גם מאוד מאוד אישיים, אבל דגמתי לך פה, אולי פשוט תמשיך להקשיב לי. אוקיי. אז הוא אומר, אחרי שהוא מודל הרגליים, הוא אומר, אני בשנה הזאת הולך בהרבה מקומות בארץ, וכמעט כל חלק בארץ נראה לי מוכר. זה בזכות הרגליים שלי. הם נשאו אותי באהבה. הם אפשרו לי לטייל ולנווט ולפגוש כל כך הרבה ב-23 שנים. ובזכות החלקים שלכם שעוד נותרו בי, אתה יודע, היו לו ניתוחי ברך, זו שאלה שלמה מעל ומתחת לברך, והיו לו, היו לו הרבה עניינים. אז בזכות, אומר לרגליים, בזכות החלקים שלכם שעוד נותרו בי, אני עוד אזכה להתהלך לפני השם בארצות החיים בארץ ישראל. ותראה, אני אגיד שוב על שלושה מעגלים, הוא לא אמר את זה ככה, אבל אני כשגמרתי להקשיב, אמרתי רגע, הוא דיבר בו בעצם על שלושה ציטוטים שנותנים לו כוחות. ושוב, בדרך לחלום הזה על מסיבת ההודעה. אז קודם כל הוא אמר, המקור ראשון זה הנביא ישעיהו. אגב, הקהל, יכול להיות שזה 40 דקות, כי הקהל מוחא כפיים כל 20 שניות. כל 20 שניות מישהו מוחא כפיים למשהו.
0: אז זה הקטע שישעיהו, הנביא, מקבל
1: כפיים. בדיוק. אז הנביא ישעיהו, הוא מצטט המון נבואות נחמה יפהפיות שלו. והוא אומר, אתה יודע, פסוקים על עודך השם כי ענפת בי, וחושב עליכם, מחשבות שלום, מחשבות תקווה.
0: עודך השם כי ענפת בי,
1: לא, אני לא חושבת שזה ישעיהו דווקא.
0: זה נראה לי תהילים.
1: נחמה, בירושלים תנוחמו, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. הוא אמר, אני מרגיש ישועה, ואני אומר לכם, לקדוש ברוך הוא, יש עוד אוקיינוס של ישועות שמחכה לנו. אנחנו עוד נביא הרבה ישועות. אז זהו, מתחיל מנבואות של ישעיהו. אחר כך, רבי נחמן מברסלב,
0: קודם כל, אותך השם כן נפת בי? זה... ישעיהו.
1: וואו, כן?
0: כן, עשיתי גוגל.
1: אוקיי. סליחה. רבי נחמן מברסלב.
0: כן.
1: והוא מצטט שם המון מרבי נחמן והתלמיד שלו, רבי נתן, על כמה חשוב לדעת להודות, כן? אני לא אביא כאן את כל הציטוטים, אבל ממש מקורות, לזהות את הטוב. הוא קורא לזה למרכז את הטוב. ואז הוא מודה, מודה, מודה, כן? וכמה זה חשוב לזהות הודיה בחיים. עכשיו, אפשר להגיד את זה גם כקלישאה, אבל הבן אדם באמת יש לו את כל הסיבות לשבת די מדוכדך, והוא מלמד את הקהל להודות. והמורה השלישי שלו, ובזה אולי בכל זאת נסיים, עוד מעט האייטם ארוך מהנאום. אבל מורה השלישי, ושוב, הוא ממליץ, הוא כאילו מדבר במין שיתופיות, נורא דוגרי, נורא פתוח. אני מבינה על מה אחותו כתבה. שמח וזורם, ומאוד מאוד פתוח. והוא כאילו נותן לאנשים טיפים, כאילו, תראו כבר, כאילו, הוא אומר, כאילו, אם כבר איבדתי שתי רגליים, ויש לי ניסיון, מה אכפת לכם להקשיב? אולי יהיה לכם יותר טוב אם תקשיבו לי. אז וזה אחרי, שוב, כמובן מודה להרבה חברים לוחמים ולחברים שנפלו, וזה מעמד שלם של הרבה הרבה מעגלים, אבל המורה השלישי זה ספר התניה, ספר היסוד של חסידות חב"ד. אלקנה מצטט שם הגדרה עמוקה. שוב, אנחנו מקבלים פירושים, אני זוכרת שכשסשה טרופנוב יצא מהשבי, אמרו שהוא פירוש תניה מהלך, הוא מעולם לא למד תניה. אבל הוא חתיכת מהלך בספר, הנשמה שלו, מה אפשר לעשות? אתה פירוש על התניה בלי ללמוד תניה. אז עומד הבחור הזה אלקנה, שלמד יותר תורה מסשה בחייו, עומד ככה על רגליו ואומר בארמית, ואז הוא מתרגם את זה לעברית, ואז הוא מתרגם את זה ממש לגוף שלו. אומר בספר התניה, מצוטט משפט, שהוא במקור מספר הזוהר, ומקופל בו הכל במשפט הזה. כאב צועק מצד אחד של הלב, כאילו תקוע בצד אחד של הלב, הבכייה, והשמחה תקועה וצועקת מהצד השני של הלב. ממש ככה אני מרגיש. והוא אומר, אני בכל רגע מרגיש שאין לי רגליים. כלומר, אני מרגיש את זה גם באיברים אחרים בגוף. זה גם הגדרות כאלה, כאילו, הוא מרגיש בידיים שאין לו רגליים. אימאלה. מצד שני, הוא אומר, אני כל כך בטוב. הלב, גם הלב מתרחב. זאת אחת התקופות הכי טובות בחיים שלי. אני בתקופה הכי, כאילו, אתה רואה שהוא גם באורות. הוא אומר, אז זה המתכון שלי, זה ההצעה שלי גם לאחרים, לא להכחיש את הכאב, לתת לו מקום, לדעת לעבור דרך הכאב, לצמוח מתוכו, באמת להרגיש עצב, באמת להרגיש שמחה, ולהצליח עם שני ההפכים האלה. ואז לקחו אותו לרגליים, ומזה יצא הווידאו הוויראלי של עם ישראל חיים.

0: עם ישראל חי, רב שלמה קרליבך שר והלחין את השיר הזה, ואני תמיד אוהב להסתכל בכל שיר, בטח אצל קרליבך, ממתי ההקלטה הזאת, זאת הקלטה חיה, אז 68, זאת אומרת, מיד, זה ההקשר של עם ישראל חי, כן, אחרי וואו. שחרור הכותל, כבר לפני ליל כמעט 60 שנה, נכון? וואו.
1: אתה זוכר שעמדנו עם קבוצת סטודנטים מקנדה, ארצות הברית.
0: שאת הולכת לשאול, אתה זוכר שעמדנו בשחרור הכותל.
1: לא, נו, קבוצה מקנדה היה שבתון למלא מלא מלא סטודנטים יהודים מכל העולם, הגיעה קבוצה מקנדה, המדריך שר איתם עם ישראל חי, והקנדי, מה, לא היית לידי? והקנדי שאל, what does it mean? What are we singing? מה זה אומר? ואז המדריך תרגם לו את המילים עם ישראל חי. לפני שנה בניו יורק.
0: אף על כך השיר נכתב.
1: וואו.
0: השיר נכתב במקור, אחרי מפגש של רב שלמה קרליבך, עם סטודנטים שבקושי יודעים שהם יהודים.
1: ברוסיה.
0: לא, דווקא בצ'כוסלובקיה זה היה, כשאז עוד לפני נפילת...
1: קומוניזם, כן, כן.
0: קומוניזם, לפני נפילת... וזה הייתה התחושה שלו, שהוא פונה אליהם, כמו יעקב, יש שם שאלה ותשובה, זאת אומרת, פחות שרים את הקטע השקט של עוד אבינו חי וזה, אבל יש שם, זה סיפור שלהם.
1: זה די מטורף שהשיר הזה הולחן בכלל בדורנו, ולא, אתה יודע, לא לפני 3,000 שנה, אתה חושב שהוא כזה...
0: הוא נכתב לפני 3,000 שנה.
1: אבל לא, עם ישראל חי ממשיך לעשות את העבודה שקר לי בחרצה. הנה, לפני שנה בניו יורק, סטודנט מקנדה, לראשונה, דרך השיר באמת, תרגמו לו איכשהו את המילים, איכשהו.
0: מדהים, תראי, את שידרת פה שבוע שעבר, או לפני שבועיים זה היה לבד, הגשמת חלום, ו...
1: אתה הגשמת חלום.
0: ואז, את יודעת מה מעניין, שכשלא הייתי פה, כמה פעמים נתת את כתובת המייל, כאילו, כי זה היה הריגוש שלך.
1: עשינו שיר כזה, קליפ כזה.
0: אז, אבל בכל מקרה, לפחות פעם אחת נתת, כי הגיע מייל, תראי מה זה, פעם אחת אני לא פה, מייל איזה נוזף, לא יודע, מדייק, ממאזין פסיכולוג, שהיה לו ביקורת מקצועית לומר על דברים שאמרת.
1: כן, נכון, תראה מה קורה שאתה לא פה, אני יוצאת מאיזון, פסיכולוגים נשלחים לטפל באירוע. תראה, קודם כל הקראתי, קודם כל הוא צודק, נביא פה את הדברים החכמים שהוא שלח אלינו, באמת מעורר מחשבה, כי הקראתי פה מדריך שהוא חביב וטוב, והרבה גם ביקשו אותו אחר כך, מדריך ניהול זמן, אתה יודע, אני כן, אני חושבת שזה מהסוגיות שצריך לשים על סדר היום, ובחור שמתעסק הרבה בניהול זמן, קוראים לו יאיר יונה, יש לו כזה מייזה, זה נקרא על זה, כן, על זה, זה ביטוי, הוא הראשון שפתח חברה, או, אתה יודע, לקח את השם של על זה. אז הוציא כזה 5 כלים לניהול זמן טוב יותר, הקראתי, לא ברמת הטיפים המטופשים, כן, עם איזה חשיבה, הקראתי את הדברים, ואולי באמת, אני מבינה גם את הביקורת, כלומר, באמת, טוב, נו, יאללה, תביא את ה... בוא, על ספת הפסיכולוג.
0: טוב, אז קוראים לו דורון בוכולט, והוא כותב כך, אני רוצה להעיר מעט על הקטע של יאיר יונה שהקראתם ביחס לניהול זמן. ככל, ואני מבין, העצות נשמעות טובות. אני חולק על נקודה אחת, והיא נקודת המוצא. מה נקודת המוצא? הכל אפשרי. אני חושב שאנחנו חיים בדור שבו כולנו מאמינים שהכל אפשרי לכולם, כל הזמן. אם רק נדע מה הדרך לביצוע, אז הדרך לביצוע מוצלח, קצרה. כל מה שצריך זה כמה עצות, כמה שינויים קטנים, והנה אנחנו מצליחים. בסוגריים הוא כותב, מה זאת הצלחה בכלל? סימן שאלה. אני טוען שלא הכל אפשרי. זו אמירה מאוד לא מקובלת בזמן הזה, אבל לא הכל אפשרי. אי אפשר להיות 400 יום במילואים קרביים, וגם להיות רגוע בבית, וגם להתקדם בעבודה, וגם להיות אב השנה, וגם לחסוך לדירה, וגם לבקר את ההורים, וגם לדאוג לבריאות, ולכתוב ספר, ודוקטורט, ופודקאסט, זה חובה כמובן, וללכת לרופא שיניים של הילדים, ולעבוד על הזוגיות, להתנדב במדה, ועוד ועוד ועוד, פשוט אי אפשר, זה בלתי אפשרי להיות מלאך, למה? כי אנחנו בני אדם. ולמה? הוא אומר ככה, למה האור שאתה יכול להביא לעולם, כך על פי המדריך, הוא מצטט שיקרת, יגרום לנו לנצח את החיים האלה, שוב ציטוט, למה לנצח את החיים האלה? זה תחרות? למה הניצחון מתבטא רק בדברים מורכבים שמיוחסים לאנשים שנחשבים למצליחים? למה כל אחד רוצה לכתוב ספר או להוציא פודקאסט? אם הוא לא עשה את זה, הוא נחשב למי שלא הצליח לנצח את החיים האלה. למה כל אחד צריך להיות המנהל ולא להיות הפועל? אגב, בעניין הזה...
1: זה גם משהו שקראתי, כן. תהיה המנהל ולא הפועל.
0: בעניין הזה ספציפית של פודקאסט, אתה רואה תופעה מעניינת. פודקאסט זה כאילו מאוד קל, להגיע לתהילה. זאת אומרת, מה אתה צריך לזכור, או אפילו לא לזכור, לא יודע, אולפן, לקחת איזה מיקרופון ולדבר, והשמיים פתוחים, אתה לא צריך להיות בשידור ציבורי, פשוט להוציא את זה ליוטיוב, והמילה החדשה, להתפוצץ שם, נכון? תמיד זה מתפוצץ שם, וזהו, כבר ראש הממשלה בא אליך לפודקאסט. אבל זה לא ככה. איך אני יודע שזה לא ככה? כי הרבה אנשים מוצלחים וחכמים ורגישים יוצאים בכל ענות ומתחילים פודקאסט.
1: כל תרועה,
0: סליחה, ואז בכל ענות, פתאום זה נעלם. זה נעלם, אני זוכר שראיתי פודקאסטים של כל מיני זוגות, ואמרתי, הנה, וואי, איפה אנחנו? אנחנו תקועים ברדיו.
1: אנחנו בעיצומו, כן.
0: רק בגלי צהל, ויש פה אנשים שמעלים פודקאסט ומדברים ווידאו, והם פשוט נעלמו, למה? כי זה כנראה קשה לעשות את זה.
1: ברור, כמו כל דבר. לא כל כך קל לנצח את החיים האלה, כמו שהוא אומר.
0: כן, זה קשה להתפוצץ.
1: אני, טוב, אולי זה ממש יהיה אישמה כזה שחצני, אני מוזמנת לא מעט לפודקאסטים, וזה תמיד מלהיב, אני נורא בעד. אני שומע גם לי, פודקאסט חדש, ואני מתחילה, וזה, בא לי לכולם, אבל יש לי עוד כמה עניינים בדרך כלל. תמיד אני אומרת, תפנו אליי אחרי הפרק העשירי. והרבה לא פונים, לא מגיעים לפרק עשירי, זה נחמד וואו, שמנסים, וואו. זה נחמד שמתחילים.
0: מה את אומרת?
1: זה התמדה.
0: לא סיפרת לי את זה בחיים האמיתיים. לא,
1: אתה רואה? תמיד יש חידושים, אבל כי יש, זה טוב, זה לא נעים, יש לי ניסיון בתקשורת. יש פה איזושהי אשליה באמת, שכל אחד יכול לפתוח מיקרופון, לצלם את עצמו לאורך,
0: פודקאסט זה לא לאורך, טוב, זה רק מה שחותכים משם.
1: לא, לחתוך החוץ, זה תעשייה שלמה של מקומות שמבטיחים לך את זה, וזה גם כאילו מסחרי, ומה, עוד לא עשית פודקאסט על העסק שלך, לא משנה אם זה מוסך או סטודיו ללאקג'ל, כאילו בוא נדבר. ולא כולם יש לשמוע שיחות ארוכות, אתה יודע, יש מי שמתמיד בזה, וזה צריך להיות מאוד מאוד מעניין ואינטליגנטי וכולי, וצריך מזל, מה שנקרא, סייעת הדשמיה, אני לא יודע, צריך, אבל, anyway, אוקיי, אבל אנחנו הולכים מדי לפודקאסט, אני חושב שהוא צודק.
0: אבל רגע, אני אגיד לך משהו עכשיו, אני אטיח בך משהו בשידור חי.
1: נו, אחרי הפסיכולוג גם בעלי מטיח, נו, כן.
0: אולי אם היית הולכת בפרק הרביעי, אז אולי הפודקאסט היה מצליח, כי אתה היית מביאה, לא.
1: רדינג ל-40 פרקים קדימה.
0: לא, כי זה קשה לאנשים להביא מרואיינים. זה הקטע. אז את היית חלק מהבעיה.
1: מי קבע שיש מצווה? שנייה, אני חושבת שהוא נוגע פה בנקודה יותר עמוקה מפודקאסטים. זה דוגמה להצלחה, זה כמו שלא יודעת מה, זה כאילו, באמת הייתי קוראת לזה ציפיות חברתיות, מוגזמות. ובאמת אני קצת מתביישת בהגדרה לנצח את החיים האלה. מעניין, כי אחד מרבי המחר, ממש המעולים בעיניי, נקרא, אתה מכיר, לנצח, יש לנו פה אותו בסלון, לנצח כל רגע מחדש. זה של דוקטור יחיאל הררי.
0: כן,
1: אפרופו גם, טיפול, נפש, פסיכולוגיה, לנצח כל רגע מחדש זה משהו אחר, זה לנצח באיך שאני אימא, ואיך שאני סובלנית, ואיך שאני ראיה לבעלי, ואיך שאני בת להוריי, ולנצח כל רגע מחדש. זה לא לנצח את החיים האלה, זה לא מלא מלא מלא מלא הישגים. כן. אבל אוקיי.
0: בסדר, אני רק אגיד לך, שאני, לעומתך, טוב, אני לא כזה סלב ומבוקש לפודקאסטים, אבל פנה אליי בחור בשם אלחנן בן פורט, שהוא קבלן, זה הזכיר לי, כי אמרת, זה מקדם את העסק, הוא קבלן, זאת אומרת, הוא עוסק בשיווק פרויקטים של דיור, הרבה גם בדרום, ככה, ומפעל שהוא גם כלכלי, אבל הוא גם חלוצי וכולי, והוא עשה פודקאסט, הוא לא עיתונאי, הוא לא, גם לא רוצה להיות, אבל הוא עשה פודקאסט על עבודת השם, זה נקרא עבודה עצמית, התפתחות אישית, של אנשים, בתוך העבודה שלהם. והוא הזמין אותי להתראיין, והנטייה שלי הייתה, תדבר אליי בפרק, לא העשירי, אני לא כמוך, אבל השישי. ואז הוא אמר לי, רגע, תראה את הפרק הראשון והשני. וראיתי ופשוט הוקסמתי. היה שם רעיונות עם אדם שעוסק בתכשיטים, ואדם שעוסק ב... כל אחד במקצוע שלו, ותשמעי, אני נהניתי להשתתף, אני לא יודע.
1: אני נהניתי לצפות, אני צפיתי.
0: אז
1: חנן בן פורט, ואני מחפשת לך תוך כדי, רגע שנייה, אני מקווה שהטלפון שלא ירעיש פה תוך כדי, את הפודקאסט שאני ממש ממליצה עליו, ואני אגיד לך בסך הכל, גם, העניין הוא לא מספר הצפיות, מי שיראה אותו, אני חושבת שיהיה לו טוב. פודקאסט של רחל בולטון, הנה, מי שרוצה לזכור, אתה אמרת, אלחנן בן פורט, נכון? ואני אומרת, רחל בולטון עם יונת קפלן ובת שבע דרגן. בכלל יש להם פודקאסט מעולה, נקרא כן. חיבורים. הנה, אני מסתכלת פה, 4,200 צפיות. נו, זה, אז זה הרבה, יפה. זה מעט.
0: לא, זה הרבה.
1: ועליי אוקיי. זה הרבה. טוב, אני לא בא... אוקיי, לא נעים
0: מגיע,
1: לי.
0: אני לא מגיע, אין לי את המושגים שלך. אוקיי. דיברנו על חיים יבין שבוע שעבר.
1: נכון.
0: אין את המושגים האלה.
1: לא, אז אני אומרת, אני כל... שוב, אז זה אפרופו לנצח את החיים האלה. תעשה דברים משמעותיים ותשמח בהם. נראה לי שזה המטרה.
0: כן. בכל אופן, אני חוזר אליו, אני אומר כן כזה, בחוסר סבלנות, כי יש לנו מכתב של פסיכולוג פה להקריא, וכל אחד ממליץ על פודקאסטים, וזה דבר חשוב. לא, אני באמת מאוד, מאוד מאמין בשיח שמתקיים שם. בעיניי זה נס, זה הכי הפוך מהטוויטר, להקשיב, לדבר, באמת מכל הצדדים הפוליטיים, הדתיים, החרדים, המגזרים, פשוט להכיר אנשים מקרוב, שאתה שומע מישהו מדבר בפודקאסט שעה, או למעלה משעה, אתה מכיר אותו, ואז אתה לא מסכים איתו, כן מסכים, אתה נחשף לעולם.
1: זה אנושי.
0: אני מבלה הרבה זמן, באמת, בלהקשיב, לצפות בפודקאסטים של אנשים ששונים מהותית ממני. לפעמים יש שם דברים שמביכים אותי, אבל אני מבין יותר את עולמם.
1: לא, כל המטרה זה הרי לעשות אנשים לא אנושיים, לא לנהל שיח. אתה אומר, המטרה היא לא לנהל שיח, המטרה היא לבטל אותו. כן, אתה לא לגיטימי, הדעות שלך לא לגיטימיות בכלל. אז לא, למה? אני אקשיב למישהו שעה מדבר, אוקיי, הוא בן אדם. אני לא מסכימה איתו, אני כן מסכימה איתו, אבל יש לגיטימציה לדעה שלו.
0: יפה, אני חוזר לדורון בוחולד, הפסיכולוג, שאיר לך למה על מה שכתבת כאן, ועל זה שכל הכל אפשרי, ואם רק נעשה את זה נכון, וכל אחד יכול לעשות הכל.
1: מפיל אנשים.
0: כן, ואז הוא אמר, לא, אתה לא יכול לעשות את הכל. ולמה הוא אומר? כי לא צריך להיות המנהל, צריך להיות, למה שלא תהיה הפועל? זה דומה למטופל שמגיע לקליניקה ומבקש להשאיר את חייו המלחיצים בדיוק כמו שהם, רק לא להיות לחוץ. ולצערי אי אפשר, אי אפשר להישאר במצב מלחיץ ולא להילחץ, ואז גם להישאר את אותו אדם. ראוי לדון בשאיפה להיות יחיד ומיוחד, חכם, נבון ומצליח כמובן, ושיהיה ברור, גם אני רוצה לכתוב ספר ולעשות פודקאסט, שוב הוא מחזיר אותנו לזה.
1: נשמע מעניין.
0: אבל אולי, תעשה פודקאסט, תעשה מצוין. אבל אולי מה שנמצא מתחת לזה, היא פשוט השאיפה שיראו אותנו ויואבו אותנו. ראוי לשאול, למה אהבת משפחתי וחבריי לא מספיקה? וואו, שאני זקוק לאהבתם של הכלל. אבל לא כאן המקום להאריך.
1: זה מאוד עמוק.
0: תאריך, זה כל כך מעניין אותי.
1: למה סבתא לא הייתה צריכה לייקים? זו בעצם השאלה, נכון? הסבים והסבתא שכולנו עשו ופעלו ווואו, בנו דברים בעם הזה, ולא היו צריכים לייקים.
0: אני זוכר, וגם את זוכרת, כי סיפרתי לך את זה כל כך הרבה פעמים, שהייתי במערכת של עיתון אחד, להגיד באיזה עיתון עבדתי אז, בשעתו אני... בכל אופן, הייתי במערכת, אני לא רוצה לחשוף פה על אנשים אחרים, אבל הייתי במערכת של עיתון, ואז התחיל הפייסבוק, הרשתות החברתיות, והגביעו לנו מישהו שמומחה בדבר הזה, ואז הוא סיפר איך אתה יכול לקחת תמונות שלך מהחיים ולשתף אותם, כאילו, ואז אמרתי, אבל למה שאנשים ירצו לעשות מה זה? מכתבים למערכת תמיד, מבלי לפגוע, וכל הכבוד תכתבו מכתבים למערכת, ואני קורא את זה תמיד, זה הכי מעניין, ובאמת יש שם עולמות של תוכן מופלאים. אבל הרבה פעמים, אלה הכותבים הסדרתיים של מכתבים למערכת, זה היו אנשים שהם קצת טיפוסים. זאת אומרת, הם לא כותבים, הם לא עיתונאים, הם מדור המכתבים למערכת, הם משתפים את חיים, הם מתעקשים של לחשוף...
1: להגיב, להתלונן.
0: אז למה שאני ארצה לקחת את חיי ולכתוב מכתב למערכת הפייסבוק ולפרסם אותו? היום, כמובן, זה, את יודעת, איפה אנחנו נמצאים. בכל אופן, הוא כותב, לדעתי, לפני שמסמנים יעדים להצלחה, ואת המילה הצלחה הוא כותב במרכאות, כאילו, מה זאת הצלחה? אז לפני שמסמנים יעדים להצלחה לעתיד, ולוקחים אחריות וכולי, שווה לעשות מיפוי ערכים, ולראות איפה אנחנו מצליחים עכשיו, מדגיש את המילה עכשיו, כיום, מה הערכים שמנחים אותנו ואנחנו מצליחים לפעול על פיהם. גם לקום לתפילה בבוקר למניין, נחשבת בעיני השולחן ערוך, לפעולה קשה ומורכבת כהתגברות הארי.
1: כן, כן? ככה מתחיל ספר ההלכה היהודי הבסיסי, מתחיל בהתגבר כארי. למה הוא התגבר? קום בבוקר. תקום, שחרית וכולי.
0: ואולי נקרא...
1: זה לא נקרא לנצח את החיים. אולי אני צריכה כל בוקר להגיד לך שאתה מנצח את החיים.
0: אבל אגב, הרבה מדריכים כאלה,
1: נו, מועדון החמש הבוקר.
0: מתחילים בהתגבר כארי.
1: נכון.
0: דווקא זה הגבורה הכי גדולה. אבל אולי, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שגרתי כזה, זה קשה. ואולי נגלה שיש הרבה מאוד ערכים והצלחות שנעלמו מעינינו, ואולי אנחנו כבר מצליחים. גם משפט מעורר עד מחשבה. זה לא הקטע הכי מאורגן שכתבתי, הוא כותב, אני מקווה שזה בסדר, כי את ביקשת בתגובה, כן, הוא אמר, יש לי הערות ודיוקים, אני רוצה להעיר משהו, אז כתבת לו, כן, תעיר, אז זאת ההערה, הערות, ובאמת מעורר מחשבה, ואני אגיד, מרצוני הטוב, שכתוב את המייל שלנו, לקבלת באמת הקטע מעורר המחשבה הזה, היא סוף שבוע בג'ימל.
1: אני חשבתי להגיד לעוד פסיכולוגים ועוד מאזינים שרוצים לכתוב גם.
0: זה גם נכון, ואולי להתווכח עם זה, ולהגיד שהיום פסיכולוג יקר, אתה לא מבין, בשביל לקום בבוקר, הנה נותן לך זווית שעברה לי בראש, בשביל הפעולה הפשוטה הזאת לקום בבוקר, כן, אני צריך להיות מנהיג, ואני צריך להיות המנהל, כי קשה לי להיות פועל, כמו הסבות שלנו והאבות שלנו.
1: אי אפשר לתדלק, אתה לא יכול לחיות כל החיים מחור ללייקים, אם אין לך פנימי, משהו, חוסן פנימי, וזהות פנימית, ושמחה פנימית, ומתקשר למה שהקראנו קודם, מאלקנה לוי.
0: טוב, הוא משהו
1: מיוחד. לא כל אחד גיבור רוח וגוף, אבל לא משנה, סיבה לקום בבוקר, אז אי אפשר כל החיים לתחזק לך משאבת לייקים שתקפיץ אותך, יופי יופי. זה נראה לי שבשביל זה לא צריך פסיכולוג.

0: טוב, תשמע. חופש גדול, אוגוסט, בין הזמנים.
1: מתקרבים ל... כן, רגע, במערכת החינוך, אני יודע שבין הזמנים מסתיים באלף באלול. רגע, שבת מברכים את חודש אלול.
0: כן, נכון.
1: תראי לך, התודעה שלי כזה ברוורס, לאט לאט אני מבין ממשפט למשפט. וואו, כן. וואו, זה עניין.
0: בשבת okay. הזאת מברכים את חודש אלול, שיתחיל אלף באלול, זה יהיה ברביעי בלילה, ואז חמישי, ואז שישי בעצם את כניסת השבת. יומיים של ראש חודש אלול, וואו, חמישי, אז שישי. כאילו,
1: מה קיץ, מה חופש? זה סליחות
0: זה הזמן להגיד אחינו הספרדים.
1: זה מוצאי שבת?
0: אני חושבת שמוצא שאני בודקת, בדיוק צילמתי לעצמי מסך. הנה, סליחות, קבל. הקרן למורשת הכותל, הלוגו. סליחות בכותל המערבי, יערה ממנהרות הכותל, תשפ"ו, וואו. כי מדי שנה עם ישראל התאחד באמירת סליחות ברחבת הכותל מחצות ורבע, להלן התאריכים. מוצש בית באלול 15 לשמיני, 15 לאוגוסט. יואו, מעמדי סליחות ברוב עם.
1: וואו.
0: ועוד, ועוד, ועוד, עד... וואי, זה כבר בתשפז, אימאלה, זה עד ערב יום כיפור.
1: אני מסנדל את עצמי בשידור חי.
0: נו, נו.
1: את זוכרת שהיינו בסליחות הכמעט אחרונות, לא ממש האחרונות, היינו בסוף, ואמרתי, למה, איך פספסתי את זה כל חודש אלול? בלי נדר, נלך בשבוע הראשון, יש סיכוי ביחד, ואת באה איתי.
0: אני, אתה ואדון הסליחות, יאללה.
1: יפה, אבל, באותה נשימה אני אומר, הסליחות, מה שאת עושה עכשיו זה הנדסת תודעה.
0: אני לא אתכן, אתה עושה, כי בכלל לא
1: אתכן. אוקיי, מה שאני עושה עכשיו
0: זאת... חטפת את הנושא ואני את המאמין.
1: לא, את ישר קפץ, אמרתי לך סליחות, שימי לב, אמרתי לך סליחות, מה אמרת? הכותל המערבי. לא, סליחות זה בכל בתי הכנסת של עדות המזרח, בעולם...
0: מי מוצא שבת?
1: בעולם היהודי.
0: אתה אומר זה חלבים לא יודעת מי זה. למה? באיראן, אתה רואה את הווידאו עם אלה שמוצאים, אלה שמשתפים שם פעולה וכל מיני...
1: פחות, כל אחד והווידאו עם שהוא רואה, בסדר, אבל זה בכל בית כנסת בעולם היהודי, בכל בית כנסת של עדות המזרח, אשכנזים, העצלנים מצטרפים בשבוע האחרון של חודש אלול, שיש עוד זמן.
0: יש עוד זמן, יש עוד זמן.
1: וואו.
0: אבל רגע, אבל שנייה, אל תקדים את ה... אתה יודע, אנשים עוד בחופשות ובאוג, ושנת הלימודים, מה שנקרא, אחד בספטמבר, שזה א' באלול, גם יום קדוש, אתה יודע, וגדול. אז יש עוד זמן. וכל זה בא להגיד ככה, ש... השנה המון אנשים ברגע זה ממש מקשיבים לנו בטיול, בנופש, בחופש, או בדרך הלוך, או בדרך חזור, או שהם יצאו השבוע אבל עוד לא פרקו את כל הכביסות והחול והים, או שהם מתכננים שבוע הבא, ופקקים. אתה יודע, איפה שלא תצא, זה לא, גן סאקר, מתי עברנו השבוע? ביום רביעי.
1: כן.
0: יום רביעי בערב בגן סאקר, כמה אנשים היו בקילומטר רבוע על הדשא? מטורף, וואו, בלי עין הרע. ילדים, משפחות, וזה, כיף, אני אוהבת, אני... אז אוקיי, אז למה זה מרגש? למה זה קשור לפרשת השבוע, שבה אנחנו בדרך כלל מסיימים?
1: אוקיי.
0: קשיב טוב, כל שנה, השנה עליתי על זה. כל שנה, הרי אומרים, בחופש הגדול, גם יש פרשת שבוע, אנחנו כבר שנים אומרים פה שגם בחופש, מצטטים איזה ילד, מעניין אם הוא בכלל קיים, ילד ששאל פעם, אם יש פרשת שבוע גם בחופש, כי הגננת לא מספרת להם על הפרשת, אם אין גננת אין פרשה, כי אם אין פרשה אין גננת. אז יש, אבל שים לב לדופק המדהים, שככה התגלגל, שבחופש הגדול קוראים, מה הפרשות, אם תגיד לי במשפט, שבהן אתה הכי יוצא מעצמך, יוצא, אפילו אתה חובב המזגנים ושונא הטיולים, יוצא, אתה יותר בארץ ישראל, יותר בטבע, יותר ב... עוד לא סיפרנו פה על הקמפינג, קמפינג בכפייה, יש כזה דבר מה, לא משנה, קמפינג בהפתעה.
1: את פותחת פה סוגריים באמצע משבלת
0: התנופה. לא, אתה יוצא, כולם נמצאים יותר בארץ. מה המחנה המשותף של הפרשות? כל הפרשות שקוראים בחופש, תמיד, תמיד, באוגוסט, זה תמיד נופל.
1: המסע של בני ישראל.
0: איזה ספר?
1: ספר דברים.
0: דברים. מי מדבר?
1: קודם כל, את לא יכולה לעשות לי מבחן בשידור חי, אני... איזה ספר, מי כותב?
0: גם על הספר?
1: לבית ספר, ברור. גם לא כמה זה שתיים ועוד שתיים, בעיקר אגב לא שתיים ועוד שתיים.
0: טוב, לא, הכפולות, הכפולות אני יודעת שלא...
1: אז תשאלי רטורית, הקהל יענה בבית ואני אגיד כן.
0: אוקיי, אז אנחנו קוראים, אוקיי, רגע, שניתי גרוב. אנחנו קוראים כרגע את ספר דברים.
1: או, נכון, מה, אתה עולה, לי את אומרת, נו, באמת.
0: משה רבנו, כל הספר, הוא נאום פרידה שלו מעם ישראל, אבל בעצם נאום פרידה מארץ ישראל, שאליה לעולם לא יזכה להגיע. הם יזכו והוא לא. כל מה שאנחנו, המתנה הזאת שמשה רבנו אומר, אתם ולא אני, אני עומד מנגד, עומד על הר נבו, זה נהיה סמל כזה של כל הכמעט, כן, משוררת רחל כתבה, נדמה לי שזה חרות על הקבר שלה, כן, לראות מנגד, לעמוד מנגד, הר נבו, כל החיים זה איזה תהום מול הר נבו, הוא רואה את הארץ ולא יזכה לבוא בשעריה, זוכה לראות אותה, זה גם דבר גדול, מתחנן, מתפלל, מבקש, מאות פעמים, לא, לא ניכנס עכשיו לכל הסיפור הזה, אבל הוא אומר לנו, זאת זכות. אני לא אתם כן, וכל שנה, בתקופה הכי, אפשר להגיד גם קצת, אתה יודע, כן, פקקים פה, וג'ילבון שם, וחום וזהה, והחופים, ואתה יודע, אפשר גם להגיד על גן סאקר דברים פחות מלבבים. לא, לא. אומר משה רבן, אני, האדם שכולנו קוראים לו רבנו, הרב של כולנו לא זכה לזה, ואנחנו כן. אז א', להאריך. דבר שני, הוא מדבר המון המון שם על האהבה שלנו גם לארץ ולאלוקים ולתורה ואחד לשני. וזה מה זה תקופת מבחן? תקשיב, חופש הגדול אתה מקבל באמת פיצוץ, משפחה גרעינית או פיצוץ גרעיני, כן? זה, זה בידך. ובדיוק בפרשות האלו הוא אומר, כן, תבחנו בחיים שאתם תבנו בארץ, ואתם, והגדת לבנך, והיה כי שלך לבנך, כל הזמן זה חינוך, שבוע שעבר, שינתם לבנך, כל הזמן הם צריכים לראות, אתה, זה אינטנסיבי. לא הגננת תעשה לך את העבודה, לא המורה, אתה מחנך. כלומר, גם הארץ, גם התא המשפחתי האינטנסיבי, הכל, אני מרגישה, אתה בוהה בי במבט של איזה רעיון נאו-פרוגרסיבי.
1: לא, בכלל לא, אני רק מתלבט עם כמה זמן יש לנו להתחיל לדבר על קמפיין היריד, כולם יורדים מהארץ. מכירה את הקמפיין הזה עכשיו? כולם יורדים מהארץ, בכלל לא נעים שאת פה, מה את, לא שנוסעים לחופשה בחול, יורדים מהארץ. ואתה שומע, באמת אפשר לדבר על זה הרבה, גם מה גם, יש פה סיפור פוליטי של קמפיין פוליטי, אבל שמעתי איזו כתבה בעיניי מזעזעת, אבל אתה שומע אנשים, עכשיו, חלק נגיד מדברים המצב הביטחוני, ופה באמת ליבי יוצא אליהם. אני אפילו, באמת ובתמיד, אני לא רבין, אני לא שופט אותם ולא כלום, וקשה להם, ואולי תלכו ותחזרו, ויש טראומות, והיה קשה גם במלחמה, אולי השתתפתם, או שחוויתם, או הזקות, ומדברים על הילדים שם, אני נעלם דום גם ביני לבין עצמי. אבל פתאום אתה רואה שהם מהדהדים כל מיני מסרים כאלה, שהדמוקרטיה, אנחנו עוזבים לגרסת. באמת, שמעתי כתבה כזאת. עכשיו, אז קודם כל, משה רבינו רצה לבוא לפה, למרות החשש מדמוקרטיה קורסת. לא, זה פשוט מדהים לראות, כאילו, תעזוב, אני אומר משהו כאילו קצת מזעזע, תעזוב את הארץ מהסיבה הנכונה, בסדר?
0: שם ישמע, אין סיבה לעזוב.
1: לא, אני אומר טראומה, פוסט טראומה, אבל פתאום אתה רואה דברים שהם איזה מין עידוד תקשורתי, אתה מדבר על זה לא בדקה האחרונה של התוכנית.
0: לא, אני רוצה לענות לך גם על ההנחת יסוד שהוא יעזוב, הוא ירפא את זה, אני לא יודע. דבר שני, מצד ש... טוב, יש לי הרבה מה להגיד, אבל אפרופו, אתה יודע מה, זה, אנחנו היינו, הרי, אני יותר מדי מדברת, באותו מפגש שהיינו עם הסטודנטים מקנדה, כן. פרגשנו יהודי מאטלנטה, שבא להסדיר את המסמכים שלו לעלייה, שעלייה קבוצתית באוגוסט הזה, מי שנכנס אוגוסט מרבים בעלייה, וואו. וזה זה קורה. אלפים,
1: לא,
0: אלפים.
1: לא כולם יורדים, כולם עולים.
0: איזה סיפור אתה רוצה? מי הערוץ שלך? מי הפרשן שלך? מי מספר לך? ואגב, גם, אנחנו גם יודעים להיות במיעוט, אז מה, זה לא אומר.
1: וואו, אבל, וואו, איזה משפט.
0: כל ההיסטוריה שלנו, עם ישראל הוא תמיד במיעוט. מה? ממצרים יצאו 20%, 80%, רצו להישאר עם פרעו, בכלל לא, אתה מבין? אבל לא משנה, אני רק אומרת לאותו יהודי מאטלנטה, שפגשנו אותו, מכין את המשפחה לעלייה, את המסמכים, ושאלתי אותו למה? והוא אמר לי, I want to be one of the first ones. אני רוצה להיות אחד הראשונים.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, ומחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מה קורה אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
9: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוח הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנה, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את חוקרת הודו, הדוקטור אושרית בירוודקר, בתוכנית מיוחדת על הזמרת אשה בוסלה. בשמונה, אירן אליקים, בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, לינוי וובה ונוי לאופר, חוריגות עם הולדת 40 לנתן גושן. וב-11, יניב יוסף מציין 50 שנה לאלבום Year of the Cats של אל סטיוארט. סוף השבוע בגלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
10: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
11: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדים קדם מטרה קדימה, ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום, הוא להגיע לאמא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לחיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, עודיה

0: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. רצח בנייה אורזי, הוארך מעצרם של שבעת המעורבים לאחר שהוגש נגדם כתב אישום. שישה מתוכם מואשמים בעבירת רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה. מדובר בארבעת הקטינים שביצעו את הרצח. ואגם צרפי,
1: חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדים מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
2: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, עודי הכל.

גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. רצח בנייה אורזי, הוארך מעצרם של שבעת המעורבים לאחר שהוגש נגדם כתב אישום. שישה מתוכם מואשמים בעבירת רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה. מדובר בארבעת הקטינים שביצעו את הרצח, והגם

0: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. רצח בנייה אורזי, הוארך מעצרם של שבעת המעורבים לאחר שהוגש נגדם כתב אישום. שישה מתוכם מואשמים בעבירת רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה. מדובר בארבעת הקטינים שביצעו את הרצח, ואגם צרפי, חברתו לשעבר של בנייהו, ושילת חוט החברתה שהזמינו את הרצח. לינור ססון, שטבחה בין השתיים לבין הרוצחים, מואשמת בשיבוש הליכי חקירה ובסיוע לאחר מעשה. בכתב האישום מתואר כיצד הקטינים השתמשו בסכינים, אלות ופטישי שניצל כדי לרצוח את בנייהו. אמו של בנייהו רזי אמרה בתום הדיון, הן צריכות להישאר בכלא עד סוף ימיהן.
1: אין את הקול של הבן שלי שהוא מתחת לאדמה, והן רוצות הטבות בתנאים, שזה מספיק חמור גם בעיניי. מספיק חמור, הן לא צריכות לקבל שום הטבות בתנאים. הן צריכות להירקב בכלא עד סוף חיים, לא לראות אור יום.
0: חשד לאונס אלים של צעירה אתמול בערב במלון דירות בבת ים. מעצרו של החשוד הוארך בארבעה ימים. הדיון התקיים בדלתיים סגורות עקב פרטי המקרה. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי החשוד נתפס זמן קצר לאחר האירוע בשטח פתוח באזור העיר בת ים. מספר דיווחים מלבנון על פעילות צהל הבוקר ללא נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי על פי מקורות מקומיים טנק ירה לעבר מטרה בעיירה אל מנסורי מצפון לנקורה. ארטילריה נורתה גם לעבר מטרה בכפר מייס אל ג'אבל על הגבול מול קיבוץ יפתח. בכפר קונין מצפון לבינג'בל פוצץ מבנה מגורים. לא נמסר אישור מצהל לדיווחים. תאונות הדרכים, חמישה פצועים בהם נער בן 15 במצב בינוני עם חבלות בגפיים וארבעה פצועים קל, לאחר שרכב התנגש במעקה בטיחות בכביש 90 סמוך לעין חצבה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מפנים במסוק ובאמבולנס את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב יציד. זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וניקיון. ידיעה שמסר כתבנו אופק נויברגר. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בגלי צהל, עודה הקורן ונתן דטנר. עורכת עם בלגזית.

0: שמה את הדיון הזה עליי.
1: שאלה מעניינת.
0: כן.
1: אין איזה משהו לנראות ציבורית, חוץ וביטחון.
0: חוץ וביטחון, בדיוק. אם יש לי בחוץ זקן, האם זה מעניק ביטחון?
1: כן?
0: יפה, לא?
1: חוץ וביטחון? כן. אוקיי. חשבתי יותר משהו על ה... אולי שקשור יותר לשימור הסביבה, אולי משהו... חיסכון באנרגיה, אולי, לא יודעת. אבל זה יותר יפה בעיניי, רק שתדע לך.
2: ורק שתדע לך שכשאתה דופק על השולחן, זה שומעים את זה.
1: די, בוא נעזוב את נתנקי.
2: זה הכל שומעים.
0: כן.
1: נניח לא.
0: המון פעמים אני תוהה למה אני ממשיך בתוכנית הזאת, שאני באופן עקרוני בעמדה של מופסד. אני מגיע ואני תמיד מיעוט מול שתיים.
1: אבל למה? אמרתי לך רק את דעתי האישית, שאתה...
0: כן, זה תמיד רק דעתכן האישית.
1: אתה יותר אוהב אותך עם זקן?
0: אני עוד לא החלטתי, אבל יש משהו...
1: מתי תחליט?
0: כי כל פעם זה אחר. תראי, א', יש זקן ויש זקן. אחת הבעיות זה שלפעמים אני מגדל זקן לצורך עוד צילומים או לצורך הצגה או דברים כאלו, ואז זה גדל קצת בגודל שאני לא אוהב. יש זקן שהוא יותר צמוד ויותר חתיכי ויותר מסודר, אותו אני אוהב.
1: זה נורא מצחיק, לנו אין דברים שאנחנו מגדלות באופן זמני ומורידות, נכון?
0: הייתי אומר שחזה, יש נשים שמגדלות
1: ומורידות. לא, זה לא פעם אחת וזהו, זה לא...
0: לא, יש כאלה שמורידות.
1: בסדר, אבל זה לא שכל על בסיס חודשי.
2: בטעות גמורת, הלכת על שיחה שהתקיימה בפרק של מסע בין כוכבים הדור הבא.
1: אוי, מה את אומרת?
2: כן, כי הגברים שם... בוודאי, הגברים שם התלוננו על זה שנשים נורא מתעסקות במראה שלהם, והן עסוקות בלהתאפר, והשיער, ואז הן הופכות עליהן את השולחן, וסליחה. ומה זה אתם כולכם? זה בדיוק היה עונה שכל השחקנים היו עם זקן. פתאום גידלתם לכם זקן? מה זה?
1: נכון, אבל אנחנו באמת מתאפרות, זה נכון.
0: אני אגיד לך, בעניין הזקן, אני קצת יוצא מן הכלל, כי רוב אלה שמגדלים זקן, זה הלוק שלהם. אצלי זה כאילו צוחי עבודה, ואז זה מוצא חן בעיניי, אז אני נשאר עם זה קצת. כל מיני כאלה. זה מעניין שסמדר, למשל.
1: היא אוהבת.
0: אני לא יודע.
1: אמרת לי שהיא אוהבת.
0: אז זהו, יש איזה מסוג הדרגה, או, אתה רואה ככה אני אוהבת את זה, בגודל הזה. ואז זה מתחיל להתפרע, אז היא אומרת לי, לך לספר כבר, אי אפשר לראות את זה, כן. כן. אני לא מבין את האנשים עם הזקנים הארוכים, אני לא מבין אותם. ובכלל, באופן עקרוני שתדעי לך, זקן זה עינוי.
1: גם אחרי שהוא מגיע לגודל שהוא מתייצב?
0: כן, זקן, הוא... קודם כל צריך לדעת לאכול איתו.
1: כן.
0: לא, אתה פשוט פוער כן. פה יותר גדול כדי להכניס אוכל פנימה, שלא לדבר על פיתות והמבורגרים, שאחרי חצי שעה רואים את כל המניו על ה...
1: ככה הייתי מצפה שבעלי זקנים יהיו רזים, ולא ככו.
0: כן, זה מתכון לא רע לדיאטה, שאני אוכל על הפיתה, לא, זה אישי מרח לי.
1: לא, מלפפון, כי אפשר גוחו.
0: כן, אחד אחד.
1: או גזר חטוף.
0: תן לי סלט קצוץ, כן. למה קצוץ? כי אני אוכל אחד אחד בקטן.
1: טוב, יפה, למדתי משהו חדש. אז עכשיו אתה צריך לבחור בין להסביע את רצון סמדר או את רצוני.
0: לא, היא הכי אוהבת ככה, כמו ש...
1: כן, לא, לא, זה באמת יותר יפה לך בלי.
0: כן, איזה כיף. אני שמח מאוד שבחמש דקות האחרונות התעסקנו בי.
1: ברור, במה נתעסק? מה עוד יש להתעסק?
0: אפשר לחשוב, כן.
1: מה, ההתחממות הגלובלית, ההתחממות האיראנית, ההתחממות הפוליטית, איפה קר ובאיזה תחום, באיזשהו מקום בעולם? הבו לי רעיון. עונות לקור, יכול להיות גם רוחני, פסיכולוגי, פילוסופי.
0: אז יש עכשיו, את ראית את הסדרה של גורן, עכשיו בערוץ כאן 11?
1: על ההורמונים, ראיתי היום רק פוסט על זה, וזה, אמרתי, אני חייבת לראות את זה, כי יש לי מה לומר בנושא.
2: ענת גורן, חם לי קר לי.
0: נכון, זה נקרא חם לי קר לי.
1: יפה.
0: אחלה שם.
1: כן.
0: זה מצחיק, כי אני ראיתי את הפרק הראשון במחשב, ואז הלכתי לסמדר, אמרתי לה, את חייבת לראות. אז נפלנו על הפרק השני אתמול, ווואי, אתם בצרות, אין דעה אחת נורמלית על הדבר הזה.
1: לא, אני רוצה לספר לכם משהו, אז אני אחלוק מחוויות האישיות, סליחה אם זה אינטימי מדי, אני לא חושבת זה.
0: כן, זה לא יהיה too much information?
1: לא, אני לא חושבת בגלל שאני באמת, זה לא פוסח על אף אישה, וזה גם לא משהו של, אתה יודע, אני למשל, זה התחיל אצלי בגיל מאוד צעיר, כי מתי זה מתחיל? מתחיל כשבעצם את מתחילה להיכנס למה שנקרא מנופוז. זאת אומרת, המחזור החודשי שלך מתחיל לאט לאט להיפסק, כי את מייצרת, לא חשוב, זה משהו שקשור
2: לה. רגע, נגיד שהמחקר היום יודע שההורמונים אצל נשים הולכים ומדלדלים לפני, לכן היום כבר מגדירים גם את הקדם.
1: כן, העניין הוא כמובן,
2: אבל זה הולך ועוזל באופן,
1: תקופת הפוריות של האישה היא מוגבלת, אוקיי? ועכשיו נכנסים כל אחד, כל אחת, אמא, יש כאלה שיכולות גם עד גיל 55, ויש כאלה שבגלל כל מיני סיבות, ואצלי זה התחיל יחסית מוקדם, כשאני אומרת מוקדם, אני מדברת על גיל 40, 41, היו לי חברות שעוד ילדו. אז קודם כל, השמות שהתחוללו בגוף שלי, לא הבנתי מה קרה לי, כי לא עלה על דעתי, שכבר פתאום, אתה יודע, ואני לא...
0: נבהלת?
1: קודם כל הרגשתי, אתה יודע, כל אחד זה גם מתבטא, זה אחד, זה מסוג הדברים שאת לא יכולה ללמוד מהניסיון של מישהי אחרת. יש פרמטרים שדומי, הזעות, חם, גלי חום, זה דומה. אבל אני למשל, יותר מגלי החום, הייתי כזאת מרוגזת כל הזמן.
0: גם על זה מדברות שם, כן.
1: וואי, אבל תקשיב, אני הייתי רבה עם מדחנים, אני לא יודעת, אפילו כבר לא בני אדם, חפצים, זה היה דרגות רוגז שהיה קשה להתמודד איתם. ודברים מזה, ואז התחלתי לעשות כל מיני בדיקות, וחיפשו ופה וזה, אבל מה אני מנסה להגיד? לי זה קרה בדיוק בתקופה שהחליטו שהורמונים זה השטן. היה איזה מחקר בארצות הברית ענק, על מאות או אלפי נשים, והגיעו למסקנה שהורמונים זה זוועה ולא לקחת הורמונים.
0: אומנם... מתעסקת בזה,
1: אז
0: גם,
1: כן,
0: בוודאי.
1: אז רופא כן. אנשים, לכן אמרתי, אני אספר את החוויה האישית שלי,
0: שאחר כך התברר שזה היה טעות.
1: אז אבל אני בדיוק נכנסתי, אני כן חייבת פניקה. להגיד, שרופא הנשים שלי המופלא, שאני כן אגיד את שמו, כי מגיע לו שאני אגיד את שמו, דוקטור בר, כל הזמן אמר לי, עזבי את זה, זה שטויות, אתה יודע שאת הרופאים של פעם, כן. שלא תבלבל אותם עם מחקרים, והם צודקים, אבל אתה יודע, כל הכתבות והכל, ואמרתי לא, והלכתי לטיפול אלטרנטיבי, ניקור אצל אישה מהממת, זה באמת מאוד עזר לסימפטומים, קצת פחות הייתי מרוגזת, קצת פחות, בסדר. אחרי זה 4 שנים כאלה, הוא אמר, צריך לעשות צפיפות עצם, והסתבר שחברתך לשידור הפכה להיות אבק אדם. היה לכם פעם, תסלחו לי, תולעי עץ, זה אוכל את התולעי עץ, זה תולעים שחיות בתוך עץ, היה לנו פעם במיטה, כל מה שמעתי ציק ציק ציק ציק בלילה, ואז אחרי שפצ'קי כחיש, כי הוא לא שומע, הוא אמר, עד שזה מדמיינת, אז הן פשוט אוכלות את העץ בפנים, ואז שאתה אחר כך נוגע בזה, אז אין, הכל בפנים מבקה, אז בערך ככה הגוף שלי נראה, כי היעדר ההורמונים משפיע על המון דברים אחרים, חוץ מהסימפטומים האלה, שלא כולם נראים לעין, כמו למשל, אובדן סידן. ואז התחילו להגיע גם הסיפורים, שהמחקר הזה בכלל נעשה על נשים מבוגרות, שהיו חולות לב, ואין דבר יותר בריא לאנושות מההורמונים. עכשיו תראו, אני כן ממליצה על דיקור סיני, על אוסטופ, מה שעוזר לכם, אבל מרגע ששמתי על עצמי את המדבקה הזאת, זה בשניות השתפרו חיי.
0: תגדירי מדבקה.
1: אני משתמש במדבקות, אפשר לצרוך את ההורמונים בכדורים, ואפשר במדבקות.
0: מדבקת ההורמונים, אוקיי.
1: אני משתמש במדבקות.
0: חייך השתנו לבלי עקר.
1: וואו. וואו, אז אתה יודע, אז אם שואלים אותי, וגם אני זוכרת שהוא אמר לי, תקחי לפחות לאיזה 5-6 שנים כדי להביא אותך לגיל הממוצע של נשים, אני כבר יותר מ-20 שנה עם זה, ויש שאומרים שזה too much, וזה מעלה את הסיכון ל...
0: נכון, לסרטן.
1: בסדר.
0: בדיוק.
1: אני מקבלת את זה, אני ממשיכה לקחת את זה, אני אחיה פחות, אבל אני...
0: אני אחיה טוב.
1: לי, אני מפחדת להפסיק עם זה, לא משנה, ירדתי במינוני וחצי, אבל אני אומרת...
0: אני אבקש על תפסיקי, כי אין לי כוח לאישה אחרת.
1: אני לא יודעת אם זה יחזור לי היום, אני בכל זאת כבר 20 שנה אחרי האפיזודה. אז יכול להיות שבאיזשהו שלב זה נרגע מעצמו, אבל זה כן, זה עצר כל מיני תהליכים וזה, וברוך השם, טפו טפו, אין לי סרטן, וגם אני מכירה הרבה אנשים שלא לוקחים הורמונים, ויש להם סרטן, אז
0: כן,
1: אני
0: כן.
1: לא... אני רוצה להסביר, הדוברת אינה רופאה. אני לא ממליצה או לא
0: היא
1: ממליצה.
0: היא גם בקושי חולה.
1: אני מספרת לחברות שעכשיו בסדרה, תגיד לי אתה, היא סדרה שיש בה מין ההמלצה, כן לקחת או היא פשוט מתארת
0: היא
1: מצב?
0: היא נותנת את הוויכוח.
1: את הוויכוח.
0: ויש רופאים וז'אנרים והחלטות, כן. וה... ההפתעה שלי כצופה בסדרה,
1: כן, מעניין שאתה כגבר זה, צופה כן, בה,
0: זה גודל העניין וגודל הדיונים שיש בזה, מסתבר שזה
1: זה לא פוסח על אף אחד,
0: שזה לא פוסח, נכון. וזה ויכוחים מטורפים עם 400 דעות לכאן ולכאן, וכל אחד עם דעה נחרצת.
1: כן, וגם כולם צודקים כנראה, כי נכון, בסוף זה טיפול אישי. נכון. אבל אני יכולה לספר לך סיפור אישי בנושא? אני חושבת שלא סיפרתי לכם את זה אף פעם. במהלך הבירורים שלי בדבר הזה, הגעתי בסופו של דבר לרופאה אנדוקרינולוגית. והיא קיבלה אז בבני ברק. היא לא דתייה ואני לא דתייה, אבל הקליניקה. ואני ישבתי מולה והיא הסתכלה על כל הבדיקות שלי. ואז היא אמרה לי, טוב, השחלות שלך גוססות. זה היה המשפט שהיא אמרה.
0: באיזה גיל זה היה?
1: 41. ואני פרצתי בבכי, שהפתיע אותי מאוד, והיא גם הייתה מופתעת. אני אחר כך כתבתי על זה באיזה תוכניה, אפרופו באיזה הצגה ששיחקתי אישה בהיריון בגיל 57, ואז נזכרתי בסיפור הזה. והיא הסתכלה ואמרה לי, למה את בוכה? את רוצה עוד ילד? אמרתי, לא, אני ממש לא רוצה עוד ילד. אז אמרה, אז תסתכלי עליהם, היא עשית את הווילון, שהיה בין המשרד שלה לחדר המתנה, שהיה משותף לעוד רופאים. וכמובן, מטבע הדברים, בגלל שזה בני מרק, רוב הנשים שישבו שם, היו נשים חרדיות. אז היא הצביעה עליהם, כאילו מתוך המשרד, את יודעת איך הם היו שמחות להתחלף איתך? בגלל ש כנראה ידע שרובן לא משתמשות באמצעי מניעה, ואז יכול להיות שגם הם לא רוצות יותר ילדים, אבל אין להם ברירה, כי כל עוד הם פוריות, אז הם יכול להיות ואני חשבתי על זה אחר כך, למה בכיתי? ואני הבנתי למה בכיתי, זה לא משהו שחשבתי עליו אף פעם, אבל אתה יודע, יש, בטח ובטח בחשיבה המערבית, אנחנו רובנו חיים בתחושה ש שאף פעם לא מאוחר מדי, ותמיד אתה יכול לעשות כל דבר, אם אתה רוצה. אוקיי? זאת אומרת, את לא אומרת שאתה חייב. אתה אומר, לא טיפסתי על האברסט, אני לא רציתי עד היום, אבל אולי אם אני עוד ארצה, אני אתאפס. זאת אומרת, אין שום דבר שימנע ממך חוץ מהרצון שלך. משהו במשפט הזה שלה, חוץ מזה שהוא היה קצת אכזרי, אני ישר צולת שעה שהרגשתי בא ביער בגוף שלי, אבל אמר לי, משהו הסתיים. סופית, לנצח, אין חזרה אליו, ובגלל שהשתמשה במילה גוססות, אז גם פתאום המוות היה מעורב שם, וזהו. מת אצלך משהו. ואני חושבת שזה מה שעשה לי את זה. זה לא היה כל כך עוד ילד, אבל התובנה הזאת שמשהו
0: איבדת פונקציה נשית מאוד מאוד מאוד.
1: לא רק נשית, זה פעם ראשונה בחיי, ולדעתי שמישהו אומר לי על משהו, זה לא יקרה כבר, ואין שום דבר שאת יכולה לעשות.
0: אז את מבינה לפעמים את המשברים שאני מתעסק איתם בענייני הזדקנות, שזה לא, זה לא פטלי כמו הדבר הזה שנאמר לך, אבל כן, יש כל מיני פרדות בגילאים מסוימים, מכל מיני דברים, שאתה יודע שזהו, זה לא שלך יותר, וזה קשה.
1: כן, תמיד. אבל רוב הדברים האלה שאתה מתעסק, הם סובייקטיביים. אין לך דעה מבחוץ שתגיד לך, נתן, אתה לא יכול את זה לעשות יותר. אתה מחליט על עצמך, מתוך או חשש שתיפצע, אם זה משהו פיזי, או איזושהי אנרגיה שאתה אומר, לזה כבר אין לי כוח, אבל אין לך מישהו מבחוץ, או משהו מבחוץ, שאומר לך, זהו, זה כבר לא. אני לא מדברת על מחלות, בסדר? אני מדברת על התהליך הטבעי. אתה אפילו עדיין יכול להביא ילדים לעולם בעיקרון.
0: אבל זה בדיוק הדבר הכי גרוע. אם היו אומרים לי, די, אין את זה יותר, הייתי מתמודד ואומר, אוקיי, אני נפרד. הבעיה שזה כל כך אמורפי וכל כך אפור, שאתה אומר, רגע, יש לי את זה או אין לי את זה? לא. הצד השני מודיע לי שאין לי את זה, לאור זה שחשבתי שיש לי את זה. כל מיני דברים כאלה, האינטראקציה עם החברה מסביב, עם חוקי החברה מסביב.
1: אבל גם אז זה פרשנות שלך, אבל
0: לא,
1: נכון.
0: לפעמים,
1: נכון, תפקיד מסוים, אתה יודע, שאומרים, לא, אתה מבוגר מדי בשביל זה.
0: נקודה.
1: אבל נכון, כלומר, נכון, את זה כבר לא תעשה.
0: את זה אתה לא יכול לעשות, בטח.
1: כן, המקצוע שלנו בהחלט מעמת איתנו את הדבר הזה. השאלה הגדולה, אתה יודע, אני מאוד מעריכה אנשים שפתאום דווקא בגילאים יותר מבוגרים, מוצאים מה כן הם יכולים לעשות, מה כן הם עושים דברים שהם לא עשו כשהם היו צעירים, שזה בעיניי מדהים. אתה זוכר את מרק שראיינו אותו, כן. בלייבייס, הוא עושה בנג'י בגיל 93 או 92.
0: כן.
1: אתה מבין, הוא לא עשה בנג'י שהוא היה צעיר, הוא עשה את זה אז, כי הוא החליט שהוא משהו חדש הוא רוצה לעשות. שזה די נשגב, אבל בכלל אני מוצאת הרבה פעמים את עצמי כתוצר של...
0: השאלה אם זה באמת נשגב.
1: מה?
0: כי לעשות בנג'י בגיל 90 זה לא אותה תחושה אם היית עושה בנג'י בגיל 20.
1: נו, הכל אתה רוצה, גם לעשות וגם את אותה תחושה, אז תישאר צעיר.
0: זה בדיוק העניין, כל העולם חי על התישאר צעיר הזה.
1: נכון, אבל היו לי הרבה דברים שכשהייתי צעירה, להגיד לך שהם גרמו לי שמחה גדולה, גם לא. אז בגלל זה היא שאלה אותי, אתה יודע, אמרה לי, למה את בוכה? תשמחי שאין לך כבר, קודם כל מחזור זה לא תענוג גדול כמובן, וזה סליחה מאזינים שאנחנו מדברים על נושאים כאלה, אבל אתם התחלתם,
0: בעיקר שחלקכם עושים אוכל עכשיו,
1: אבל בסדר, זה לא סליחה,
2: אבל
1: חלק טבעי,
2: גם מקבלים מחזור, אז זה בסדר,
1: נכון, זה חלק טבעי וזה, אבל זה בטח לא כיף, אין אף אחד שמתה על זה, ואת מקבלת את זה כרעי הכרחי כזה, אבל זה כאילו תקין. עכשיו גם מה שמעניין זה ש עוד פעם, אני חושבת, אני לא בקיאה בחברות שהן לא מערביות, אין לי איזה ידע, אבל נדמה לי, אנחנו מקבלים את זה כרע הכרחי ובאופן טבעי, אבל כשזה מפסיק, אנחנו כועסות, כאילו מתאבלות, כאילו למה גם ההפסקה היא לא חלק מהדבר הזה? הבעיה הכל זה על איך הטבע בעצם אומר לך, אין בך צורך יותר.
2: מעניין שאת אומרת את זה.
1: נו, למה?
2: בגלל שהרי הטבע יצר את המצב השלישי הזה, של אישה שהיא לא פוריה ועדיין חיה.
1: לא לאורך זמן. במקור, זה לא היה לאורך זמן.
2: הכל יחסי בחיים.
1: בסדר, אנחנו הרחנו את זה.
2: ונשאלת השאלה למה הדבר הזה קורה. יש היום חוקרים שמניחים, ראיתי את זה כמובן בריל, אז אני לא יכולה, אין סימוכים מדעיים, אבל זה היה חוקר שאמר את זה, שיש משמעות לסבתאות, זה ממש לסבתא, שלא יוצאת ללקט, ולא עסוקה בהנקה וגידול הילדים הקטנים, ולא הגברים שיוצאים לצוד, אלא נשארת ומעבירה את המידע השבטי, את הידע הנצבר, את ההיסטוריה לדור הבא. את מי שעושה בייביסיטר על הילדים הכבר קצת יותר גדולים, זאת המטרה הביולוגית, המקורית, של להיות בגיל הלא בלוט.
1: עכשיו, אם נחזור לנושא של ההורמונים, אני יכולה לומר את דעתי, שקשורה בכלל להרבה דברים. אני, אין לי הרבה אמונה בסבל, אני מאוד אוהבת כימיקלים שפותרים לי סבל, ואני מאוד ממליצה לקחת כל דבר שחוסך לך כאב, אי נוחות, עוגמת נפש, ותבחרו. זהו, זו דעתי.
0: ואם אתם לא אוהבים אותה, יש לי גם דעה אחרת.
1: כן, בדיוק.

0: שלום.
1: שלום.
0: בצהריים טוב, בוקר, איך אומרים בשעה הזאת, אני אף פעם לא יודעת. נו, מה נשמע?
2: בשעה שאת משודרת, זה צהריים, זה צהריים, צהריים פרקסלס.
0: ואני משדרת בצהריים, ונת, אני כל כך אוהבת אותך בלי הזקן.
1: כן, באמת. תום,
0: אתה החבר הצעיר שלי. בניגוד שאתה עם הזקן, וחושבים שאתה חלק מאיזה עבודות שירות שאני מרצה.
1: באמת, עד כדי כך.
0: זה מבגר אותך, אני לא אוהבת את זה.
1: העניין שכן, אבל מצד שזה מוסיף קריזמה, זקן.
0: אני לא זקוקה לי יותר, עוד קצת קריזמה ממך ואני מתמוטטת.
1: טוב שהמאזינים שלנו יגידו.
0: העדפה אישית, וכשאת תסתכל על זה, מצלמים אותך, שהם יחליטו, ותשימי ליד זה תמונה שלו עם הזקן, ואני רוצה לפתוח ממש דיון ממלכתי, אני רוצה שחבל שהכנסת בפגרה. אני חושבת שממש צריך לדון בזה.
1: באיזה ועדה?

0: צריך לפתוח מיקרופון כדי שתגיד אשתו אוהב את השיר הזה, השיר נגמר.
1: נו, אבל המיקרופון פתוח.
0: אני פתחתי אותו, אתה התחלת לדבר מבלי שנתן היה...
1: לא חשוב.
0: באירוע.
1: אתה רוצה...
2: מה...
0: אתה אחראי לפתוח את המיקרופון.
2: כן, מה, what else is new? מה עוד חדש שהיא עושה דברים בלי שאני בכלל באזור?
0: אבל מה, למה לא היית באזור? השיר נגמר. זאת אומרת, קצת ערנות, קצת...
2: כי אני אגיד לך לא, כי אני הייתי באלם שהיא אמרה שהיא אוהבת ומכירה את השיר.
1: כן, זה מוזר, זה בפלייס, יש לי פלייס מאוד מוזר.
0: ואפילו ידעת כאילו מי הלהקה שמבצעת. כמובן שבסוף זה הוא יצא,
2: את הסולנית של הלהקה.
1: בכל זאת אני.
0: לא ידע שזה ביונסה, הסולנית של דסטיניס צ'יילד.
1: בכל זאת אני. טוב, אז מה, נמשיך, או שאתה רוצה משהו לספר לי אתה?
2: בתור אחת ששוחה.
1: כן.
2: איך את אוהבת את הרגע של... סתם אמרתי לך שאני לא שוחה כל יום, אבל ביום שאני שוחה, השינה שלי יותר טובה ועמוקה.
1: בתוך המים עצמם או אחרי?
2: לא. לא, אני מתכוון שרח
1: כן,
2: לישון.
1: כן, ברור.
2: כי יש משהו, הגוף כאילו כן. עייף יותר.
1: נכון.
2: הוא סבל קצת.
1: הוא הרוויח את השינה, אני קוראת
2: בדיוק,
1: לזה,
2: בדיוק. כן.
1: הגוף שלנו הרוויח את השינה.
2: הרוויח את השינה וגם הרווחתי את הארוחה הקטנה של אחרי, כן. שאני אוכל אחרי.
1: סחטן על הקטנה. אני יוצאת מהמים, יש לי רעב של קריש. וואו, אני ממש תמיד מרסנת את עצמי.
2: כי אנחנו נכנסים למים כי אסור לאכול לפני, כדי שלא יעלה לך תוך כן. כדי, אז אתה לא אוכל כבר
1: לא,
2: כמה זמן.
1: לא, אבל יש משהו בספורט הזה בגלל, לא יודעת, כנראה כן. בגלל שאתה לא מזכי, כשעושים... ספורט שמזיעים, אז דווקא אתה לא רעב אחרי זה.
2: אז ישנו את הרגע הזה של היציאה מהבריכה. הרגע שבו, איך את יוצאת? את קופצת על ה...
1: או, זה נגמר.
2: או עולה בסולם.
1: זה נגמר, אני התחלתי לעלות בסולם. עכשיו, אני כל פעם אני אומרת, אל תעלי בסולם. תצאי, ואני גם ראיתי פעם איזה מין סרטון שמסביר כמה שנים נותרו לך לחיות לפי כמות המהלכים שאתה צריך לעשות עד שאתה מגיע להזדקפות.
2: אז זה בדיוק העניין, אני עשיתי את הקפיצה, אז ככה אתה קופץ ואתה על הישבן.
1: לישבן,
2: כן. עכשיו מכאן מתחילה הסגה,
1: כן.
2: איך מתרוממים נכון. לעמידה יציבה.
1: נכון.
2: עכשיו השאלה, באיזה שעה אתה בבריכה וכמה אנשים יש בבריכה?
1: אני רואה את אנשים צעירים, אופ, קופצים, וטרח, עושים חצי סיבוב, והם, אצלי זה, יש עוד,
2: יש ארבעה סיבובים,
1: זחילה, כן, וזחילה קלה.
2: כן, הזחילה זה הרגע הקשה.
1: נכון.
2: שלרגע אתה נהיה על ארבע פתאום.
1: על ארבע, ואז אתה מחפש משהו להחזיק בזמן שאתה מזדקף, או,
2: לא, אני, יש לי, הפטנט, אני מחזיק בברך של עצמי, ואז אני מתרומם.
1: עד שגם זה יגמר.
2: ברור, כן, ברור.
0: אז יש הקוטרקי של הזדקפות.
1: אני קצת מרמה, אני מגיעה לסולם, ושלא יחשדו בי שאני עושה את זה, כי אני כבר לא יכולה לקפוץ החוצה, אז אני עושה לי כל מיני מתיחות קטנות על סולם, כאילו באתי לסולם...
2: להיעזר בו בעצם.
1: להמשיך את הפעילות,
2: כן, כן.
1: הנמרצת הצעירה שלי.
2: לא, זה גם
1: שלי.
2: מקצוענות,
1: ברור,
2: זה אני נמתחת גם נמתחת אחרי
1: כי,
2: ה...
1: כן, כן, לא משנה שאני שוחה 50 מטר ב-20 דקות בערך. כמו שאמרתי לך פעם ש... חברתי אריס אמרה שעשי יופי הצוחה כמו מזרון. יש מחמאות באמת. מצטער שנולדת.
2: זה נהדר.
1: אתה רואה להתווכח איתה בגלל שזה מחמאה. זה הכי גרוע. צריכה להיות מילה למחמאה מקולקלת כזאת. אין, בעברית.
2: מחמאה שיוצאת הפוך בעצם.
1: כן, למרות שאתה לא יכול לכעוס, כי ברור לך שבעל נותן המחמאה התכוון להחמיא, הוא לא התכוון להגיד משהו רע. אז מה תעלב?
0: באנגלית יש לזה ביטוי, backhanded compliment.
1: Backhanded compliment?
2: זה בא מהטניס.
1: מהטניס? כאילו מה, אבל לא מבינה את הקשר. חבטת כף יד.
0: אני לא יודעת למה.
1: כאילו אתה בעצם זורק משהו?
2: אולי בתנועה הזאת של חבטת...
1: לא יודעת. אבל בבקשה, להמציא משהו בעברית.
2: למה כל הרגע? כי יש גם משהו, לא תאמיני, אבל אגב משאול, כתבה על הרגע הזה שיר.
1: וואו, יפה. איך לא עשו את זה קודם? אין על ההגי, אין.
2: נכון.
1: נו.
2: וזה הולך ככה. כמעט 80 שנה אני מחוץ לרחם. אבל שוחטתי איי. עם הפלייליסט, צוללת לתוך הגיחון, ועולה מתוך הפישון, ישר לפרצוף של כוח הכבידה. הוא מצידו, ממתין בסבלנות על המדרגה הרביעית. כשאני יוצאת לחה מגוף המים, חצי תבועה, חצי ניצולה, נולדת לאוויר הקר ישר לזרועות החלוק. המשפט הזה של חצי תבועה, חצי ניצולה. לא, כי יש משהו... יש משהו ברגע הזה שאתה יוצא מהבריכה, קודם כל סיימת, אז אתה מאושר שעשית את זה. שתיים, מילאת את המשימה. הרי תמיד שאנחנו מתחילים את השחייה, אנחנו אומרים, יש לנו 40 בריכות לעשות. ואז באמצע 30, אתה אומר, וואי, נכון, אפשר אולי להפסיק. כן. מתחיל הדיון, כן. להמשיך, הרי אף אחד לא מכריח.
1: נכון. זה,
2: אתה לא בתחרות, לא כלום. אתה בתחרות עם עצמך. ומצד... שלישי אתה בא ואתה אומר, כבר אתה בפנים, אתה כבר זה, תעשה, תגמור, אולי היום אני אעשה יותר, כל מיני מחשבות כאלה תוך כדי, ואז אתה מאבד את הספירה, ואז אתה מסתכל על השעון, סיפורים רק שאלה ששוחים מבינים. ואז מגיע הרגע של היציאה. עכשיו באמת שאתה שוחה, אז אתה 40-50 דקות במים, כוח הכבידה הוא לא עליך, נכון. במובן המלא, לכן כיף לעשות התעמלות במים וכל מיני כאלה, כי זה באמת, ואז הרגע הזה שאתה מרים את הגוף בסולם הזה, ואתה יוצא החוצה והמים זורמים מהגוף שלך חזרה לבריכה, וכל הכובד שלך חוזר אליך.
1: עכשיו תאר לעצמך איך מרגיש אסטרונאוט.
2: נכון, דרך אגב, יש להם המון בעיה ברגע שהם חוזרים לארץ עם כוח הכבידה. אבל גם ישנו הרגע הזה של הניצחון, שאתה אומר, מילאתי את המכסה, עשיתי את היומית שלי היום, כל הכבוד, ואתה יוצא, ואתה כאילו אומר, אני בריא יותר, אני צעיר
1: כן,
2: יותר,
1: עשיתי משהו.
2: אני נעים יותר, ואז אתה הולך זקוף יותר.
1: וישן טוב יותר.
2: והחלוק הוא השאלה.
1: מה השאלה בחלוק?
2: צעירים לא באים עם חלוק.
1: אני גם לא בא, אני יוצאת מהבריכה ויורדת למלתחה בלי משהו עליי.
2: לא, לא, החלוק הוא בדרך כלל שחייה בחורף.
1: גם בחורף. אני רצה...
2: כן, למה זה...
1: לא יודעת.
2: יש חלוק.
1: נכון, אבל אני משתמשת בו אחרי המקלחת, לא כשאני יוצאת מהבריכה. חכה לי למטה ב... חוץ מזה שאני אוהבת שקר לי, אתה יודע שאני פסיכית בדבר הזה. קור גורם לי עונג. זה מוזר, כן.
2: איך אומרים, את וסאונה זה לא חברים טובים.
1: אתה ראית אותי פעם בסאונה, אני מאחלת לך שלא תראה.
2: תקשיבי, אני פעם אחת שהייתי ב...
1: דיוק שלוש שניות יכולה להיות
2: בסאונה. שהייתי בפינלנד, באמת שהיה מאוד מאוד קר, הבנתי למה הומצא הסאונה.
1: נכון, אז אני נכנס, זה לא... המילה שאני אוהבת קור היא קצת משונה, לא משנה, הוא לא מפריע לי, אני יכולה להתמודד איתו, ברור שקר לי גם, אבל זה לא גורם לי סבל כמו חום. אני רוצה להגיד לך שוב, אם דיברנו על נשים וגברים, גם פה יש הבדל גדול מפני שלפחות נשים כמוני, אוקיי? כי יש נשים שיש להם שר קצר והן לא צובעות וזה, הן יוצאות, אצלהם זה כמו אצלך. אצלי הרבה פעמים, האמת שכל פעם, ההתארגנות אחרי היא יותר זמן ממה שאני שוחה. אם אני בבריכה מבלה כשעה וחצי, מתוך זה שחיתי 40 דקות, כן. והשאר אני מתארגנת.
2: לפני ואחרי?
1: אחרי, על לחפוף את הראש, לייבש את השיער, לייבש את הכובע ים, מלא סידורים, לוקח לי עוד איזה 40-50 דקות, ההתארגנות הזאת.
2: זה מבחינתך הלכת לבריכה לשחות, זה אירוע.
1: זה אירוע, זה אירוע. אני ממש צריכה לחשוב, יש לי זמן אחרי זה.
2: ומה עושות נשים אחרות, את רואה?
1: כן, יש נשים שהן לא עניין כזה עם השיער, אז אין בעיה, הן כמוך, חופפות.
2: מה העניין שלך עם השיער?
1: צריך לארגן אותו, הוא לא נראה טוב אחרי הזה, מה אני אגיד לך? פעם, הנה זה...
2: זה מעניין לראות אותך עם שער הטוב, אף פעם לא ראיתי אותך עם שער הטוב.
1: ראית, התחקת. בוא נגיד, שנינו ראינו אחד השני בבריכות, ועובדה שלא דיברנו על זה אף פעם. ואנחנו עדיין אוהבים אחד השני, כי לא אכפת לנו. אכפת לך?
2: לא ממש, אבל...
1: לא, זה פעם, זה באמת לא היה עניין, הייתי יוצאת, מנערת, וזה עוד משהו שהסתיים, שאני צריכה עזרים, הורמונים, פנים וכאלה. זה לא הרבה, אבל זה... כן, זה לא פשוט. לפעמים אני באה ויוצאת מהמים, אני הולכת הביתה להתקלח, ואז אני אשים את החלוק, ואז אני הולכת ברחוב, בוא נגיד, כפסע בין זה ובין שאנשים ישליחו מטבעות לעברי.
2: עד כדי כך?
1: כן.
2: או שזה מה שאת חושבת על עצמך. נתן,
1: כשאני מוזנחת,
2: אז אני מוזנחת?
1: וואו, עד הסוף. עד הסוף.
2: לא זוכר שהייתי אותך פעם מוזנחת.
1: כי אתה לא גר לידי. אני לא מרבה אולי זה סתם בתחושה שלי, אתה
2: חושב,
1: יודע מה?
2: כן.
1: אז הם הוליך אותי לנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך, אלא אם כן יש לך עוד משהו להגיד לי על השחייה.
2: לא, לא, אני חושב שמציתי אותה יפה.
1: אתה
2: מאוד.
1: מנסה כל פעם לשחות יותר מהר?
2: בקטנה מדי כן? פעם יש לי, כן, אני אגיד לך, בעיקר כשמישהו עוקף אותי.
1: איך עוקף? מה, יש לך מסלולים משותפים כאלה? אתם
2: לא, במסלול שלי.
1: מה,
2: ידי.
1: אתה רואה מי שוחה לידך?
2: אני משקפת.
1: לא משנה, אתה מודע בכלל, וואי, אנחנו משתמשים אחרת בשחייה. אתה באמת עושה ספורט שאתה שוחה. אני לא, אני עושה מדיטציה כשאני שוחה.
2: אני גם
1: מדיטציה, אני נכנסת
2: אבל...
1: לאיזה מוד, אני לא רואה כלום, אני לא יודעת מה נסע סביב.
2: לא, אני, את יודעת, אני בן אדם ש...
1: כן, מעניין, זהו, פתאום
2: שעוקפים אני... שעוקפים אותו, הוא רואה גם שהוא מדיטטיבי.
1: אבל איך אתה יודע מישהו עוקף או לא? מה, ראית מתי הוא התחיל?
2: מה קרה לך? שאני נושם, אני לוקח אוויר, מזיז את הראש הצידה.
1: נו.
2: וכשאני מוריד את הראש, אני רואה רגליים לפניי. שעקפו אותי.
1: איזה קשה לחיות ככה. לראות רגליים לפניך?
2: חלק מהשחייה הוא לנסות להרגיע אותי מהתחרותיות.
1: וואי, לא ידעתי שזה...
2: אני,
1: זה מעצבן אותי. כאלה רזולוציות.
2: זה מעצבן אותי, אני נעלב, ואז אני מרים את הראש, ואני רואה שזה בחור צעיר, אז אני מרגיע את עצמי. היה פעם אחד, שלא הבנתי מה קורה, אבל הוא ממש... אני הייתי כאילו טרקטור, והוא היה ספיד בפורמולה אחת. ואז באיזשהו שלב תצבנתי, אז עצרתי רגע, והסתכלתי, ואז אמרתי, הוא היה עם סנפירים. אז זה כאילו הרגיע אותי.
1: וואי, קשה לי עודת נר, לפעמים, לפרקים.
2: כן, מבחינה זאת, וזה אידיוטי, כמו שאתם מכנס למים.
1: אנחנו לא שופטים בתוכנית הזאת.
2: לא, כנס למדיטציה, מה אתה, מה אכפת לך שעוקפים אותך? זה מצבן אותי. ואז אני נכנס לרגע, לא, אני...
1: ואתה תיתן?
2: איך אומרים, מכניס את הגוף שלי פתאום... ללחץ, כי הוצאתי אותו מהקצב הרגוע.
1: אוקיי, אבל זה טוב. אני אנסה גם כן אולי.
2: יכול להיות. יכול להיות שזה טוב.
1: אני צריכה פשוט למצוא מישהו שאני אגיד, עכשיו אני אשחה יותר מהר ממנו.
2: פשוט תסתכלי רגע, זה סוציופטית, לא רואה כלום.
0: לא, לפי התיאורים, כל אדם ששוחה לידך כנראה שוחה יותר.
1: כנראה, כן. לא, יש אנשים, אבל הם דרך כלל בשנות ה-90 לחייהם. יש לנו בבריכה, הלוואי עלינו.
2: הם מזרון עם מנוע, ואת מזרון בלי מנוע.
1: אנשים בני, יש לנו דוב המתוק בן 99.
2: כן. ואז יש לי את המציל שגם דואג לי. אתה רואה את ההוא? נו. אין, ההוא בן 80, עושה 2 קילומטר בלי לעצור.
1: וואלה.
2: אמרת לו, למה אתה מספר לי את זה?
1: כדי שגם...
2: כן, כאילו הוא ראה אותי, אז הוא כאילו... ישר אמרתי, הנה הוא ראה אותי, אני לא מספיק טוב בשבילו. וזה יצבן אותי. חשבתי שאני בסדר. לכן כשאני מגיע, יש יום שאני מגיע בצהריים, שאין אף אחד, כולם עובדים.
1: ואז אתה שוחח הכי מהיר. אז תשחה, תזהת אלה, אבל אתה גם רואה כאלה שאתה עוקף, אז אתה שמח?
2: עוד לא בדיוק עקפתי בחיים. עדיין, תמיד עוקפים אותי.
1: אנחנו פשוט צריכים שיקימו בריכה רק לשנינו, והכל יהיה בסדר.
2: ואז אם תבואי, אני אעקוף אותך, אני ארגיש נפלא.
1: אתה תעקוף אותי, ואני אתן לך גם בשמחה לעקוף אותי. באמת, זה כבוד בשבילי שתעקוף אותי.
2: טוב, הנושא הבא אחרי שיר או מה?
0: שיר טוב. כן, כדי שיהיה זמן לנושא הבא.
1: אוקיי, זה קצת באותו עניין, אבל בסדר.
0: בסדר.

0: רז שמואלי, מי שלא יודע, זמרת נהדרת שגם משתתפת במחזות זמר, אני נגיד, או בכלל במחזות הצגות שיש בהם שירה, ככה אני הכרתי אותה, היינו יחד במורדים, היא שרה, ואני שיחקתי, ואני יודעת שגם אתה מכיר את רז.
1: היא זמרת
0: נפלאה.
1: נפלאה, והיא מסוג ה... יש זמרות שאתה מגלה, ואז הן נהיות כאלה כוכבות, והן רצות למעלה, והן שרות, וזאת, והיא...
0: היא אומנית במה בעיניי.
1: היא בדיוק, היא אומנית.
0: היא לא רק זמרת, היא לא רק מבצעת, היא גם הרבה יותר מזה, ותמיד הנשמה שלה מושקעת. בקיצור, שמתם לב, אנחנו לא אובייקטיביים, וזה בסדר גמור. היא כתבה...
1: ויפה.
0: מאוד. והיא כתבה פוסט.
1: מתי עכשיו? או תקופה האחרונה?
0: אני אתמול קראתי אותו, ואמרתי, טוב, אנחנו צריכים לדבר עליו, אני, זה לא בדיוק פוסט, אני לא צריך לקרוא, פוסט זה גם באינסטגרם, קוראים לזה פוסט, כי זה בנוי כאיזה מין...
2: ראשית, אם את מתעקשת אז רשומה, זה
0: כן, בעברית, שאתה,
2: זה את... קרוסלה,
0: כן, אתה יש לך משפט, אתה צריך להחליק את הזה, ואז זה עוד כמו... משפט ועוד משפט, כמו שקופיות, שקופיות כאלה, בסדר? זה לא כתוב כזה, אז... וזה מתחיל, השקופית הראשונה, מה שנקרא, כתוב, במשך 14 שנה התביישתי בזה. ככה, זה המשפט הראשון, ואז אתה צריך להחליק ולראות מה הלאה. וכותבת, ועד היום אנשים עוצרים אותי ברחוב, עדיין כותבים לי עליו ומספרים לי שהביצוע הזה ליווה אותם. והאמת, כל פעם שזה קרה, זה תמיד קצת קיווץ אותי.
1: הביצוע הזה, הכוונה...
0: היא מדברת על, היא אומרת, התביישתי באיך שנראיתי בשיחה עם המנטור, אפילו בביצוע עצמו. היא, לפני 14 שנה, ב-2012, השתתפה ב-The Voice.
1: דעתי שם גילו אותה.
0: אני לא יודעת, אבל כנראה. והיא לא עומדת מאחורי הדבר הזה.
1: מאחורי מה שהיא עשתה אז שם?
0: כן, היא אומרת, התביישתי. ואז היא מונה, אחד, באיך שנראיתי, שתיים, בשיחה עם המנטורים, בשיחה עם המנטורים, ושלוש, ואפילו בביצוע עצמו. לא משנה מה עשיתי אחר כך, אומרת רז, אלבומים, מאות הופעות, שלמה ארצי העבריות, תמיד היה מישהו שיגיד, זאת עם השיער מכוכב נולד, סליחה, זה היה בכוכב נולד, לא, זה היה בדבויס, אז אולי הייתה גם כוכב, לא יודעת למה,
2: כי הם התבלבלו,
0: הציבור לא זכר, אז הוא אמר, כי היה עניין שהיא שפת השיער, יש לה שיער שופע,
1: והתייחסו לזה. כן, היה תספורת מאוד מיוחדת.
0: כן, אז אומרים, זה זאת מכוכב נולד, שזה אפילו לא התוכנית. ואז היא ממשיכה, אומרת, להתמודד עם אהבה בלשון עבר. וואי, איך אהבתי אותך. ואז היא אומרת, וואי, תודה רבה. והיא שואלת, מישהו יודע איך עונים למחמאה שנגמרה ב-2012? באמת, היו כמה שנים שהמשאלה שלי מול הנרות ביום הולדת הייתה, ושיוטיוב יפשטו את הרגל ויסגרו אמן, רק כדי שהוידאו הזה ייעלם. היו לה משהו כמו שני מיליון צפיות. באמת, אז עשיתי את מה שלא מעט אנשים עושים. ניסיתי לברוח מהגרסה הישנה שלי. The Voice עלה עכשיו, והיא עשתה משהו שהיא מספרת שלא עשיתי שנים, היא הלכה וצפתה באודישן שלה. כלומר, הכניסה את עצמה במודע למקום הזה של, שיש לך רתיעה מעצמך. והיא אומרת, זה רגע שהיה מקווץ אותי מבושה, זה לא, היא לא יכלה לשאת בכלל את ההתמודדות, לא שיזכירו לה את הדבר הזה, היא רצתה למחוק את זה. אז היא הלכה לראות את זה עכשיו, 14 שנה אחרי. והיא אומרת, ופתאום ראיתי ילדה מתוקה, לא מושלמת, לא מתוחכמת, אחת שעוד לא ידעה להסתיר את עצמה, וזה יפה. היא אומרת, זה יפה. ואז היא אומרת, בגילוי לב, אני לא יודעת אם אני אהיה פעם מפסיק להתכווץ שאני אראה את האודישן הזה, אבל בפעם הראשונה אני כבר לא רוצה למחוק אותו. ואז היא גם מנסה להבין מה קורה לה, לא משנה, אני לא תרחן מזה, אבל היא אומרת, בסוף כשאני חושבת על זה, אני הילדה הזאת בדיוק, בעצם, היא מוכנה להודות שהיא קשורה לדבר הזה שהיא התביישה בו. זאת הילדה, והיא אומרת, ואיפה לא השתניתי? היא אומרת, אני עדיין מתרגשת. אני לא מצליחה להסתיר שדברים טובים קורים לי. הפלייליסט שלי מלא בשירים שנכתבו לפני שנולדתי, אוקיי? ואני עדיין רוצה שיאהבו אותי יותר ממה שנוח לי להודות בזה. אז היא אומרת, זאת אני, הילדה הזאת בדיוק, ובפעם הבאה שמישהו החמיא לי על האודישן הזה, אני אגיד לו תודה, וזהו. בלי, ואני קודם כל נורא יפה בעיניי הזה, ואני רציתי שנדבר על זה, כי אחד אנחנו באים ממקצוע קודם כל, יש את זה גם לא רק במקצוע שלנו היום עם כל הרשתות וזה.
1: לארז טל, בתוכנית החדשה שלו, כן. שהוא מראיין, יש לו תמיד השאלה, אני אתן לך כמה אירועים, כן. איזה מהם היית רוצה למחוק. מוחק.
0: אנחנו...
1: עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש.
0: נכון.
1: כל אחד מאיתנו יש בארסנל, נכון. את האירוע הוא שאתה אומר... הייתי שמח.
0: למה? למה?
1: אם הוא לא...
0: למה? מה יש בזה?
1: אני אגיד לך, כי עידן ההנצחה הוא, הוא, הוא, הוא מרעין בישין. יש דברים, יש דברים שאם הם קרו ולא הונצחו, זאת אומרת, היה אחד לא רע.
0: נכון.
1: היום הכל מונצח וקיים לעולם ועד. כלומר, תמיד אפשר לראות.
0: נכון.
1: וברגע שתמיד יכול להיות ותמיד קיים, אז הזמן נעמד. כלומר, זה שאתה התבגרת מאז ועשית דברים מאז, לא משנה את ה... את הפוינט אוף ויו של הצופה, הוא תמיד מסתכל עליך, וכשהוא רואה משהו מלפני 40-50 שנה, מבחינתו זה הווה.
0: אבל אני לא מדבר, כן, אבל אני מדברת עליך שאתה רואה את עצמך, אלו בסוף הפוסט הזה של רז, הוא פוסט אישי, עובדה שאנשים זוכים את הביצוע שלה מלפני 14 שנה. העניין הוא זה שהיא, לא רצתה לזכור אותו, היא לא...
1: כי לה קרה משהו, והיא השתנתה כבן אדם.
0: הדבר הזה שאנחנו מתביישים בדברים שעשינו.
1: כן.
0: עכשיו, רובנו לא עושים דברים רעים, לא הזקנו לאיש, לא, ועדיין אתה עומד, אומר, יואו, איך... ואנחנו נורא מחמירים עם עצמנו, לי יש סדרה שאני עשיתי, שאני הייתי מוכנה הון לשלם, שנקנות את כל ה... ואף אחד אחר חוץ ממני לא חשב שהייתי כל כך גרועה. זה הבעיה. שאתה כאילו רוצה למחוק, אלו מה אתה אומר, את החלק הזה שבי, אני מוחק. אני ביישתי את עצמי מולי. זה בזבוז אנרגיה נוראי, ויחד עם זה כולנו נופלים בו. האם לך יש כאלה דברים?
1: א', בוודאי שיש לי.
0: שהם קשורים למקצוע או לא בהכרח?
1: בוודאי, קודם כל אני... כמעט אף פעם לא רואה את עצמי ולא שומע את עצמי. ממש, בגלל שיש איזה משהו בתוכי שאני אומר, אני שופט את עצמי לחומרה דחומרה דחומרה, ואני לא מצליח להיפטר מזה. יש דבר אחד שכן הצלחתי, וזה כאילו כקונטרה לשיחה בינינו, הזמן מקל עליי. כלומר, אני צילמתי סדרה,
0: כן.
1: אני אראה אותי,
0: כן.
1: בעוד 5-6 חודשים אחרי שהסדרה תסתיים. דעת למה אני מתכוון?
0: כן.
1: ואז זה כאילו לא עכשווי. זה נכנס לרופריקה של היה, אז אני יכול להסתכל על זה יותר רגוע. פחות בחומרה.
0: אני חושבת שיש...
1: וחלק מהעניין הוא שאנחנו כן פונקציה של תגובות, זה לא יעזור.
0: כן, אבל זה בדיוק מה שאני מתכוונת להגיד, תראה איזה אבסורד זה. אנחנו קיימים במקצוע, קודם כל יש את זה כנראה לכל אדם, אבל בטח במקצוע שלנו, אנחנו... רוצים שיסתכלו עלינו, נכון? אבל אנחנו לא רוצים להסתכל על עצמנו, זה לא מוזר בעיניך?
1: כן, כי אנחנו המון פעמים באים ואומרים, למה הם לא רואים את הפלטות האלה שיש שאנחנו רואים?
0: אבל זה לא, אתה יודע, בן אדם, נגיד, בוא ניקח שיש לבן אדם סיבה לא להחמיר עם עצמו, בצדק. אז למה הוא רוצה שאחרים יראו אותו ויתנו לו מחמאה, כדי שאנחנו נוכל להגיד לעצמנו, את רואה, את סתם לא אוהבת אותך. הנה אחרים אוהבים אותך, אבל זה לא מרגיע אף פעם, כי במקום לחשוב את זה, להגיד, תראי כמה אנשים אוהבים אותך, יודע למה את לא אוהבת את עצמך, או איך שאת נראית, כולם מחמיאים לך, אז במקום זה אני אומרת, הם כולם דבילים, הם לא מבינים, או שאני לא מאמינה, או שאני אומרת להם, לא, זה לא נראה טוב, זה לא נשמע טוב, מאוד מוזר, ואני קיוויתי שתגיד לי שאתה פחות כזה, ואני רואה שגם עליך הקללה הזאת הוטלה.
1: הקללה הזו אולי... קיימת, כן, הקללה הזאת קיימת, זה נורא מצחיק. ההצלחה נגיד של התוכנית שלנו.
0: תפו. מחר זה נגמר, אתה יודע. זה ממש התוכנית האחרונה שאנחנו מצליחים.
1: חבר'ה, בואו. לא, אני מתכוון שכל פעם אני ואת מנסים להבין למה זה מצליח, ואנחנו תמיד אומרים בסוף את המשפט, בוא לא נדבר על זה, כי ברגע שנבין למה זה עובד, זה ימות.
0: בסדר, אנחנו גם לא מקשיבים לעצמנו.
1: נכון.
0: אתה לא יושב בבית ושומע את התוכנית שעשית.
1: בגלל שאנחנו חושבים שאנחנו לא מספיק טובים.
0: נכון, אבל תראה, אני אגיד לך מה מצא חן בעיניי בפוסט שרז בעצם כתבה, כי היא בעצם מה היא אומרת? היא אומרת, אני הייתי מוכנה, היא עדיין לא אוהבת את הביצוע הזה, זה ברור מהפוסט שלה שהיא עדיין לא מתה על מה שהיא רואה, כי היא חושבת שכנראה, לא יודעת, היא לא אומרת, לא הייתה מספיק בשלה, או לא זה, או לא זה. אבל היא מוכנה להודות שזאת היא. שזה, היא לא רוצה להעלים יותר את החלק הזה. היא אמרה, אני לא נהנית לראות אותו, אבל אני לא רוצה למחוק אותו, כי היא אני.
1: לא רק שהיא אני, היא גם אבן,
0: זה חלק מההתפתחות.
1: בוודאי, היא אבן בטירה הנפלאה שבנית, וזה חלק ממך, בשלב מסוים, וצריך לקבל את זה. זה אפילו ליהנות מזה. ועובדה שהקהל מאוד נהנה מזה. זה קצת בעיה, אני חושב, שאלה אישית עם ההתמודדות.
0: זה בעיקר... אני ממש הבנתי ישר על מה היא מדברת.
1: לא, אנחנו מבינים על מה היא מדברת.
0: לא יכול להיות בעיה אישית שלה. הבנתי, לא הבנתי בשכל, הבנתי בגוף.
1: כן, אבל זה בעיה...
0: בגוף הבנתי.
1: כן, אבל זה בעיה אישית גם שלך וגם שלי. זה הכל בעיה אישית.
0: אז האם...
1: כי יש אומנים שאין להם את זה.
0: אני, אולי לא. האומנם.
1: זה כבר שאלה אחרת. יש,
0: אולי אין אנשים שאין להם את זה. אנשים יכולים גם להסתכל על שקופיות שלהם מטיול וגיד, וואי, איך נראיתי, או למה הצטלמתי ככה, או למה. אני לא יודעת.
1: זה פחות איך נראיתי, זה יותר...
0: אני לא יודעת כל אחד עם מה שרואים אצלו, או מה אמרתי.
2: זה יותר איך נשמעתם, והתוכנית נגמרה.
0: אוי, חבל נורא, אבל אני רציתי שנשמע שיר של רז.
2: אנחנו נשמע. לכן אני אומרת שהיא נגמרה, כדי שיהיה לנו זמן לשמוע את תעשה שיבוא מהאלבום השני שלה מלפני שש שנים.
1: רז, השיער שלך מדהים, גם אז וגם היום. השירה שלך נפלאה, גם אז, גם היום.
0: ואת בן אדם נהדר, כמו אז, גם היום.
1: גם אז וגם היום.
2: שבת שלום.

0: תעופה יהודית בפול גיר, מדריכת חשמל, טנקים.
1: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
2: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
3: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
1: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילך.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי בשידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה, ארבעה מהנאשמים קטינים. בכתב האישום מתואר כיצד השתמשו הקטינים בסכינים, אלות ופטישי שניצל כדי לרצוח את הקורבן. כתבנו בבירה נועם נקש שמע בתום הדיון את אמו של בנייהו דקלה, שאמרה כי שלוש הנאשמות צריכות להישאר בכלא עד סוף ימיהן.
1: אין את הקול של הבן שלי שהוא מתחת לאדמה, והן רוצות הטבות בתנאים, שזה מספיק חמור גם בעיניי. מספיק חמור, הן לא צריכות לקבל שום הטבות בתנאים. הן צריכות להירקב בכלא עד סוף חיים, לא לראות אור יום.
0: הוארך בארבעה ימים מעצרו של החשוד באונס אלים של צעירה אתמול בערב במלון דירות בבת ים. הדיון בבית המשפט התקיים בדלתיים סגורות בשל פרטי המקרה החסויים. כתבנו טוביה אגלניק מזכיר כי החשוד בן 51 נתפס זמן קצר לאחר האירוע בשטח פתוח באזור בת ים, לאחר שעל פי החשד אנס את בת ה-18. בלבנון פורסמו היום מספר דיווחים על פעילות של צה"ל באזור ללא נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי על פי מקורות מקומיים ירה טנק לעבר מטרה בעיירה אל מנסורי מצפון לנקורה. ארטילריה נורתה על פי הפרסומים גם לעבר מטרה בכפר מייסל ג'אבל על הגבול מול קיבוץ יפתח. בכפר קונין מצפון לבינג'בל פוצץ מבנה מגורים. צה"ל לא התייחס לדיווחים. תאונות הדרכים, חמישה פצועים בהם נער בן 15 במצב בינוני עם חבלות בגפיים וארבעה פצועים קל בהתנגשות של רכב במעקה בטיחות בכביש 90 סמוך לעין חצבה. צוות של מגן דוד אדום פינה במסוק ובאמבולנס את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ספרד הודיעה היום כי תעביר לשטחה מעל 1,300 קטינים ממרוקו שנותרו עדיין במובלעת סאוטה לאחר אירועי פריצת הגבול במקום בידי מאגרים לפני כשבוע. שרת הנוער של ספרד אמרה היום לכתבים במהלך ביקור בסאוטה כי היא מקווה להתחיל להעביר את הקטינים לתוך אירופה תוך מספר שבועות. לדבריה תינתן עדיפות תחילה לבנות ולאחר מכן לילדים מתחת לגיל 13. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב יציץ, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וניקיון. ידיעה שמסר כתבנו אופק נויברגר. ומזג האוויר, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ונרגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה באומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בגלי צהל, אהוד

0: אהלן, אהלן, שלום עליכם. ברוכים הבאים אל זה המקום, אל זו השעה. ואני מאוד מאוד שמח, מתרגש, כי יש לי כאן באולפן אורח יקר. אנחנו תכף נבדוק שהמיקרופון שלו עובד לנו. נכון? בואו נראה פה רגע איפה הוא. בואו נרסה.
1: היי אהוד, תודה רבה על ההזמנה.
0: הנה אתה איתנו. רועי הון, שמח מאוד שהגעת להתארח בתוכנית.
1: תודה אהוד.
0: ואני אגיד משהו למאזינות ומאזינים עליך, שאתה לומד ומלמד חסידות וקבלה, אתה עוסק במחקר, הרצאות, עורך ספרים, נכון? ומשהו מעניין בהגות שלך, בכתיבה שלך, נקודת המבט שלך על העולם, שאתה משלב בין תנועת החסידות וידע קבלי לבין פילוסופיה ופסיכולוגיה, אפשר לומר מודרנית, עכשווית, אפשר להגדיר כזה פחות או יותר תדור.
1: כן, אני חושב שאני איזה שדכן, שדכן בין רעיונות, ומנסה ככה מתוך השידוך הזה להוליד דברים חדשים שחיים וקיימים היום.
0: אז אנחנו נדבר על כל מיני דברים, ככל שנספיק, על המגוון הרחב של היצירה וההגות שלך, אבל בעיקר נתרכז בספר האחרון שכתבת, שנקרא התחדשות הנפש, והתת כותרת שלו זה

0: צמיחה פוסט-טראומטית ממקורות החסידות.
1: כן.
0: אבל לפני כן, הייתי רוצה לצאת לדרך עם שיר, אם אפשר, בבקשה. ליאונרד כהן, ליאונטי דארקר. האזנה טובה ונראה.

0: ליאונרד כהן, You Want It Darker. בחרתי לפתוח עם השיר הזה כי יש כאן משפט חזק מאוד. מיליון אירו דולקים לעזרה שלא הגיעה. ובספר שלך רואי מדבר על התחדשות הנפש, צמיחה פוסט-טראומטית ממקורות החסידות, וזה נכתב בעקבות מה שעבר אלינו מהשביעי באוקטובר ועד היום. רק רגע, הנה עכשיו, עכשיו.
1: נכון, ו-You Want It Darker, אני חושב שזה המשפט מאוד מאוד חזק. בכלל, ליאונרד כהן, יש איזה משהו עם דוד המלך, שבספר אני פותח עם הפסוק הזה של שחר, השחר, שדוד המלך משחיר את המציאות, ככה אומר הזוהר, שדוד לא מפחד לראות את כל הפנים הנפולות והכבויות שיש למציאות, ורק מי שיודע לראות את החושך ואת השחור ולא מחפה ולא מכסה, כמו הרבה משוררים של היום, הוא יכול לראות את האור. אני חושב שזה אחד, אולי החלקים החזקים של הספר, שמתחיל מהצער.
0: כן. אנחנו תכף ניגע בצער הזה, אבל לפני זה אני רוצה לומר לך משהו לגבי הספר. מה קרה לי? מה אני הרגשתי שקראתי אותו? נכתבו לא מעט ספרים ולא מעט דברים נאמרו על הפוסט-טראומה שאולי כולנו חווים וחווינו ועדיין חווים. הספר שלך, יש בו משהו, הייתי אומר, כמעט רפואי. הוא ממש מחזק, תוך כדי קריאה הרגשתי שהוא מחזק אותי, נותן לי כלים לריפוי, לתיקון, לצמיחה, להתחדשות, ובעצם רציתי לשאול אותך שתי שאלות שאולי קשורות. אחת, זה מתי עלה לך הרצון לכתוב ספר כזה, וגם לספר על החוויה האישית שלך, שעברת, חוויה קשה שעברת בישיבת עתניאל.
1: אה, וואו. כמה זמן יש לנו?
0: כמה זמן? בוא ניקח...
1: תשמע,
0: ניקח את הזמן,
1: אני אנסה לענות על השאלה הזאת במשולב, כי הם באמת קשורים, שני הדברים קשורים אחד לשני. אני באמת עברתי פיגוע נוראי בישיבת עתניאל, ואני זוכר את הרגעים האינסופיים האלו, שאולי הם היו כמה שניות במציאות, אבל מבחינתי הם אינסופיים, שככה הסתתרתי מאחורי איזה שולחן שהפכתי, כשממש שריקות של כדורים מעליי, ואני רואה שני חברים, אחד מימין, אחד משמאל, חוטפים כדורים ברגל, ובאמת רגעים מאוד מאוד אפלים, שבאותה שנייה אני זוכר את עצמי גם מתפלל בצורה שבחיים לא התפללתי קודם, שאם אני יוצא מכאן אני אעשה משהו, משהו עם חיי. והפיגוע עבר, והשבעות, וכולי וכולי, ואני גם חושב שבאיזשהו מקום התחזקתי מזה, אבל אתה יודע, עברו 10-20 שנה אחר כך, ופתאום השבעה באוקטובר חוזר. והחוסר אונים הכללי נשפך עליי, ומחזיר אותי לרגעי חוסר אונים המאוד מאוד ארוכים האלו, ומתוך המצוקה האישית שלי, שהביא אותי לאיזשהו שיתוק יצירתי של כמה חודשים, התחלנו ללמד, אני וחברי הפסיכולוג שמואל ויינשטיין, בעקבות כמה תורות של הבעל שם טוב שפתאום התגלו לי. כאילו, אתה יודע, עשיתי דוקטורט על הבעל שם טוב, עסקתי בו הרבה, הרציתי עליו שני ספרים קודם, אבל לא עסקתי בכל האספקט הזה של צער, שזה בעצם איזשהו חלק מכונן מהביוגרפיה שלו, ומהביוגרפיה של הולדת החסידות, של איזה 20 ומשהו עלילות דם ופוגרומים רק בימי חייו. תחשוב, שביעי באוקטובר כן. שחוזר באיזשהו רוטינה.
0: כן.
1: ואני חוזר אל, באמת על הדמות הזאת שאני רואה במקור בלתי נדלה לרעיונות, ומתוך באמת תחושת חוסר אונים שלי, החוסר אונים הקולקטיבית, אני רואה איך הוא בונה את עצמו, איך הוא בונה תהליך שמצד אחד נכנס עמוק לתוך הצער והכאב, ולא מכחיש אותו, אלא ההפך, נותן לו לחלחל בכל רמ"ח איבריו, ומצד שני, באיזושהי אמונה שקשה להבין מאיפה, שמאמינה שבתוככי המשבר עצמו גנוזים אורות, מה שבובר קרא, כן, האור הגנוז, האור הגנוז זה לא אחרי שמתים, אלא זה ממש אורות שמפציעים מתוך הטראומה. ובתהליך מובנה וחכם ואיטי והדרגתי, אפשר לאט לאט לצמוח מזה. אז התחלנו לעשות סדנאות כאלה למטפלים, אחר כך אני עשיתי סדנאות כאלה עם חברתי, פרחיה אפטר, שהיא אם שכולה בעצמה, מהפיגוע באותניה.
0: אמו של נועם? נועם אפטר.
1: אמו של נועם אפטר, כן. ועשינו כמה וכמה סשנים להורים שכולים. והבאנו להם את הטקסטים האלו, והרגשנו כמו איזה פיצוץ גרעיני, כאילו מישהו חיכה שיתנו לו שפה וכלים לדבר גם על כוחות של צמיחה בעקבות אובדן טראומטי, ואיך אפשר לבנות את זה בצורה שנותנת מקום לדברים, קשה להגיד את זה, אבל הדברים הטובים שצמחו בעקבות האובדן. ואחרי שככה הרגשתי שיש איזה קיום ממשי במציאות, זה לא רעיונות של איזה יהודים לפני 200 שנה, אלא שזה נותן שפה לאנשים היום. אז התחלתי לכתוב את זה כספר, ואספתי עוד ועוד ועוד עדויות מהשביעי באוקטובר, ועד היום אני מקבל המון תגובות, גם של מטפלים, גם של הורים שכולים, גם של פצועים, של כמה חיכינו לשפה שתיתן מקום אמיתי לצמיחה.
0: משהו שרציתי לומר בעניין הזה, זה שאתה יודע, אנשים יכולים לראות את הכותרת, ובעל שם טוב, מקורות החסידות, ולהגיד, טוב, זה לא בשבילי, אני לא, כן. אני לא בקטע הדתי, אני לא שומע תורה ומצוות,
1: ואני... אין לי פעות ארוכות.
0: כן, ואני חושב שזה ספר שיש לו מסר אוניברסלי. ואתה יכול להיות בודהיסט, אתה יכול להיות לא משנה במה אתה מאמין, יש כאן משהו שחוצה את הגבולות הכן דתי לא דתי. וברשותך, אני רוצה לחבר לרגע בין דוד המלך לבין הבעל שם טוב. אתה מצטט את המזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה, אלוהים אלי אתה השחריך, מה שאמרת על השחר דווקא בא ממשהו שחור, הילד השחר דווקא זה בא מתוך השחור, צמה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ סייה ועייף בלי מים,
1: כן.
0: בניגון חסידי. ולמרבה הפתעה עם...

0: כן, אתם מאזינים לגלי צהל. זה המקום עם אורח יקר, רועי אורון, שאנחנו מדברים על ספרו הבאמת מיוחד ומומלץ מאוד, התחדשות הנפש. ואנחנו עם הבעל שם טוב, שהוא באיזשהו מקום, אפשר לומר, מעין גיבור של הספר שלך, ביחד עם הנין שלו, רבי נחמן, שאליו גם נגיע בהמשך. ואתה חילקת את הספר בעצם לחמישה שלבים, לפי הגותו של הבעל שם טוב, שמציע חמישה שלבים לצמיחה והתחדשות. אבל קודם כל, אתה מביא בספר את הסיפור הבאמת מופלא, על המשבר הגדול שהוא עבר כשהוא רצה להגיע לארץ ישראל. אתה מוכן לזרוק על זה איזה מילה או שניים? רק רגע, אני פותח את המיקרופון, אני לא כזה מקצוען פה צערי באירוח, אבל הנה אתה פתוח.
1: זה בסדר, יש לי רק מילה או שניים לזרוק על זה, באמת המסורת החסידית חיסתה על זה, אבל עם השנים צומחים עוד ועוד מסורות מה קרה שם. יש לי חבר צבי מרק שמתכוון לפרסם ספר שלם על מסורות על המשבר על הים, הוא באמת מנסה להגיע לארץ ישראל מאיזושהי סיבה, כנראה סיבה רוחנית. אני חושב שהיה לו איזשהו תכנון למסלול התעלות בדרך לארץ ישראל, בעקבות 42 המסעות של בני ישראל. בכל מקרה, הוא שוקע על איזשהו משבר מאוד מאוד עמוק, שרבי נחמן, שסבתא שלו, ליוותה אדל את, את הבעל שם טוב במסע הזה, רבי נחמן מספר שהבעל דבר, שזה שם קוד לסטרחה או משהו כזה, הסית אותו לעבור על דת. דיינו, הסית אותו לעזוב את היהדות ממש. כלומר, עד כדי כך המשבר היה עמוק, יש מסורות שומרות שהוא לא ידע לקרוא אותיות מהספר, זאת אומרת, איזשהו התקף חרדה מאוד מאוד עמוק, משבר אמוני חריף ביותר, שבאיזושהי נקודה זה התהפך להתגלות מאוד מאוד עוצמתית שהייתה לו, המשמעות של שם אהיה, שם של אחד משמותיו של האלוהים. על כל פנים, מה שבטוח אנחנו יודעים, וזה רבי יעקב יוסף, התלמיד שלו, מספר לנו, כשהוא חוזר מארץ ישראל, הבעל שם טוב מעיד על עצמו, שהייתה לו עלייה כפולה, גם ברוחניות, והמילה כפולה היא מאוד מאוד חשובה, כשאנחנו מדברים על צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו מדברים על צמיחה שהיא מעבר למצב שהיה לפני הטראומה. אז הוא מדבר על עלייה כפולה שהייתה לו ברוחניות, זה כנראה המשמעות הגדולה שהוא גילה בשם אהיה, בשם שפותח עולמות, כן? הילד שואל את אמא, מה אני אהיה כשאני אגדל? נכון? זה לא ההוויה, זה אהיה. המשמעות שהעולם כל הזמן מתקדם ונפתח והמשברים פותחים. מצד שני הוא גם אומר, גם בגשמיות, כלומר גם ברמה, בוא נגיד, הפרוזאית של החיים, הפכתי להיות מאהב לכל אדם ברואה. כלומר, הפכתי להיות אוהב אדם. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה לפני זה מיזנטרופ, אבל אני חושב שפתאום איזשהו סכר של אהבה וחמלה לכל אדם, כי הוא אומר בעצמו, אם אני כמעט הגעתי לאיפה שהגעתי, זה יכול לקרות לכל יהודי, אז מה אנחנו מתחילים לחלק בין צדיקים ולא צדיקים וכאלה ואחרים? ואיזשהו אהבת אדם מאוד מאוד גדולה, מהסוג שאנחנו פוגשים רק באמת בצדיקים מאוד גדולים בישראל ואומות העולם, שאוהבים כל אדם באשר הוא. והמשבר הזה הוא, אפשר להגיד, איזשהו נקודה, turning point, של החסידות, של היהדות כולה, כי בעצם הוא אומר, מעכשיו אני לא מסתגר באיזשהו חבורת צדיקים עליונה שמכוונת כוונות בעליית הגג של איזה בית, אלא אני יושב, אני, ההפך, אני פותח את עצמי לכל אדם, אני מרחיב את הגבולות, אני בודק לאן, עד לאן האהבה יכולה להגיע לכל אדם. זה נקודת מפנה מאוד משמעותית.
0: כן. אתה גם ערכת ספר על הבעל שם טוב, שנקרא האיש שבא מן היער.
1: נכון.
0: אסופה של מאמרים על הבעל שם טוב. והאיש שבא מן היער, כן? זאת אומרת, זה כאילו בן אדם מגיע, לא מהישיבה, הזו או אחרת, לא עם איזה מסורת של אבא רב גדול או סבא למדן, הוא פשוט מגיע איש מאיפה הוא מגיע פתאום, מן היער.
1: נכון.
0: וגם הוא מאוד קרוב לטבע. יש משהו, הוא מתפלל, הוא אוהב להתפלל גם עם העצים.
1: נכון.
0: ואז כן. הוא מציע את חמשת השלבים האלה, שהספר שלך פשוט בנוי, נכון? כמעט על השלבים האלה, שלב אחרי שלב, שזה הצער, קבלת הצער, תפילה, ישועה והודיה.
1: נכון. כל אחד מהם עולם בפני עצמו. דבר שונה, האיש שבא מן היער, זה איזושהי מחווה לאלי כשבא מן הים, כן? זאת אומרת, באמת אנחנו לא יודעים כלום על הבעל שם טוב, על ההורים שלו, הוא לא אדם מיוחס, אפילו לא יודעים אצל מי הוא למד, הוא היה אוטודידקט. אין אף יהודי שאמר, כן, אני לימדתי את ישרוליק הקטן באיזה חדר, אין דבר כזה. זאת אומרת, הוא באמת בא מן היער, אני חושב שהשנים הארוכות שהוא בילה שם, בהתבודדות, נתנו לו את המרחב הרפלקטיבי. בעצם המון שנים, הוא מתחיל לדבר על רעיונות כמו העלאת מחשבות זרות, שאף אחד לא דיבר ביהדות לפני זה. זאת אומרת, לקח את המחשבות שמטרידות אותנו, מה שאחר כך פרויד יגיד נוירוזות או דברים כאלה, ולעבוד איתם באיזושהי שיטה של אסוציאציות חופשיות, ולהעלות אותם. אז אני אומר, השנים האלה אפשרו לו לבנות את התהליך שהזכרת. והחמש השלבים, כל אחד מהשלב הוא בעצם עולם בפני עצמו. כשהבעל שם טוב אומר שכל אחד מהם זה אור. זאת אומרת, זה הדרגתי, אבל כל אחד מהם יש בו אורות ויש דברים שצריכים לספוג מהם. ולפעמים קופצים אחורה וקדימה בשלבים. כאשר השלב הראשון הוא באמת הצער, כמו שפתחנו עם ליאונרד כהן, כן? כן. והיהדות לא מחפה על הצער, זה מאוד מאוד חשוב, במיוחד בזמנים שלנו, שרק שרים על עוד יותר טוב וכולי, שזה בסדר גמור בשביל להתחזק, אבל לדעת להצטער כמו שצריך, לדעת להצטער. מישהי כתבה לי בעקבות הספר, אמרה לי, אני עברתי לידה שקטה לפני כמה שנים, וכל הספרים שקראתי, לא מצאתי מקום לכאב ולצער שאני חשה. ולדעת להצטער בצער השכינה וכולי, זה דבר מאוד מאוד מאוד משמעותי.
0: כן. אז אני רוצה להשמיע איזה שיר של ריצ'רד ומימי פרניאר, זה צמד שחי בגריניץ' ויליג' בניו יורק בשנות ה-50 וה-60. בחרתי בשיר הזה מפני שהוא נקרא Pack Up Your Sorrows. איך אפשרת גם סורוז? עצבונות. אז הם אומרים שם, ארוז את כל העצבונות שלך ותן אותם לי. כי אני יודע מה לעשות איתם. אתה יכול רק לבזבז אותם.

0: לנו את השלב של הצער, ואחר כך אתה אומר, יש את העניין של לקבל את הצער. זאת אומרת, לתת לו מקום. לא להילחם בו, לא לנסות לפייד אותו, להעיף אותו, אלא לתת לו את המקום.
1: זה לתת לו את המקום, ולהצליח להגיע למקום שאתה מוותר על השיפוטיות לגבי הצער. זאת אומרת, למה זה קרה לי? למה זה קרה לבן שלי ולא לבן שלה? מה זה אומר עליי? לאן זה מוביל אותי? אתה יודע, אנחנו היצורים האנושיים עסוקים הרבה הרבה בשאלות המשמעות, ובשלב הזה של הצמיחה, השאלות מחבות אותי כל הזמן. הן מייסרות אותי, הן לא נותנים לי להתקדם, לא נותנים לי לישון בלילה אפילו. והשלב של קבלת הצער, אני חושב שאולי כל הפסיכולוגיה עסוקה בזה, זה איך אני מקבל את הדבר ככה. ככה זה, ככה זה לפעמים תשובה.
0: אשרי העם שככה לא.
1: אשרי העם שככה לא. אבל השם טוב אומר שככה זה ראשי התיבות של כתר כל הכתרים. כאילו בכתר של הכתרים של האלוהים, יושב ככה ללא סיבה, שזה הסיבה האמיתית. זאת אומרת,
0: כן. אתה מצטט מרבי יעקב יוסף מפולנה, שיש לכוון בקדושת כתר שם ככה. כתר כל הכתרים, והוא סגולה נפלאה להעלות הנשמה ממעמקים.
1: בדיוק. כשאדם נמצא במעמקי המעמקים של הייאוש והסבל, הוא עבר את שלב הצער, או אולי הוא בתוך הצער, והוא מצליח להגיד, ככה זה. אתה הזכרת את הזן.
0: כן, יש כזה מושג, כן, אני קראתי בספר של יואל הופמן, זכרונו לברכה, הזן בודיזם, שיש כזה מושג שאני קרא סאצ'נס.
1: כן.
0: אני כחות, ככה.
1: בדיוק, לקבל את הדברים בכחותם. זה המצב, הבן שלי חלילה נפטר, אני ללא רגל, אני... ככה זה. איזשהו מקום מאוד מאוד עמוק, שאתה מצליח לנשום... הכי עמוק שאתה יכול לשאוף החוצה ולהגיד, זו המציאות, ואני מוותר על הסבל, לא מוותר על הכאב, הכאב תמיד נמצא, זה יכול להיות בגוף, זה יכול להיות בנפש, אבל אני מוותר על הסבל שכרוך בכאב, שזה הפונקציה הפסיכולוגית, אני אגיד, זו המציאות. וזה שלב מאוד מאוד מאוד משמעותי בדרך להבניית המשמעות. כי ברגע שאתה אומר, זו המציאות, אתה כבר לא עם הפנים אחורה, הצלחת בעמל רב לסובב את הפנים קדימה.
0: כן. יפה מאוד, באמת. זה לא קל, כן?
1: זה לא קל, זה עבודת חיים שלמה, בטח. זה עבודת חיים שלמה. אבל ככה זה מה שנקרא. שמע, יש לנו ביישוב איזה כלב שנדרס ואיבד רגל. עכשיו, היית אומר שהוא יחזור, וכשהוא לא יצליח לתפוס חתולות, הוא יהיה מסכן כזה, הוא יישב בצד, יראה את כל הכלבים רצים יותר מהר ממנו. אבל לא, הוא ממשיך לרדוף עם שלוש רגליים.
0: יש לנו כלבה, טולי, כפרה עליה, שעברה ניתוח עם שלוש רגליים.
1: כן,
0: היא גיבורה.
1: אז היכולת שלהם לקבל את המציאות בכחותה, הם לא סובלים, כן. הם רק כואבים. זה דבר אדיר.
0: דיברת על העניין הזה של כתר כל הכתרים, ככה, ואני שמעתי פעם מערב בן פזי, דבר תורה כזה שהולך איתי הרבה מאוד, הוא אומר שבכתר, בקדושת כתר, אנחנו אומרים מצד אחד, מלוא כל הארץ כבודו, ומיד אחרי זה, היה מקום כבודו לארצו. משרתיו שואלים, ומשרת, אנחנו יודעים מהסיפור על רבי יוחנן בן זכאי ורבי חנינה בן דוסה, המשרת תמיד יודע איפה הוא נמצא האדון שלו, בעל הבית שלו, אז מצד אחד מלוא כל הארץ כבודו, מצד שני, היה מקום כבודו לארצו. זה מין פרדוקס כזה שאנחנו חיים אותו.
1: נכון.
0: שבא לידי ביטוי בקדושת כתר.
1: כן, והעוז הפנימי של לשאול איה, אתה יודע, באומן שם הם צועקים, איה איזה 10 דקות. היכולת באמת להגיד, איפה אלוהים? איפה אלוהים? אבל באמת לשאול את השאלה, לא בכאילו, באמת, באמת לשאול את השאלה, מה המשמעות של זה, ולמה זה, וכו'. אומר רבי נחמן, אם אתה שואל את השאלה במלוא עצמתה, אז השאלה עצמה מתהפכת לתשובה. השאלה עצמה מתהפכת לתשובה. כשאתה עוד לא יודע מה המשמעות שלה, זה אולי בשלב הבא, אבל הצלחת לפרק את כל המבנים שסוגרים עלינו, שלא מאפשרים לנו להתקדם, פירקת את הכל, והשאלה עצמה היא כבר מתחילה להיות מורה הדרך לתשובה.

0: יש לי כאן איזה מלחמה פנימית בין הרצון להשמיע את השירים, אבל אתה לא מגיע כל שבוע לפה, רואי. אנחנו עם רואי הורן, למי שהצטרף אלינו עכשיו, לשיחה סביב ספרו התחדשות הנפש. אז ארז, אני אפצה אותך בתוכנית הבאה בלי נדר. רציתי לשאול אותך... מה אתה אומר? תגיד שוב.
1: הוא ניגן את השיר הזה בערב השקה לספרי בסדרות, וככה כל הקהל נשפך.
0: כן, כן. יש משהו ש... שמתי לב, אתה מצטט לא מעט שירים בספר. זאת אומרת, יש פחות דיבור שאותי אולי כמוזיקאי מעניין, אבל אתה מתייחס לנושאים אחרים מאוד חשובים, פחות על המוזיקה עם הכוח הרפואי שיש לה, אבל המוזיקה מאוד נוכחת בספר שלך. ואתה בראש פרק או בתוך הפרקים עצמם אתה מצטט טקסטים מתוך שירים, לא שירים משוררים דווקא, אלא דווקא שירים שאנחנו, מה שאנחנו קוראים פזמונים, כן. ושמתי לב גם לציור שיש על העטיפה של הספר, שזה צ'לו שעומד ביער, הצ'לו שבא מן היער, כן, שמהצ'לו שנראה קצת מרוסק ושבור, אבל בכל זאת הוא עומד, יוצא ממנו איזה ענף, ועל הענף יש ציפורים. זאת אומרת, גם בזה יש מוזיקה, כן? כשאתה מסתכל על העטיפה של הספר, אתה אומר, יש כאן מוזיקליות בתוך הספר. אז כמה איזה השפיע עליך בזמן הכתיבה? הקשבת לשירים? הקשבת למוזיקה תוך כדי, או שפשוט תעלו לך בראש השירים האלה?
1: שמע, הארי הקדוש אומר שהניגון זה החלק הכי גבוה מארבעת ההופעות שיש לכל מילה, כל אות, שיש לה את הניקוד שלה, את האות שלה, את הטעמים שלה. אז הניגון שלה זה הדבר הכי, הכי עמוק, ובאמת אנחנו חיים בשירה, גם אני, גם אשתי ליד שפה איתי באולפן. השירים זה הכוח הטרנספורמטיבי שלנו. אנחנו יושבים בבית או באוטו, מדי פעם אנחנו הולכים לזה מערה ומנגנים ושרים שם גם, ותוך כדי שאני כותב, אני שומע את השירים האלה בראש, אני כותב על האורות של הבעל שם טוב, וקופץ לי אורות של אברהם טל, אני כותב על קשרים מתמשכים אחרי המתים, ואני, השיר שלך על מאיר אריאל, מתנגן לי בראש, אני מצטט אותו, ואז אני מבין אותו, יותר לעומק ממה שהבנתי אותו לפני. אז זה איזשהו פזמון שכל הזמן מלווה אותנו.
0: אני רוצה להביא כאן שיר שאתה מזכיר, שאולי גם יפתח לנו את הדיבור על השלב הבא. דיברנו על קבלת, על הצער, קבלת הצער, והשלב הבא הוא התפילה.

0: לאבא יצחק, אולי לאבא שבשמיים. אנחנו עם הספר של רועי אורן, התחדשות הנפש, בקטע שמדבר על התפילה, שהוא השלב השלישי אחרי הצער וקבלת הצער. והוא אומר, שלב זה מוגדר כך: התפילה היא התחברות, קו האמצעי המחבר בין שני הקצוות לאחד, והוא קו הרחמים. ועוד אתה אומר כאן, רועי, כשאנחנו מדברים על תפילה, אין הכוונה רק למשמעה מצומצם, תפילת העמידה. תפילה מלשון פתיל, פטלטל, פעולה נפשית של חיבור, חיבור כוחות הנפש, חיבור בין אדם לבין מה שמעליו. זאת אומרת, אתה יכול להיות בלי דעת או כן עם דעת, אבל תפילה, אתה אומר, זה משהו שכל אדם באיזשהו עושה, ברגע שהוא רוצה להתחבר למה שמעליו, ברגע שהוא מכוון או מדבר אל משהו שמעליו.
1: כן. בעצם הוא עבר את שלב קבלת הצער, ועכשיו כאילו הוא מרים אנטנות ושואל, אוקיי, אבל לאן? לאן זה מוליך אותי? מה אני יכול לעשות עם זה? מה אעשה עם כל הצער הזה? אבל לא רק עם כל הצער, גם עם כל החסד, נכון? הוא אומר את זה מפורש, שהמשמעות נובעת מאיזשהו פיצוץ כזה בין הפלוס והמינוס, נכון? בין החסד והדין. אם אדם ייקח רק את הדין ממה שקרה לו, בעצם המשמעות שלו תהיה נקמנית כזאת, נכון? ייקח את מה שעשו לי, מה שקרה לי, אני אעשה לאחרים. ואם הוא ייקח רק את החסד, את ההצלה שהייתה לו, דברים כאלה, זה יהיה כזה רוחני ולא מחובר למציאות. ורק אם החסד והדין האלה נוכחים אצלו כמו שצריך, שניהם בכל עצמתם, נפתחים לו רעיונות. מה, לאן המציאות הנוראית שנשברה בפניי, לאן היא עכשיו מובילה אותי? משהו חדש, משהו שעוד לא היה בעולם. ותראה כמה אנחנו, מאז השבעה באוקטובר, כמה יוזמות וכמה דברים חדשים צעצו, אם זה עמותות, ואם זה לצלצל לסבתא לפני שבת, ואם זה בישולים, וכו' וכו' וכו' וכו', דברים יצירתיים, דברים פחות יצירתיים, אבל כולם בעצם נותנים איזושהי משמעות חדשה, שאנשים מרגישים, זה הדבר. וזה דבר מאוד מאוד מאוד חזק. ראיתי בעיניי כמה אנשים שהמשמעות שנגלתה להם בעקבות הטראומה, כמה זה מחזיק אותם וכמה זה הופך להיות מנוע. כן? אמא של נועם אפטר אומרת לי תמיד, נועם זה לשון מנוע. האובדן הפך אותנו עם כוח בלתי נלאה.
0: כן. זה באמת תהליך לא קל ולא פשוט, כן? להגיע לאובדן שמביא לצער, לפעמים לייאוש, ולהפוך את הדברים האלה לכלים של צמיחה והתחדשות. זה לא פשוט, אבל אתה מביא כאן בספר התחדשות הנפש דברים מעולם החסידות שבעצם אומרים לנו שהדבר הזה הוא ייתכן, הדבר הזה הוא אפשרי.
1: מתבקש.
0: מתבקש, כן. שזה בעצם אולי אפילו דרך העולם.
1: כן.
0: ככה העולם, כן.
1: ויהי אור. כן, הבעל שם טוב לקח את המילה ויהי, שחזל אמרו תמיד שהיא לשון צער, והלביש אותה על האור הראשון. יש לנו, אלוהים בורא את העולם. יש אורות, לא? הוא אומר, לא, ויהי זה לשון צער. אי אפשר להגיע לאור בלי השלב של הצער. וכשאנשים מבינים את איך להגיד, את המטאפיזיקה הזאת של המציאות, משהו מקל עליהם בסיפור הזה.
0: כן. אנחנו מגיעים אל רבי נחמן מברסלב, הנין של הבעל שם טוב, שיש לו גם מקום של כבוד בספר שלך, וברשותך אני רוצה שניגע בשני סיפורים, ששניהם מופיעים בסיפור שיבת הקפצנים. הסיפור הראשון שרציתי לגעת בו קצת, זה סיפור על הקפצן בעל הצוואר העקום, שמספר על עיר שכל תושביה היו בדיכאון.
1: עצובים.
0: עצובים. זאת אומרת, הם גם היו אומר, אהבו מוזיקה, אבל מרגע מסוים זה רק שירי דיכאון, זה מה שהלך שם. והם לא הבינו למה. מה קורה פה? מה פתאום העצבות הזאת ירדה עלינו? ואז מגיע המומחה לנושא, שבמקרה הזה זה הקפצן ועל הצוואר העקום, ואומר להם, תראו, אתם לא אשמים. יש פה ציפור אחת, שמקוננת ומקננת מעל העיר שלכם. כי היא בודדה. היא איבדה את הבן זוג שלה. והיא מקוננת בלילה, בגעגועים וכיסופים, וערגה אל הבן זוג שעבד לה. אבל יש לי פתרון לזה. במרחק אלפי קילומטר מכאן, נמצא הבן זוג, וגם הוא שם בוכה ומקונן. עכשיו אני יכול לחכות את הקול של הציפור, ויש לי יכולת להשליך את הקולות למרחוק. אני אשליך את הקול של הציפור לכל הכיוונים, למרחק של אלפי קילומטרים, הזכר ישמע את הקול של הנקבה, ולאט לאט הוא יתקרב, הוא יתקרב, הוא יתקרב, ואז הם ייפגשו, ואז תהיה שמחה גדולה שכמוה לא הייתה.
1: כן.
0: כשאני קראתי את הספר שלך, פתאום הייתה לי הרגשה שהסיפור הזה בעצם מביא את כל חמשת השלבים שאתה מדבר עליהם בספר, לפי הבעל שם טוב. קודם כל יש את הצער. הם בוכים, הם שרים שירים עצובים. ואז הוא בא ואומר להם, קבלו את הצער, גם אתם לא אשמים. כן, קבלו את הדין, זה יורד מלמעלה, כמו שמיכה שיטרית כתב פעם. אתם לא אשמים, זה קוצ'ה בריחו שכינתה, נפרדו, זה העולם הזה.
1: צער העולם.
0: צער העולם, מה, הפרדה בין מים למים, כאילו בעצם יש פירוד בעולם, לצורך בריאתו אפילו, אבל יש געגוע בגלל זה, יש כיסופים ו... אז מה, אז קודם כל קבלו את הצער, עכשיו מגיע העניין של התפילה. התפילה זה השלחת הקולות.
1: כן.
0: עכשיו אתה ואני יושבים פה באולפן, ושעה 2:46, אני לא מאמין שעוד מעט נצטרך להיפרד, אבל ככה זה בחיים, הכל זמני, ואנחנו משליחים את הקולות שלנו, לך תדע לאן זה מגיע. כן? יושב עכשיו מישהו במטולה, או אפילו מישהו בן 12 בבאר שבע,
1: כן.
0: ששומע מה אנחנו אומרים, ומשהו קורה, כן? משהו קורה בקולות שאנחנו משליחים. תפילה זה השלחת קול. אפילו כשאתה עומד ב-18, בלי מילים, אתה משליח את הקול שלך הכי רחוק שאפשר. כשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו משליחים את הקול של השופר, והזוהר אומר שכל השופר כאן מזמין את כל השופר השמימי.
1: נכון.
0: ואז, אחרי שאנחנו עושים את השלב של התפילה, מגיע השמחה הגדולה, החיבור בין הזכר והנקבה, הישועה.
1: נכון.
0: ואז מן הסתם גם תבוא ההודיה.
1: כן, ואני רק אוסיף על מה שאתה אומר, רבי נחמן אומר, שברגע שבן אדם השליך את הכל, כתב רעיון, כתב שיר, אפילו עוד לא ביצע אותו, אבל הוא השליך אותו, זה כבר מגיע ליעד שלו. כל מכתב בסופו של דבר מגיע ליעדו. אם עשית תפילה כמו שצריך, כתבת משהו עם התכווננות אמיתית, בסופו של דבר מישהו רחוק יקבל את השיר שלך, ולך תדע עוד איפה זה פוגש אותו בחיים שלו, ואיזה תהליך הוא עובר בזכות השיר הזה, שאתה כתבת לעצמך לפעמים רק בחדר. זאת אומרת, משליחים, אם אתה באמת בתפילה, בהתפתלות, כאילו, ואתה משליח את זה, זה פוגש אותך איפה שצריך. כמו הפרפרים שאתה גם עליהם שר בזדמנות אחרת.
0: כן. ועכשיו אני רוצה שאתה תספר לנו את הסיפור שמופיע ברחבה, בספר שלך, על אלה שניסו להיזכר, מי זוכר, כן. מי זוכר יותר רחוק, כן?
1: כן, זה סיפור שפתאום גיליתי שהוא בעצם סיפור של טראומה ושל צמיחה. כי רבי נתן ואחרים מספקים לנו קצת סיפור רקע, ומספרים לנו ש... הסיפור סופר אחרי שהיה איזה בריחה מאיזשהו כפר, וכמה ילדים הלכו לאיבוד, ויתומים שאין להם לא הורים ולא כפר לחזור אליהם, והחליטו לחתן אותם, והייתה שמחה מאוד מאוד גדולה. תראה כמה אנחנו משחזרים את סיפורי השביעי באוקטובר בכל מיני צורות. על כל פנים, אז הקבצן העיוור שמנחם את אותם ילדים, מספר להם, שמו, אני הייתי פעם באיזושהי ספינה, כולם, קהילה, חברים, משפחה, הספינה הזאת עלתה לסרטון, נשברה, ואיכשהו הגענו לאיזשהו אי בודד ואבוד, ופתאום ראינו שם איזשהו מגדל, טיפסנו למגדל, ולא יודע, אולי כמו במצד מי שנטש את המגדל הזה, השאיר שם דברים טובים לבאים אחריהם מאות שנים אחר כך, והיו שם מאכלים ומשקים, וככה הרוונו את נפשנו, פתאום אני חושב על זה, זה קצת מזכיר לי את מלונות המפונים באיזושהי צורה. ואז הציעו לעשות איזושהי תחרות הזיכרון המוקדם ביותר. אם נקצר את הסיפור המופלא הזה, אחד זוכר את הלידה שלו, אחד זוכר את ההיריון שלו, אחד זוכר עוד לפני שהוא התחיל ממש להתרקם כעובר, אחד זוכר עוד כשהוא היה אצל אבא, אחד זוכר את הלא כלום. התינוק הכי צעיר שם זוכר את הלא כלום, את הגורנישט. ואז פתאום מגיע איזשהו נשר פלאי, ודופק לו למגדל הזה עם הכנפיים, הוא אומר, חבר'ה, הגיע הזמן לרדת למטה, לחזור אל הספינות שלכם, שהם הגופים שלכם שנשברו. ובאיזשהו מקום זה ממש התחברות אל הטרנס פרסונלי, אל המקום בתוכי שלעולם לא יחשיך, המקום, הנקודה הזאת שבעומק, בעומק עדיין חיה, והיא לא תלויה בשום דבר שמשתנה ובשום דבר שקורה במציאות, היא פשוט עדיין חיה ונושמת. זה הלא כלום הזה, שהוא לא תלוי בשום דבר במציאות. וברגע שנגענו בו, אנחנו יכולים את הניצוץ הזהורי הזה להתחיל לרדת ולחזור אל הגוף השבור ואל המקום שנשבר, לעולם לא נחזור. החיים שהיו נקטעו, אבל נוכל לבנות אותם מחדש ממקום אחר, אולי ממקום יציב יותר. אתה יודע, הפסיכואנליטיקאי וויניקוט אמר, כל שבר יושב על שבר מוקדם. ועל עכשיו שנגענו ביסודות שעוד לא נשברו, אולי נוכל לבנות בניין חדש.
0: כן. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, ואני רוצה להפתיע אותך, גם את המאזינים וגם את עצמי. אני בטח לא משמיע שירים שלי, אבל יש שיר באלבום החדש שלי, שאני עומד עכשיו בשלבי סיום, שיר שכל כך מתאים לשיחה בינינו ולספר שלך, והוא נקרא "אתה תקום", ושר איתי שם באמהרית, המוזיקאי הנפלא שמנגן איתי כבר לא מעט שנים, הבת הבריאון, "אתה תקום".

0: רועי.
1: זהו, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. אז בואו נגיד את התודות קודם כל. על הניהול הטכני, תודה רבה לצוף דרור. ניהול ההפקה, תודה רבה לליבי פאר. ואנחנו בילינו כאן כמעט שעה עם הספר הנפלא של רועי אורון, התחדשות הנפש. ומה תרצה לומר למאזינים שלנו רגע לפני הסיום ולקראת שבת?
2: תשמע, אנחנו בסוף, ובסוף הדרשה שהבעל שם טוב בונה את חמשת השלבים, הוא אומר סוף מעשה במחשבה תחילה. זה גם קשור לקבלת שבת. והוא אומר שמי שמצליח להגיע לסוף המעשה, להגיע לישועה ואפילו להודיה, להגיד תודה על מה שצמח לי בעקבות השבר, אז הוא יכול להביא את זה אל המחשבה. וכשזה יושב לו במחשבה, שהוא יודע ששבר יכול להביא גם לצמיחה, הוא יכול לעשות בזה שימוש ולעזור לאחרים. וככל שאנחנו, החברה הישראלית, נחזיק את זה במחשבה, נדע שיש טראומה, אבל נדע שיש גם צמיחה פוסט-טראומטית. נחזיק את זה במחשבה, זה יביא אותנו למחזות חדשים.
1: בהחלט מצטרף לדברים שלך, וגם אני חושב שאנחנו יכולים למצוא גם במקורות שלנו את העוצמה לדבר הזה.
2: כן.
1: ממד הזמן שיש כאן, במקום הזה, כן? שהולך כל כך הרבה שנים אחורה, יכול לתת לנו הרבה הרבה כוח.
2: מה נעשה עם כל ההיסטוריה אם לא נלמד ממנה?
1: ואתה מזכיר גם את השיר הזה שמאוד אהוב עליי, בספר שלך אתה מצטט ממנו, בחרתי לסיים איתו את התוכנית, גחליליות של הסטאר שמיר.
2: אה, וואו.
1: ואני מאוד מודה לך שהיית איתנו כאן, רועי אורון.
2: תודה רבה עוד על ההזמנה.
1: תמשיך להשפיע עלינו מהטוב שלך.
2: אמן, תודה.
1: שבת שלום ומבורך לכל המאזינים ומאזינות באשר הם.

0: גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
5: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
4: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
5: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר בשבע בבוקר יורם רותם מארח את הזמר והמלחין קיקי רוטשטיין, בשמונה נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור לרפואה רונית צאצ'י פיינארו, וב-12 בן וקובי פארג' וגרין כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
7: כל אחד מהם
8: סגן עין
7: נלחם יומם ולילה.
8: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
7: לא עוצר לרגע.
8: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
7: ונותן בשבילנו הכל.
8: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
7: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
9: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון עם גאון ברדיו.
10: גלי צהל השעה 3, צהריים טובים, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. טורקיה, פקיסטן וסעודיה חתמו בצהריים על הסכם הגנה משותף, כך הודיע שר החוץ של פקיסטן. לדבריו, הסכם ההגנה שואף לקדם שלום, ביטחון ויציבות באזור ומחוצה לו. עוד הודיע משרד החוץ באיסלאמבד כי הסכם ההגנה קובע שכל מתקפה נגד אחת משלוש המדינות תחשב כהתקפה נגד כולן. צבא לבנון הודיע כי אחד מחייליו נפצע באורח קל, כאשר כלי טיס קל של צהל תקף דחפור בכפר אל מנסורי מצפון לנקורה. לטענת צבא לבנון, הדחפור עסק בפינוי הריסות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי ערוץ החדשות הסעודי אל ערביה מדווח היום כי ארצות הברית דרשה מישראל להפחית את עוצמת הלחימה בלבנון. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מעדכן את הישראלים השוהים ביוון לקראת יום פעולה פרו-פלסטיני הצפוי להתקיים שם מחורתיים. הפגנות רבות צפויות ברחבי יוון נגד מה שמכנים מארגני האירוע רצח העם והטיור האתני המתמשכים בפלסטין. כתבנו איתי אוהל גלילי מעדכן כי ההפגנות צפויות ביותר מ-100 מוקדים באיים, בערים ובאזורים הכפריים, לרבות ברודוס, אתונה וסלוניקי. ראש ממשלת תאילנד מבטיח כי יחוקק חוק חדש לפיקוח על נשק ויחמיר את הדרישות לקבלת רישיון נשק ולהחזקתו. זאת לאחר אירוע הירי הקטלני הבוקר בבית ספר מחוץ לבנקוק, בו רצח תלמיד בן 14 שבעה בני אדם. על פי פרסומים בתאילנד, לטענת צבא לבנון, הדחפור עסק בפינוי הריסות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי ערוץ החדשות הסעודי אל ערביה מדווח היום כי ארצות הברית דרשה מישראל להפחית את עוצמת הלחימה בלבנון. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מעדכן את הישראלים השוהים ביוון לקראת יום פעולה פרו-פלסטיני הצפוי להתקיים שם מחורתיים. הפגנות רבות צפויות ברחבי יוון נגד מה שמכנים מארגני האירוע רצח העם והטיור האתני המתמשכים בפלסטין. כתבנו איתי אוהל גלילי מעדכן כי ההפגנות צפויות ביותר מ-100 מוקדים באיים, בערים ובאזורים הכפריים, לרבות ברודוס, אתונה וסלוניקי. ראש ממשלת תאילנד מבטיח כי יחוקק חוק חדש לפיקוח על נשק ויחמיר את הדרישות לקבלת רישיון נשק ולהחזקתו. זאת לאחר אירוע הירי הקטלני הבוקר בבית ספר מחוץ לבנקוק, בו רצח תלמיד בן 14 שבעה בני אדם. על פי פרסומים בתאילנד,

0: הכפריים, לרבות ברודוס, אתונה וסלוניקי. ראש ממשלת תאילנד מבטיח כי יחוקק חוק חדש לפיקוח על נשק ויחמיר את הדרישות לקבלת רישיון נשק ולהחזקתו. זאת לאחר אירוע הירי הקטלני הבוקר בבית ספר מחוץ לבנקוק, בו רצח תלמיד בן 14 שבעה בני אדם. על פי פרסומים בתאילנד, יאפשר החוק החדש רק לפקידי ממשלה בתפקיד לשאת נשק עליהם. נהג אוטובוס הוא שם מתפקידו לאחר שניפץ השמשת האוטובוס במהלך נסיעה תוך כדי ויכוח עם אחד הנוסעים. האירוע הירה הבוקר בקו 881 בין אשדוד לבין מודיעין עילית. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי משרד התחבורה הורה לברר מיד את נסיבות המקרה והודיע כי הוא רואה בחומרה כל אירוע אלימות או התנהגות העלולה לסכן את שלום הנוסעים והציבור. ספרד הודיע היום כי תעביר לשטחה מעל 1,300 קטינים ממרוקו שנותרו עדיין במובלעת סאוטה לאחר אירועי פריצת הגבול במקום בידי מהגרים לפני כשבוע. שרת הנוער של ספרד אמרה היום לכתבים במהלך ביקור בסאוטה כי היא מקווה להתחיל להעביר את הקטינים לתוך אירופה תוך מספר שבועות. לדבריה תינתן עדיפות תחילה לבנות ולאחר מכן לילדים מתחת לגיל 13. כוחות כיבוי אש בליווי מטוסי כיבוי פועלים בשעות האחרונות בשריפת מטע זיתים ושטח פתוח באבו סנן בגליל. הצוותים הוזעקו למקום לאחר שזוהתה שריפת קוצים שמתפשטת בחסות הרוח ומאיימת גם על מבני מגורים סמוכים. הם מנסים כעת לבלום את האש ולהשיג שליטה על הלהבות. תחזית מזג האוויר היום נאה ורגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון, עם

השני, כ"ד באב, תשפ"ו, פרשת ראה. בהפקה זוהר שדה, באולפן ליבי פאר, ואנוכי יהורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, בשבת שלום.

מסביר אכזבה מכך שלא הייתה מלחמה. איך? בסוף השבוע החולף חיכינו, ומי לא בא? דונלד. אני מודה שכששמעתי שנשיא ארצות הברית ביטל את המלחמה עם איראן ברגע האחרון, התאכזבתי. זה נשמע מטורף, לא? איך אפשר להתאכזב מהודעה שלא תהיה מלחמה? איך אדם יכול לירור מאוד ממלחמה ובאותו זמן ממש להתאכזב כשהיא לא מתרחשת? הרי מלחמה פירושה טילים בליסטיים, ממדים, בהלת יקיצה עם כל הזעקה מצמית. בתים קורסים, אנשים נהרגים, אובדן, כאב, משפחות שלמות שנפגעות. ימים של חרדה, חוסר ודאות. איך אפשר להתאכזב מבשורה שכל זה לא יקרה ומחר תזרח לנו השמש והשמיים ימשיכו להיות כחולים בלי אשן ורמצים שחורים? איך מסבירים את הסתירה הזאת? אולי כי אנחנו לא בדיוק מחכים למלחמה, אלא לסופה של המתנה שאין לה סוף. יש משהו מתיש מאוד בלחיות בתחושה שהנה עוד מעט זה קורה, להתחיל כל יום עם אותה שאלה: מה יהיה? האם זה יהיה הלילה? האם מחר? האם משהו עומד כבר להשתנות? קשה מאוד לחיות בתוך סימן שאלה מתמשך בלי חופים.

אז מעדיפים כבר רגע אחד קשה וברור על פני אין סוף חודשים של פחד לא מוגדר. אנחנו בפירוש לא רוצים מלחמה, אנחנו רוצים להרגיש שהבעיה נפטרה, שאנחנו אחרי. אנחנו מייחלים לרגע שבו מישהו ייקח מאיתנו את חוסר הוודאות. נכון, מלחמה היא אסון, ועדיין אנחנו בכל זאת רוצים את העימות הבא, לא מאהבת המלחמה, אלא מהתקווה, שדווקא באמצעותה יוסר מעל ראשנו הלאה ממלחמות, איום שנתפס כקיומי לנו ולבננו ונינינו אחרינו. רובץ מעל שמנו שנים רבות איום מוצהר, כבל עם ועולם, מעצמה אדירה מכריזה שסיבת קיומה בחלד היא מחיקת ארץ מולדת שלנו מעל פני האדמה. והעולם, שמדעתו הנאורה והשקולה, אנו יראים כל העת, ושואלים את עצמנו כל העת, מה יאמר העולם? אז זהו, שהעולם לא אומר כלום, העולם הזה שותק. ויש איום. ויש גם פעילות נחרצת ליצור כלים למימוש האיום. ואנחנו סבאי הקרבות והסבבים וההתשות וההפתעות והמלחמות האינסופיות מוצאים את עצמנו אומרים שכבר יקרה, שכבר ייגמר, שכבר יכריעו, ומחכים בחיליון נפש לרגע שבו משהו מוחלט וסופי יסיר מעלינו כבר את חוסר הוודאות.

וייפתח, או כמו שקוראים לשיר, שירו של צנחן, כתב יורם טהרלב, לחן יאיר רוזנבלום, שר על להקת פיקוד המרכז. אני מחפש אדם אחד, זה כבר הרבה זמן שאני מחפש אדם אחד, אדם מסתורי, האדם הכי חכם במדינה. קוראים לו אומרים ש. זה שמו. אומרים ש. הבעיה היחידה היא שאף אחד מאיתנו לא פגש אותו מעולם, את אומרים ש. הוא מרצה כנראה באוניברסיטה מיוחדת שאין בה קמפוס ואין בה מרצים. באוניברסיטה הזאת יש פרלמנטים, יש בתי קפה, יש קבוצות וואטסאפ, זומים משפחתיים, שיחות במקולת, תורים בקופת חולים. בכל מקום בו יושבים אנשים ומדברים על המצב, אומרים שמגיע ותופס מקום של כבוד. אומרים שהפך אצלנו בכל מפגש למקור המידע האמין ביותר. וכולם מצטטים אותו. אומרים שזה יקרה השבוע. אומרים שזאת החלטה. אומרים שזה כבר קורה. אומרים שזה כבר קרה. מי זה האיש הזה? שיודע הכל. והוא האדם הכי מעודכן במדינה. האיש הזה שיודע מה יקרה לפני שזה קורה. הוא אפילו יודע מה יחליטו אנשים שעדיין לא החליטו. הוא אינו מופיע בטלוויזיה, אין לו חשבון ברשתות. מעולם, מעולם הוא לא התראיין. אז איך זה שעם ידע כזה כשלא אף אחד לא ראה אותו מעולם? אז אולי אומרים שנברא לנו מן הצורך להשתייך. כל אדם רוצה להיות חלק מן המעגל שיודע. אף אחד איננו רוצה להרגיש שהוא האחרון ששמע. כשאתה אומר, אומרים שיש לך כרטיס כניסה למועדון של היודעים. היום כל דקה שאין בה תשובה ואינפורמציה מתמלאת בהשערות. אנחנו לא רק מחכים למה שיקרה, אנחנו מייצרים בינתיים אין ספור סיפורים על מה שעומד לקרות. לכן אומרים שעובד שעות נוספות, והרשתות החברתיות בנו כבר מאומרים שמפעל. שמועה אחת נולדת, מעוברת, מקבלת עוד משפט, עוד בקור, עוד מישהו שמכיר מישהו, ותוך שעה היא כבר נשמעת עובדה. אומרים שנותן לנו תחושת שליטה. כי כשאנחנו יודעים מה עומד לקרות, כי אומרים ש נדמה לנו שאנחנו פחות חסרי אונים. בקיצור, אם מישהו פוגש את אומרים ש במקרה ברחוב, אני יודע איפה, שימסור לו דרישת שלום, שיגלה לנו סוף סוף מי הוא ואיך הוא תמיד יודע הכל לפני כולם.

בארץ להדם. מילים ולחן נעמי שמר, שרה מירי אלוני. יש רגעים בחיים שבהם ההבדל בין מי שמצליח למי שנכשל הם לא רק הכישרון והיכולת, אלא הפחד. הפחד מפני הכישלון. בעיקר השאלה הגורלית לפני ביצוע המשימה, מה יהיה אם אני אקשל? זאת שאלה גורלית שיכולה בהחלט לגרום לכישלון. ככה זה אצל כולם. ככה זה אצל השחקן, אצל הזמר, אצל הכדורגלן, אצל הספורטאי. אם הוא יפחד מכישלון ויחשוב עליו כל העת, ההצלחה שלו תתחיל לשקשק. למשל, מנהיג גדול שנכנס למהלך גדול, שלא ניסה בעבר. מנהיג כזה הוא כמו ילד קטן שלומד לעמוד על רגליו. הילד קם, מועד קצת, קם שוב מועד, עד שהוא נופל פעם אחת חזק וזה כואב, ואז הוא כבר נזהר. כמו הילד, ככה מנהיג. שהוא נופל חזק, וזה כואב לו, הוא מבין שיש מחיר. הוא מבין שהוא צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא קם שוב, כדי לנסות לעמוד. מאותו רגע שזה כאב לו, הוא כבר לא אותו הילד. נכון, נכון, הוא גם לא אותו המנהיג. הוא מסתכל סביב, הוא מהסס. הוא חושב פעמיים אם לחזור על התרגיל. בהיסטוריה לומדים על הרבה מנהיגים שנכנסו למהלכים גדולים ועצובים מתוך תחושה של כוח, כוח אינסופי, והם מלאי אמונה שהם יכולים לחופף את המציאות לכיוון הרצוי להם. ואז מגיע רגע שבו הם מתמודדים עם מציאות שונה, אחרת, בעיקר מפתיעה, מזו שהאמינו שיפגשו, ותוך כדי שעתה קדימה, מתגלה להם עולם מורכב יותר, שאי אפשר היה לדעת ולעמוד אותו מראש. ואז קורה דבר מעניין, שהמנהיג שנפל וזה כאב לו, כי הוא לא היה מוכן לזה, מגלה שלמולו אויב בלתי צפוי בתגובות העדכלות שלו לדתו ואמונותיו, והוא הופך מן האמיץ של אמש, המנהיג הזה, לזהיר של היום. לא מפני שהוא איבד את כוחו, ההפך, מפני שגילה לראשונה את כובד האחריות. ואז הוא חדל לאיים באיומי סרק ושואל שאלה אחרת, לאן זה מוביל? וכשהספק עולה, כשהסכנה קיימת, כשהאפשרות להיכשל עומדת מול העיניים, עולה אז כפורחת הססנות. וזה לעניות דעתי, זה המקום בו עומד היום האיש החזק ביותר בעולם. כשהוא לבדו מול סימני השאלה, או שהוא צריך לבדו לבחור את דרכו, גם כאשר אין לו את כל התשובות.

כל שנה. מילים ניסן פרידמן, לחן של עמוס ברזל, שרים להקת שיר. אני רוצה לשתף אתכם בבעיה אישית שאני כבר עומס על גבי שנים. אין לי ספק שמרביתכם לוקים בתסמונת הזאת. אולי, אני יודע, לדבר עליה בפומבי, אולי יעשה טוב לכולנו. אני מדבר על אי היכולת להגיד לא. יש אנשים שיש להם את זה בדם, את היכולת הזאת, להגיד בתגובה, לבקשה, להגיד פשוט לא. לא. ככה פשוט, בלי לגמגם, בלי להתפתל. אנשים מעוררי קנאה, שאומרים פשוט לא. הם אומרים לא, והעולם ממשיך להסתובב. והשמש זורחת, והשיטה פורחת. ואין רעידת אדמה, והם נשארים בחיים אחרי זה. אני מקנה בהם. כי אני מהמחנה השני. המחנה של ה... כן, בטח, למה לא? בטח. בטח שנגיע. בשמחה, מה זאת אומרת? בא, ודאי. ואז שאני חוזר הביתה, ואני לבד עם עצמי, אני שואל את עצמי, למה אמרתי כן, אם אני באמת... לא יכול, לא רוצה. ואני יודע שאני לא לבד. אני לא לבד בכלל. הרוב אומר, כן, בטח, למה לא? ולא פעם קורה לך שאתה מתחייב לאירוע רחוק בקצה הלוח, בעבר להרי הימים. והופ, זה מגיע כבר מחר. כי כשאתה מבטיח משהו רחוק, אין לך מושג כמה הימים עוברים מהר. זה מין חוק כזה. הפחד הזה, להגיד לא, הופך אותי לסטטיסט לפעמים, בתסריט של מישהו אחר בכלל. ובמקום להיות הבמאי של החיים שלי, אני מוצא את עצמי רץ בין התחייבויות, שלא באמת שלי, אלא של מי שיזם והפיק ותכנן, ורשם אותי אצלו כאחד המשתתפים. למה כל כך קשה לנו להגיד לא? אולי זה משהו אצלנו באופי הישראלי? אולי יש לנו איזושהי תחושה כאילו אנחנו דוחים לא רק את הבקשה, אלא את האדם שמולנו, משום מה. אולי כך? לא, כי לא מסתדר לי... לא מסתדר לי נורווגי או סקנדינבי שאומר, כן, בשמחה, בטח שנבוא. לא מסתדר לי. והרי לא, זו לא מילה אלימה. אני חושב שהיכולת להגיד לא היא סוג של שריר. שריר שצריך לאמן. וכשאתה אומר כן למה שאתה לא שלם איתו, אתה אומר לא לעצמך. אתה אומר לא לשקט שלך, לזמן שלך, לערכים שלך. האמת היא שלא אמיתי, עדין ומנומס, זו הדרך הכי טובה לכבד את מי שמולך, ולא ההפך.

את אומרת לא. עם התוספת המאוחרת. שאת אומרת לא, כתב נדל אלמגור, מנגינה סשה ארגוב, שרים אייל חביב ונועה ארגוב. כשמתקרבים חגי תשרי, אני נזכר במנהג ישן שנעלם מן העולם. הייתי יושב שעות וכותב ברכות לשנה החדשה. שעות. מכתבים, כתב יד. לכל בן אדם ברכה אחרת. לכל אחד מחשבה אחרת. הייתי חושב אז לעצמי, בעודי כותב, מה אני באמת מאחל לו? מה יהיה שמח אותו? מה הוא יאהב לקרוא? היום הכל מהיר. כותבים שנה טובה, לוחצים על שלח, ומאות אנשים מקבלים בדיוק, אבל בדיוק, את אותן מילים. זה נוח, זה יעיל. אבל משהו הלך לאיבוד. אני מתגעגע למילה שכבר נשמעת כמעט ארכאית. מכתב. איזו מילה יפה הזאת? מכתב. לא הודעה, לא מסרון, לא אימוג'י. מכתב. מכתב הוא לא רק מילים על דף. מכתב הוא זמן. מכתב הוא מחשבה. מכתב הוא תשומת לב. הוא אומר לאדם שכתבת לו, תשמע, ישבתי במיוחד בשבילך. חשבתי עליך. בחרתי את המילים מילה במילה למענך. מכתב אפשר להחזיק ביד. ואפשר למצוא אותו במקרה בתוך ספר ישן. בין דפי סידור, בבגירה שנפתחה אחרי שנים. והוא מפתיע אותך כל פעם מחדש. מכתב מחזיר כל אהוב מן הדיסקט שכבר נמחק לך במוח. מחזיר חיוך שנשכח. יש לי בבית תיקים שלמים, תיקים של מכתבים, עשרות שנים של חיים מונחים בתוך התיקים האלה. מכתבים מהוריי, בני משפחתי, מחברים, מאנשים שפגשתי בדרך. יש כאלה שכבר אינם בין החיים, אבל כתב ידם עדיין חי. כשאני פותח מעטפה ישנה, נדמה לי שהם יושבים למולי. אני רואה את האותיות, את המחיקות, את ההיסוס באמצע המשפט, את השוליים שנוספה בהם עוד מחשבה. הכל שם, במכתב. המכתבים האלה שרדו דירות, מעברי דירה, מלחמות, ארונות, עליות גג. הם עברו מדור לדור, הם הפכו למסמך. אולי אתם זוכרים מתי בפעם האחרונה קיבלתם מכתב אמיתי כזה, שנכתב רק בשבילכם. מכתב בכתב יד, שאין לו העתיקים, והוא מופנה רק, אבל רק עליכם. אני יודע שכבר לא נחזור להמתין שבוע לתשובה על מכתב ששלחנו, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא שלא נאבד את ההשקעה באדם שמולנו. שלא נוותר על המחשבה שלפני המילים. שלא נתרגל לכך שכל ברכה נראית כמו זאת של אתמול. בכל איחול נשלח לעשרות אנשים בלי לעצור לרגע ולחשוב מי באמת יקרא אותו. אני עדיין פותח לפעמים מכתבים ישנים, לא כדי להתגעגע למה שהיה, אלא כדי לשוב ולחוש כמה אהבה יכולה להיכנס לכמה שורות שנכתבו לאט בכתב יד, בלי למהר לשום מקום ובלי שהן הופכות לרשימת תפוצה. באמת אני מתגעגע למילים שמתקפלות בתוך מעטפה וממשיכות ללוות אותנו הרבה אחרי שהדיו התייבש.

כתב לאמא. כתב נתן אלתרמן, מנגינה שמואל פרשקו, שרה חווה אלברשטיין. שבוע אנחנו קוראים את פרשת ראה. פרשה מתחילה במילים ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. משה רבנו מדבר אל כל עם ישראל, ציבור ענק, המונים, אבל הוא פונה עליהם בלשון יחיד, ראה, לא ראו, אלא ראה. הגאון מווילנה נותן איזה פירוש יפה, הוא אומר שמשה רבנו בא להתוות לנו דרך לחיים. שלא יאמר היחיד, הועיל ורבים, הם ההולכים בדרך מסוימת, אצטרף גם אני עליהם בעיניים עצומות, ואיני צריך לבדוק טיבה ומהותה של דרך זו. כי כשהרבה אנשים הולכים בדרך מסוימת, קל מאוד להצטרף עליהם בעיניים עצומות. קל מאוד גם לוותר על הדעה שלך, על המצפון שלך, על מה שנכון לך. אנו חיים בתקופה שהכל בה מין קולקטיב רעיוני, רשתות, חדשות, לחץ חברתי. ובלי לחוש אנחנו מתיישרים לפי קו אחד. לא פעם אנחנו מהנהנים בהסכמה, רק כי אנחנו לא רוצים להיות אלה שחושבים אחרת. פרשת ראה אומרת לנו שהברכה והכללה, הטוב והרע, לא נמצאים ברוב. הם נמצאים בבחירה האישית שלך, בראה הפרטי שלך. יד על הלב, כמה מההחלטות שלנו בשבוע החולף, כמה מהפחדים שלנו, מהדעות שלנו, הן באמת שלנו, ולא כאלה שקיבלנו מהכותרות, מהרשתות, מהשיחות, מהטלוויזיה, מהעיתון, מהרדיו.

שירי סוף הדרך כתבה לאה גולדברג בנגינה שם טוב לוי ששר. ב-31 במרץ 1492 חתמו המלכים הקתולים איזבלה הראשונה ופרדיננד השני מארגון על צו הגירוש של היהודים מן הממלכה הספרדית. היהודים קיבלו כמה חודשים לבחור ולהחליט בין המרת הדת לנצרות לבין עזיבת ספרד. קודם לכן חיו שנים רבות בצל האינקוויזיציה. הדהודים לימים האלה נשאו יהודים שנים רבות אחר כך כאן בארץ. אותי למשל היו שולחים תמיד במוצאי שבת בירושלים לראות אם כבר יצאו שלושה כוכבים כדי לבשר לאנשי הבית על צאת השבת. ותמיד תמיד הזהירו אותי בשום אופן לא להצביע, בשום אופן לא להצביע לכוכבים, כדי לא שאני לא אקבל יבלת, כי הכוכב יכול לשרוף לי את האצבע. שנים אחר כך שיצרתי את הסרט מתולדו לירושלים, התחלתי להבין חלק מן המנהגים הרבים שהיינו נוהגים לפיהם בבית בירושלים, ושמעולם לא הבנו את פשרם. כולם. כל המנהגים באו משם, מספרד. באו מספרד של פחד, של אינקוויזיציה, של אוטו דפה. אני זוכר למשל שהיינו יושבים בליל הסדר עם ההגדות על הברכיים. כן, על הברכיים. ואני זוכר את הדלת הפתוחה שהשארנו לאליהו הנביא תמיד, שיבוא לבקר בחצות. הכל, הכל, הכל החל משם. הכל בא משם, מספרד. דלת פתוחה כדי לשמוע את משמרות האינקוויזיציה שעוברים ברחוב, ואם שומעים אותם בזכות הדלת הפתוחה, אז להסתיר מיד את ההגדות המונחות על הברכיים. ואם במוצאי שבת היו רואים מישהו בספרד, ההיא, סופר כוכבים, ידעו מיד שהוא יהודי. והשליחו אותו למרתף והעלו אותו על המוקד. ומכאן, כמובן, האיסור לא להצביע על הכוכבים. הכל התחיל מן הפחד ההוא שבספרד והגיע לירושלים 500 שנה אחר כך בתור מנהג בלי פשר. בשביעי לאוגוסט למניינם שנת 1492, בדיוק היום לפני 534 שנים, תם המועד שניתן ליהודי ספרד לעזוב את הממלכה בעקבות צו הגירוש. בדיוק היום. ומאותו רגע החל אחד האירועים המטלטלים בתולדות עם ישראל. עשרות אלפי יהודים יצאו מספרד ונדדו לארצות צפון אפריקה, לארצות האימפריה העותומנית, איטליה וארצות נוספות. והם נסעו איתם עמם את השפה הספניולית יהודית, לדינו, פיוטים, מנהגים, וזיכרון של עולם תרבותי שלם שנחרב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
3: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
4: אצלי.
3: חטיפים.
5: ברור.
3: גם הלוח, גם מתוק.
5: אלא מה?
4: אני במושב אחורי.
3: מה, אבל אני כבר קבעתי.
5: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
4: נו, מרב.
3: נו, אדם.
5: נו.
6: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
3: אני מבינה שלא עוד קנת.
5: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
4: הוא ייקח אותנו ל...
7: תערוכת וורלד סטורי.
4: סיפורי עולם.
7: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
4: סיפורי עולם.
7: באקספו תל אביב, שני, 13:00, גלי צהל.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: אהלן, רב סרן א'.
10: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. צבא לבנון הודיע כי אחד מחייליו נפצע באורח קל, כאשר כלי טייס קל של צהל תקף דחפור בכפר אל-מנסורי מצפור לנקורה. לטענת צבא לבנון, הדחפור עסק בפינוי הריסות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי ערוץ החדשות הסעודי אל-ערביה מדווח היום כי ארצות הברית דרשה מישראל להפחית את עוצמת הלחימה בלבנון. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מעדכן את הישראלים השוהים ביוון לקראת יום פעולה פרו-פלסטיני הצפוי להתקיים שם מחורתיים. הפגנות רבות צפויות ברחבי יוון נגד מה שמכנים מארגני האירוע רצח העם והטיהור האתני המתמשכים בפלסטין. כתבנו איתי אוהל גלילי מעדכן כי ההפגנות צפויות ביותר מ-100 מוקדים באיים, בערים ובאזורים הכפריים לרבות רודוס, אתונה וסלוניקי. חברת התעופה האמריקנית United Airlines צפויה לחדש את טיסותיה לישראל ב-8 בספטמבר. החברה הודיעה היום כי תפעיל שתי טיסות יומיות בקו תל אביב ניו-ארק. זאת לאחר שרק השבוע דחתה American Airlines עד לחודש מרס בשנה הבאה את חזרתה לישראל. גם חברת דלתא טרם חידשה את פעילות הקו שלה לתל אביב. 3 גברים נפצעו באירוע אלימות בטייבה לפני שעה קלה. השלושה הובאו עם פציעות דקירה למרפאה מקומית ומשם פונו על ידי מגן דוד אדום לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי 2 מהם פצועים קשה והשלישי נפצע באורח בינוני, כולם בשנות ה-30 לחייהם. בית המשפט העריך בצהריים את מעצרם של 4 חשודים בארגון ובניהול קרבות כלבים בשומרון ובהתעללות בבעלי חיים. אמש פשטו כוחות משטרה רבים יחד עם גורמים נוספים ופקחי השירות הווטרינרי על מספר יעדים בשומרון, עצרו את החשודים ותפסו ממצאים רבים. כתבתנו עיינה בנדרת מדווחת כי בזמן הפשיטה חולצו גם 7 כלבים פצועים שהועברו לטיפול רפואי מתאים. נהג אוטובוס הושע מתפקידו לאחר שניפץ את שמשת ההפרדה באוטובוס בין השנה הבאה את חזרתה לישראל. גם חברת דלתא טרם חידשה את פעילות הקו שלה לתל אביב. 3 גברים נפצעו באירוע אלימות בטייבה לפני שעה קלה. השלושה הובאו עם פציעות דקירה למרפאה מקומית ומשם פונו על ידי מגן דוד אדום לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי 2 מהם פצועים קשה והשלישי נפצע באורח בינוני, כולם בשנות ה-30 לחייהם. בית המשפט העריך בצהריים את מעצרם של 4 חשודים בארגון ובניהול קרבות כלבים בשומרון ובהתעללות בבעלי חיים. אמש פשטו כוחות משטרה רבים יחד עם גורמים נוספים ופקחי השירות הווטרינרי על מספר יעדים בשומרון, עצרו את החשודים ותפסו ממצאים רבים. כתבתנו עיינה בנדרת מדווחת כי בזמן הפשיטה חולצו גם 7 כלבים פצועים שהועברו לטיפול רפואי מתאים. נהג אוטובוס הושע מתפקידו

השירות הווטרינרי על מספר יעדים בשומרון עצרו את החשודים ותפסו ממצאים רבים. כתבתנו עיינה בנדרת מדווחת כי בזמן הפשיטה חולצו גם 7 כלבים פצועים שאוהבו לטיפול רפואי מתאים. נהג אוטובוס הושע מתפקידו לאחר שניפץ את שמשת ההפרדה באוטובוס בינו לבין נוסעים במהלך נסיעה ותוך כדי ויכוח עם אחד הנוסעים. האירוע אירע הבוקר בקו 881 בין אשדוד לבין מודיעין אלית. משרד התחבורה הורה לברר מיד את נסיבות המקרה והודיע כי הוא רואה בחומרה כל אירוע אלימות או התנהגות העלולה לסכן את שלום הנוסעים והציבור. ראש ממשלת תאילנד מבטיח כי יחוקק חוק חדש לפיקוח על נשק ויחמיר את הדרישות לקבלת רישיון נשק ולהחזקתו. זאת לאחר אירוע הירי הקטלני הבוקר בבית ספר מחוץ לבנקוק, בו רצח תלמיד בן 14, 7 בני אדם. על פי פרסומים בתאילנד יאפשר החוק החדש רק לפקידי ממשלה בתפקיד לשאת עליהם נשק. תחזית מזג האוויר, היום נאה ורגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת ראה, שבת מברכים לחודש אלול. בירושלים ב-6:56, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03, ובעבר שבע תיכנס השבת ב-7:12. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובעבר שבע ב-8:09, בתל אביב ב-8:11, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:12. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.

יום הולדת, היום יום הולדת. ככה השירה הדהדה מרחוק רחוק. ככה זה בקניון ענק, גבוה ורק, סגור בחלקו לשיפוצים. המלצריות של ברסרי ללוש בסינמה סיטי באר שבע התקרבו. התרגשתי האמת, לא רק בגלל שילוב הצפוקאי אמריקאי באר שבעי קאי הזה, אלא בעיקר כשזה יום ההולדת שלך, זה הכי מרגש, לא? מזכירים לך שנולדת, שרים לכבודך, ותכף תבוא העוגה והזיקוקון. ככה זה, יום הולדת. אמי הסתכלה על המלצריות במבט משונה. הבנות שצחקקו, ואבי היה משועשע. השיר הלך והתקרב אליי, אבל כבר דמיינתי את הרגע שהעוגה והזיקוקון ינחו על השולחן, כמו בהפתעה. אבי הצטרף לשירה, השירה התקרבה, אבל ברגע האחרון שמעתי את הבנות שלי מתלחששות, לא הבינו משהו כזה. לבסוף השירה הגיעה עד אלינו ונעצרה בדיוק בשולחן מאחוריי. הסתובבתי, ראיתי נערה עם זר על ראשה שקורנת מאושר במרכז השולחן, שם מול העוגה והזיקוקון שלה, ובשבילה שעו את השיר. ואז הבנתי, הנערה הזו ואני חולקים יום הולדת. כך הבנתי את המבטים המשונים של אמי, שחיכתה שנגמור את המנות שלנו, ורק אז יביאו את העוגה והזיקוקון. ואכן, באמת שסיימנו את המנות שלנו, הגיעו העוגה והזיקוקון, ועוד בטרם יצאנו מהברסרי אל החום המרהיב, שרו היום יום הולדת לחיילת אחרת מהשולחן. אלא שלה שרו בכלל מה נעים ומה נחמד, שכל בן וכל בת לא נולדו ביום אחד, אלא רק ביום הולדת. ואני חשבתי למילים האלה, אולי זה בדיוק הדבר הכי יפה, שאנחנו לא היחידים שנולדנו ביום הזה. ובכל זאת, כל שנה מחדש זה מרגיש כאילו, כן, הנה זה היום שלי והיום שלך.

לכולם יש יום הולדת אחד בשנה, נכון? אז מה בעצם הסיכוי שתפגוש מישהו עם יום הולדת כמו שלך? 1 ל-365? סיכוי די גבוה, האמת. זה אומר שבכל מטוס שבו נטוס, יש מישהו עם אותו יום הולדת. בכל בלוק או מגדל יש סיכוי אפילו לשניים. ובכל בית ספר סטנדרטי, 3 או 4. וככה בברסרי שישבנו בו, זה קרה לי. עדיין, פעם בשנה אתה מקבל את ההרגשה הנהדרת הזאת, ש... משהו מיוחד קרה בעולם ברגע שבאת אליו. ככל שאתה צעיר יותר, אז השמחה גדולה יותר, נכון? וככל שאתה מתבגר יותר, כך מתרגלים יותר, שוכחים יותר, עד שמתחילים להתרחק ממש מהילדות, ואז רוצים לחזור אליה במהירות, וחוגגים יותר ויותר ביותר עוצמה את היום הולדת שלך. וכל שנה אני טועה מחדש, למה צריך לחגוג את יום ההולדת? אם כבר יום הולדת צריך לחגוג לאימהות שלנו, הם שבאמת עבדו קשה כדי שניוולד ביום הזה. מה אנחנו עשינו? רק נולדנו. אבל ככה זה הלב, ברגע שמנתקים אותו מהטבור, הוא מתבגר, שוכח בהדרגה, מאין בא ולאן הוא הולך, ובכל יום הולדת הלב נזכר מספרית, הנה, כמה פעימות הוא עשה מאז התנתק מאימו, וכמה סיבובים סביב השמש, ובעיקר הלב זוכר את העתיד לאן הוא הולך. וזה כבר באמת דורש זיקוקו נמעוגה, למה? כדי לשמוח ולשכוח עד השנה הבאה. אז כאן באולפן ה' של... גלי צהל, אנשי בין הסמכות של בין השמשות. מפיקה ליבי פאר, טכנאי צוף דרור, כאן איתנו אורחת מיוחד ג'ולי שנמצאת איתנו באולפן, ובן שני שמסתתר לו אי שם במעלה המגדל של גלי צהל בפיקוח הטכני. ואני דוד פרץ, חתן היום הולדת הכי מיוחד שחוגג יחד עם עוד 27,400 אנשים במדינה. בדקתי, כולכם חוגגים עוד 27,400 אנשים, שזה משהו כמו עיר כמו ערד או כמו באר יעקב. אז טוב שבאתם למסיבת יום הולדת הכי לא שגרתית שאפשר, נאמר, כן? ועשו לאט, בשלו עם הרבה חום, יש לכם הרבה יום הולדת עד אז, נכון? אז גם עד השבוע ננסה להגיע אל האושר, גם אם הדרך אל האושר קצת רחוקה. ורציתי לשים לכם את השיר איפה ההוגה, אבל המחשב של גלי צהל אכל אותה, לצערי. אז במקום זה נלך על שיר יום הולדת אחר, קלאסי לא פחות. אז הנה לכם, יום הולדת שמח ל-27,400 אנשים, גם היום.

0: מרקו בסחרוף, וכאן בביצוע של דני גלבוע ואיזי גאון. איזה יופי של ביצוע,
1: נכון?
0: בכל מקרה, כדרכם של הקיסרים הרומאים, גם מרקוס אורליוס, קיסר רומא, היה עסוק בלכבוש את העולם ביום יום, אבל בלילה הוא היה יושב כל הערב וכותב מה הוא עשה באותו יום, מה הוא כבש, מה הוא חשב, וכו' וכו'. תארו לעצמכם, קיסר רומא כובש חצי מהעולם, ובלילה יושב ובודק את עצמו מה קרה ומה הוא הולך לעשות ביום הבא. טוב, לא הייתה לו הרשת חברתית, לא היה לו פייסבוק, אני רק חושב על האינסטגרם של מרקוס אורליוס, ככה הרגתי היום, ככה עשיתי אתמול. אבל אם מרקוס אורליוס עושה את זה כל ערב, מותר לנו גם פעם בשנה אחת לעשות חשבון נפש. איך אמר סוקרטס במשפט שלו עוד? חיים שאינם נבחנים, אינם ראויים שיחיו אותם. אז בואו נדבר שנייה רגע על החשבון נפש של היום הולדת, היום הולדת הזה. מה עשיתי, מה הספקתי, מה רציתי לפני שנה, ומה אני רוצה לעשות בשנה הבאה. ובכל שנה מחדש אני מגלה את הנועם והחורבן הפנימיים. מתנות קטנות, אכזבות גדולות, וגם ההפך שנותן לנו הזמן. לפעמים יש מתנות גדולות ואכזבות קטנות. קורה, יש שנים טובות ליום הולדת, לא? לא כל הזמן זה תמיד פחות ופחות. אולי זה הולך והולך. ומשנה לשנה אני מבין שהשאלה היא לא כמה הספקתי, אלא מה בעצם הערך של מה שכן הספקתי, כי בפרפרזה על נערת קרקוב האהובה עליי, ויסלבה שימבורסקה, החיים זה לא רק מה שעשית, אלא גם מה שלא הספקת לעשות ורצית, ולקבל את העובדה שחלק מהדברים שאתה רוצה לעשות לעולם לא תספיק. אז רק נקווה שמה שכן הספקתי אכן מספיק. יש בחשבון נפש היום הולדתי הזה קצת קומי, משהו קומי, כי אנחנו כל שנה מדליקים נר על ההוגה, נכון? ואז אני מבין להערכה שאנחנו רוצים שהנר הזה ייעלם, מה? בנשיפה, נכון? מחבים את אש החיים וההצלחה זה לכבות אותו. לא מבין את זה. יום הולדת זה הפעם היחידה שאנחנו שמחים או חוגגים את ההיעלמות של האש. אולי כדי שלא ייעלם לנו אותה בחיים, לא יודע. אז לא אכנס איתכם לכל העליות והירידות של השנה הזאת, אבל ככל שאני מתבגר אני מבין שהערכה שלי לערך שהחיים יוצרים היא החשובה, לקרובה, לאהובה, למשפחה, לעולם, לכם המאזינים, כמו בפקק מרובי נתיבים, בסוף הטווח הארוך הוא שקובע כמה מהר נגיע הביתה. סרטר כתב פעם שברגע שמאבדים את האשליה של הנצחיות, החיים מאבדים משמעות, ואני חושב שלא תמיד כדאי להקשיב לפילוסופים צרפתיים. למה? כי אני חושב שזה ההפך. ככל שאתה מבין כמה הנצח הוא אשליה, החיים מתמלאים משמעות של עכשיו והרגע. וגם אם אתה לא יודע בדיוק למה, אתה עדיין יודע כמה טוב זה שאתה חלק מכאן, והקולקטיב הזה שעושה טוב לעולם. אז זה לפעם הבאה שתשאלו, מה קורה איתי ומה איתי? אפשר להאמין שאתם חשובים. אתם באמת חשובים.

איתי? אריק איינשטיין, חבורת לול. ג'וזי קאץ, גם. ו... השבוע חשבתי לעצמי שאני אעשה תוכנית שתהיה מתנה לעצמי. רק תאים שאני אוהב, שקטים, ארוכים, סולו עם גיטרה אינסופיים, כמו שאולי צוף הטכנאי רוצה אוהב. לא יודע, אבל ג'נסיס רציתי וכאלה. ואז אמרתי לעצמי משהו מעניין, אולי הקטע הזה של להפוך את יום ההולדת שלך ליום פינוקים ותפנוקים, זה הטריק החדש של השטן. למה? הוא אומר, עזוב אותך מכל האיסורים והאיסורים, היום מותר לך, בקטנה, לך על זה, שחרר, מה אכפת לך? יום אחד בשנה, יום הולדת, תשתולל קצת. אבל לתוכנית הזאת יש ערכים, ואחד מהם הוא להכיר קולות חדשים לעולם. ואם ננגן רק את המוכר והידוע, איך ייפתח פתח לחדשים, ללא מוכרים וללא ידועים, שפעם אולי יהיו מוכרים וידועים? אז אני חשבתי על זה הרבה ואמרתי, אני אעשה כנגד עצמי. אולי בסוף אני אשים שיר אחד של ג'נסיס, אבל עד אז, הנה מישהי ששואלת את אותה שאלה שאריק איינשטיין שאל לפני הרבה מאוד שנים. מה הייתי? רק שאלה קוראים מתן גנדלמן, והיא חדשה, או פחות ותיקה, נקרא לזה ככה, ותראו איזה שיר יפה.

בהחלט מקווה שמה איתה היא כבר יודעת. נקווה מאוד. שיר יפה מאוד. לאורך היום הולדת שלי הבטתי בכל הפלטפורמות החברתיות ו... נמלאתי שמחה וייאוש. שמחה מכל הברכות הרבות, אבל ייאוש שאין לי מספיק זמן או יכולת לענות לכל הברכות. גזר עליי גורלי להיות בקשר אינטימי מאות ואלפי אנשים שאני מכיר ממש בעיתון, בעבודות השונות שלי, ואפילו כאן ברדיו. הנה, עכשיו אני בוקע ממכשיר הטלפון שלכם, מאוד מאוד קרוב, אולי מהטלפון שלכם, הכי אינטימי שיכול להיות, ואולי זה מרגיש קרוב שאני עוד רגע הוציא את היד שלי מתוך המיקרופון או מתוך הרמקול, ולחץ לכם שלום. אבל זה מביא להמון המון ברכות, וזה טוב, זה באמת מרגש כל כך מחדש, אבל אני מרגיש שאני לא מסוגל להתמודד עם כל כך הרבה. ואני תהיתי השבוע באמת, כמה חברות, חברים, מכרות ומכרים יכול באמת אדם אחד להכיל ולהיות חבר באמת? בואו נדבר שנייה אחת על הפייסבוק. פייסבוק מאפשר לך 5,000 מכרים. כמה אנשים אתם מכירים שהם סתומים במכרים? סתומים במכרים, אוקיי, ביטוי מעניין. אבל כן, הנה, אין כבר מקום לאנשים חדשים, כולם רוצים את חברים של חברים, ואני אף לא הבנתי, הרי אם הפייסבוק כל הזמן רוצה להתקן את זה, שייתן לכולם להיות חברים של כולם, וזה נגמר. אבל לא, יש גבול כמה אתה יכול עם החברות. אז אני ממש שמח בשמחתי, בשמחתכם, ואני ממש מצטער שאני לא מסוגל להגיד לכל אחד ואחד מאלה שברכו אותי משהו עמוק יותר מעבר לתודעה ולב וברכה. אז כל מי ששומע או שומעת את זה ומרגישים שלא הכרתי להם מספיק תודעה, אז אני מבקש מכם סליחה. זה לא אני, זו הפלטפורמה. קבלו חיבוק גדול ושיר נהדר, ממש יפה, על מעגלים, קרבה ומרחקים. העיקר, העיקר, העיקר, שנהיה שמחים במה שיש. תודה לכם.

כמה עליצות יש בקולה, אדי בריקל, סירקל. אם אתם לא, אם אתם אולי זוכרים אותה מהשיר שלה, וואל אי אם. אחר כך היא הוציאה גם את השיר הזה, שהיה שיר נפלא בעיניי ופחות היה מוכר. ואז עשתה עוד כמה שירים, אחד לווינדוס, פתח את כל המחשבים שלכם במשך שנים, והתחתנה עם פול סיימון, ופחות או יותר מאז הייתה עסוקה בו במשפחה ופחות במוזיקה. אבל עכשיו היא חוזרת, אז זה נחמד מאוד. אתי בריקל. השבוע הרגשתי, ביום הולדת בעיקר, שהגעתי לגיל שאני צריך לתת מתנות ולא רק לקבל. אז לכן אפשרתי לאנשים לשמוע את האלבום החדש שלי, שלג ביבר 7. פשוט שמתי אותו עם קישור בפייסבוק שלי להאזנה לכל מי שרוצה. לא עליתי לשירותי הסטרימינג ולא שלחתי לרדיו, לא לאנשי תקשורת. לא עשיתי הייפ. בילדאפ או אסטרטגיות, ייעוץ ומיתוג ויחצון. פשוט אמרתי שלום, הנה המוזיקה שלי, זה האלבום החדש, עבדת אליו 10 שנים, מוזמנים להקשיב. זה עוד יגיע לרדיו התקשורת, אבל הרגשתי בדיוק כמו טינה טרנר. מה האהבה קשורה לזה? אתה רוצה לחלוק אהבה? תחלוק. מה עכשיו צריך לעשות לזה? מסעות יחץ, מימון וקידום. מוזיקה זו אהבה, נכון? ולחלוק מוזיקה זו אהבה גדולה. הרי מה היינו עושים פעם? מתכנסים ביחד, יושבים, מקשיבים לאלבום, מההתחלה עד הסוף, הם אומרים, וואו, איזה יופי, זאת הייתה חלוקת אהבה. וגם אם הולכים להופעה היום, מה זאת הופעה? אם לא, המקום שבו אתה יושב עם עוד אנשים וחווה את אותה חוויה, כמה פעמים כבר אנחנו יכולים לחוות משהו היום ביחד שהוא לא דרך מסכים? התגובות היו נהדרות. חשבתי שהאנשים שהכי אוהבים את המוזיקה שלי, אלה שכל הזמן מתעניינים בי, שהם צריכים לקבל את זה בראשונים, הרבה לפני התקשורת וכולם, וזה מאוד מאוד שימח אותי שהתגובות באמת היו נהדרות. ו... אני ממליץ באמת לכל יוצר ויוצרת לעשות מתנת יום הולדת, לחלוק מוזיקה שלכם מעולם, תעשו הופעה, תשחררו. העיקר, תרגישו ביחד עם אנשים. היום כבר כתבה לי אחת המעריכות, אבישג, ששמעת האלבום, וביקשה ששדר שיר מסוים מתוכו. מיד אמרתי לה, לא, אני לא משמע שירים שלי בתוכנית שלי, לא הגיוני. אולי אני עדיין שייך לדור החשומה, הבושה המרוקאית הידועה הזאת, שנבוך מהעניין, שמשאב ציבורי שניתן לי ישמש אותי לענייני האישיים. פעם חשבתי שאני כנראה מהעידן לא נכון, ופעם זה היה הרבה יותר תמים, אבל אז פגשתי אומן שסיפר לי שאפילו בזמנים העתיקים, שנות ה-60 וה-70, כבר אז, האומנים היו מגייסים את כל המשפחה, אחותם והשכונה, כדי לשלוח גלויות ומקדם את עצמם. אל תהיה תמים, ילד, הוא אמר לי. כולם עושים את זה. וזו הבעיה, שאני כן רוצה להיות תמים. הייתי שבוע בטלוויזיה תוכנית על ישראלים וישראליות, שכולם היו עסוקים לתחמן אחד את השני. אם זה במטבח, אם זה בדייטים, ואם זה בחיים, כל הזמן לתחמן, לתחמן, לתחמן. איזשהו מניפולציות כדי להגיע לאיזה מקום, איך נקרא לזה? בראש הערמה. השאלה היא כמה גופות אתה דורך עליהן בדרך. ואני הבטתי בזה וחשתי כמה תום עבד לנו בעולם הזה. ולא רציתי להיות חלק מהמשחק הזה. בין אם במודע או שלא במודע. רציתי להישאר תמים. והנה השיר שהגיע אליי ממש לפני שבוע. ופתאום אמרתי לעצמי, יו, איזה כיף לשמוע שיר כל כך יפה וכל כך תמים. שיר נהדר. אז הנה, במקום לשים את עצמי, אני מעדיף לשים את שלומית יערי, אחת לכמה זמן.

תתייערי אחד לכמה זמן. שיר תמים, וטוב שכך. השבוע הייתי בצפת, עוד נדבר על זה בטח בתוכנית הבאה, ביקור משמעותי, ושוטטתי בעיר הרבה מהבוקר המוקדם. הגעתי עוד לפני שהתחילו התפילות, הצטרפתי למניין, אחרי זה גם שוטטתי בתוך העיר החדשה והעיר העתיקה, ורגליי הובילו אותי לסטודיו בין הסמטאות הקטנות ומאוד מאוד יפות של צפת, שעליו ראיתי שלט: תתמכו באומנים חיים. אומנים מתים לא זקוקים לזה. השלט סקרן אותי מאוד, ולכן נכנסתי לסטודיו. בפנים גיליתי את יגאל פדידה, אמן מחונן שעשה מסלול ארוך בעולם כדי להגיע למפגש הזה מצד השני, וכשדיברנו זה היה מדהים, כי קורות החיים שלנו היו כל כך שונות ודומות, אותה נקודת התחלה, והנה הגענו מכל אחד בדרכיו השונות אל הסטודיו הקטן והיפהפה שלו, עם כל הציורים הצבעוניים שממלאים לך את ההוויה. ההורים של יגאל הגיעו מקזבלנקה ללוד, מעברה עד גיל 6, אחרי זה שכונות, בלוקים, בית ספר למחוננים, צבא, תפקיד משמעותי, והופס, ישר על המטוס, לתפוס עולם, לברוח. מי יודע מה אתה רוצה בדיוק בגיל 18, או 21, סליחה. בכל מקרה, לוס אנג'לס, קורס בצילום, ושם הוא פוגש את היהדות שלו, את המזרחיות שלו, את השורש, בית סבא, הישר במעבה קליפורניה. יש בזו איזו אירוניה שהוא עצמו אפילו לא בורח ממנה, צריך לפעמים לעזוב הכי רחוק כדי להיות המסורתי הכי קרוב שהוא יכול להיות. שם הוא מתחיל את הקריירה הנדלניסטית שלו, בונה בתים במו ידיו, לאט לאט משפץ, בונה, מתחיל להשיג צוותים, מפקח, מצייר את הדברים שהוא רוצה, וכל הזמן עם כל ההצלחה הוא אומר, הדבר שהכי חיכיתי לו זה לבוא בסוף היום ולצייר. ואז באמצע החיים, עם ארבעה ילדים, הוא אומר לאשתו, די, מכאן ואילך אני רוצה לעשות רק אומנות. וואלה, מיאמי 2008, סטודיו, יגאל פדידה עדיין לא יודע מה זה אומר להיות אומן, אבל הוא החליט שזה מה שהוא יהיה וככה זה יהיה. הסטודיו שלו מתמלא בצבעים, מהחומרי בניין הוא יוצר אומנות, בזפת המתכת, הבטון, אומנות שנולדת מחדש בבראשית. שמו מתפרסם בעולם, תערוכות בכל רחבי הפלנטה, ומאז הוא נודד בעקבות הרוח ואומנות. קיץ בצפת, חורף במיאמי, ובין לבין לפעמים ניו יורק, לפעמים מסוירה במרוקו, החיים הבינלאומיים. אל הסטודיו מתגנבת בחורה חרדית למראה. בכל זאת, זה בין הזמנים וצפת מלאה בנופשים חרדים. יגאל מזהה אותה, היא כבר הייתה אצלו בסטודיו, כן? את רוצה לקנות משהו מיצירות, אני זוכר אותך, היא אומר לה. והיא מעבירה את משקלה מצד לצד, מתלבטת, כן, אני רוצה לקנות, אבל אין לי כל כך כסף. כמה יש לך? שואל אותה יגאל. הנערה יוצאת החוצה להתייעץ עם הנייד שלה, וכשהיא חוזרת היא אומרת, טוב, אני אקנה את זה וסתדר כמה בלי אוכל. אני מביט בה וחושב לעצמי, כזו אהבה לאומנות, צריך לתמוך בה. אני רוצה להציע להשלים לה את הקנייה, אבל יגאל מקדים אותי והורד לה את הצירה ומשלח אותה לדרכה. וזה בעצם מה שהשלט לכניסה אומר לי. כן? יש הבדל בין לתמוך בנפש החיה, אומן, הוא אוהב אומנות, בנפש שעדיין נאבקת על מקומה בעולם. כי קל הרבה יותר למכור אגדה מתה מאשר להכיל אומן חי ומשפחתו, יודע, כל מי שנמצא בתעשיית המוזיקה. אז לכו בצפת, חפשו את הסטודיו של יגאל פדידה, חפשו את האנשים שרוצים אומנות יותר מאשר אוכל, וכך או כך תזכרו שהדבר הכי חשוב זה לא להפסיד את מה שעכשיו.

אמיר לב חדש, איזה יופי של דבר זה אמיר לב חדש. להגיד דבר כזה זה כמו להגיד יש לי יום הולדת, קיבלתי דוח מהחיים שלי, מה קרה איתי בשנה האחרונה. כן, אז ככה רואים לשיר הזה, הזמן אף וזה נפלא. השבוע הייתי בבית מרקחת. בתור לרוקחת עמד איש מבוגר והתייעץ והתייעץ. לא שאלה אחת, 10, 20. פעם קיבלתי 40 כדורים, למה עכשיו 20? הוא אומר לרוקחת. זה של מכבי או של מאוחדת? למה אני לא מקבל את זה, מה שאני רגיל אליו? ואז הוא מתחיל לספר, הלחץ דם, כולסטרול, קצב לב, כל הגוף שלו עובר בדיקה מילולית ואני בא לי למות. אבל בתור. מישהו מאחור מתפוצץ, די כבר, לך לרופא, תדבר איתו, עזוב אותנו. האיש נעלב, מרים את ידו, לא זז מהרוקחת, ממשיך לשאול. הרוקחת בקופה מנסה לזרז אותו עוד קצת ועוד קצת. די, אנשים, יש פה, אדוני, לעזוב. באה רוקחת אחרת, אומרת לה, עזבי, אני אטפל בו. לוקחת אותו אליה, אחרי רבע שעה, 20 דקות. היא מצליחה לשחרר אותו עם התרופות הנכונות והכל, וזהו. בדיוק אחריה, אני עומד בתור, ואני נכנס אליה, והיא מסתכלת עליה ואומרת לי, מסבירה לי בעצם. תראה, הוא בודד, היא אומרת לי. השיחות היחידות שיש לו ביום יום זה או רופאים, או מוכרים בסופר, או איתנו, הרוקחים שהוא בא כל יום לבקש את התרופות שלו. וצריך לדבר איתו בחמלה, לא בכעס. ואני חושב על האיש הזה, מאז. כמה אנשים מסביבנו ממציאים תסמינים רק כדי לקבל עוד 2 דקות של תשומת לב. כמה שיחות על כולסטרול הן בעצם שיחות על הבדידות של הנפש. הכולסטרול האכזרי מכולם, או הרע מכולם, כמו שאומרים. אין לזה מרשם לבדידות. אין תרופה שמחזיקה את האנשים שכבר לא מתקשרים. זה טרגדיה. לפעמים זה רק תור, עוד כמה דקות בחיינו. ורוקחת שמבינה שהעבודה האמיתית שלה היא לא לתת כדורים, אלא להיות כדור של הקשבה. רבע שעה, מישהי שמקשיבה. אז כן, אם אתם יודעים שיש מישהו שהוא לבד, תתקשרו. לא צריך תירוץ, לא צריך מרשם. פשוט תתקשרו.

זייף של שיר, גלי שדה. רוח תחזירי קוראים לשיר הזה, גלי שדה, רוח תחזירי. הנה, אומן שכדאי להכיר, אומנית שכדאי להכיר. אז זהו לשבוע הזה, תודה, ממש תודה על כל הברכות ששלחתם בשידור, בוואטסאפ, בפייסבוק, בכל מקום אפשרי. ריגשתם עם כל הבקשות לשדר את השירים שלי, אבל כמו שאמרתי לכם, אתם יכולים או יכולות לשמוע אותם בדף הפייסבוק שלי, לא צריך לשמוע אותם ברדיו. זה אותו דבר כשזה יוצא מהרמקולים, זה שודר מהרוקו שלכם או זה שודר מהרדיו, באמת שאין עם זה שום בעיה. תענו, העיקר שתחלקו אהבה, זה מה שחשוב. אז תודה רבה לאנשי בין הזמנים של בין השמשות שעשו את התוכנית הזאת, המפיקה באולפן ליבי פאר, הטכנאי אדם פייזר, ופיקוח הטכני אילן גביש, והיום הצטרפה אלינו ג'ולי מזרחי לצוות, שישבה והגיבה, נתנה לנו את תגובת הקהל בזמן אמת לכל שיר ושיר, ואני רוצה להגיד לכם שזו חוויה, כי לקבל גם את התגובה המיידית הזאת, זה מראה שמישהו מקשיב ומדבר, ואיזה כיף זה ברדיו, שמישהו מקשיב לך וגם מגיב לך. אז תודה גם לכם המאזינים והמאזינות שהקשבתם, אם הגבתם מה טוב, גם אם לא הגבתם, הכל טוב, אנחנו בשמחה פה רוצים שלכולם יהיה רק טוב כל הזמן. אז אני דוד פרץ, ואני תכף יוצא להפתקאות השבוע החדש הזה, ולפני שאני אלך, אני אשאיר אתכם עם שיר שהרבה הרבה מאוד שאני רוצה לשדר אותו כאן בתוכנית, אבל לצערי הוא תמיד ארוך מדי לתוכנית הזאת. אני חושב שאולי במלחמה, בתחילת השידורים שלי, שמעתי אותו, אבל אני רוצה, מאוד מקווה שנגיע לסולו גיטרה שלו, כי אני אוהב סולו גיטרה ביום שישי, ואני אוהב את השיר הזה מאוד, כי הוא מזכיר לי ילדות וימי הולדת בתיכון. לא שהם היו יותר טובים מעכשיו, כי לדעתי עכשיו זה הזמן הכי טוב שיש. אז בואו נהיה בזמן הכי טוב שיש, ונהנה מזה עכשיו. שבת שלום לכם, חברות וחברים. הנה ג'נסיס עם השפך של נהר.

0: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי בשידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהר.
1: תעלים, בהקשב שלי נגעתם בנהדת השידור. 2-3.
2: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בחתמר שומרון. שני, 20:00. גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, ציפי גונד.

0: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. גבר בן 30 נפצע באורח אנוש בתאונת דרכים ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים, כשמכוניתו התנגשה בגדר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לפני זמן קצר לבית החולים הדסה הרצופים, תוך כדי פעולות החייאה. כתבנו בבירה נועם נקש עדכן כי הפצוע סובל מחבלות בראש ובחזה, הוא מחוסר הכרה והרופאים נלחמים על חייו. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מעדכן את הישראלים השוהים ביוון לקראת יום פעולה פרו-פלסטיני הצפוי להתקיים שעה מוחרתיים. הפגנות רבות צפויות ברחבי יוון נגד מה שמכנים מארגני האירוע רצח העם והטיהור האתני המתמשכים בפלסטין. כתבנו איתי יואל גלילי מעדכן כי ההפגנות צפויות ביותר מ-100 מוקדים באיים, בערים ובאזורים הכפריים, לרבות רודוס, אתונה וסלוניקי. חברת התעופה האמריקנית United Airlines צפויה לחדש את טיסותיה לישראל ב-8 בספטמבר. החברה הודיעה כי תפעיל שתי טיסות יומיות בקו תל אביב ניוארק. זאת לאחר שרק השבוע דחתה American Airlines עד לחודש מרס בשנה הבאה את חזרתה לישראל. גם חברת דלתא טרם חידשה את פעילות הקו שלה לתל אביב. שלושה גברים נפצעו באירוע אלימות בטייבה אחר הצהריים. השלושה הובאו עם פציעות קירה למרפאה מקומית ומשם פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסיפה כי שניים מהם פצועים קשה והשלישי נפצע באורח בינוני, כולם בשנות ה-30 לחייהם. בית המשפט העריך בצהריים את מעצרם של ארבעה גברים מהשומרון, החשודים בארגון ובניהול קרבות כלבים ובהתעללות בבעלי חיים. אמש פשטו כוחות משטרה רבים יחד עם גורמים נוספים ופקחי השירות הווטרינרי על מספר יעדים בשומרון, עצרו את החשודים ותפסו ממצאים רבים. כתבתנו עיינה בן אדרת מדווחת כי בזמן הפשיטה חולצו גם שבעה כלבים פצועים שהועברו לטיפול רפואי מתאים. תחזית מזג האוויר היום נאה ורגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ואלה זמני כניסת השבת פרשת ראה, שבת מברכים לחודש אלול. בירושלים ב-6:56, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03, ובבאר שבע תיכנס השבת היום ב-7:12. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:09, בתל אביב ב-8:11, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:12. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי
0: דים בשומרון עצרו את החשודים ותפסו ממצאים רבים. כתבתנו עיינה בן אדרת מדווחת כי בזמן הפשיטה חולצו גם שבעה כלבים פצועים שהועברו לטיפול רפואי מתאים. תחזית מזג האוויר היום נאה ורגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ואלה זמני כניסת השבת פרשת ראה, שבת מברכים לחודש אלול. בירושלים ב-6:56, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03, ובבאר שבע תיכנס השבת היום ב-7:12. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:09, בתל אביב ב-8:11, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:12. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.

0: ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:12. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גון גרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

0: ספרים, רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו ביום שישי, כ"ד בחודש אב, תשפ"ו, 7 באוגוסט שנת 2026. הקיץ כבר כאן במלוא החום והלחות שהוא מביא איתו, וילדי וילדות, הגנים ובתי הספר מגיעים מדי יום לקייטנות של החופש הגדול. מגיעים ומקטרים, מקטרים על האוכל, על החברים שלא משתפים אותם במשחקים. גם אני, כשהייתי בת 8, 9 או 10, הייתי מתלוננת באוזני אמא שלי בחופשת הקיץ שמשעמם לי, ואמא שלי הייתה עונה על התלונה הזאת בשאלה הקבועה שלה, משעמם לך שאני אביא לך תזמורת? ספרים, רבותיי, ספרים, בשעה הקרובה נדבר עם אילנה שילו על ספרה הכפיל, המבוך והחדר הנעול, דימויים פרדוקסליים בספרות הבלשית ובקולנוע. נשוחח עם הפסיכולוגית דוקטור עדנה קצנלסון, שכתבה יחד עם ביתה דוקטור עידית גוטמן קצנלסון, מאמר חשוב בספר החדש מעבר לשבר, ספר שעוסק בתהליכי פרידה וגירושים, וגם הוא הופיע בהוצאת רסלינג. וגם נשמע את עורך הדין בני דון איכיה, שמפרסם עכשיו שלושה ספרים חדשים בו זמני, לעניות דעתי, אהבה מחרוז שני, וגם 50 אמרות שנונות נבחרות. ספרים, רבותיי, ספרים, יוצאים לדרך. שרלוק הולמס, הרקול פוארו, פקד אברהם אברהם, מיס מרפל, דיק טרייסי, חווה פופר, ג'ון מקלין, פקד הנאצי טונגור, המפקח קולומבו, מכירים? ודאי שמכירים. כולם דמויות של בלשים ובלשיות, דמויות של לקוחות מעולם הספרות הבלשית, ובהם דנה אילנה שילו בספר החדש שלה, הכפיל, המבוך והחדר הנעול. שלום, ערב טוב אילנה שילו.
1: ערב טוב ציפי.
0: את כותבת בספר המרתק, אני חייבת לומר, כותבת על הסוגה הבלשית בספרות ובקולנוע, מתוך זווית ראייה של דימויים פרדוקסליים. כלומר, את מציעה למעשה קריאה חדשה ביצירות אייקוניות בספרות ובקולנוע. מהי הקריאה הזאת שאת מציעה, אילנה שילו?
1: בספר שלי אני מנסה למעשה לערער שתי הנחות יסוד, גם לגבי הספרות הבלשית ואולי גם לגבי העולם. כשאנחנו מדברים על ספרות בלשית, רובנו חושבים על שרלוק הולמס או על אגתה קריסטי, על עולם מנחם שבו ההיגיון של הבלש מנצח. ואנחנו גם מחפשים למעשה מפלט מהמציאות העגומה שלנו והמטרידה. אבל אנחנו לא חושבים על זה שספרות בלשית למעשה היא לא ספרות אסקפיסטית, כלילה, אלא היא מניחה שתי הנחות יסוד פילוסופיות. ההנחה הראשונה היא שהאמת קיימת ואפשר לגלות אותה. וזאת הנחה מאוד מנחמת בעולם הקאוטי שלנו. אז זאת ההנחה הראשונה שאני מנסה להרער. וההנחה השנייה היא אולי הפוכה. הספרות הבלשית מתחילתה לא חוגגת את ניצחון ההיגיון. היא מניחה יסודות לא רציונליים ומטרידים שהם פרדוקסליים. היסודות של הכפיל, המבוך והחדר הנעול, שאני מסבירה אותם ודנה בהם בספר שלי גם בספרות וגם בקולנוע.
0: תעלומת פשע, רצח בדרך כלל, והבלש מצליח לפענח אותה בזכות חקירה מתוחכמת ועקשנית. היית אומרת, אילנה שילו, שיש כמה סוגים של ספרות בלשית?
1: בהחלט יש כמה סוגים וכל מיני סוגי חלוקה, ואני אגיד את זה בצורה הכי בהירה שאני יכולה. קודם כל, מהי ספרות בלשית? יש טענה רווחת ולא נכונה שהספרות הבלשית מתחילה עם סיפורי פשע, לדוגמה קין והבל או אדיפוס. וחוקר הספרות הבלשית הראשון, הווארד הייקרפט האמריקאי, טוען בטענה שתואמת את הז'אנר, שהספרות הבלשית התחילה למעשה עם התחלת קיומו של הבלש. ובלשים התחילו לפעול במאה ה-19.

0: אבי הספרות הבלשית הוא אמריקאי, הסופר האמריקאי אדגר אלן פו, שבשלושה סיפורים שלו הוא למעשה התווה את כל התבנית של הסיפור הבלשי. הוא אבי הז'אנר. השלושת הסיפורים שלו הם הרציחות ברחוב מורג, המכתב הגנוב ותעלומת מארי רוז'ה. עכשיו, בשנות ה-20 עד ה-40 של המאה ה-20, התפתח מה שנקרא באנגליה תור הזהב של הספרות הבלשית, שזה אגתה קריסטי וארתור קונן דויל, ראה הרקיל פוארו של אגתה קריסטי וארתור קונן דויל. והספרות הזאת למעשה אחראית לתווית של ההכרה והמתמטית של כאילו כביכול חידון של הספרות הבלשית. והספרות הבלשית בימינו, החל מאמצע המאה ה-20, בפוסט-מודרניזם, זה הסיפור הבלשי המטאפיזי, שלוקח את התבנית של הסיפור הבלשי, התבנית הקלאסית, והופך את הנחות היסוד שלה על פיה. אין פתרון לתעלומה, אין תעלומה, הבלש מתפוגג וכו'. לדוגמה, הטרילוגיה הניו יורקית של פול אוסטר. אז זה בגדול. קצת חלוקה נוספת זה המוצחן והסיפור הבלשי. מוצחן הוא דנית, זה כמו הסיפורים של אגתה קריסטי וארתור קונן דויל, מתרכז בפתרון תעלומה. ושם החקירה היא המרכז. הבלש הקשוח האמריקאי מתרכז למעשה בסיפור הפשע. והבלש הוא חלק מעולם הפשע, הוא לא דמות נפרדת וקרה וחיה במגדל שן כמו אוגיסט דיפן של פור. אני מקווה שהסברתי.
1: בהחלט הסברת, ואני רוצה לעבור לשאלה הבאה. הספר שלך, אילנה, נקרא הכפיל, המבוך והחדר הנעול. כלומר, את מונה שלושה מרכיבים של העלילה הבלשית. האם את יכולה בטובך לומר כמה מילים על כל אחד מהמרכיבים ולתת דוגמאות?
0: כן. קודם כל, הם לאו דווקא מרכיבים של העלילה הבלשית, הם מוטיבים שיש להם פוטנציאל מטאפורי מאוד חזק. מה זה כפיל? כשאנחנו מדברים על כפיל, אנחנו מדברים על אדם שדומה לנו במעט האחוזים מבחינת המראה החיצוני ומבחינת האישיות. ולמה זה מוטיב פרדוקסלי? כי הוא למעשה מערער על שתי קטגוריות שלנו. הקטגוריה של זהות וקטגוריה של שונות. יש בעולם מישהו שלא אנחנו, אבל הוא כמונו. עכשיו, מוטיב הכפיל מופיע בסיפור הבלשי השני של פה, המכתב הגנוב, שבו הפושע, שהוא שר בשם שעות הראשונה שלו ידלג, הפושע הוא הכפיל של החוקר. אז זה מוציב אחד. עכשיו, אני רק רוצה להגיד שפה למעשה, בשלושה סיפורים, התווה את כל התבנית של הסיפור הבלשי. והמוטיב של הכפיל מופיע בהרבה מאוד ספרים וסרטי קולנוע הבלשיים, והפך למעשה גם לפרודיה וגם לקלישאה. המוטיב השני, הלבירינט, המבוך. עכשיו, גם מבוך הוא מוטיב דו-משמעי, כיוון שהוא משדר גם בלבול, מי שנמצא במבוך הוא מבולבל להחריד, אבל גם סדר מופתי והדרכלות מופתית, שזאת הפרספקטיבה של מי שמסתכל עליו מבחוץ. המבוך מופיע בסיפור באחד הסיפורים הראשונים של פה, ויליאם ווילסון, שהוא מצא למעשה את את התפאורה שבה ווילסון פועל. והוא מופיע אחר כך בכל הספרות הבלשים ובקולנוע. החדר הנעול, זאת המטאפורה החזקה ביותר, הוא מופיע לראשונה בסיפור הבלשי הראשון, של אדגר אלן פו, הרציחות ברחוב מורג. בסיפור הזה מתרחש רצח, מתגלות שתי גופות מרוסשות של אם וביתה, בחדר נעול מבחינה הרמטית. עכשיו, השאלה היא לא כל כך מי עשה את זה, אלא איך זה נעשה. וזה למעשה הפך למטאפורה מרכזית של הספרות הבלשית כז'אנר וכאלמנט נרטיבי. ואני רק רוצה להגיד משהו שעלה בדעתי לאחרונה, על הצורה שבה הספרות פולשת לחיים. כשאנחנו חושבים על פרשת זדורוב, מה שאני יודעת אליה, פרשת הרצח של תאיר רדה, תאיר נמצאה, לפי מיטב ידיעתי, בתא שירותים נעול. ואחת השאלות של החוקרים הייתה, מה קרה שם? איך נכנס הרוצח? מה קרה? זאת אומרת, החדר הנעול הוא המטאפורה של הספרות הבלשית.
1: ובאלו יצירות שנכתבו בעברית, את דנה בספר שלך, אילנה שילו?
0: אני דנה בשלוש יצירות. מינוטאור של בנימין תמוז, שהשם של הכפר מרמז על על הנושא, כי מינוטאור, או כפי שרובנו יודעים, מינוטאור זה הדמות המפלצית שנלכדה לבירינט המיתולוגי של קריטים. ותמוז שואל את הדימוי הזה, בשביל היצירה שלו שעוסקת בסוכן חשאי שמסתבך בסיפור אהבה בלתי אפשרי ומסבך גם את מוצא האהבה שלו. זאת היצירה הראשונה שבה אני דנה בפרק שדן במוטיב הלבירינט. היצירה השנייה היא מאוד מעניינת, ספרו של דן זמל, שאני חושב שזכה בפרס ספיר ב-2019, מורה מן החוץ, זאת מחווה של דן זמל להזר של קמי, ואני דנה בספר הזה בתור כפיל טקסטואלי, כי אני טוענת שקיימים גם כפילים טקסטואליים, זאת אומרת ספרים שמהווים מחווה לספרות אחרת, וספרו של זמל שהוא ספר נפלא הוא דוגמה לכך. והספר העברי האחרון שאני דנה בו, מאחורי ההר, שהוא גם תעלומה בלשית וגם ספר, לפחות שלושה מהפרקים שלו דנים בצורה אקדמית מהו סיפור בלשי. זאת אומרת, מה שמאיה ארד עושה זה כאילו שהיא הופעה עוגה, שזה הספר, וגם נותנת לנו את המתכון של העוגה בשלושת הפרקים שדנים באופיו של הסיפור הבלשי. והיא למעשה מפריחה את האמונה שלנו שאנחנו קוראים סיפור בלשי רק כדי להגיע לפתרון התעלומה, ולא קוראים אותו פעם שנייה. ואצל ארד זה לא נכון, כי אחרי שקראנו את הספר שלה, אנחנו קוראים אותו שוב וחושבים לעצמנו רגע רגע. האם הספר שלה עונה לתחקירים של הסיפור הבלשי שהיא מציגה בתוך הספר? אז אלה שלושת הספרים.
1: תודה רבה לך. אילנה שילה, הספר נקרא הכפיל, המבוך והחדר הנעול, והופיע בהוצאת רסטלינג, דימויים פרדוקסליים בספרות בלשית ובקולנוע. תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום ציפי ותודה.

0: ספרים רבותיי, ספרים, הספר שנדבר עליו עכשיו נקרא מעבר לשבר. כותרת המשנה שלו היא טיפול בהורים בתהליכי פרידה וגירושים. ערכו את הספר דוקטור דרור אורן ודוקטור הילה קליינובוטני, והוא כולל מאמרים שכולם עוסקים בגירושים, בסוגיות האתיות שצצות בהדרכת ההורים המתגרשים, במפגש של המשפחה המתפרקת עם מוסדות החינוך של הילדים, בגירושים בקרב משפחות הטרוסקסואליות כשאחד ההורים יוצא מהארון, וכמובן בכל ההיבטים של הורות וסבאות בזמן תהליך הגירושים. את אחד המאמרים בספר כתבו הפסיכולוגית דוקטור עדנה קצנלסון וביתה הפסיכולוגית דוקטור עידית גוטמן. שלום, ערב טוב דוקטור עדנה קצנלסון.
1: ערב טוב.
0: אילו אתגרים עומדים בפני סבא וסבתא כשבנם או ביתם מתגרשים מבין בת הזוג שלהם?
1: זה כמובן מצב משפחתי מאוד מורכב. יש הבדל אם זה משהו הדרגתי והתכוננו לזה, לבין מצב שלא ידעו או זה לא היה צפוי, נניח פקידה פתאומית, וזה נופל עליהם ברגע אחד. קודם כל הם צריכים בעצם לקבל תפקיד שלא רק של סבים כמו שהיה בעבר, אלא גם חלקים מהתפקיד ההורי, לפחות בשלבים הראשונים כאשר הספינה הזאת מתחילה להתנדנד, והילדים זקוקים לסבים מאוד מאוד. אנחנו יודעים שהסבים הם בעצם העוגן, הם אלה שעוזרים לילדים להתמודד כאשר רבים על הצ'ופצ'יק של הקומקום, אם רבים עליו, ולשמור על איזושהי שפיות ותחושה שהחיים עקביים וממשיכים למרות הטלטלה המאוד גדולה. מבחינת הסבים יש גם אתגר מאוד מאוד גדול לגבי עצמם. נניח סבים שעובדים והם צריכים או לעבוד פחות או אפילו להפסיק לעבוד, ויש לזה השפעה כלכלית, יש לזה השפעה חברתית, הסיכוי שסבים יוכלו לשוב לעבוד כמו אנשים צעירים יותר הוא תמיד קטן יותר. גם מבחינה חברתית הם פחות רואים את החברים שלהם, הם יותר עסוקים, הם פחות הולכים לחוגים, דברים ששמרו על המועל שלהם, ששמרו על העירנות שלהם, הם צריכים לעתים לוותר, שוב, לעתים הרבה, לעתים פחות, ועלול להיות גם מצב שבו גם סבא וגם סבתא לא תמימים בדעתם איך צריך להתנהג. אחד יכול לחשוב שצריך ב-100% לעזור כרגע לילדים ולעזור את כל הדברים האחרים שהם פחות חשובים, אולי אפילו דברים בריאותיים לשים רגע בצד אם אפשר. לעומת זה, השני יכול לחשוב שאנחנו לא אחראים על זה שהילדים החליטו להתגרש. לפעמים הם החליטו להתגרש ביוזמת עצמם ואפילו אפילו בנגד מחשבה שלנו שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו לא נשנה את כל החיים, אז עלול גם להיות מתח בין הסבים במובן הזה. אין ספק שסבים צריכים להסיע, אם יש ביניהם הסכמה לגבי כמה צריך לעזור בכל אחד מהשלבים, הם צריכים גם לשים גבולות ולא לאפשר סבאות לגמרי מסוג אחר, אם הם חושבים שזה לא הדבר הנכון. בכלל, שימת גבולות בסבאות גם בתנאים רגילים היא אתגר מאוד משמעותי, ודאי כאשר הם צריכים לעזור הרבה יותר מאשר הם תכננו, והרבה יותר מאשר הם עשו את זה בעבר.
0: ומה קורה בטווח הארוך, חודשים או שנים אחרי שהמשפחה של הבן או הבת התפרקה?
1: בדרך כלל, במשפחות רגילות, או שיש איזושהי הסתגלות למצב הזה, עלול להיות גם מצב שבעצם הסבים הופכים להיות כמעט הורים, ולוקחים על עצמם את התפקיד הזה, וזה לטווח יותר ארוך, והילד, הילדים נחלשים, או אם אין שיתוף פעולה בין זוג ההורים המתגרש והסבים מצד אחד, הרבה פעמים זה הרבה יותר הסבים מצד האם, צריכים לקחת את התפקיד הזה בפול ווליום ולטווח ארוך מאוד. ועשוי להיות גם מצב נורמלי יותר, נאמר שהמשפחה הגרושה חוזרת לתפקוד, יש בין ההורים חלוקה נכונה וההורים חוזרים לתפקוד ההורי הרגיל שלהם בוורסיה החדשה, ועלול להיות גם מצב שנוסף סיבוך אחר והוא הפרק ב', שיש פרק ב' שלסבים, אולי גם לילדים, אולי גם לילד שלהם, מאוד קשה להכיל אותו והם צריכים להתרגל. לפעמים פרק ב' מגיע עם ילדים מהצד של הגבר או האישה, וצריך להסתגל לנכדים במרכאות נאמר חורגים כביכול, שהם לא הנכדים הביולוגיים, איך אתה מקבל אותם לתוך המשפחה, אם אתה לא מקבל מה זה עושה לקשר הזוגי של הילדים שלך, וגם מה זה עושה לילד, שאתה כאילו לא עוזר לו להכיל את המשפחה פרק ב', ויכולים גם להיוולד ילדים חדשים בתוך הזוגיות החדשה, וסבים מאוד מבוגרים לעתים הופכים לעוזרים בהורות לילדים קטנים יותר, שזקוקים כמובן הרבה יותר לעזרה מאשר ילדים גדולים יותר.
0: מניסיוני רב השנים כפסיכולוגית, אני יכולה להעיד, ואת ודאי תסכימי איתי, שמאוד קשה לסבא או לסבתא לא לנקוט עמדה. למשל, משפט שאני שמעתי לא פעם, ברור שאבא שלך עזב את האימא הזאת שלך. האישה הזאת בחיים לא טיפלה במשפחה שלכם כמו שצריך.
1: אין ספק שנקיטת העמדה היא אחד החלקים הכי מאתגרים בנושא הזה. כי מצד אחד אתה מאוד קשה לך לא להגיד מה שאתה חושב, הרי זה לא עבודה לשבוע, זה תפקיד של ימים, חודשים, שנים, ומאוד קשה לא להאשים, בדרך כלל אתה מאשים את הצד השני, בדרך כלל, אם כי גם ראינו מצבים אחרים, ואתה נדרש הרבה פעמים מצד הילדים לא להראות מה אתה חושב, כי אם אתה מראה מה אתה חושב, הם לא יסכימו שהילדים יבואו אליך, כועסים, מאיימים, וזה כמובן מצב מורכב מאוד. הרבה פעמים הסבים מבינים שהם צריכים לשים פלסטר על הפה ולא לומר שום דבר, כאמור, לטווח הרחוק זה מאוד קשה. לפעמים אחד מצליח יותר והשני מצליח פחות, ואז יש כעס ביניהם, למה אמרת מה שאמרנו שלא נגיד. ולפעמים אתה אפילו לא אומר, אלא באיזושהי מימיקה. אתה משהו עם היד עושה, אתה משהו עם הפנים עושה, וגם למרות שלא אמרת, הילד מבין וכבר עלול לשאול יותר, או לספר להורים שלו שהמימיקה שלך מעידה על כך שאתה תונה את הצד השני, וזה כמובן מעיק מאוד. מהבחינה הזו, זה אחד האתגרים הגדולים ביותר.
0: יש גם בושה, אשמה, הגירושים נתפסים ככישלון שלנו, סבא וסבתא, כישלון בהורות שלנו?
1: הרבה פעמים סבים מקבלים את הגירושים של הילד ככישלון מהרבה היבטים. קודם כל, אם זה סבים גרושים בעצמם, אז הנה אנחנו נתנו מודל משפחתי שהוא מודל משפחתי לא טוב. אם הם לא גרושים בעצמם, אולי משהו, גידלנו את הילד שלנו, שהוא או תובעני מדי, או ביקורתי מדי, או חלש מדי, שלא עומד על שלו, או לא מצליח לפרנס, או אנחנו יכולים להאשים את עצמנו להאשמות, כמובן אין גבול, אנחנו יכולים להאשים את עצמנו בבלי סוף האשמות, ואז כאשר אנחנו מאשימים את עצמנו, הרבה פעמים אנחנו גם נכנסים לאיזה פאזה, שאנחנו רוצים לפצות על האשמה על ידי איזה פנטזיית הצלה כזאת, אז נפצה את הילדים, נפצה את הנכדים, ואז קשה לנו לצאת מתפקיד שהוא תפקיד מאוזן לתפקיד שהוא תפקיד, להפך, אנחנו יוצאים מתפקיד מאוזן לתפקיד שהוא תפקיד מפנק מאוד, מעניק בלי סוף, הרבה פעמים על חשבון הנוחות שלנו בצורה קיצונית, הבריאות שלנו בצורה קיצונית, המצב הכלכלי שלנו שאנחנו נותנים הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים לתת. זה בהחלט רגשי אשם קשים מאוד. רגשי אשם יכולים להיות גם כי לא ראינו שזה הולך לקרות ולא התערבנו מספיק, או לא אמרנו בצורה מספיק ברורה שאנחנו חושבים שזה לא הדבר הנכון. הבושה אגב יכולה להיות גם כלפי החברה. נכון שהיום זה פחות ממה שזה היה בעבר, שיעור הגירושים הולך ועולה, ועדיין בסביבות חברתיות מסוימות, בעיקר בסביבות מסורתיות, יותר דתיות יותר, אבל לא רק, לגמרי לא רק, אנחנו יכולים להתבייש אפילו בפני החברים שלנו, לא לספר שהילדים התגרשו, ופתאום התברר באיזושהי קונסטלציה שהילדים גרושים, מבלי שאנחנו, היה לנו אומץ לספר את זה לחברים שלנו, וכשאנחנו מתחילים לשקר, אז גם הקשר עם החברים הוא בעייתי, כי אנחנו כל הזמן הולכים על ביצים, מה להגיד ומה לא להגיד, ומה השני יוכל להגיד, ומה אם מישהו מהילדים שלי יגיד, זה תמיד מצב מאוד בעייתי.
0: ויש למאמר שלך, יחד עם ביטח דוקטור עידית גוטמן, יש מסקנות אופרטיביות, שורה תחתונה?
1: המסקנות האופרטיביות הן קודם כל שאתה לא יכול להפך לטווח ארוך הורה. אתה צריך לחזור להיות סבא עד כמה שאפשר. מסקנה אופרטיבית שהיא עובדה נחקרת מאוד, שסבים במקרה הזה הם עוגן הצלה לילדים והם מאוד מאוד משמעותיים מבחינת הילדים, שרחמים והשם, מה שהם חלק מפנטזיות הצלה, הם הרבה פעמים דבר מאוד מאוד שלילי, שכל הסתרה של גירושי הילדים היא מאוד בעייתית, וכל ויתור על הדברים החשובים לך באמת, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, אפילו מבחינת תעסוקה, צריך לשקול כמה פעמים האם הדבר הזה הוא הדבר הנכון. ועוד מסקנה משמעותית, שיש לנו עוד ילדים, ואנחנו לא יכולים רק לתת לילד הזה שהתגרש, ולהזכיר את הילדים האחרים, את הנכדים האחרים, מתוך זה שהם יבינו, שלטווח ארוך הם יבינו שאין ברירה וצריך לעזור לילד הגרוש. ואם יש נניח שני ילדים גרושים, בן ובת, אחת המסקנות החשובות היא שאנחנו צריכים לעזור לשני הילדים, ולא כמו שהנטייה הרבה פעמים, כמו שאנחנו רואים אותה במציאות, שאנחנו עוזרים יותר לבת ופחות לבן, עוזרים יותר לילד שגר קרוב ופחות לילד הגרוש שגר רחוק. כאן יש כמה משתנים שהם חלק מן התמונה המורכבת המאתגרת המלאה.
0: תודה רבה דוקטור עדנה קצנלסון. כאמור, המאמר שלך יחד עם ביתך דוקטור עידית גוטמן קצנלסון הופיע בספר מעבר לשבר, טיפול בהורים בתהליכי פרידה וגירושים, ספר שהופיע בהוצאת רסלינג. תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: ספרים, רבותיי, ספרים, אהבה מחרוז שני, לעניות דעתי, עניות באלף, ו-50 אמרות שנונות נבחרות. אלו הספרים שכתב ומפרסם עכשיו עורך הדין בני דון יחיה. שלום, ערב טוב, בני דון יחיה.
1: שלום גם לך, ציפי.
0: זוגיות, נישואים, גירושים, ירושות, שלום בית, הסדרי ראייה, אלו הנושאים שמעסיקים אותך כבר שנים בכובע שלך כעורך דין. מה ההבדל בין הכתיבה המשפטית שאתה אמון עליה לבין הכתיבה של ספרים, למשל שלושת הספרים החדשים האלה?
1: בין הכתיבה הזו לזו פעורת תאום, משום שבכתבים המשפטיים שאני כותב וכל עורכי הדין, הטון הקבוע הוא קודם כל יבש מאוד, זו השפה המשפטית, ושנית, בתחום הספציפי שלי, דיני משפחה וירושה, בדרך כלל הטון הוא תוקפני מאוד, כפי שאת והמאזינים יודעים, משום שמדובר בסכסוכי דמים, לעתים קרובות, בין בני זוג, בין אחים, כשמדובר במאבק על ירושה. המפלט שלי מהכתיבה שציינתי עד עכשיו, שזו כתיבה שאני לא אוהב אותה, אני חושב שלא ככה צריכים להתנהל יחסים בין אנשים, המפלט הוא בכתיבה הספרותית שלי, שהיא שונה לחלוטין, בחלקה היא כתיבה הומוריסטית, כמה מספרים, ספרים שבמפורש עוסקים בהומור, אבל גם בכתיבה רצינית, כמו בחלק מהמאמרים בלעניות דעתי שהזכרת, שיש בו 78 מאמרים שפרסמתי במשך השנים, אז גם בנושאים כבדים מאוד שאני כותב, אני משלב נימה כלילה מפעם לפעם, ועוד תבלין שאני מאוד אוהב אותו, חרוזים.
0: מתי ואיך נולדה בך, בני דון יחיה, המוטיבציה לכתוב את הספרים האלה?
1: אם אני אשב מול פסיכולוג, או אני אשכב על ספה של פסיכיאטר, יכול להיות שהוא יגיע לכך שאבי ז"ל היה סופר ועיתונאי, ואביו, שאני קרוי על שמו, ואבי אביו, גם הם כתבו ספרים. אז יכול להיות שיש כאן איזשהו עניין של להמשיך את השושלת. אולי סיבה אחרת היא שמצעירותי קראתי ספרים, והרבה. ועד היום אני קורא, לא מספיק, קשה כיום גם לכתוב וגם לקרוא, ובכלל מול שפע הערוצים הטלוויזיוניים, נדמה לי שמעטים קוראים היום ספרים. ומתמיד התקניתי באנשים שכתבו נפלא. ואמרתי לעצמי, אני רוצה לכתוב כך. את יודעת מה הייתה הסוגה המיוחדת שמשכה את ליבי?
0: מה?
1: סיפורי פואנטה קצרים, סיפורי פאנצ'ליין, סיפורי הפתעה, סיפורים עם סיום אחד שבאחד מהספרים שלי, שקיבצתי בהם סיפורי הפתעה שלי, קראתי להם סיפורים עם סיום מחץ, עם משותפת, במילה אחת. ואלה סיפורים שגורמים לקורא או לנסות להחניק דמעה, או את הפקטה שעולה לנו לגרון, שאתן, המין המשובח, המין הנשי, נותן דרור לדמעות, ואנחנו עדיין מנסים להסתיר אותם, כי זה לא כל כך תואם את התדמית הגברית. או שהם גורמים לאנשים, כשקוראים את סיפורי ההפתעה עם הסיום המפתיע, לפרץ של צחוק או לפחות לחיוך. וזה גם מה שהשתדלתי לעשות באהבה מחרוז שני שהזכרת, לפניו היה מאהבה מחרוז ראשון, ואני יכול גם להדגים אולי זה הדבר הטוב ביותר.
0: בבקשה.
1: דוגמית, דיבור שעלול להביא קיצור לסיפור, בן זוגי זקוק לשיפור. מי שמצוי תדיר תחת זכוכית מגדלת, עשוי ביום סגריר לחפש את הדלת. ויש לי גם סדרה של חרוזים קצרים של שלוש מילים, האשמות עושות שמות, או בלי נשים, את מי נשים, ארבע מילים. נקמת אינה משקמת.
0: נקמת בעצם זו מילה שאתה המצאת.
1: כן, אני גם במאמרים שלי, לעניות דעתי, וגם בספרי החרוזים שלי, שם בעיקר אני משתעשע בחידושי עברית, אני מדבר למשל על כך שחתונה. מה עושה חתונה? חתונה מאיצה, חולי ידוע לשמצה, תרצת נפוצה. תרצת בצדיק.
0: מלשון תירוץ.
1: נכון, על משקל תרשת. רוצה או רוצה לשמור על אהבת אמת, תתאכפת. אני מאוד אוהב לקחת שמות עצם ולהפוך אותם לפועל. באחד מסיפוריי אני מספר על אבא שהתגרש, והילד שאל אותו למה, והוא סיפר שהאימא חזרה בתשובה, והילד אמר לו, אז מה? אז אומר לו, הבעיה הייתה שאימא רצתה לתרייג אותי. לתרייג אותי עם גרשיים, רצה שאני אתחיל לקיים את תרייג המצוות.
0: וברשותך, אני אקרא, עורך דין בני דוניחיה, כמה מהאמרות השנונות שמופיעות בספר 50 אמרות שנונות. למשל, האופטימיסט המציא את המטוס, הפסימיסט המציא את המצנח. או מה שאמר אלברט איינשטיין, התרחקו מאנשים שליליים, אלה שיש להם בעיה לכל פתרון. או גראוצ'ו מרקס אמר, אני לא מוכן להיות חבר במועדון שמוכן לקבל אנשים כמוני. או ג'ונתן סוויפט, כולם רוצים להאריך ימים, אבל איש אינו רוצה להזדקן. ומכאן אני אבוא לשאלה שלי, איזו אמירה אתה הכי אוהב מכל האמירות שכלולות בספר שלך?
1: בעיה גדולה, את יודעת, איזה מילדיך אתה אוהב יותר. אבל אחת מהן שאני אוהב במיוחד היא, אדם נוצר לפני חווה, כי לכל יצירת מופת צריך להכין קודם טיוטה. אמירה אחרת שחביבה אליי זה שתאום לא עוברים בשתי קפיצות. ואמירה אחרת שהיא גם קשורה ללחם חוקי, לחם חוקי זה העיסוק שלי בניסויים שמתמוטטים. אני לא עוסק בלחם חוקי גם, אני עוסק גם בבגט ולא רק בלחם. בגט בשתי מילים.
0: הגיע הגט, גם... הגיע הגט.
1: בגט או בגט, כן, לאומת לחם. מרק טוויין אמר, אני זקן, היו לי צרות רבות בחיי, אבל רובן לא באמת קרו. אני אומר את זה לאנשים משום שהם באים בשעה הקשה של חייהם, בדרך כלל. באים אנשים גם להסכם עם המון לקראת נישואים, שזו תקופה שמחה. אבל מרבית התיקים זה מקרים של אנשים שעולמם קרס עליהם. ונדמה להם שהכל שחור וככה זה גם יימשך. אז אני אומר להם בין השאר את האמרה הזאת, יודעת מה אני אומר להם עוד?
0: מה?
1: זה מופיע גם באהבה מחרוז ראשון, אני כתבתי על זה במדור שנקרא שלום בית. את חיי הזוגיות נכון לחלקל, בעצת רבי נחמן לביטחון הקן. מי שמאמין שאפשר לקלקל, שיאמין שאפשר גם לתקן. אמן. אבל יש אמרה חסידית שמאוד חביבה עליי ובעיניי מוטו. והיא גם מחורזת, אבל לא אני חירסתי, הולכת כך. העבר, עין. העתיד, עדיין. ההווה, כערף עין. אם כן, דאגה מניין.
0: אכן אמירה חיננית ונכונה, אני יכולה לומר לך בכובע שלי כפסיכולוגית. תודה רבה, עורך הדין בני דוניחיה. כאמור, שלושת הספרים נקראים אהבה מחרוז שני, לעניות דעתי, ו-50 אמרות שנונות נבחרות. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה גם לך, טיטי.
0: ספרים, אבותיי, ספרים, לקראת סיום, הנה שיר מתוך ספר השירים החדש שכתבה נילי ארד. ידעתי מהי אהבה, הוא שם השיר, והספר נקרא מחר תרם בא. ידעתי מהי אהבה. ביום ההוא הרחוק, באחר צהריים של אהבה מיוזעת אסורה, כשאוויר הירושלמי חתך בבשרה צלול וצח, כשגופה הסתתר בין כפלי מאיר המקסי הסגול, כשנפתולי השיער הסתור התכנסו בין שוליו הרחבים של כובע הלבד הסגול, ביום ההוא הרחוק, כשהתהלכה במערומיה המחוסים רוויית מגעו היודע, כשלחיה להטו ושפתיה בערו באודם מלאכים, שרחפה על מיתרי הסוד המתוחים עד דק, ביום הרחוק ההוא, ידעתי מהי אהבה. והשיר הזה נכתב בט"ו באב תשפ"ג, אוגוסט 2023, כתבה אותו נילי ארד, והוא מופיע בספרה מחר, תרם בא.

ספרים, עמותי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לעורך הדין בני דון איכיה, לדוקטור עדנה קצנלסון ולאינה שילה. תודה למפיקות נועה קליש, סבי אייצק ותמר אנקמי, לעידן עיני שעל הביצוע הטכני, לדוד מימוני שבפיקוח הטכני. כתובת המייל לתגובות שלכם ספרים, gongross1@gmail.com. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צהל וביישומון גלץ גלגלץ תוכלו להזין לתוכנית שוב. המלצה חמה לסיום ההצגה ציפורים כולם שמוצגת בתיאטרון בית לסין. על הבימוי יאיר שרמן, את התפאורה יזם ותכנן ויצר רוני תורן. המשחק הוא מצוין, הבימוי מתוחכם, התפאורה חכמה, כל אלה הופכים את ההצגה ציפורים כולם להצגה משובחת ומומלצת מאוד. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גונגרוס, שבת שלום.

0: מה קורה אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה, כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
5: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות. ישמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר בשבע בבוקר יורם רותם מארח את הזמר והמלחין קיקי רוטשטיין. בשמונה נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור לרפואה רונית צ'אצ'י פיינארו. וב-12 בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
6: יוצאות מהבית להגן על הבית.
7: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
8: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם שלושה חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
6: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.

גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. ישראל דרשה מלבנון במהלך השיחות הישירות שננהלו אתמול ברומא, מידע על גורלם של יהודי לבנון שנרצחו בידי פלג שיעי בשנות ה-80. כך פורסם בתקשורת הלבנונית היום. מדובר ב-11 יהודים שנחטפו בידי ארגון המדוכאים עלי אדמות שפעל בחסות חיזבאללה בין השנים 84 ל-86. חלקם נרצחו ונקברו בלבנון וגורלם של אחרים לא נודע עד היום. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי על פי הפרסומים, בתמורה למידע או לשרידי גופותיהם, עשויה ישראל להחזיר ללבנון שבויי חיזבאללה המוחזקים בידה. חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות, אדנוק, אומרת היום כי היא עדיין מושפעת באופן משמעותי ממתקפות על אנשיה ונכסיה. לדברי נציג החברה, מאז תחילת הסכסוך במיצר אורמוז, נהרג אחד מעובדי החברה ו-20 נפצעו במתקפות על כ-15 מכלי השייט שלה על ידי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. נקבע מותו של גבר בן 30 שנפצע בתאונת דרכים ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים כשמכוניתו התנגשה בגדר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הרצופים תוך כדי פעולות החייה ושם נקבע מותו. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. שר החוץ גדעון סער נפגש היום עם נשיא קולומביה החדש אלברדו דה לה אספריה עוד לפני השבעתו הרשמית. השניים נפגשו במסגרת ביקורו של סער באמריקה הלטינית ודנו בביסוס היחסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים בין המדינות לאחר נתק של כשנתיים. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי סער הוזמן לטקס ההשבעה של הנשיא החדש של קולומביה שהתקיים היום בעיר קלי. איטליה הודיעה כי לא תסיר את מגבלות הכניסה והמעבר מספרד אליה לפחות בשבועיים הקרובים, עד שיוסרו הסיכונים הביטחוניים וחשש מגל הגירה לא חוקית לדבריה. לאחר אירועי פריצת הגבול במובלעת הספרדית סאוטה במרוקו בידי מהגרים לפני כשבוע, החליטה איטליה שלא לאפשר מעבר חופשי מספרד לשטחה. הצעד עורר מתיחות בין שתי המדינות וספרד דורשת לפתוח את מעבר הגבול. בית המשפט לערעורים בארצות הברית עצר היום את המשך בניית אולם הנשפים בבית הלבן בשווי 400 מיליון דולרים. השופטים הוציאו צו מניעה למשך שבועיים להמשך הקמת האולם שמקדם הנשיא טראמפ למרות ביקורת ציבורית, וזאת עד שיתקיים דיון משפטי בנושא. זאת כדי לאפשר לממשל לערער על ההחלטה הנוגעת לאחת מתוכניות הדגל שטראמפ מקדם באופן אישי. תחזית מזג האוויר היום נאה ורגיל לעונה, מחר תוגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים, ומחר יהיה מזג אוויר רגיל לעונה. ולזמני כניסת השבת, פרשת ראה, שבת מברכים לחודש אלול. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03, ובבאר שבע תיכנס השבת היום ב-7:12. ולזמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:09, בתל אביב ב-8:11, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:12. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות. וזאת עד שיתקיים דיון משפטי בנושא. זאת כדי לאפשר לממשל לערער על ההחלטה הנוגעת לאחת מתוכניות הדגל שטראמפ מקדם באופן אישי. תחזית מזג האוויר היום נאה ורגיל לעונה, מחר תוגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים, ומחר יהיה מזג אוויר רגיל לעונה. ולזמני כניסת השבת, פרשת ראה, שבת מברכים לחודש אלול. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03, ובבאר שבע תיכנס השבת היום ב-7:12. ולזמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:09, בתל אביב ב-8:11, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:12. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.

0: בת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:12. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
1: ערב טוב ושבת שלום. לציון 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, השחקן, הבימאי והיוצר יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, אנו משדרים בכל יום שישי בשעה 6 בערב את התוכנית בקצה השבוע, שהוא הגיש כאן בגלי צהל באמצע שנות ה-80, בכל יום שישי, ממש בשעה הזו. האזנה ערבה.

אביב. כזה מאודו, מתגלה כמפתיע ומשיח, משיח ללב, בלי עומר, רק רמז, רק זיע. אל גדר דחויה אפורת פנים, רבת הכנעה לגורל, קפצנים עליזים סביון וחרדל, נדחקים בסך. ציץ הגינה ואני, אוף השמיים ואני, שהגיעני לחג האביב, יבורך.

לא, קחי חיטה זו ולכי לך מכאן. ואז האלמה פונה בשנית אליו ואומרת, או מחמדי התוכן, אני אתן לך תשלום גדול, תשלום גדול אני אשלם. ותשובת התוכן הייתה כמקודם, לא, לא, לא, לא, או כמו שהוא באמת שר בספרדית, נו פוידו מי אלמה, נו פוידו יו. ואז היא פונה אליו ברביעית ואומרת לו, או תוכן, תוכן יקר שלי, אני כולי אהיה שלך. ותשובתו הפעם, אוכל אלמתי, יכול אוכל, אוכל לתכון אותה. המים אומרים אנו זורמים, האבן אומרת אני תוכנת, פה עליי נאספו ובאו, הביא את החיטה, אתחן לך אותה ומיד יפתי.

עלמה יפהפייה באה לתוכן וביקשה ממנו, תוכן, תוכן, תחן לי את החיטה הזו. ותשובת התוכן הייתה לו, לא אוכל עלמתי, לא אוכל, לא אוכל לתחון אותה. המים אומרים איננו זורמים, האבן אומרת איני תוכנת, ופועלי לא נאספו, לא,

ובספר האגדה מצאנו, אמר רב יהודה, מי שיוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמלבלבים, אומר, ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובים להתנאות בהם בני אדם.

פרספונה, על פי המיתולוגיה, הייתה הבת של אלת התבואה. יום אחד, מספרים, יצא פרספונה שהייתה יפה להפליא עם כל חברותיה לטייל בשדה. ופתאום היא רואה פרח קסום יפהפה והיא רצה לקטוף אותו. מה שהיא לא ידעה זה שהדס, שהיה אל השאול, שתל בכוונה את הפרח הזה כדי שפרספונה תבוא לקטוף אותו. ובאותו רגע שהיא כתפה את הפרח, קפץ הדס אחז בה ולקח אותה איתו. לשאול. אל ממלכת המתים. האימא של פרספונה, אלת האהבה, משמע, ראתה שביתה לא חוזרת הביתה, התחילה, כמו כל אימא טובה, לדאוג. וכשחלפו באמת ימים רבים ופרספונה לא שבה הביתה, ירדה האימא מן האולימפוס ויצאה לחפש בעולם את פרספונה שלה. ובינתיים בעולם האדמה לא מצמיחה שום דבר, ועל תבועה אין מה לדבר, ולאנשים לא היה לחם לאכול. אז פנו כמה אלים בכירים מן האולימפוס לאלת התבועה, וביקשו ממנה לחזור לאולימפוס ולתת את ברכתה לאדמה. אבל היא לא שמעה בקולם ואמרה שעד שפרספונה לא תחזור אליה, היא לא תחזור. כשראה זהוס, שהיה ראש מועצת האלים, שהמצב הולך ומחמיר, שלח שליחים לשאול שיבקשו מהדס לשחרר את פרספונה. הדס הבין שעם זהוס לא כדאי להתעסק, והחליט לשחרר את פרספונה. אבל לפני שהיא עזבה, הוא נתן לה לאכול גרעין של רימון. כשחזרה פרספונה לאמא שלה, שמחה האם מאוד מאוד, ואז היא נתנה באמת את ברכתה לאדמה. אבל כשסיפרה פרספונה היפה שהדס נתן לה לאכול גרעין של רימון, תפסה מיד האמא שפרספונה תמשיך להתגעגע אל הדס, אל השאול. כי גרעין הרימון מכיל געגועים, ומי שאוכל אותו לא מפסיק להתגעגע. וכך היה. 7 חודשים בשנה הייתה פרספונה חיה בשאול עם הדס שלה, ורק בעונת האביב הייתה שווה אל אמא. וזו הסיבה, כך אומרים, ששבעה חודשים בשנה חורף, סגריר ורוחות בעולם, ורק באביב הכל צץ ופורח.

חמסין של ניסן. אכן עדה, זה יום ללא תמורה, ולא נפל דבר ולא עירה, ולא יבדיל בינו לבין ימים, ציון ואות אשר מטוב אדרה. ורק לשמש ריח של יסמין, ורק לאבן קול של לב פועם, ורק לערב צבע של תפוז, ורק לחול שפתיים מנשקות. כי כל אילן היה מפרס רוטט, ולדממה עיניים של ילדה, ולדמעות ניחוח הלבלוב, ושם העיר כשם אהבתי.

מחר בערב יהיה בשמיים לבלוב, יהיה ערב היפה בריבו ערבים, ואתה תביא לי זמיר מזמר בכלוב, ותתלה אותו בחלוני המלא כוכבים. נשמע שיר אחד ונשלח הציפור לחופשי, היא תעזבנו בחדווה ואנחנו לא נהיה עצובים. שאהבה נפשי, שאהבה נפשי, מחר יהיה ערב היפה בריבו ערבים.

עץ אגס, המשוררת רחל. יד אביב בקשר הזה. אדם מקיץ משינה ורואה מול חלונו עץ אגס מלבלב. ובין רגע, ההר זה רבץ על הלב, התפורר ואינו. הן תבין, לא יוכל האדם באבלו התעקש על פרחו האחד שכמש בנשיבת הסתיו האכזר, עם אביו מפייסו ומגיש לו חייך והגש, זר פרחים ענקי למו חלונו ממש.

שיר שבח לאביו, אמנון שמוש. הציפורים טובות קורי זמרה וצביץ בין עץ לעץ, אביו. האלמות לבשות שקוף שירה ושביץ בין לץ ללץ, אביו. הבקרים עודם קרים מעט, השמש נעימה ומרפאה כמעט את כל המחאובים, אביו. הנערים מתלהטים מול חצאית, תלעים פועים בהמולה ממסעית, קיבוצניק מערך את הקרובים, אביו. הציפורים קלות במאופן, מתלכלכות נשים מליטופן, שותחות גופן, אביו. סקנות פותחות את התריסים, צעירות יורות מן הריסים, פורחים הנרקיסים, אביו. הקץ לקור ולסופות ולפנים הזעופות, ובטרם בו שרה וילען אביו, אפשר לשיר ולחייך כי בא אביו.

הנך יפה, רעייתי, הנך יפה, עינייך יונים מבעד לצמתך, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהן. כחוט השני שפתותייך ומדברך נווה, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים, שני שדייך כשני אופרים תאומי צביה הרואים בשושנים. עד שיפוח היום ונסו הצללים, אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה, מראש סניר וחרמון, ממעונות עריות, מהררי נמרים. ליבבתיני, אחותי קלה, ליבבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצברונייך. מה יפו דודייך, אחותי קלה, מה טובו דודייך מיין, וריח שמנייך מכל בסמים. נופת תיטופנה שפתותייך, קלה, דבש וחלב תחת לשונך, וריח סלמותייך כריח לבנון. גן נעול, אחותי קלה, גל נעול, מעיין חתום. שלחייך פרדס רימונים עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים, נרד וחרקום, קנה וכינמון, עם כל עצי לבונה, מור ואהלות, עם כל ראשי בסמים. מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון. אורי צפון ובואי תימן, הפיכי גני, יזלו בסמם, יבוא דודי לגנו ויוכל פרי מגדיו. באתי לגני, אחותי קלה, אריתי מורי עם בסמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי. איכלו רעים, שתו ושחרו, דודים.

אנחנו נפרדים, מאזינות ומאזינים. אוטוטו, אנחנו נפרדים. היו שלום מתלמה על יגון שערכה, מיורם רותם שדאג לתקליטים, ממיכל פרנקל שהפיקה, ומהטכנאי רוני מוסרי. באמת, יוסי בנאי.

התוכנית הובאה בשידור שני לציון 20 שנה למותו של יוסי בנאי זיכרונו לברכה. ביום שישי הבא בשעה 6 בערב נשדר תוכנית נוספת של בקצה השבוע עם יוסי בנאי, ואתם מוזמנים להאזין לה כאן בגלי צהל. התוכנית זמינה גם באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שבת שלום. Yes.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
6: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
7: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
8: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
7: בעזרת השם, חתונה.
5: יש!
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
10: סגן אלוף א' ורב סרן ירדן.
11: 27 שנים כבר.
12: הכרנו דרך השירות הצבאי, אני הייתי קצין צעיר מאוד והיא הייתה בתחום המשן.
11: לא חשבתי ולא תכננתי להתחתן עם איש קבע, אבל אהבה לא בחורים.
12: הפלוס הגדול הוא שאנחנו מאוד מבינים אחד את השני ויכולים לדבר באותה שפה. אנחנו נפגשים במקרה הטוב פעם בשבועיים. בתחילת המלחמה היה לדעתי אפילו איזה 100 ומשהו יום, כאילו כמעט 3 משהו חודשים. אבל אין לי אם ישתחל או לא, כי אני חושב שאנחנו עושים דברים שהם פשוט על גבול המטורף בקטע הטוב.
11: המשמעות בתוך הצבא היא כל כך גדולה, וכשיש מישהו שהוא לצדך תומך בך, אז כל אפשרי.
9: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
13: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: גלי צהל, השעה 7. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ישראל דרשה מלבנון במהלך השיחות הישירות שננעלו אתמול ברומא מידע על גורלם של יהודי לבנון שנרצחו בידי פלג שיעי בשנות ה-80. כך פורסם בתקשורת הלבנונית היום. מדובר ב-11 יהודים שנחטפו בידי ארגון שפעל בחסות חיזבאללה בין השנים 1984-86. חלקם נרצחו ונקברו בלבנון וגורלם של אחרים לא נודע עד היום. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי על פי הפרסומים בתמורה למידע או לשרידי גופותיהם, עשויה ישראל להחזיר ללבנון שבויי חיזבאללה המוחזקים בידה. גבר בן 30 נהרג בתאונת דרכים בירושלים כשמכוניתו התנגשה בגדר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים תוך כדי פעולות החייאה ושם נקבע מותו. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. שני ילדים ואדם מבוגר נפצעו בדרגות פציעה שונות מהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הצפוני באשדוד. צוות מגן דוד אדום מעניק להם טיפול רפואי במקום. שר החוץ גדעון סער נפגש היום עם נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספריה, עוד לפני השבעתו הרשמית. השניים נפגשו במסגרת ביקורו של סער באמריקה הלטינית ודנו בביסוס היחסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים בין המדינות, לאחר נתק של כשנתיים. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי סער הוזמן לטקס ההשבעה של הנשיא החדש של קולומביה שהתקיים היום בעיר קאלי. בית המשפט לערעורים בארצות הברית עצר היום את המשך בניית אולם הנשפים בבית הלבן בשווי 400 מיליון דולר. השופטים הוציאו צו מניעה למשך שבועיים להמשך הקמת האולם שמקדם הנשיא טראמפ למרות ביקורת ציבורית, עד שיתקיים דיון משפטי בנושא. זאת כדי לאפשר לממשל לערער על ההחלטה הנוגעת לאחת מתוכניות הדגל שטראמפ מקדם באופן אישי. מזג האוויר למחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ, ולידיעת חיילנו ברצועת עזה בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים, ומחר יהיה מזג האוויר רגיל לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל, ומדי שישי בערב אנחנו כאן צוללים בכל פעם אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. בחודש אפריל הלכה לעולמה במומבאי בגיל 92 הזמרת ההודית אשה בוסלה, שקולה הייחודי היה אחד מאבני היסוד של הקולנוע ההודי שמוכר בכינוי בוליווד. לאשה בוסלה, שהתפרסמה בכך שהקליטה כ-12,000 שירים, סיפור

שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל, ומדי שישי בערב אנחנו כאן צוללים בכל פעם אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. בחודש אפריל הלכה לעולמה במומבאי בגיל 92 הזמרת ההודית אשה בוסלה, שקולה הייחודי היה אחד מאבני היסוד של הקולנוע ההודי שמוכר בכינוי בוליווד. לאשה בוסלה, שהתפרסמה בכך שהקליטה כ-30

0: שתיים, הזמרת ההודית אשה בוסלה, שקולה הייחודי היה אחד מאבני היסוד של הקולנוע ההודי שמוכר בכינוי בוליווד. לאשה בוסלה, שהתפרסמה בכך שהקליטה כ-12,000 שירים, סיפור חיים יוצא דופן ומקום מיוחד בתרבות ההודית החל מאמצע מאה ה-20 ועד ימינו. על דמותה הייחודית תספר לנו האורחת שלנו הערב, הדוקטור אושרית בירוודקר, מומחית למדיניות החוץ והביטחון של הודו וחוקרת בחירה במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום אושרית ותודה שבאת אלינו.
1: שלום ליאור.
0: אנחנו מתחילים כרגיל אצלנו במוזיקה, אז עם איזה שיר של אשה בוסלה אנחנו פותחים?
1: השיר הזה הוא בעצם איזשהו שיר חיזור שהוא נורא מאפיין את השירה ואת הריקודים בבוליווד. הוא למעשה מגיע מתוך המותחן המאוד מפורסם משנת 1966, תסרי מנזיל, שזה למעשה הקומה השלישית. אז בעצם זה דיאלוג ודואט עם האחד והיחיד, מוחמד רפי, שהוא באמת המלך של השירה של בוליווד. יש לנו כאן את שמי כפור ואת אשה פארק, שבעצם הם משחקים בתפקיד, הוא משחק בתפקיד רוקי, היא משחקת בתפקיד סוניטה, והסצנה בעצם בנויה כמשחק בין פיוס וחיזור. היא מנסה להראות שהיא קשוחה ומרוחקת, ורוקי מנסה ככה לרקח אותה ולהתפייס איתה בדרך הקריזמטית והחצופה. ואני חושבת שבשיר הזה אנחנו יכולים לראות גם את האיכויות הייחודיות שהפכו את אשה באמת לאותה זמרת צבעונית בבוליווד. יש כאן את השילוב הזה של התמימות והפלרטטנות הזאת עם הטון הצעיר, עדין מעט, קצת קנטרני, שזה בדיוק מתאים לשירה, לקונפליקט של הדמויות בסרט. ואני גם חושבת שאם אנחנו מסתכלים גם על מוחמד רפי, שהוא באמת מוביל את הבתים הראשונים בקול מאוד עשיר, והדיאלוג ביניהם הרבה פעמים נשמע ממש כמו שיחה. התוכן של השיר זה בעצם סונה בהודית ובהינדי, זה בעצם זהב, אבל זאת גם איזושהי מילת חיבה, להגיד יקירי, והיא בעצם אומרת לו, אני אתן את חיי למענך, אבל אם תתרחק ממני, אני אכעס, ואני אתרחק גם כן. ואני חושבת שזה היום, עד היום, השיר הזה הוא אחד הלעיתים הענקים, גם ברדיו וגם במועדונים בהודו, הוא נחשב לאחד מאבני היסוד של הז'אנר הזה, של הקטעי שיר ריקוד, שיר פיוס וחיזור בקולנוע ההודי שאנחנו מכירים אותו מבוליווד, אז יאללה, בוא נשמע אותו.
0: מאחורי הצלילים שאנחנו מקדישים לזמרת אשה בוסלה עם האורחת שלנו, הדוקטור אושרית בירוודקר, מאחורי הצלילים, אנחנו מתחילים.

0: זה הדואט של אשה בוסלה ומוחמד רפי, אשה בוסלה שאנחנו מקדישים לה את התוכנית עם האורחת שלנו, דוקטור אושרית ברוודקר. אז אושרית, בוא נתחיל בסיפור החיים של אשה, מה הרקע שלה, מתי היא מתחילה להתפרסם?
1: היא נולדה בספטמבר, בשמיני בספטמבר 1933, במדינת מהרשטרה במומבאי. היא בעצם מגיעה ממשפחה מאוד מוזיקלית, אבא שלה היה זמר קלאסי, הודי, מאוד מפורסם, אבל הוא בעצם נפטר בגיל מאוד צעיר, שהייתה רק בת בגיל 9 בלבד, והיא בעצם מצטרפת גם לאפשר לומר, לפאמילי ביזנס, כמו כל האחיות המוכשרות שלה, וגם היא מתחילה לשיר, והיא עושה את זה בהתחלה כדי לתמוך במשפחה, אבל כבר בשלב הזה שהיא נכנסת לתוך הביזנס, אז היא נמצאת תחת הצל של אחותה הגדולה, לטה מנגשקר. ומה שמעניין באשה, שאם אנחנו צריכים לדבר על העשייה שלה והקריירה שלה, אז אפשר לראות באמת את הנושא הזה שהיא מנסה ליצור לעצמה איזשהו זהות משלה לאורך כל הדרך. היא בחרה בגיל 16 לברוח, להתחתן עם בחור שבגיל כפול מגילה, שהיה למעשה המזכיר של אחותה, והוא מסתבר היה נורא אביוסיב, ועם שלושה ילדים בסופו של דבר מחליטה לעזוב אותו, ומחליטה לעשות את זה בכזאת גאווה, לחזור לבית המשפחה. היא לקחה ממנו רק משהו אחד, את שם המשפחה,
0: בוסלה.
1: וזה באמת מעיד על כמה היא רצתה לשמור על הזהות הייחודית שלה, וליצור, בכל זאת לא קל להיות האחות של לטה מנגשקר, שבעצם הייתה הזמרת של אותם הגיבורות בסרטים ההודים. ואיך באמת אשה שאלה את עצמה, איך היא יכולה למצוא לעצמה מקום שיש לה אחות כל כך מוכשרת וכל כך מוערכת, ומה הסיכוי שלה? היא בחרה בעיקר את התפקיד הזה שאף אחד לא רצה. את התפקיד של נערת הפיתוי, אותם שירי קברט, אותם שירי מועדונים, ובאמת אנחנו רואים גם איך בוליווד בעצמה...
0: משהו שהיה אולי ממסגר אותה באיזה משהו נמוך יותר, או,
1: כן.
0: או בזוי יותר?
1: תראה, זה בוליווד של פעם, יש תפקידים מוגדרים, זה בדיוק זה. את יכולה להיות הגיבורה, ואת יכולה להיות המאהבת. אלו שתי תפקידים. תפקיד הגיבורה כבר היה תפוס עם אחותה. ואז לא הייתה לה ברירה, אבל... היא בחרה בתפקיד הזו של המאהבת, אבל תראה איך היא עשתה את זה, תראה את הבחירות שלה, תראה מה היא הביאה לבוליווד, היא עשתה את זה בצורה הכי טובה שיש, ואני חושבת שמה שבאמת מאפיין אותה זה היכולת שלה, גם היכולות הקוליות שלה והבחירות המוזיקליות, בעצם איך היא מתאימה את עצמה, גם לדמויות שמשחקות בסופו של דבר בסרט. אבל אני חושבת שאנחנו כמובן רואים מולנו... אמנית מדהימה וסמרת ויוצרת מוכשרת, שבאמת פילסה לעצמה את הדרך, ואני חושבת שאנחנו מסתכלים על סיפור חיים, אז יש כאן את הנושא של העצמה הנשית הזאת, הדמות הנשית החזקה, שחיה בעולם של גברים, של תעשיית המוזיקה, מצליחה למצוא לעצמה מקום, מצליחה גם להצליח, השווי, לפי מה שבדקתי, האחרון היה 100 מיליון דולר, זה יפה מאוד, לזמרת כזו,
0: שעשתה הכל
1: בכוחות עצמה, וגם הסיפור, הנושא הזה של הכאב, איך אתה מביא כאב לתוך היצירה שלך? ואני חושבת שכשאתה מסתכל על סיפור שלה, שאתה רואה כאב לאורך כל הדרך, בין אם זה לאבד את האבא, את הדמות האבאית בגיל מאוד צעיר, ומאוחר יותר גם כמובן הזוגיות עם הבן זוג המתעלל, ומאוחר יותר היא גם איבדה את הבת שלה, הבת שהייתה עיתונאית מאוד מוכשרת, שכנראה לא הצליחה וכל כך כל הזמן לחיות בצל של אימא, וסבלה מדיכאונות מאוד ככה תקופים, בסופו של דבר שמה קץ לחייה. וזה היה אירוע מאוד טרגי. וממש שלוש שנים אחר כך אני חושבת, היא איבדה את הבן שלה בתאונת דרכים. ומה שמעניין זה שהיא אף פעם לא הפסיקה לשיר. ואני חושבת שהיא שרה דרך הכאב, שרה כדי גם להתאבל, וגם את זה הרגשנו בשירה שלה.
0: אז קחי אותנו לבחירה הבאה, לשיר הבא שלה.
1: השיר הזה הוא מתוך יצירת המופת הקולנועית, אומרה אוג'אן, משנת 1981. וזה באמת ללא ספק אחד מרגעי השיא הגדולים ביותר בקריירה הענפה הזאת של אשה. סוג של פואמה רומנטית שהמקור שלה הוא בעצם בשירה הערבית, והיא עוסקת לעתים בנושאים של אהבה רוחנית, אבל גם אהבה רומנטית. ובאמת הסרט הזה, שמספר את הסיפור הטרגי של אמירן, אותה נערה צעירה שנחטפת מהבית שלה בפייזלבד, והיא בעצם נמכרה לבית בושת, בעיר לקנאו. השם שלה שונה לאומראו ג'אן, והיא בעצם גדלה להיות משוררת וקורטזינה מעוללת. ואני חושבת שזה בסוף הוכחה, גם, זו הייתה הוכחה גם עבור אשה בעצמה, שבעצם אמרה, גם אני יכולה לשיר מוזיקה קלאסית. אבל שוב, תראה, זו הבחירה להיות הקורטזינה המעוללת, זה נשאר על אותו מקום, אבל עדיין זה שיר קלאסי שבו היא יכולה להביע את כל המנעדים, ואת כל היכולות שלה, ואת כל הסקילס שלה, וזה באמת מדהים בעיניי. אז בוא נשמע את היצירה הזאת.

0: אשה בוסלה שלה אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת בשירת רזל קלאסית, והיא באמת מוכיחה שהיא יודעת לעשות את שני הסגנון, לפחות שמענו עכשיו רק שני שירים בצורה מופלאה.
1: לגמרי.
0: אני רציתי לשאול אותך משהו, כי יש משהו אולי קצת מבלבל. בראשה של הודו עמדה אישה, אינדירה גנדי. גם בשנות ה-60-70, ואחר כך פעם שנייה בשנות ה-80, וזה אולי קצת מבלבל אם אישה יכולה להגיע לרשות מדינה לגבי המעמד של האישה בהודו. מה אנחנו יכולים ללמוד מהמאבק של אשה לגבי המעמד של האישה בהודו?
1: תראה, אני חושבת מה שהיא מביאה בשירה שלה, הבחירה המסוימת הזאת לקחת את אותם תפקידים של שירה, שאף אחד לא רצה, לצוק בהם חיים, משמעות, להפוך אותם ללעיתים הגדולים ביותר, בעיניי זו האמירה למעמד האישה. זה אומר שיש כאן איזושהי אמירה מטריסה. הבחירות האלה והחברה ההודית שמתנהלת הרבה פעמים על פי דיכוטומיה ומסגרות מאוד ברורות של מה צריך להיות בכל דבר ואיך צריך להתנהל, למרות שהחיים הם למעשה מסע מאוד מורכב, ובאמת גם הסרטים, אנחנו רואים את זה, הוא בא לידי ביטוי בסרטים, זה תמיד יש את האישה האחרת ואיך ההתמודדות ואיך החברה מתייחסת אליה, האם היא שווה בין שווים, היא כמעט לא שווה בחברה. אז אני חושבת שהבחירה שלה, כשהיא מצליחה להעניק חיים והופכת את אותם דמויות לנשים האלה, אנחנו מצליחים לראות אותם, אנחנו שומעים אותם ואת הקול שלהם דרך אשה. ואני חושבת שזו העצמה משמעותית לכל הנשים ששרות את זה. יש משהו משחרר, יש משהו מעצים בשירה שלה, בבחירה שלה, במילים שהיא שרה יחד עם זה. כל זה ביחד הופך להיות חלק מאוד מעניין מהמורשת שלה. אני חושבת שהיא הוכחה לזה ש... אגדות אף פעם לא מתות, כי זה ממש ככה.
0: קחי אותנו לשיר הבא.
1: טוב, אז קצת אנרגיה, ליאור. אז השיר הזה גם לוקח מאותו סרט שהתחלנו אותו, אבל השיר הזה שוב פעם, אני חושבת שהוא מראה את הצד השובבי הזה של האנרגטי, חלק מהמהפכה שבסוף בבחירות שלה הובילה בתוך הקולנוע ההודי, שזה שירים שתמיד משלבו משהו מהמוזיקה הקלאסית והמסורתית לצד משהו הרבה יותר מודרני, ואיך אנחנו מביאים את תרבות המערב, לאט לאט היא מצליחה להיכנס להודו, המקצבים משולבים והופכים להיות כבר אישות בפני עצמם, שהיא מצליחה לעשות את זה באופן מאוד מעניין. גם כאן זה דואט עם מוחמד רפי, וגם שוב פעם איזשהו מפגן מאוד מרהיב של אהבה, כאן זה קצת יותר, אפשר לומר, שיר מועדונים. הסיבה שבחרתי את זה, כי אני חושבת שאשה כאן הוכיחה שהיא מסוגלת לא רק לעמוד בקצב של המלך, אותו מוחמד רפי שהיה המלך והיה אז בשיא כוחו, אלא גם בעצם לגנוב את ההשגה ברגעים המרכזיים בתוך השיר הזה, ואני חושבת שזה שיר מאוד מהיר, נורא חד, נורא קצבי, גם פלרטט. תני כזה, היא מביאה שוב פעם את הדמות הזאת, ואני מסתכלת גם ארדי ברמן, אותו מפיק מוזיקלי שאחראי גם על היצירה הזו, אז הוא שוב פעם גם כאן משלב כלי נשיפה, חצוצרות, סקסופונים, גיטרות חשמליות, גם טופים, ואין ספק זאת השפעה של מוזיקת הפופ והרוק המערבית שאנחנו מכירים משנות ה-60, עשרות שנים לאחר היציאה שלו, עדיין זה קלאסיקות ברחבות הריקודים, תבואו לחתונות הודיות, תבואו לחינות הודיות, זה, זה, זה נמצא שם. וכמובן, עשו איזה רימקסים וביצועים ככה, עיבודים חודשים, אז בואו נשמע אותו.

0: טוב, זה נשמע לי להיט בשנייה ראשונה, בשנייה אחת מתחברים לשיר הזה.
1: לגמרי.
0: מוחמד רפי ואשה בוסלה, שאנחנו מקדישים לה את התוכנית. ושוב, צריך להזכיר משהו שהוא לא מובן מאליו, מדובר בזמרת פלייבקים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, היא תופסת את המקום שלה ונהיית פופולרית, למרות שמישהי שמופיעה לה על המסך זאת שחקנית שעושה לה עם השפתיים.
1: נכון.
0: איך היא עושה את זה?
1: אני חושבת קודם כל בבוליווד ידועה בזה שצריך זמרות פלייבק, והן כבר הופכות להיות זמרות בפני עצמם. Mm-hmm. זאת אומרת, יש המון זמרים מפורסמים שיצאו בזכות תעשיית בוליווד. אבל באמת אני חושבת שזה בסוף הבחירה של הסרטים, שבעצם גם היא בוחרת להשתתף בהם ולעשות את הביצועים שהפכו להיות לעתים. ובסוף אתה יודע, כשאתה משחרר להיט בבוליווד, אתה לא יודע מה יתפוס בסוף את הקהל. ויצא ששפר גורלה, והיא באמת בחרה לעתים להשתתף בסרטים שהפכו להיות לעתים עד היום. אז אני חושבת שזה אחד אפשר לומר ההסברים לאיך היא בעצמה הפכה להיות הכוכבת, כי השירים הפכו להיות כל כך משמעותיים, שאי אפשר היה בעצם להתעלם מהזמרת, מזמרת פלייבק, כי היחס אליה היה שונה, כי אתה שומע ואתה אומר, רגע, מה זה? ואנשים מאזינים, והתקליטים הופכים להיות כל כך פופולריים, אז חייב לתת קרדיט לזמרת, והיא כבר הופכת להיות ככה לכוכבת לאט לאט, ותופסת את קדמת הבמה, ועד שהיא הפכה להיות אייקון בפני עצמה.
0: רמז לנו בעצם שמשהו משתנה בחיים שלה, אחרי שהיא עוזבת את הבעל הראשון, ובעצם מתחברת לבעלה השני, שהוא גם המפיק שלה, מה קורה שם?
1: כל כשם מתחיל בשנות ה-50, כשהוא בעצם נער צעיר, ממושקף כזה, חנון, מבקש ממנה חתימה באולפן הקלטות, והיא כבר עבדה בבוליווד, כבר זיהו את הכישרון שלה, וזה היה בעצם אותו בחור, שהפך להיות מאוחר יותר, אותו מפיק מוזיקלי מעולל, ובעלה השני. והוא באותם רגעים, הוא סיפר באחד הרעיונות, שהוא כל כך התרגש ממנה, שכל מה שהוא ביקש ממנה, רק תרשום את השם שלה על דף נייר, וזה הכל, כי הוא פשוט התפעם ממנה, ואני חושבת שעד היום כשאתה מסתכל מה קרה אחר כך, ובאמת יצרו יחד באמת יצירות מוזיקליות שכל דבר שהם עשו הפך להיות להיט. אני חושבת שהיה משהו בחיבור הזה ביניהם, שהם הבינו אחד את השני. הוא ראה בה את המוזה שלו. הוא דחף אותה להתנסות בדברים חדשים. בסופו של דבר, הם באמת התחתנו ב-1980, והוא באמת באופן פורמלי הפך להיות בעלה השני. הם פשוט העניקו לנו את היצירות האלו, נתנו לנו איזשהו מקלט בעבודה המשותפת שלהם.
0: מה אנחנו הולכים לשמוע?
1: נשמע עוד שיר מיצירת המופת, אומרה אוג'אן. זה שיר מדהים שהולחם על ידי קיאם. שוב פעם, כמו שאמרנו, משחקת כאן רקע, דמות איקונית בבוליווד. היא ככה בסצנה הזו שובה את הקהל של הצופים בבית בושת שהגיע לראות אותה, והיא רוקדת ושרה את השיר. והשיר הזה מבוצע באחד מהמפגשים הפרטיים, שבו היא ככה שרה על הקסם העיניים המשקר, שכולם, שככה תופס את כולם. זה באמת הרגע שהיא כובשת את הלב הזה של נוואב סולטן, אותו פרוק שבעצם מפתה אותו באלגנטיות, בעידון, כאלה קורטיזינות, זה לא, אנחנו לא מדברים על סצנת מועדונים, זה אומנות הפיתוי הגבוהה ביותר, ואני חושבת שהשיר הזה גם מדגיש את האינטליגנציה שלה, את היופי שלה, המציאות הזאת, שהיא גם מתוקה, כי את כאילו נורא מפורסמת ונורא יפה, ויש לך את התכשיטים הכי מדהימים, וכל נשות העיר מקנות בך, כי את כזאת מהממת, אבל באמת האמת המרה של אישה שכולם מעריצים אותה אבל לא רואים אותה באמת. ואני חושב שאנחנו מסתכלים על זה מהזווית של אשה בוסלה, אז באמת זה מעיד ככה, הייתה עוד הוכחה לוורסטיליות הזאת שיש לה בכל, ביכולת שלה להתאים את עצמה. ובסופו של דבר הוא גם העניק לה את פרס הקולנוע הלאומי הראשון שלה כזמרת הליווי הטובה ביותר. אני חושבת שהוא גם מוכיח בסופו דבר שאשה יודעת לשיר יצירות קלאסיות בצורה מושלמת. כאן אנחנו רואים שהמלחין נמנע מאלמנטים מודרניים, והוא יצר כמעט עיבוד מבוסס על כלי נגינה מסורתיים, אם זה הסרנג'י, אם זה הטאבלה, אם זה הסנטור, כל אותם אלמנטים. ואני חושבת שאם אתה תקשיב לשיר, אתה תראה, הוא כזה איטי, הוא מתון, אפשר כזה לנשום, זה מאפשר לקול של אשה גם לנשום. אנחנו ממש מרגישים את האווירה שאולה מלכותי מהמאה ה-19, ואם נחזור שנייה רגע לתוכן, אז באמת המילים עוסקות בקסם הזה של אותה קורטיזינה מעוללת, אבל שמתחת לרובד של הפיתוי יש איזושהי עצבות עמוקה, יש איזשהו כאב, שהיא יודעת שכולם חושקים בה, אבל למעשה החברה מנדה אותה, הגורל של אותה נשים, וכמובן אין לה באמת אהבה אמת, היא הולכת לישון לבד בסופו של דבר. בואי נשמע אותו.

0: מזל קלאסית. אנחנו כאן עם הדוקטור אושרית בירבטקר, מדברים על אשה בוסלה, שהלכה לעולמה לפני כמה חודשים. אז זאת הזדמנות לשאול אותך, אושרית, מה המומחית לענייני חוץ וביטחון של הודו עושה במוזיקה הודית? זה תחביב? או שזה חלק מאיזושהי מעטפת של מחקר וידע שיש לך בנושא של הודו?
1: אני חושבת שהתשובה לזה זה כל התשובות נכונות. אולי זו הזדמנות לומר למאזינים שבסופו של דבר יש לי מקורות ושורשים בהודו. שני הורים שלי הגיעו ממומבאי, מקהילת יהודי הודו, קהילת הבני ישראל. בסוף אני חושבת שבכל בית הודי כאן גם לנו, זה הייתה דרך להתחבר לשורשים. זו הייתה דרך להתחבר למסורת, ובעיניי זו הייתה, אתה יודע, זה היה חלק מאחרי ארוחת שישי והקידוש ביום שישי, אנחנו צופים בסרט הודי, או בהכנות לארוחת שישי, מקשיבים למוזיקה, אם זה היה בבתים אחרים, אום קולטום, אז אצלנו זה היה אשה בוסלה ואלת המנגשקר בכל השירים האלו. מוזיקה זאת מוזיקה, ואני גדלתי בבית מאוד מוזיקלי, ששמעו בו הכל, כולל מוזיקה קלאסית, כולל מוזיקה קלאסית הודית, כולל מוזיקת מוטאון וסם קוק ומייקל ג'קסון וביטלס ושלמה ארצי, ובאמת זה היה מאוד מאוד מגוון. אבל באמת בעיניי מה שחיבר אותי תמיד זה אהבה שלי למוזיקה, ואני חושבת שאם לא הייתי עושה את מה שאני עושה, אז בטוח הייתי בעולם הזה בצורה כזו או אחרת. והחיבור שלי לשם הוא פשוט, אני חושבת שאני מצאתי מזור במוזיקה הזו כשגדלתי כאן, גם שמאוחר יותר הפכתי להיות דוקטור, חוקרת המדיניות הראשונה של הודו, של מתמקדת בהודו בישראל. אני תמיד הרגשתי שיש בי איזה חיבור לא ברור למסורת. ובאמת החיבור משמעותי נעשה בתחילת שנות ה-20 שלי, שהצטרפתי למשלחת של מנהיגים הודים מכל מיני מקומות בעולם. אני הצגתי את ישראל, וזה באמת היה שלב שהודו השתנתה, תחילת שנות ה-2000, והודו באמת הייתה על הגבול השינוי הזה ממדינה עולם שלישי למדינה בעצם מתעצמת, חדשה, מפותחת יותר. ושם, זאת אומרת, נקודת המפגש הזו, בפעם הראשונה, מול התרבות שלי, עם ההבנה הזאת שנופל הסימון, כי אתה מרגיש שיש משהו עצום, שיש לך משהו משותף עם 1.4 מיליארד הודים. אני חושב שזה דבר עוצמתי, ועם התחושות האלה חזרתי לארץ, וכבר הייתי בלימודים, ורשומה לתואר הראשון וזה, ואני פשוט עשיתי את המסלול הישיר לדוקטורט, וממש התחלתי את השלב הזה, ו... ראיתי את הדבר הזה שהודו הולכת להיות מעצמה ותהיה חשובה למדינת ישראל, וזה כבוד ענק שאני רואה לאן מערכת היחסים הזו התפתחה היום. ובאמת הבחירה בלהיות שם, אני חושבת שמגיעה מהמקום הזה, גם מהמקום של הייצוג, ואני חושבת שגם הבחירה לבחור שיהיה נציג הודי שלא יהיה מוצג ללאג באיזה סדרת ריאליטי על ריקוד או על שירה שבסוף הם לא זוכים. אגב, אז אני אשב בפריים טיים בערוץ 12 ואתדבר על פוליטיקה וגיאופוליטיקה, אולי יקחו אותי ברצינות ואת הקהילה שלי ברצינות. אני חושבת שיש שם המון המון נושא של מאבק וכאב, איך אתה, של הנראות בחברה שלך והשקיפות בחברה שלך, ובסוף באמת מאהבה שלי גם למקצוע עצמו. אני חושבת שמה מה שמייחד באמת את העשייה הזאת, שהרצון הזה to educate the public in Israel, מה שנקרא, על הודו, שכמה היא מעבר למה שאנחנו יודעים, ממה שמספרים לנו תרמילאים עם חמודים שנוסעים משם אחרי צבא, ולהגיד להם שהודו היא לא רק הדבר הזה, היא לא רק הקבצנים והעוני, והיא גם זה, אבל היא לא רק זה, יש בה המון, יש בה הרבה. מזה, מעבר לזה, יש פה תרבות עשירה, שפה עשירה, פולקלור כל כך צבעוני. אני חושבת ואני מקווה שאפילו עם השידור הזה אני עושה איזה תיקון קטן, ואפילו בני הקהילה שיאזינו לשידור הזה, ואפילו כל חובבי הבוליווד שהם קיימים מבינינו כאן בתל אביב, בעצם ישמחו לשמוע ויקבלו כמה רגעים ככה להתענג על התרבות הזו ועל המוזיקה, ושימשיכו לשמוע ולחקור, וככה יעשו גוגל ויוטיוב לגלות את הסרטונים של כל השירים שדיברנו כאן. בעיניי זאת תהיה ההצלחה הכי גדולה על השידור הזה.
0: ואני לא אתעה לגמרי אם אני שומע בין השורות של הדברים שלך משהו מהרוח של אשה בוסלה. נכון?
1: יש משהו, כן.
0: איזה שיר נשמע?
1: אז טוב, שיר, דיברנו על הרוח שלי, אז אני חושבת שאם יש מילה שמאפיינת את זה, זה מרדנות ומרד, ואין שיר שיותר מתאים מדם מר ודם, שהמשמעות שלו זה תן עוד שחטה, עבר את השחטה, שיר נורא כזה מרדני, מתור הסרט הרי רמה הרי קרישנה מ-1971, באמת סרט שעורר המון ביקורת, גם השיר, גם הסרט, אבל בעצם מדבר על התרבות הזאת של תנועת ההיפים, שדחתה את המוסכמות של החיים האמריקאים אי שם, ועשתה גם הדים בתוך הודו. באמת אותה תקופה, הייתה תקופה מאוד מעניינת, וגם היא מגיעה להודו, ובסופו של דבר, אני חושבת שהשיר הזה, אגב, היה אמור להיות דואט, בסופו של דבר הוא הפך להיות רק של אשה עצמה, שזה מאוד מעניין, כי היום אתה לא יכול לחשוב על השיר הזה, מישהו אחר היה שר אותו איפה הוא היה. אבל באמת זה אחד השירים הכי מפורסמים, והוא באמת הפך את אשה מלכוכבת על, לכוכבת על. עכשיו, הסיבה שגם השיר, כמו שדיברנו קודם, הבחירת שירים שלה, בסופו של דבר השיר הזה, בעצם יש צנזורה עליו, הוא מעורר עדים, מנסים לפסול אותו, כל התחנות רדיו בהודו, בסופו של דבר אוסרים את השידור שלו, ובסופו של דבר גם המחאה הייתה בהודו, לא רק על זה שיש שם אזכור סמים ומראים את השימוש בסמים, אלא גם מחאה של ההינדואים בהודו, שאומרים איך אתם מחברים את המילים האלה, הרי קרישנה הרי רם, את הביטוי הקדוש הזה לתרבות סמים, לתרבות פרוץ, וזה ככה מצליח לסחוף את כולם, אבל בסופו של דבר דווקא הביקורת הזה, בסופו של דבר מי ששידר אותו, זה אותם תחנות רדיו חלופיות, והם הפכו את השיר הזה ללהיט, ודווקא בגלל שאתה על זה כל כך הרבה צנדורה וכל כך הרבה הייפ, אז תודה, תודה לכם שהפכתם את השיר הזה, מה שנקרא, לאחד השירים הכי מושמעים. אבל אני חושבת שאם אנחנו כבר מדברים על זה, אז באמת זה שיר ש הפך לסמל של דור שלם, ואני חושבת שעשרות שנים אחרי עדיין ממשיכים לרקוד אותו גם היום במועדונים בהודו, ולא הייתי חושבת על שיר שמתאים יותר לדבר על משהו שהוא אקטואלי שקורה היום בהודו, גל המחאות של הצעירים שיוצאו לרחובות, שבעצם כל הג'ן זי שיוצא החוצה ואומר מאסנו בשחיתות ומאסנו ותנו לנו, יש לנו את הכל, שבאמת הקהילה הזו של היצירים, מיליוני הצעירים האלה שנמצאים שהם הרוב המשמעותי של הודו וכוח העבודה המכריע שלה, בעצם רוצים להשמיע את הכל שלהם, מבינים את העוצמה שלהם ויוצאו לרחובות ובעצם השתתפו במחאות האלה, והישג מרשים בסופו של דבר, שר החינוך התפטר, שזו בעצם פעם ראשונה מאז שמודי עולה לשלטון ב-2014, לא דבר ברור מאליו, וזה באמת מעיד על הכוח של הדור הזה, של הצעירים. אז בואו נשמע את השיר.
0: דום מרו דום.

0: אשה בוסלה בסרט שראיתי קליפ מתוכו שנראה ממש כמו שיער, כן? סרט מ-1971. אנחנו ככה לקראת סוף התוכנית, ורציתי לשאול אותך, אושרית, אם יצא לך לראות את אשה בוסלה בהופעה.
1: אז כן, היה לי הכבוד, כי הופיע כאן בארץ, במאי 2023, ואני חושבת שזה היה ציון דרך משמעותי, בחיבור הזה, גם של הקהילה, הקהילה של יהודי הודו כאן בישראל, שהביא אותה, אחד המפיקים מתוך הקהילה, הביא אותה, בגלל שהיא הפכה להיות דמות, בסופו של דבר, מאוד מזוהה. היא דיברה מראטי, שזה הסלנג של הקהילה של יהודי הודו, שפת האם שלהם. ואני חושבת שעבורם היא תזכורת לחיי הילדות והנעורים שלהם במומבאי, לדור המייסדים, לדור הראשון שהיה בארץ. ואני חושבת שלדור השני והשלישי, כמונו, שנולדו בישראל, אז זו הזדמנות גם לחבר את הקהילות שלנו. ובאמת זו הייתה חוויה, כי היא הייתה כבר נורא מבוגרת, ורואים את זה גם, אם יצא לך לראות את הסרטונים, אז רואים שהיא מבוגרת, לפעמים מחזיקה את הכיסא כשהיא עומדת על הבמה ושרה, אבל עדיין היה לה את הקסם הזה על הבמה, איך שהיא עמדה על הבמה, העילה הזאת סביבה. אז באמת אני שמחה לומר שזכיתי.
0: מה נשמע עכשיו?
1: אז אנחנו ממשיכים באנרגיה הזו עם עוד שיר שמדגים לנו בדיוק את הביצועים המופלאים של אשה. זה מתוך הסרט משנות ה-80, 1982 ליתר דיוק, נמק הלל. ובאמת זה שיר שהוא לא רק להיט ענק, אלא הוא באמת מופת קולנועי ומוזיקלי, מציג את השיא של תרבות הדיסקו והפופ של בוליווד בשנות ה-90, שלא תחשבו שהטרנדים האלו חלפו על בוליווד, הם פשוט קיבלו ביטוי אחר, ומה שבאמת, אם אנחנו מדברים על השיר הזה, אי אפשר לא לדבר על המלחין האגדי, בפי להירי, מלך הדיסקו של הודו, שבעצם הלחין והפיק את ויצר כאן איזשהו חיבור גאוני בין מוזיקה מערבית לקצב אודי. אנחנו רואים פה את המגוון הזה בתוך המוזיקה, אבל באמת, שוב פעם, שירי הקברט הזה, האלמנט הזה של אשה, ששירי קברט, שזמרת ששרה, ואיזשהו שוב פעם, איזשהם, איזה פלירט כזה, אתה רואה ביניהם של כוח ומשיכה רומנטית, אבל של אישה שהרבה יותר פתוחה בנשיות שלה, במיניות שלה, ואני חושבת שנרגיש את זה גם בשיר.

0: אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שהקדשנו לזמרת אשה בוסלה, שהלכה לעולמה לפני כ-3 חודשים בגיל 92, הזמרת הזאת שהוציאה יותר מ-12,000 שירים, שמתוך המבחר הזה בחרה האורחת שלנו, הדוקטור אושרית בירוודקר, ממש את המיטב, מבחר מאוד מצומצם. אז אושרית, רציתי מאוד להודות לך על, על השיחה ועל על ההצצה הזאת לעולם, העולם המופלא הזה של בוליווד, של אשה ושל הודו בכלל.
1: תודה ליאור, וגם הזדמנות לומר לך תודה, תודה על הבחירה באמת לתת לזה זמן ולהעניק לזה מקום במיינסטרים הישראלי. אני לא חושבת שהדבר הזה ברור מאליו, ואנחנו מאוד מעריכים את זה.
0: באיזה שיר נסיים?
1: אז נביא קצת משהו יותר מודרני, ניקח את זה לשנות ה-90, נצלול ככה לסרט רנגילה שמשנת 95 שהיה להיט. אשה כבר הייתה בשנות ה-60 שלה, לא כל כך צעירה, אבל זאת עוד הזדמנות לראות איך בוליווד מתייחסת גם לזמרות שהן לא צעירות. ובסרט יש לנו את אורמילה, שחקנית, צעירה, יפיפייה, שמגיעה למומבאי, שואפת להיות שחקנית, מדברת על החופש. אני זוכרת את הסצנות המפורסמות מהקליפ שלה, על הגופייה הלבנה, שהיא נעה בחופיות. שוב פעם, אנחנו רואים שגם דמות האישה היא מתפתחת. פתאום היא לובשת גופייה, היא לובשת איזה טנק טופ כזה וחשופה, וזה הפך להיות להיט אופנתי. אבל מה שמיוחד בשיר הזה, זה החיבור הזה עם המפיק המוזיקלי A.R. מן, אתה כמובן מכיר אותו, הוא כמובן היה כוכב ענק בדרום הודו, בזכות הסרטים כמו רוג'ה, בומבי, שגם להם יש סאונדטרקים מושלמים, אבל בעצם הסרט הזה היה הפרויקט הראשון שלו, שהונחן עבור בוליווד, הוא מאוחר יותר אגב קיבל את פרס האוסקר עבור הסרט סלאמדאג מיליונר, אז באמת הוא היה חי על המוזיקה שם, וזו באמת הזדמנות לראות איך השילוב הזה של מפיק מוזיקלי, שעוד היה ככה בתחילת דרכו, אם לוקח מישהו שכבר בשיא שלה, אחרי השיא שלה, ולא מוותר עליה, ורצה לעשות את היצירה הזאת איתה, והקול שלה, של אשה הבוגרת בת ה-60, הוא שר אותו והוא ילדה בת 20 שבאה לכבוש את מומבאי בעיר הגדולה. אז אני חושבת שזה משתף כאן, ככה את כל, את כל הדורות שמסתובבים לנו כאן בתוך השירים ובתוך השיר הזה, ואיך יוצרים יצירה כזו שממשיכה להישאר ולחיות איתנו. ואני באמת חושבת, אז באמת השיר הזה אמנם הוא מדבר על הבדידות הזאת של אישה בעיר הגדולה שהיא לא רוצה להיות לבד, היא מבינה שלא כדאי להיות לבד בעולם, עם כל החופש שמגיע. אבל זה לא שיר עצוב, זה שיר עם מקצב כזה נורא מגניב. אז יאללה, בוא נקשיב לו.
0: אז אנחנו נסיים עם השיר הזה, לא לפני שנודה לך, דוקטור אושרית בירוודקר, על השיחה הזו. תודה אושרית.
1: תודה ליאור.
0: תודה לאביטל גלפנד ולליבי גילאי על ההפקה, לדניאל שבתאי ולעידן אלה על הביצוע הטכני. לתוכנית הזאת ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ, ובספוטיפיי חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: וואו, איזה לילה.
1: אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
4: אצלי.
3: חטיפים.
5: ברור.
3: גם הלוח, גם מתוק.
5: אלא מה?
4: אני במושב אחורי.
3: מה, אבל אני כבר קבעתי.
5: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
4: נו, מרב.
3: נו, אדם.
5: נו.
6: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
3: אני מבינה שלא עודכנת.
5: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
4: הוא ייקח אותנו ל...
7: תערוכת וורד סטורי.
4: סיפורי עולם.
7: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
4: סיפורי עולם.
7: באקספו תל אביב. שני, 13:00, גלי צהל.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
10: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים. לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל, השעה 8. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי הישעו את תגובתם הצבאית שהייתה צפויה היום נגד סעודיה. זאת בשל קריאתו של מזכ"ל הארגון בדר האדי אל אמרי ומספר מנהיגים פוליטיים נוספים בעיראק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח הערב ערוץ החדשות הלבנוני אל מיידין מפי מקור במשרד החוץ של פקיסטן. קודם לכן, סגן שר החוץ האיראני אמר כי ביטחון המפרץ חייב להיות מובטח על ידי מדינות האזור ללא התערבות זרה של מדינות אחרות. גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 316. שלושה בני אדם נוספים נפצעו בינוני בתאונה. צוותי מגן דוד אדום מפנים אותם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה עם פגיעה רב מערכתית. שני ילדים בני 6 ו-4 נפצעו קשה בהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הצפוני באשדוד. גבר כבן 36 נפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום שטיפל בפצועים פינה אותם לבית החולים אסותא באשדוד. גבר בן 30 נהרג בתאונת דרכים בירושלים כשמכוניתו התנגשה בגדר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים תוך כדי פעולות החייאה, ושם נקבע מותו. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. בית המשפט לערעורים בארצות הברית עצר היום את המשך בניית אולם הנשפים בבית הלבן בשווי 400 מיליון דולר. השופטים הוציאו צו מניעה למשך שבועיים להמשך הקמת האולם שמקדם הנשיא טראמפ, למרות ביקורת ציבורית, עד שיתקיים דיון משפטי בנושא. זאת כדי לאפשר לממשל לערער על ההחלטה הנוגעת לאחת מתוכניות הדגל שטראמפ מקדם באופן אישי. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים, ומחר יהיה מזג האוויר רגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

שלום לכם, שבת שלום. שמחים מאוד להיות איתכם בשעה הזו של השבת עם כניסתה. מוזיקה מעכשיו עד 10, איתה יוסף על ההפקה, אני רן אליקים. קצת נחת, אני מקווה שנוכל לאפשר לכם בשעה הזו. את החלק הראשון של התוכנית אנחנו נקדיש לכמה וכמה שירים מהופעה חיה של קווין במסגרת טור מג'יק טור 1986 ביום ראשון 9 באוגוסט, אם לא 40 שנה להופעה האחרונה במסע ההופעות הזה של קווין, שבעצם הייתה ההופעה האחרונה שבה הרכב הופיע במלואו עם פרדי מרקורי. מאז הם לא נפגשו בהופעות על במה עד מותו של מרקורי ב-91. מסע ההופעות הזה יצא בעקבות האלבום Kind of Magic, הוא נערך כחודשיים, והשירים שבו הוקלטו וגם יצאו באלבום שנקרא Magic Tour. אז הנה, אני מקווה שנוכל לאפשר לכם בשעה הזו. את החלק הראשון של התוכנית אנחנו נקדיש לכמה וכמה שירים מהופעה חיה של קווין במסגרת טור Magic Tour 1986 ביום ראשון 9 באוגוסט, אם לא 40 שנה להופעה האחרונה במסע ההופעות הזה של קווין, שבעצם הייתה ההופעה האחרונה שבה הרכב הופיע במלואו עם פרדי מרקורי. מאז הם לא נפגשו בהופעות על במה עד מותו של מרקורי ב-91. מסע ההופעות הזה יצא בעקבות האלבום Kind of Magic, הוא נערך כחודשיים, והשירים שבו הוקלטו וגם יצאו באלבום שנקרא Magic Tour.

של מרקורי ב-91. מסר ההופעות הזה יצא בעקבות האלבום A Kind of Magic, הוא נערך כחודשיים, והשירים שבו הוקלטו וגם יצאו באלבום שנקרא Magic Tour. אז הנה, בחלק הראשון של התוכנית היום אנחנו נהיה בהופעה הזו של קווין, 40 שנה בדיוק אחרי. נפתח עם שיר הנושא מהאלבום שבעקבותיו מסע ההופעות הזה, A Kind of Magic. איפה שתהיו, מה שתעשו, האזנה טובה שתהיה.

0: Another One Bites the Dust, להופעה של קווין פרד מרקורי. 40 שנה חלפו מאז ההופעה האחרונה שלהם יחד, וכמו פרדי שידע לשלהב את הקהל.
1: This is an enormous place. It looks beautiful from up here. Let me tell you. It's frightening, I'm telling you. It looks beautiful.

לעצור את המנקה. קווין, בהופעה חיה, ובגלי צהל אנחנו חוזרים על ההופעה החיה של קווין במסגרת Magic Tour 1986, יום ראשון, מלאו 40 שנה להופעה האחרונה של קווין בהרכב המלא שלהם יחד עם פרדי מרקורי. אז בואו נשמע עוד כמה שירים שיצאו באלבום Magic Tour שהוקלט בהופעות האלה. הנה אחד הלהיטים הענקיים של ה-80s של קווין, רדיו גאגה.

Ultimate Champions. אז עד כאן החלק הראשון של התוכנית שהקדשנו להופעות החיות של קווין במסגרת Magic Tour 1986 ביום ראשון 40 שנה להופעה האחרונה של קווין במסגרת מסע ההופעות הזה, ובעצם ההופעה האחרונה שלהם כרכב מלא עם פרדי מרקורי. ואני לא יכול להפסיק את רצף ההופעות החיות של קווין, בא לי עוד אחד, אז מפגש אחר לגמרי. הנה קווין עם אלטון ג'ון, ואתם כבר בטח מזהים שהוא מאסט גורון. תודה שאתם איתנו בגלי

זה כבר ג'ורג' מייקל על הבמה של לייב אייד. אלטון ג'ון מלווה אותו בנגינה בפסנתר, והקהל באקסטאזה. ואם כבר שמש, אפילו שאנחנו בערב שבת, נמשיך עם עוד אחד, הגרסה הישראלית מהמחזמר שיער, נו לשמש יד.

יבוא מתוך אל תקרא לי שחור. אנחנו מסיימים את השעה הזו, הראשונה מבין השתיים שיש לנו בגלי צהל לערב שבת זה. אז עוד אחד ממחזמר ישראלי, למה לא? הנה מתוך קזבלן, רוזה. חדשות ונמשיך עם עוד יופי של מוזיקה.

0: איזה לילה, אחי. אני גמור מעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, פייס.
3: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
2: רגע לפני שעולים על מדים, עולים לשידור. יומן הצהריים עם אמיר איבגי בשידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר עם מתגייסי חטיבות כפיר ונחל. ראשון, 12 בצהריים, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל, השעה 9. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. החות'ים בתימן טוענים כי תקפו כוחות הנתמכים על ידי סעודיה בתימן. מוקדם יותר, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי הישעו את תגובתם הצבאית שהייתה צפויה היום נגד סעודיה. זאת בשל קריאתו של מזכ"ל הארגון בדר הדי אל-אמרי ומספר מנהיגים פוליטיים נוספים בעיראק. בתוך כך, כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח הערב ערוץ החדשות הלבנוני אל מיידין מפי מקור במשרד החוץ של פקיסטן. סגן שר החוץ האיראני אמר כי ביטחון המפרץ חייב להיות מובטח על ידי מדינות האזור ללא התערבות זרה של מדינות אחרות. משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים חדשים על בורסות קריפטו הקשורות למשמרות המהפכה של איראן והעבירו מאות מיליוני דולרים למשטר. במקביל, הסנאט האמריקני העביר חוק להטלת עיצומים על תעשיות האנרגיה של רוסיה. החוק שעבר ברוב של 86 בעד לעומת 11 נגד, ידוע בכינוי חוק לינדזי גראהם, על שמו של הסנאטור הפרו-ישראלי שהלך לעולמו וקידם את העיצומים. גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 316. שלושה בני אדם נוספים נפצעו בינוני בתאונה. צוותי מגן דוד אדום מפנים אותם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה עם פגיעה רב מערכתית. שני ילדים בני 6 ו-4 נפצעו קשה בהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הצפוני באשדוד. גבר כבן 36 נפצע בינוני. צוות המגן דוד אדום שטיפל בפצועים פינה אותם לבית החולים אסותא באשדוד. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי יערער לבית המשפט העליון על ההחלטה לעצור את המשך בניית אולם הנשפים בבית הלבן בשווי 400 מיליון דולר. ברשומה ברשת החברתית טרות כתב טראמפ כי בית המשפט העליון חייב לבטל את ההחלטה הלא צודקת במלואה. השופטים הוציאו צו מניעה למשך שבועיים להמשך הקמת האולם שמקדם הנשיא טראמפ עד שיתקיים דיון משפטי בנושא. מזג האוויר למחר, תרוגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים, ומחר יהיה מזג האוויר רגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

גן חיות, ירח כחול. שלום לכם, תודה שאתם איתנו פה בגלי צהל, יוצאים לדרך. עוד שעה יש לנו יחד, עד 10 נהיה עם מוזיקה שאני מקווה תעשה לכם טוב על הלב. איתי יוסף המפיק, אני רן ליקים, ואנחנו ממשיכים עם סולן גן חיות, עם שרון מולדבי, שאחרי כמה שנים ארוכות של שתיקה או אי עיסוק במוזיקה או ביצירת מוזיקה, חוזר עם שיר חדש, לחן שלא ששכב במגירה שנים ארוכות, אבל מילים שבקעו משרון מולדבי רק לאחרונה ובעקבות המצב כאן בארץ. זה נקרא איפה ישראל.

תתהיל. שני שירים של הביטלס לפנינו, אבל בגרסאות כיסוי נהדרות. הדוגמה זו ששרה שירלי בייסי, דפו.

בט מידלר. ואנחנו ממשיכים פול מקארטני מתוך אלבום החדש שלו, שהוא מבצע עם חברו לחיפושיות, לא אחר מאשר רינגו סטאר, שניים היחידים בין החיפושיות שעדיין מחיים כמובן, Home to Us.

0: שלי, כנסיית השכל. גם השיר הבא עוסק באהבה, וליתר דיוק באהבה וזוגיות, ובצורך הזה, גם כשאתה נמצא במערכת יחסים שהיא מושלמת, הצורך הזה שלך את הזמן שלך לעצמך. חן כהן עובד על אלבום חדש, והנה, מתוכו, לתפוס, לשחרר.
1: לא נרתמת אתמול, חזרתי קצת מאוחר, אתה תמיד מחכה לי מציץ מהחלון, גם עד מחר. תמיד שם לי שירים מלפני 100 שנה,

קטנו ולוסו, שהיום בן 84, מבצעת קוקורו קוקו פלומה. אנחנו קרובים לסיים את השעתיים המשותפות שלנו פה בגלי צהל לשבת זה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאיתי יוסף על ההפקה, אני רן אליקים. נשתמע בשבוע הבא, פה ושם, רק תרצו. נסיים עם פרנק סינטרה, יחד עם אנטוניו קרלוס, ג'ובים, The Girl from Ipanema. שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר בשבע בבוקר יורם רותם מארח את הזמר והמלחין קיקי רוטשטיין. בשמונה נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור לרפואה רונית צ'אצ'י פיינארו. וב-12 בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
4: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 10. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה. ארגון הטרור שיגר היום רחפה נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחות. צהל לא דיווח על האירוע לציבור. לפני כשבוע פגע רחפן נפץ נוסף ברכס עלי טהר בכלי הנדסי לא מאויש. גם אז צהל נמנע מלדווח על האירוע לציבור. רשויות מקומיות בצפון הודיעו בדקות האחרונות לתושבי האזור כי בהמשך הערב צפויים להישמע הדי פיצוצים כתוצאה מפעילות כוחות צהל בלבנון. מדובר צהל נמסר כי צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. החות'ים בתימן טוענים כי תקפו כוחות הנתמכים על ידי סעודיה בתימן. מוקדם יותר, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי השעו את תגובתם הצבאית שהייתה צפויה היום נגד סעודיה. זאת בשל קריאתו של מזכ"ל הארגון בדר הדי אל-אמרי ומספר מנהיגים פוליטיים נוספים בעיראק. משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים חדשים על בורסות קריפטו הקשורות למשמרות המהפכה של איראן והעבירו מאות מיליוני דולרים למשטר. במקביל, הסנאט האמריקני העביר חוק להטלת עיצומים על תעשיית האנרגיה של רוסיה. החוק שעבר ברוב של 86 בעד לעומת 11 נגד, ידוע בכינוי חוק לינדזי גרהם על שמו של הסנאטור הפרו-ישראלי שהלך לעולמו וקידם את העיצומים. גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 316. שלושה בני אדם נוספים נפצעו בינוני בתאונה. צוותי מגן דוד אדום מפנים אותם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה עם פגיעה רב מערכתית. גבר בן 60 במצב קשה בעקבות הקשת נחש בכפר קרה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הלל יפה. באירוע נוסף, צעיר בן 18 במצב בינוני בעקבות הקשת נחש בקיבוץ המועצה האזורית מטה אשר. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים, ומחר יהיה מזג האוויר רגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: 15 שנה עברו מאז שפרץ לחיינו בחור צעיר מלוד, בן 25 ולא 6 כמו בשיר, עם כובע גרב, גיטרה והמון לייטים. שבת שלום ולילה טוב. אתן ואתם על רצועת הספשיילים של גלי צהל. קרן רון ועד מנדלאוי הטכנאים שלנו.
1: אני לינוי רובה.
0: ואני נוי לאופר.
1: נתן גושן חוגג יום הולדת 40, וזו הזדמנות מצוינת להכיר אותו קצת יותר וליהנות מהשירים המעולים שלו. עוד לפני האלבום הראשון שלו, גושן ביסס את שמו ככותב מוכשר. זה התחיל עם רוני דלומי וקצת אחרת, ואולי הכי מוכר הוא שיתוף הפעולה שלו עם חברו הטוב לירן דנינו, לא כתב את עדיין ריק.
0: במופע העשור של נתן גושן, נפגשו שניהם על במה לביצוע מרגש לשיר ממנו הכל התחיל.
2: אני רוצה לנגן לכם את השיר הראשון שבעצם... שבעצם יצא החוצה ללירן, שכתבתי והלחנתי. זה הולך ככה.

0: ההצלחה שלו כמישהו שכותב לאחרים סללה את הדרך של גושן לקדמת הבמה.
1: ותוך שנה יצא עם אלבום בכורה על שמו נתן גושן. אלבום שכולל בתוכו לא מעט להיטים כמו גבולות ההיגיון, כל מה שיש לי, איפה את ועוד.
0: אותו אלבום גם הצליח לקטוף לו מעט פרסים.
1: נתן גושן גם זכה בתואר תגלית השנה של גלגלץ באותה השנה.
0: אז אם חשבתם שגושן כותב טוב,
1: כאן כבר הגיע חותמת ליכולות ההלחנה והביצוע שלו.
2: אז אני סוגר שבוע בלעדיי.

0: הכל ממש.
1: בסך הכל, כאילו, אנשים שוכחים את זה, אני סך הכל ילד שהגיע עם שירים, זה הכל, אני כתבתי את השירים האלה לבד, לא הצגתי אותם לאף אחד, אף אחד לא נתן לי ביקורת עליהם מעולם. הגעתי עם הרמה של שירים, שעכשיו הם בחוץ, אתה מבין? ופתאום אני חושב שאני ככה, והוא חושב שאני ככה, זה חושב שאני שקרן, זה חושב שאני צבוע, וזה אומר לי, מה אתה מיוסר, יא ילד? מה אתה מיוסר? ואני לא יודע. תניחו לי, אני הגעתי עם הרמת שירים ושרתי אותם, זה הכל. השירים האלה, שירים שכתבתי בזמן הצבא ושירים שכתבתי לפני 7 שנים ושיר שכתבתי ממש לפני שנכנס לאלבום, אתה מבין?
2: המוזיקה כל כך חשובה לגושן שאפילו את הביקורת שקיבל בתחילת דרכו לא כל כך ידע איך לתפוס.
3: גושן מעולם לא השמיע את שיריו לאיש וגם לא ביקש עליהם דעה, רק כתב את מה שהיה ליבו והוציא לעולם. הוא רק רצה לעשות טוב.
2: אם רק היה יודע שההצלחה הזו של אותו ילד עליו הוא מדבר הגיע אפילו מעבר לים. הקריירה שלו לא נגמרת בשוק המקומי בלבד.
3: הוא אפילו זכה לטעום מההצלחה הבינלאומית בשנת 2015 עם השיר Thinking About It, עליו עבד עם מיטב המפיקים, והגיע גם למצעדים בינלאומיים.
4: השיר הזה עבד פה בארץ, הוא שמע יפה, והוא עובד בהופעות יפה. ואז פתאום, ילד הולנדי, חמש עושה לו רימקס, והוא מתפוצץ ממש בכל העולם, רמות שאני לא יכולתי לחלום, אפילו לא לחלום על זה, על זה שדבר כזה יקרה.

0: תוך כדי ההצלחה בעולם המוזיקה, עבר עם עצמו תהליך פנימי של התקרבות לדת וחזרה בתשובה. תהליך שהתחיל עוד אי שם בגיל 15.
1: נתן גושן תמיד היה אדם מאמין. הכובעים שחבש מעל הכיפה היו יותר מסתם סימן היכר. אבל משהו בו תמיד רצה יותר. הוא שינה את אורך חייו, מה שהורגש גם במוזיקה.
0: טקסטים הפכו יותר מרומנטיים קלאסיים, לדיאלוג חשוף עם אלוקים וחיפוש תשובה. דוגמה לשיר כזה הוא נחכה לך, ששמענו ממש עכשיו.
1: דואט שלו יחד עם ישי ריבו, שגם מזוהה עם השירה האמונית.
0: ב-2021, כחלק מההתחזקות, הכיר את אשתו לירון והם נישאו בשידוך.
1: במהלך הזוגיות שלהם הוציאו שיר בו לירון משתתפת בקליפ והקדיש אותו לה. שני ילדים בעולם.

אתם על גלי צהל חוגגים יום הולדת 40 לנתן גושן. גושן ולירון טיפחו מערכת יחסים מרגשת שהביאה לעולם את ביתם אמיליה. לירון בעצמה זמרת חובבת, והשילוב בין השניים הביא איתו דואט בשם גן עדן.

0: השר הזה.
1: אותו הם מבצעים יחד באלבום האחרון שלו, ניצחונות קטנים.
2: אלבום שהגיע אחרי תקופה בה בחר לקחת צעד אחורה מאור הזרקורים, כדי לנסות ולמצוא את האיזון שבין הבמות והרשתות לבין ההתמכרות לתהילה.
1: אבל גם הפרק הזה בחיים של גושן קיבל תפנית.
0: שרק יישאר לנו ככה.
2: אחרי 4 שנות נישואים ללירון, החליטו השניים להפריד כוחות עם המון אהבה וכבוד. מאז גושן שוב הוריד הילוך ולא הוציא מוזיקה חדשה.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו.

0: אנחנו מתקרבות לסיום השעה שלנו ביחד, בה אנחנו מקוות שהצלחנו להעביר לכם במקצת 15 שנות קריירה שהן הרבה יותר מרק ליצור מוזיקה. 15 שנות קריירה שבימים אלו ניצטות מחדש.
1: כן, כן, אחרי שגם לנו לא היה ברור איפה עומד את הקריירה של גושן היום, אם יחזור להוציא מוזיקה בכלל, הפתיע את כולנו והוציא טעימה ממה שנשמע כמו שיר חדש. מי יודע, נוי, אולי אפילו אלבום אחרי שנתיים של שתיקה?

0: נגיד תודה לקרן רון ואוהד מנדלאוי הטכנאים שלנו.
1: את נוי לאופר.
0: ואת לינוי יובה.
1: נאחל לנתן גושן המון בהצלחה במה שהוא לא מתכנן לנו.
0: והמון מזל טוב ליום ההולדת.
1: שתהיה לכם שבת שלום.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
4: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
5: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
3: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
4: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
6: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
4: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.

גלי צהל השעה 11, ערב טוב ושבת שלום, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן מצפות להכרזה על הסכם בנוגע למיצרי הורמוז בקרוב, כך אמר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם טען כי נעשית התקדמות משמעותית בדרך להסכמות וכי הם מצפים להסכם בקרוב. עוד הוסיף כי ברגע שתוכרז העסקה, ארצות הברית תסיר לחלוטין את המצור על נמלי איראן וכי פעולות ארצות הברית ימשיכו להיות קשורות ליישום התחייבותה של איראן. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח הערב ערוץ החדשות הלבנוני על מיידין. הפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה. ארגון הטרור שיגר היום רחפה נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי הטהר בדרום לבנון, אין נפגעים לכוחות. צהל לא דיווח על האירוע לציבור. לפני כשבוע פגע רחפה נפץ נוסף ברכס עלי הטהר בכלי הנדסי לא מאויש. גם אז צהל נמנע מלדווח על האירוע לציבור. רשויות מקומיות בצפון הודיעו בדקות האחרונות לתושבי האזור כי בהמשך הערב צפויים להישמע הדי פיצוצים כתוצאה מפעילות כוחות צהל בלבנון. מדובר צהל נמסר כי צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. הדיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים חדשים על בורסות קריפטו הקשורות למשמרות המהפכה של איראן והעבירו מאות מיליוני דולרים למשטר. במקביל, הסנאט האמריקני העביר חוק להטלת עיצומים על תעשיית האנרגיה של רוסיה. החוק שעבר ברוב של 86 בעד לעומת 11 נגד, ידוע בכינוי חוק לינדזי גרם על שמו של הסנאטור הפרו-ישראלי שהלך לעולמו וקידם את העיצומים. גבר בן 60 במצב קשה בעקבות הקשת נחש בכפר קרה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הלל יפה. באירוע נוסף צעיר בן 18 במצב בינוני בעקבות הקשת נחש בקיבוץ המועצה האזורית מטה אשר. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.

תמיד אומרים שיש אלבומים שהם בעצם מסע. והאחד הזה, וואלה, לא רק במטאפורה. הוא מילולית מסע. כל שיר פה הוא תחנה אחרת על מפת עולם. מספינה אנגלית שמתעמתת עם צי ספרדי שלם במאה ה-16, בגבול בין צרפת לספרד, דרך מלון בסנסט בולוורד בלוס אנג'לס, מלא ברוקנרולרים שמבזבזים הון בזמן שהמלצריות בקושי שורדות, ואז חזרה מזרחה, אבל הפעם דרומה לדרום אפריקה, המקום היחיד בעולם שבו אחד מהשירים באלבום הפך ללהיט. אל סטיוארט, הזמר פזמונאי שהיה חלק גדול וחשוב מאחיית הפולקי אז בשנות ה-60 וה-70 של בריטניה, יצא עם יצירת המופת הקסומה הזו ב-1976. החודש, לפני 50 שנה בדיוק. שבת שלום, ערב טוב לכולם. אתם על גלי צהל, אני יוניב יוסף. הטכנאי שאיתי הוא עידן עיני. את השעה הקרובה אנחנו מקדישים לאלבום Year of the Cat של אל סטיוארט. אז על ההפקה היה אלן פרסונס, מהנדס סאונד צעיר שכבר הספיק לעבוד באבי רוד על דארק סייד אוף דה מון של פינק פלויד. מאחורי הפסנתר ישב פיטר ווד שהגיע מהרכב אחר, גם עם טים רנוויק, קראו להרכב סאדרלנד ברדרס אנד קוויבר. זה וואחד שובר לשון. ברית'ם סקשן, התופים והבאס, ישבו סטיוארט אליוט וג'ורג' פורד, שניהם מלהקת קוקני רבל. ואז יש את פיטר ווייט, הכי צעיר מהחבר'ה, בן 20 סך הכל. אל סטיוארט שכר אותו בתור התחלה בתור נגן פסנתר לסיבוב הופעות. אבל הוא בסוף ניגן משהו אחר לגמרי בתקליט עצמו. עוד נגיע לזה. לפני שנצלול לאלבום עצמו, בוא נכיר קצת את המשפחה המוזיקלית שמאחוריו. בסאונד. אז ג'ורג' פורד הבסיסט, כמו שאמרנו, בגיל 13, ניגן עם האח החצי חורג שלו, אמיל פורד, בלהקה אמיל פורד and the Checkmates. להקה שבאותם זמנים כבשה מצעדים אי שם בממלכה הבריטית. קבלו להיט שלהם משנות ה-50, יעני נסענו אחורה בזמן ביג טיים, קריסמס 59. What do you want to make those eyes at me for? אמיל פורד and the Checkmates.

Arms of Mary. של הרכב Sutherland Brothers and Quiver, השובר הלשון היקר שלנו מקודם, שממנו הגיעו הפסנתרן והגיטריסט של סטיוארט לאלבום הזה, Year of the Cat, שאנחנו חוגגים לו החודש 50 שנה. והבטחנו מסע, והבטחנו אלבום קסום עם ניחוחות של כל מיני תקופות וכל מיני מקומות בעולם. אז קדימה נצלול לאחד משירי הים של סטיוארט, שפותח את האלבום עצמו, לורד גרנביל, משהו דיוויד בואי לא רק בשירה, אלא גם באסתטיקה שמתארות המילים, וגם מאוד על סטיוארט, שאוהב שירי ים ויצא לו לחזור אליהם כמה פעמים לאורך הקריירה. היה לו את אולד אדמירלס, על אדמירל בריטי מזדקן שכבר לא נחוץ לצי שלו, והיה לו את The Dark and the Rolling Sea, והפעם זה על סר ריצ'רד גרנביל, קברניט אנגלי אמיתי מהמאה ה-16, שהיה מעורב בניסיון ההתיישבות האנגלי הראשון באחד האיים בצפון אמריקה. וסביב סוף המאה ה-16, תקף לבד על הספינה שלו צי ספרדי שלם של 50 ומשהו אוניות, אבל הזיכרון שעל סטיוארט עצמו הכי אוהב לספר על השיר הזה, לא היסטורי בכלל, הוא על עצמו מנסה.

לשיר תו אחד גבוה במיוחד באולפן, שוב ושוב, במשך שעתיים שלמות, בזמן שאלן פרסונס המפיק עומד מאחורי הזכוכית ונותן בו מבט חודר. אל מספר שהוא מת מבפנים בכל פעם שהוא ניסה להגיע לתו הזה, אז כשתשמעו את השיר עכשיו, תדעו שזה שם.

איזו גיטרה ספרדית. On the border. On the border. השיר השני באלבום. שיר שממוקם על הגבול שבין צרפת לספרד ונוגע ב... כמה מהקונפליקטים שהתחוללו בעולם אז בשנות ה-60 וה-70, וככה בתמה הזאת, צוות השיר מחפש סולו ספרדי לשיר. פיטר ווייט הגיע לאולפן, בהתחלה, כמו שאמרנו, כנגן פסנתר בלבד, ואף אחד לא ידע שהוא בכלל גם יודע לנגן גיטרה. החיפוש אחרי קטע גיטרה ספרדית לשיר לא הניב כלום. ופתאום, פיטר מציע שהוא ינסה, ובטייק אחד... הוא מריץ את הסולו. פיטר ווייט עצמו, בריאיון שנתן בשנים האחרונות, סיפר שסטיוארט השאיל לו באותו יום את הגיטרה הספרדית האישית שלו, ובמילים שלו זה היה היום שבו החיים שלו השתנו. כי גיטרת הניילונאי הפכה לסאונד שמלווה אותו 50 שנה מאז, דרך קריירת סולו ענפה בסמוד ג'אז, 17 אלבומים עד היום ושיתופי פעולה עם שמות כמו גרובר וושינגטון ג'וניור. את השיר הבא שנשמע, חברים, אל סטיוארט כתב כשהוא התגורר במלון אנדס ווסט הוליווד, בסנסט בולווארד, לוס אנג'לס כמובן, מקום שכולם קינו באותו הזמן בית המאומות, כי להקות רוק כמו לד זפלין ודהו השתלטו עליו. אל סטיוארט מתאר איך פועלות הניקיון הספרדיות של המלון היו מגיעות בבוקר לסדר את החדרים, בלי מושג מי כל האנשים המשוגעים האלה שהן פוגשות, ג'ימי פייג' או רוברט פלנט, שעושים הון עתק ומבלים בטירוף, בזמן שהן הפועלות בקושי מתפרנסות, ולא אכפת להן מי זה ג'ימי פייג' מבחינתן. ובדיוק הפער הזה, בין העמל לזוהר, הוא מה שהוליד. את השיר "Midas Shadow". על החיפוש אחרי זהב, הצלחה, כסף, תהילה, שיכול להיראות כמעט כמו חירת הנשמה לשטן.

גלי צהל, אנחנו מציינים 50 שנה לאלבום Year of the Cat של אל סטיוארט. השיר הבא באלבום הוא Sand in Your Shoes, הניסיון שלה לכתוב שיר פולק רוק בהשראת בוב דילן, שעליו הוא גדל בשנות ה-60 כמו רבים, והוא היה כל כך בטוח גם שהשיר הזה יהיה הסינגל הגדול של האלבום, שהוא ביקש מחברת התקליטים להוציא אותו ככה בתור סינגל מוביל. הם באמת עשו את זה, אבל רק בדרום אפריקה. איפשהו באמת הפך ללהיט, אבל בכל שאר העולם, וואלה כלום. אל סטיוארט אומר שם גם ההתחלה וגם בסוף של היכולת שלי בבחירת סינגלים. לפני שסנד אין יור שוז התנגן, בואו נשמע רגע את השיר שבמידה כלשהי עמד מאחוריו. Like a Rolling Stone, בוב דילן. 1965 שובר את המוסכמות של הסינגל הפופולרי 6 דקות במקום 3.

שיעור חשוב לחיים. If it doesn't come naturally, leave it. שחררו, שחררו, אל תאלצו. גלי צהל. השיר הבא הוא השיר האהוב על אל סטיוארט באלבום. מטאפורה מורחבת, סיפור אלגורי, מה שתרצו. על פני השטח. זה שיר על מטוסים שמאבדים אחד את השני בתוך ערפל כבד. אבל כשרגע מרגישים את המילים, זה שיר על אוהבים שנפרדים. פשוט ככה, מכוח נסיבות החיים. Flying Sorcery. זה מסתיים בשורה הביטר סוויט שיכולה לסכם הכל על מערכות יחסים. רק תקראי לי אם את אי פעם צריכה תיקון.

Just call me if you ever need repair, אה? אולי זה גם השיר האהוב עליי באלבום, לא רק על אל סטיוארט עצמו, איזה מקסים. עכשיו, לשיר הוואלס של האלבום. הבטחנו מגוון וקיימנו, אה? שיר על אישה שנכנסת למלון. עכשיו, לשיר הוואלס של האלבום. הבטחנו מגוון וקיימנו, אה? שיר על אישה שנכנסת למלון, כדי להיות לבד ומזמינה שירות חדרים. האיש שמביא את המגש, מפה לשם נשאר, והשניים ננעלים בחדר לשבוע שלם ולא יוצאים משם. על עצמו אומר שהשיר הוא כמעט תרגיל בשפה יותר משהו סיפור אהבה. שרשרת שלמה של חרוזים פנימיים שמסתרכת ונבנית סביב המילה love. שרשרת שבאמת עובדת רק במקצב ולס. המנוסים בזה בינינו אבל יכולים לנסות להפריך את זה באהבה. ברודווי הוטל. You

One Stage Before. מאלבום Year of the Cat של אל סטיוארט. ועכשיו אנחנו נשארים לסוף עם השיר שגם סוגר את האלבום עצמו, וגם 50 שנה בדיוק אחר כך את הספשייל שלנו הערב. השיר הכי גדול באלבום שנחתם לדורות בתור השיר הכי מזוהה עם אל סטיוארט. Year of the Cat, השם של השיר גם, התחיל בכלל כלא יותר מריף פסנתר. פיטר ווד היה מנגן אותו שוב ושוב כל הזמן בזמן סיבוב הופעות ארוך של אל סטיוארט עם לידה רודסטאט בדרום ארצות הברית ב-75. אל יושב פעם אחת, שומע את המנגינה הזו שוב ושוב מכיוון הפסנתר וניגש לפיטר ווד ושואל אותו, תגיד, אפשר להוסיף מילים לריף הזה שלך? ופיטר ענה משהו בסגנון של וואלה, אני לא מוכן לכתוב את זה בעצמי, אבל אתה מוזמן לנסות כברה. אז אל התחיל לנסות ולא הצליח. שום דבר לא בא. הייתה לו אז חברה עם ספר על אסטרולוגיה וייטנאמית, פתוח בדיוק בעמוד עם הכותרת שנת החתול. באמת, השנה הווייטנאמית שחלה באותו הזמן. אז לפחות הייתה לו כותרת. אחרי המון דשדוש, הפריצה הסופית הגיעה, כשאל צפה בקזבלנקה בטלוויזיה, ומשם הגיעו השורות הפותחות שממקמות את השיר בצפון אפריקה, עם רמיזה לשחקנים מהסרט פיטר לורה והמפרי בוגארט. אל סטיוארט אומר שכל שאר האלבום היה קל יותר מהתהליך של כתיבת השיר הזה. אולי יש סיבה שבסוף זה השיר הכי גדול שלו. השיר יצא כסינגל בבריטניה ביולי 1976, לפני 50 שנה, וכבר מגיע למקום השמיני במצעד הבילבורד האמריקאי במרץ 77. ומאז, עד היום, עדיין מחזיק את מעמדו כשיר פולק רוק אייקוני לכל דבר ועניין. וככה אנחנו מגיעים לסוף השעה שלנו כאן בגלי צהל לרגל 50 שנה לאלבום באותו השם, אל סטיוארט. זה הבחור, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני הייתי יניב יוסף, על הסאונד, כאן היה איתי, היה לוברמן, ושבת שלום לכולם, נהנה עם עוד קצת אל סטיוארט עד סוף השעה אחרי זה.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
3: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בחתמר שומרון. שני, 20:00, גלי צהל.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן מצפות להכרזה על הסכם בנוגע למיצרי הורמוז בקרוב, כך אמר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם טען כי נעשית התקדמות משמעותית בדרך להסכמות. עוד הוסיף כי ברגע שתוכרז העסקה, ארצות הברית תסיר לחלוטין את המצור על נמלי איראן, וכי פעולות ארצות הברית ימשיכו להיות קשורות ליישום התחייבותה של איראן. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח הערב ערוץ החדשות הלבנוני על מיידין. הפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה. ארגון הטרור שיגר היום רחפה נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי עטהר בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחות, צהל לא דיווח על האירוע לציבור. לפני כשבוע פגע רחפה נפץ נוסף ברכס עלי עטהר בכלי הנדסי לא מאויש. גם אז צהל נמנע מלדווח את האירוע לציבור. רשויות מקומיות בצפון הודיעו לתושבי האזור כי הערב צפויים להישמע הדי פיצוצים כתוצאה מפעילות כוחות צהל בלבנון. מדובר צהל נמסר כי צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נער בן 17 נפצע אנוש בתאונת דרכים והובא למרפאה מקומית בערערה בנגב. צוות מגן דוד אדום מפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש תוך ביצוע פעולות אחיה. גבר בן 60 במצב קשה בעקבות הקשת נחש בכפר קרה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הלל יפה. באירוע נוסף, צעיר בן 18 במצב בינוני בעקבות הקשת נחש בקיבוץ המועצה האזורית מתי אשר. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר למחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אילנית, לימים באים, ימים טובים. אז באמת ניקח את זה בתקווה ובזימון לימים טובים בלבד שיבואו אלינו. ובואו, סופש בדרך כלל אלו ימים טובים מכילה פה מכל מי שסוגר ממש ממש לא באים להשחיר אך ורק להרים. אז קודם כל כבר תתעודדו כי אתם על גלגלץ. עכשיו אנחנו גם נגיד שלום ושבת שלום לחברים מגלץ שמצטרפים אלינו, איכות שידורים, כן כן. שבע דקות אחרי חצות, אנחנו כאן מלווים אתכם מכל מקום שבו אתם נמצאים. אז על המוזיקה שתלווה ותרים ותפעיל ותרגש ותרומם, גלעד כלום, עידו בנון הטכנאי כאן איתי באולפן, לי קוראים, לי נוי רובה, שלום שלום. ויקחו את זה מכאן, אסולין ואנה זק, הם התארחו כאן גם בגלגלייב, אז יותר ממוזמנים לאתר ולאפליקציה אם פספסתם. ואם כבר דיברנו על לזמן ימים טובים, לזמן באופן כללי אין מומחיות בנושא. אילנית, לימים באים, ימים טובים. אז באמת ניקח את זה בתקווה ובזימון לימים טובים בלבד שיבואו אלינו. ובואו, סופש בדרך כלל אלו ימים טובים מכילה פה מכל מי שסוגר ממש ממש לא באים להשחיר אך ורק להרים. אז קודם כל כבר תתעודדו כי אתם על גלגלץ. עכשיו אנחנו גם נגיד שלום ושבת שלום לחברים מגלץ שמצטרפים אלינו, איכות שידורים, כן כן. שבע דקות אחרי חצות, אנחנו כאן מלווים אתכם מכל מקום שבו אתם נמצאים. אז על המוזיקה שתלווה ותרים ותפעיל ותרגש ותרומם, גלעד כלום, עידו בנון הטכנאי כאן איתי באולפן, לי קוראים, לי נוי רובה, שלום שלום. ויקחו את זה מכאן, אסולין ואנה זק, הם התארחו כאן גם בגלגלייב, אז יותר ממוזמנים לאתר ולאפליקציה אם פספסתם. ואם כבר דיברנו על לזמן ימים טובים, לזמן באופן

קוראים לי נוי רובה, שלום שלום. ויקחו את זה מכאן, אסולין ואנה זק. הם התארחו כאן גם בגלגלייב, אז יותר ממוזמנים לאתר ולאפליקציה אם פספסתם. ואם כבר דיברנו על לזמן ימים טובים, לזמן באופן כללי אין מומחיות בנושא.

איכות שידורים גלץ גלגלץ, חצות ועוד 18 דקות. מהכבישים, לא נספר לכם יותר מדי, רק נגיד שימו על עצמכם שם, סעו בזהירות, בערנות, לא רק על הרכב שלכם, אלא על גם מי שנמצא מסביבכם, תהיו אלו שמונעים את התאונה הבאה. פשוט בקצת יותר להקפיד, ב-05290-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לכתוב לנו במידה ופספסנו משהו, כמובן, כמובן, שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. בכלל, אתם שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, אנחנו כאן דואגים לכם למוזיקה. עכשיו עם אלון עולה ארצ'יק.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: גונר.
1: What a man, and Vogue ו-Salt and Pepper שרים לנו, אבל נראה שדקלה קצת חולקת.
2: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

אופרחה זה השיר, אפרחה, throwback לסוף ה-70s, תחילת ה-80s כזה, לשלאגר, למען האמת. אז אולי זה הסימן שלנו לצפות בזה שוב. חצות ועוד 42 דקות, נהיה קצת מאוחר, אז אם אתם מוצאים את עצמכם על הכבישים בשעה הזו, ואולי העייפות מתחילה לנצח אתכם, זה הסימן שלכם, לעצור באיזו תחנה דלק, לשתות כוס קפה, כוס מים, לא יודעת, מה שעושה לכם את זה, מה שעוזר לכם, ורק אז להמשיך בנסיעה. ב-052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו, יכולים לעדכן אותנו מהדרכים, רק לא בזמן נהיגה. עכשיו אנחנו עם That's Not My Name.

The Weeknd. אתם אולי תחלקו עליי, אבל איכשהו תמיד מתאים בווייב לנסיעות ארוכות, ברכב, בלילה, כזה חלונות פתוחים, אבל לא משנה, כאילו אתם תבחרו אם להתייחס למה שאמרתי עכשיו או לא. בכל מקרה, 6 דקות לשעה 1, אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור, שעה האחרונה שלנו יחד, אז אל תפספסו אותה. תשארו איתנו, עד החדשות. Insane in the brain.

0: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: גם במילואים.
4: שלום א', מאמי.
5: שלום וברכה.
4: אני רק אשפר רגע על החזות שלך.
5: בבקשה.
4: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה, שחורה, שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
5: כן, לצערי הרב. אני במגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור עד מתי, עד אלו ידע ועד מתי שיצטרכו.
3: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
0: למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן מצפות להכרזה על הסכם בנוגע למצר הורמוס בקרוב, כך אמר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם טען כי נעשית התקדמות משמעותית בין איראן לאומן בדרך להסכמות. עוד הוסיף כי ברגע שתוכרז העסקה, ארצות הברית תסיר לחלוטין את המצור על נמלי איראן, וכי פעולות ארצות הברית ימשיכו להיות קשורות ליישום התחייבויותיה של איראן. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח אמש ערוץ החדשות הלבנוני על מיידין. הפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה. ארגון הטרור שיגר אתמול רחפן נפץ לעבר כוחות צהל ברכס אליה טהר בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחות, צהל לא דיווח על האירוע לציבור. לפני כשבוע פגע רחפן נפץ נוסף ברכס אליה טהר בכלי הנדסי לא מאויש. גם אז צהל נמנע מלדווח על האירוע לציבור. רשויות מקומיות בצפון הודיעו לתושבי האזור כי הערב צפויים להישמע הדי פיצוצים כתוצאה מפעילות כוחות צהל בלבנון. מדובר צהל נמסר כי צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לעיני צבא וביטחון דורון קדוש. צעיר כבן 20 פונה במצב קשה לבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר שככל הנראה נפצע באירוע אלימות ליד אום אל פחם. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. נקבע מותו של נער בן 17 שנפצע אנושות בתאונת דרכים והובא למרפאה מקומית בערערה בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו אמש לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אור הרד.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

רוב נוסטלגי לפתיחת השעה שלנו ברצלונה. שלום, שלום, שלום לכם, לילה טוב, שבת שלום. ייחוד שידורים גלץ גלגלץ. שעה האחרונה שלנו יחד להלילה, אבל אנחנו חלילה לא כאן כדי לקצוב את הזמן שלנו יחד, אלא רק ליהנות ממנו. אז שעה שלמה לפנינו של מוזיקה טובה, כי זה מה שאנחנו עושים כאן. גלה כלום בחרה לנו את עידו בנון, הטכנאי כאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה. ואנחנו עם חדש, ברצבר, אישור שכתב והלחין לו אבי אוחיון, משדר אצלנו אגב, שיר על אהבה שהיא גם חופש, גם כאב, אומר צברי, צעירה, נוסטלגית, אמיצה, כל מה שלא תרצו, קוראים לזה ילדה מטורפת.

0: קצת אימא מחיי הלילה של דרי, מה יש בזה? נוקיה. 18 דקות אחרי השעה אחת, גלגלת איתכם גם ביציאה, בכל זאת שישי היום, ואולי אתם גם אלו שמנצלים את השישי בשביל יציאה, אז אם אתם אלה ואתם בדרכים, בואו נדאג ביחד שאתם על זה בכל הקשור לנהג תורן, כי אם שותים לא נוהגים חברים, זה לא מגניב, רק מסכן חיים. 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו לשירותכם, לעדכונים מהדרך, רק אם אתם לא אלו שנוהגים כמובן.
1: סגנון חדש.
0: טוב, הם כבר הציגו את עצמם, לא? הדג נחש, גבי ודבי.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ זה אנחנו, לא שוכחים אתכם החברים מגלץ כמובן. עכשיו לא, walk like an Egyptian.

0: גלסגו.
1: סטטיק מביא את הבריטי קצת לארץ, לא? עם מנדם. טוב, איכות שידורים גלץ גלגלץ, 1:40, 20 דקות לקראת השעה 2. אם אתם מוצאים את עצמכם שם על הכבישים עכשיו, סעו בנחת. כן, סעו בנחת. גם אם המוזיקה מרימה לכם, זה ממש לא אומר שאתם צריכים ללחוץ חזק יותר על, על הגז. להפך. בנחת. אגב, ב-052-90-2000 ואז 2, יכולים להתקן אותנו אם פספסנו משהו, זה הוואטסאפ, לא בזמן נהיגה כמובן. יקחו את זה מכאן, כרך 9.

נועם קליינשטיין עם אירוניה מסיימת לנו כאן את, את הלילה בעצם, 5 דקות לשעה 2, איכות שידורים גלץ גלגלץ, שמחתי להיות איתכם, להעביר איתכם את הזמן, לפתוח איתכם את הסופש, להיכנס אליו ביחד איתכם מה שלא תבחרו. אז נגיד תודה רבה לגל אקלום שבחרה את השירים שליוו אותנו, לעידו בנון הטכנאי, לי קוראים לי נועה רובה, וזאת תהיה שיר עם האימון שתסיים לנו את הלילה. אהבה קטנה, שבת שלום, ביי ביי.

סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות. לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הזמר והמלחין קיקי רוטשטיין. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור לרפואה רונית צ'אצ'י פיינארו. וב-12, בן וקובי פראג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.

הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר בשבע בבוקר יורם רותם מארח את הזמר והמלחין קיקי רוטשטיין, בשמונה נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור לרפואה רונית צ'אצ'י פיינארו, וב-12 בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש, סוף השבוע בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. כוחות צהל פתחו בסריקות במרחב קיבוץ זיקים שבעוטף עזה, בעקבות דיווח של הרבש"ץ על חתך שהתגלה בגדר היישוב. מדובר צהל נמסר כי נכון לרגע זה לא אותרו חשודים בשטח, שלא ניתן לקבוע מתי בוצע החתך, וכי הכוחות ממשיכים בסריקות על מנת לשלול אירועים חריגים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי לפי גורמי ביטחון לא מוכרת בשלב זה שום חדירה משטח הרצועה. יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות סגורות עם בכירים נוספים בממשל טראמפ כי על ארצו למצוא נתיב יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מסרו שלושה מקורות המאורים בפרטים לרשת CNN. על פי המקורות, הגנרל קיין סבור כי האפשרויות הצבאיות העומדות על הפרק להסלמת האימות עלולות להוביל לתוצאה הפוכה, ושסביר להניח ששימוש בכוח אווירי בלבד לא ישיג את היעדים שהציב נשיא ארצות הברית טראמפ. עוד דווח שקיין שוחח לאחרונה עם כמה מיועציו המרכזיים של טראמפ, השותפים להשקפת עולמו, כדי להבטיח תמימות דעים בנושא לקראת פגישות עמו. דוברו של הגנרל קיין סירב להגיב לדיווח והדגיש, איננו דנים בשיחות החסויות שלו עם הנשיא או עם בכירים אחרים, וכן איננו מגיבים לתיאורים אלומים ומונעי אינטרסים של שיחות אלו מצד גורמים שלא נחשפו אליהן. כך דוברו של יושב ראש המטות המשולבים. ארצות הברית ואיראן מצפות להכרזה על הסכם בנוגע למצר הורמוז בקרוב, כך אומר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם טען כי נעשית התקדמות משמעותית בין איראן לאומן בדרך להסכמות. עוד הוסיף כי ברגע שתוכרז העסקה, ארצות הברית תסיר לחלוטין את המצור על נמלי איראן, וכי פעולות ארצות הברית ימשיכו להיות קשורות ליישום ההתחייבויות של איראן. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח אמש ערוץ החדשות הלבנוני אל מיידין. צעיר כבן 20 פונה במצב קשה לבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שככל הנראה נפצע באירוע אלימות בכפר עין הסלע ליד אום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. נקבע מותו של נער בן 17 שנפצע אמש אנושות בתאונת דרכים והובא למרפאה מקומית בערערה בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. נשיא קולומביה הנכנס אבלרדו דלה אספריה הושבע באופן רשמי. דלה אספריה, עורך דין המזוהה עם הצד הימני של המפה הפוליטית, ניצח בבחירות בחודש יוני לאחר שהבטיח בין השאר לפעול בתקיפות נגד קבוצות חמושות במדינתו. טרם השבעתו נפגש נשיא קולומביה החדש עם שר החוץ גדעון סער. בהודעת השר נכתב שהוא הודה לדלה אספריה על החלטתו להעביר את שגרירות קולומביה לירושלים. עוד ציין סער כי השינוי אחד ביחסי קולומביה וישראל מגיע לאחר נתק של יותר משנתיים אליו הוביל הנשיא היוצא. מזג האוויר למחר תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

אין דרך להתחיל יותר טוב מזה, ואין ספק בכלל שיהיה שמח כאן הלילה. שבק שמח פותחים לנו אותו בתקיעה בחצוצרות, ואם לא פחות ממסיבה. אתם על גלי צהל, בלילה של מוזיקה מהארץ ומהעולם שערכה לנו נועה ברון. הטכנאי באולפן הוא עידו בנון ואני גלי יצחק, ואנחנו ממשיכים עם קצב שיזיז לנו את הגוף. גם אם אתם בנסיעה, חגורים, לא באמת יכולים לזוז, אי אפשר להתנגד לזה. הראש לפחות יזוז. Give it up to me. Get on my-

ואנחנו ממשיכים עם קצב שיזיז לנו את הגוף. גם אם אתם בנסיעה, חגורים, לא באמת יכולים לזוז, אי אפשר להתנגד לזה. הראש לפחות יזוז. גיבי תפתומי.

אין לי כסף, אין לי אבא כך אומר וגידי גוב שר. אפילו אצל ילדים זה משנה, וגם אצלנו כסף מסובב את העולם. לצערנו או לשמחתנו, תלוי באיזה צד של המטבע נפלנו. אבל לפחות משהו אחד נשאר בידיים שלנו, וכסף לא יכול לקנות. אהבה. כסף לא קונה אהבה. אז תאהבו כמה שאתם יכולים ותיהנו מהשיר הבא. I Feel Love של דונה סאמר.

0: יודע.
1: אתה יודע, אתה יודע.
2: עידו מלכה ואילי צ'אפמן דואגים שהלילה שלנו לא ירד באנרגיות, ואם אתם מקשיבים, אני מקווה שהתעוררתם קצת, ואם לא אתם מקשיבים אלא דווקא אתן, אז שתדעו לכן שגם אתן לא פחות מ-100 מ-100. אני מקווה שאתם כבר יודעות את זה. אתם על גלי צהל, אנחנו ממשיכים עם Upside Down של דיאנה רוס.

קרקוקלי עם השיר הזה תשע נשמות, שהתחיל ממשפט יפה שעלה בראש של לירון קרקוקלי. אם רק היו לי תשע נשמות הייתי מתה בשבילך כל פעם מחדש. אתם על גלי צהל ואנחנו מסיימים את השעה הזו, שעתיים נוספות של מוזיקה עוד לפנינו, אז תישארו איתנו. ואל החדשות תיקח אותנו אדל עם השיר רומר הזית.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. כוחות צהל פתחו בסריקות במרחב קיבוץ סיקים שבעוטף עזה בעקבות חתך שהתגלה בגדר היישוב. מדובר צהל נמסר כי נכון לרגע זה לא אותרו חשודים בשטח, שלא ניתן לקבוע מתי בוצע החתך וכי הכוחות ממשיכים בסריקות על מנת לשלול אירועים חריגים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי לפי גורמי ביטחון לא מוכרת בשלב זה שום חדירה משטח הרצועה. יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות סגורות עם בכירים נוספים בממשל טראמפ כי על ארצו למצוא נתיב יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מסרו שלושה מקורות המאורים בפרטים לרשת CNN. על פי המקורות, הגנרל קיין סבור כי האפשרויות הצבאיות העומדות על הפרק עלולות להוביל לתוצאה הפוכה, ושסביר להניח ששימוש בכוח אווירי בלבד לא ישיג את היעדים שהציב נשיא ארצות הברית טראמפ. עוד דווח שקיין שוחח לאחרונה עם כמה מיועציו המרכזיים של טראמפ, השותפים להשקפת עולמו, כדי להבטיח תמימות דעים בנדון לקראת פגישות עמו. דוברו של הגנרל קיין אמר בתגובה לדיווח, איננו דנים בשיחות החסויות שלו עם הנשיא או עם בכירים אחרים, וכן איננו מגיבים לתיאורים עלומי שם ומוני אינטרסים של שיחות אלו מצד גורמים שלא נחשפו אליהן. כך דוברו של יושב ראש המטות המשולבים. ארצות הברית ואיראן מצפות להכרזה על הסכם בנוגע למצר הורמוז בקרוב. כך אמר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם טען כי נעשית התקדמות משמעותית בין איראן לאומן בדרך להסכמות. עוד הוסיף כי ברגע שתוכרז העסקה, ארצות הברית תסיר לחלוטין את המצור על נמלי איראן, והבהיר כי פעולות ארצות הברית ימשיכו להיות קשורות ליישום ההתחייבויות של איראן. צעיר כבן 18 נפצע קשה מדקירה בדימונה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות קשות. מוקדם יותר, צעיר כבן 20 נפצע קשה מירי בכפר עין הסלה ליד אום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו בהכרה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. נשיא קולומביה הנכנס אבלרדו דלה אספריה הושבע באופן רשמי. דלה אספריה, עורך דין המזוהה עם הצד הימני של המפה הפוליטית, ניצח בבחירות במדינתו בחודש יוני, לאחר שהבטיח בין השאר לפעול בתקיפות נגד קבוצות חמושות בה. היום הוא הכריז, הפושעים יכולים להיכנע או להתמודד עם מלוא כוחה של המדינה וכוחותיה המזוינים. אתמול נפגש נשיא קולומביה החדש עם שר החוץ גדעון סער, שהודה לו על החלטתו להעביר את שגרירות קולומביה לירושלים. בהודעת השר, סער נכתב כי השינוי אחד ביחסי קולומביה וישראל מגיע לאחר נתק של יותר משנתיים, אליו הוביל הנשיא היוצא גוסטבו פטרו בתקופת המלחמה בעזה. מזג האוויר למחר, תרוגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אור הרד.